0: tilanteesta Venäjällä. Pakolaisneuvonta pitää toimintaa ongelmallisena, juristi Pärkol Miraftabi.
1: Kyllä mä näen sen hyvin ongelmallisena, että jos se tiedonlähde on turvapaikanhakija, eli hän on hyvin epävarmassa juridisessa asemassa Suomessa, niin näen hyvin ongelmalliseksi, että tämmöisiä ihmisiä lähestytään ja otetaan mukaan tämmöiseen tietolähdetoimintaan, jos heidän sitten turvallisuudesta ei voida varmistua siinä vaiheessa, kun saattaa olla riski siitä, että joutuu palautetuksi sinne kotimaahan ja sitten sen tietolähdetoiminnan kautta on sitten palautuskiellon loukkauksen riski.
0: Rajavartiolaitosta auttanutta venäläismiestä uhkaa nyt käännytys Suomesta. Hän kokee, että viranomaisten auttaminen on saattanut hänet vaaraan, jos hänet palautetaan Venäjälle.
2: Kello 2:03 Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä.

Mikä ihana mielikuva. Tanssia tangon tahtiin keskellä yötä sukkasillaan. Vähän eleisen tyylikästä tulkintaa Tamara Lundilta vuodelta 1965. Kappale Miller Tango, Rauno Lehtisen sävellys, sovitus, Saukin teksti. Kappale levytettiin alkujaan noin vuotta Lundia aiemmin instrumentaaliversiona. Tuolloin asialla oli Ronnie Crankin orkesteri, ainakin nimen puolesta kansainvälisellä otteella, Tango à la Miller. Kappaleen nimi viittaa maineikkaaseen orkesterin johtajaan Glenn Milleriin. Lehtinen kuulemma sävelsi sen tavoitellen amerikkalaistyylistä sovitusta. Lehtinen hän nimenomaan ammensi musiikissaan ja tyylissään vaikutteita amerikkalaisesta populaarimusiikista ja jatsista. Pentti Lasanen on sanonut, että Rauno Lehtisellä oli ilmiömäinen persoonallinen taito yhdistää tiettyjä tyypillisiä piirteitä erilaisista musiikkityyleistä. Lasasen mukaan se näkyy esimerkiksi Miller-tangossa siten, että Glenn Millerin sointiin on lisätty saksalaistyyppinen tangomelodia. Ja onhan siellä laajempia sointujakin muun muassa kuultavissa. Monipuolisen kapellimestari, muusikko, säveltäjä Rauno Lehtisen kuolemasta tuli kuluneeksi 20 vuotta ja haluan nostaa muutaman hänen upean taidon näytteensä tähän Iskelmäradion aamuun. Hyödynnän yhtenä taustamateriaalina Juha Henrikssonin kirjoittamaa elämäkertaa Toiset meistä, Rauno Lehtinen ja musiikki. Luvassa on tänä aamuna paljon muutakin, joten pysyhän matkassa mukana lähetyksen loppuun saakka. Hyvää huomenta sulle Bogebergin Jennalta.

Tuula Valkaman upea teksti tässä Rauno Lehtisen koskettavassa kappaleessa Muuttuvat laulut. Fredin pysäyttävä tulkinta vuodelta 2005 Pertti Jalosen sovituksella. Kappale syntyi kuulemma aikanaan vauhdilla, kun Georg Otsille, kappaleen alkuperäisesittäjälle, tarvittiin uusi levytyskappale. Lehtinen ja Valkama sitten kokoontuivat levyyhtiö Fazerin konttorilla mukanaan termospullo ja paketillinen voileipiä ja päivän päätteeksi oli jo valmista. Kappale, jonka Rauno Lehtinen kirjoitti jo 60-luvulla laulajalle, joka esitti sen tuolloin ainoastaan TV-showssaan. Levytys jäi siis odottamaan itseään ja se tapahtui vasta 80-luvulla. Soitan sulle nyt tästä kappaleesta version, joka yhdistää vanhaa ja uutta. Duettoparina äiti ja tytär. Äidin osuudet peräisin sieltä 80-luvulta ja tyttären 2000-luvulta.

Toiset meistä. Yksi niistä Rauno Lehtisen ikonisimmista ja tyylikkäimmistä sävellyksistä. Kappaleen tulkitsivat Laila Kinnunen ja Milana Misic. Kappaleeseen tekstin kirjoittanut Mikko Haljoki sai inspiraation höyrylaivamatkan aikana matkatessaan Suomesta Englantiin. Hän oli nähnyt lokin, joka räpytteli siinä hytin ikkunan edessä. Rauno Lehtinen totesi myöhemmin, että Haljoen sanoitus on osuva. Loki tarvitsee kaiteen tai jonkin muun turvan pysähtyäkseen hetkeksi lepäämään. Ja etenkin tästä kulmasta tarkasteltuna kappale saa kyllä ihan toisenlaisen ja erityisen merkityksen äsken tulkinneiden laulajien kautta. Lailan ja Milanan version sovittajana Juha Tikka. No, vappu se alkaa olla jo takanapäin tämän vuoden osalta, mutta kyllähän sitä nyt vielä munkin jos toisenkin voi herkutella.

Lötjösen hillomunkkia pisteli siinä poskeensa Erkki Liikanen, hänen säveltämä ja sanoittama kappale sovitus Risto Pellin. Aiemmin tällä viikolla julkistettiin mittava konserttikiertue esiintyjineen ja Liikanen yksi tämän joukon herrasmiehistä, joka suuntaa syksyllä konserttisaleihin ympäri Suomen. Vaikka Iskelmäradiossa juhlistettiin pari viikkoa takaperin kevättä oikein koko lähetyksen verran, niin en malta olla soittamatta vielä paria keväistä kappaletta tänäänkin. Me on lenkillä käydessäni ihastellut useana päivänä upeita valkovuokkoja tien varsilla ja metsiköissä. Tämä seuraava olkoon ylistyslaulu tuolle herkälle kasville. Kappaleen valkovuokot tulkitsee nyt

Taru Pyhälä loi uraa 50-luvun Suomessa. Kappaleita tallentui levylle muutama kymmen, iskelmiä, lastenlauluja. Pyhälä toimi varsinaiselta työltään pitkään Joensuussa musiikkileikkikoulun opettajana. Nyt Pyhälä laulaa Kevätpolkan, johon suomenkielisen tekstin kirjoitti Erkki Ainamo. Joidenkin lähteiden mukaan tosin Reino Helismaakin mainittiin.

Otetaan tähän väliin pari ajankohtaista synttärisankaria. Aloitetaan näistä viisikymppisistä. Kyösti Mäkimattila täytti pyöreitä jo viime kuun puolella. Mies juhlisti merkkipäivänsä risteilyn merkeissä. Laiva oli lastattu täyteen Kyöstin näköistä ohjelmaa, monipuolista ja tyylikästä viihdykettä. Hän esiintyi toki itse Ajaton sointu -orkesterinsa kanssa, mutta laivalla oli mukana lukuisia vierailijoitakin, kuten Eino Grön ja Leif Lindeman. Syntymäpäiväsankari tulkitsee nyt Rikuniemi-orkestran säestyksellä kappaleen nimeltään Rakkautesi on valo. Sen on säveltänyt ja sovittanut Rikuniemi ja sanoittanut Mäkimattila itse.

antautumista rakkaudelle, 100% heittäytymistä toisen ja yhteisen hyvän vuoksi. Johanna Pakonen lauloi edellä upeasti amerikkalaiskäännöksen Ei vaadi paljon vaan kaiken. Irina Milanin teksti, Pertti Haverisen sovitus. Useita albumeita julkaissut Pakonen keikkailee ja julkaisee musiikkia aktiivisesti edelleen. Ja uskallanpa myös väittää, että Johannan sormet syyhyää jo tiiviisti puutarhan parissa, jossa hän tykkää laulamisen ohella työskennellä muun muassa pihasuunnittelun merkeissä. Johanna ennen äänessä oli Kyösti Mäkimattila kappaleella Rakkautesi on valo. Hieno, hieno tunnelma palaa sekin. Nämä molemmat tangokuninkaalliset saavuttivat hienon 50 rajapyykin vastikään. Iskelmäradio onnittelee oikein lämpimästi molempia. Jatketaan matkaa eteenpäin kohti aamun 3. syntymäpäiväsankaria, joka täytti juuri 75 vuotta. Soitan ensin hänen sanoitustuotannostaan kappaleen, jonka on levyttänyt Maarit. Maaritin suomenkielinen ensilevytys löytyy muuten tuosta Johanna Pakosenkin äsken tulkitsemasta kappaleesta. Tämä seuraava laulu on kuitenkin nimeltään Hymypoika. Me annan sulle aikaa kaivella muistin sopukoita tämän kappaleen ajan, että kukas sen sanoittaja oikein onkaan.

Maarit lauloi hymypojasta, tuosta nuoresta kapinallisesta, joka kasvaa aikuiseksi. Ja siihen kouluissa jaettavan hymypoikapatsaaseenhan tämä kappale myös viittaa. Sen säveltäjä sovittaja Sami Hurmerinta. Mutta niin, entä se sanoittaja sitten, tulikos jo mieleen? Kyseessä tietysti Mikko Alatalo, yksi tämänkertaisen lähetyksen syntymäpäiväsankareista. Alatalo on kirjoittanut pitkän uransa aikana kappaleita muille, mutta levyttänyt paljon myös omaa tuotantoaan. Kipinä musiikkiin syttyi jo lapsuudessa, kun äiti osti pojalle huuliharpun. Paria vuotta myöhemmin kuvioihin tulikin jo kitara. Pikkupoika kuunteli iskelmiä mielellään, mutta varhaisteini-iässä Beatles alkoi kiinnostaa jo kovasti. Keskikoulussa hän pyöritti jo folk-klubia. Uralle on mahtunut muusikon töiden lukuisten levyjen ja keikkojen lisäksi toimittajan töitä, televisiopestejä, politiikkaa ja niin edelleen. Päästetään mies ääneen tässä seuraavassa hienossa kappaleessa, jonka nimi on Syli.

0: Mikko Alatalon sävellys ja sanoitus ja tietysti myös levytys Syli. Tämä versio vuodelta 1975. Iskelmäradio onnittelee lämpimästi syntymäpäiväsankaria.
1: Anttila nyt hampaisi.

Vuokko ja moni muu. Siinä kuultiin tuo aina niin kupliva keväinen iloittelu, Anttilan keväthuumaus, jonka äsken laulanut Tapio Rautavaara levytti ensimmäisen kerran jo 50-luvulla. Hän teki uusinta levytyksen vajaat pari vuosikymmentä myöhemmin ja äsken soittamani versio vuodelta 1971. Suomenkielinen teksti Reino Palmrootin, sovitus Toivo Kärjen. Lähetyksen alkupuolella muistettiin ja muisteltiin Rauno Lehtistä. Haluan soittaa vielä yhden klassikon Helmen hänen tuotannostaan tähän aamuun. Kappale syntyi alun perin Suomen Euroviisukarsintaan vuodelle 1968. Lehtisen on kerrottu arvostaneen tätä teostaan paljon ja pakko myöntää, että se on myös omia ehdottomia suosikkejani hänen tuotannostaan. Kuunnellaan nyt instrumentaaliversio vuodelta 1988. Tässä solistina loistaa Jörgen Petersen.

0: Kylmät väreet, kosteat silmäkulmat. Iso orkesteri, erittäin taitavaa, tyylikästä soittoa, instrumentin käsittelyä, tunnetta osuu mulla ainakin jonnekin tosi syvälle ytimeen. Tämmöistä sen olla pitää. Rauno Lehtisen orkesteri solistinaan Jörgen Petersen on hetki. Lehtinen on avannut 2000-luvun alkupuolen haastattelussa mieltymystään kappaleeseen enemmänkin. Hän kertoi tuolloin näin. Yleisö tuntuu ottaneen erityisesti sen omakseen. Itsellenikin laulu on merkityksellinen, koska myös teksti on oma. Tekstihän on eräänlainen aforismi elämästä, siitä, miten erilaisia hetkiä siihen mahtuu. On hetkiä ystävien kanssa ja rakkauden hetkiä, on pettymyksiä ja vastoinkäymisiä. Ja kun tulee vanhaksi, huomaa, että kaikki on kuin unta jälkikäteen katsottuna. Viisaita sanoja kerta kaikkiaan. Suuren suuri arvostus Rauno Lehtisen työtä kohtaan. Kiitos. Päätetään nämä musiikilliset karkelot tällä kertaa keväisissä tunnelmissa. Seija Lampila laulaa nyt kappaleen Kevät, aika, rakkauden. Hillevin kirjoittama suomenkielinen teksti ja Artur Fuhrmannin sovitus. Mukavan leppoisaa sunnuntain jatkoa sulle. Ensi kerralla palataankin äitienpäivän tunnelmissa. Jennalta sulle heipat Iskelmäradiosta.
1: Oi miksi on itku ja miksi on murhe ja päivä on harmaata vain. Ja miksi käy jyske ja miksi soi huuto ja voitto on vastustajan. Jo uupuvat voimat kun ympäröi piina.

pakko, miksi on pakko ja miksi on kahle. Jo maailman hulluuden näen. Ja miksi vain vielä ja miksi vain aina on eksynyt löytäessään. Ja miksei missään ja miksei koskaan.

0: Maija Vilkkumaa ja Hei sisko. Tämä liikennetiedote tielle 101, eli kehä 1, Helsinki, tarkempi paikka välillä Pukinmäen liittymä Malmi. Onnettomuus kyseessä, tie 101, eli kehä 1, Helsinki, ja tarkempi paikka kehä 1 välillä Pukinmäen liittymä Malmi.
1: Aika tavaran kaupitsee sen on entinen tyttö ja sitä rattaa.
2: Kuka se entinen tyttö muuten on ja miksi hän aina sanoo?
1: Niin, sitä en tiedä. Mutta sen mä tiedän, että Radio Suomen aamu, joka aamu kello 6.05.
2: Sanas entinen tyttö siis.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Radio Suomi.
1: Saksan liittokansleri Friedrich Merz on edelleen valmis yhteistyöhön Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Merz kommentoi asiaa ARD-kanavan haastattelussa.
2: Ich muss akzeptieren, dass der amerikanische Präsident zu diesen Themen eine andere Meinung hat als wir, aber das ändert nichts daran, dass meine Überzeugung bleibt, dass die Amerikaner für uns wichtige Partner sind, die wichtigsten im nordatlantischen Bündnis und dass wir...
1: Minun täytyy hyväksyä, että Yhdysvaltain presidentillä on erilainen näkemys näistä kysymyksistä kuin meillä. Tämä ei muuta sitä tosiasiaa, että olen yhä vakuuttunut siitä, että amerikkalaiset ovat tärkeimpiä kumppaneitamme Natossa, Merz sanoi. Merz ja Trump ajautuivat välirikkoon, kun Merz arvosteli Yhdysvaltojen toimia Lähi-idässä. Presidentti Alexander Stubb vieraili tänään Tšekissä. Kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestason vierailu Tšekissä noin 30 vuoteen. Presidentti aloittaa vierailun keskusteluilla Tšekin presidentti Peter Pavelin kanssa Prahan linnassa. New Yorkin entinen pormestari Rudy Giuliani on joutunut sairaalaan. Tiedottajan mukaan 81-vuotias Giuliani on kriittisessä, mutta vakaassa tilassa. Giuliani tuli pormestariuransa jälkeen tunnetuksi presidentti Donald Trumpin entisenä asianajajana. Sää on tänään laajalti selkeä tai puolipilvistä ja poutaista. Päivän aikana sadealue liikkuu maan etelä- ja itäosan yli itään. Myös Lapissa tulee päivällä hajanaisia sateita. Päivän ylin lämpötila on 7 ja 12, Lapissa 0 ja plus 7 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata.
3: Kello 4 Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Minä olen puolestani Heikki Tikkanen ja juonnan tätä Radio Suomen varhaisaamua tänään maanantaina. Tervehdys vaan kaikille. Tässä J. Karjalainen ja Telepatia.

0: mitä yhteistä on Eric Claptonilla ja kahvilla?
1: No niin, anna nyt tulla sitten.
0: Kummatkin on huonoja ilman creamia.
1: Eihän toisi pidä paikkaa.
0: No ei niin, mennään eteenpäin.
1: Sehän on, itse asiassa se asia on melkein niin kuin päinvastoin.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

0: tulee vähän sateita maan etelä- ja itäosaa, koska sadealue liikkuu siitä yli kohti itää. Ja myös Lapissa on päivällä hajanaisia sateita. 7 ja 12 välillä liikkuu lämpötila. Helsingin Pasilassa mittari näyttää 10 plus astetta tällä hetkellä. Ja Lapissa siellä on vähän kylmempää, 0 ja plus 7 asteen välillä. Mennään tänä päivänä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tämä yhtye on Duran Duran, Ordinary World.

Hello Helsinki -yhtye ja Pulp Fiction. Tänään on maanantai 4. päivä toukokuuta. Hyvää huomenta Yle Radio Suomen varhaisaamusta. Toivottaa Heikki Tikkanen. Kello on kohta 4:15. Ja Roosa kahdella sekä yhdellä oolla ja Ruusu ovat tämän päivän suomenkielisen nimipäiväkalenterin sankareita. Ja Rosita ja Rosa löytyvät ruotsinkielisestä kalenterista ja Suomen ortodoksien kalenterissa ovat Ilkka, Iiro ja Iisak viettämässä tänään nimipäiväänsä. Oikein mukavaa nimipäivää kaikille. Tänään on varsin selkeä ja puolipilvinen ja myös poutainen sää, tosin päivän aikana.

0: Sen kuuluminen radiossa huhtikuussa on lähes yhtä varma juttu se kuin pikkulapsena. Muistatte, kun sinapin värisen korollan tai valkoisen karinan tai ruskean kadetin takapenkiltä esitettiin vanhemmille kysymys, että koska ollaan perillä? Nimimerkki matka Loimaalle sukuloimaan oli pitkä ja mutkikas ja kesät kuumia.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.

Siinä Popeda ja kersantti Karoliina. Ylältä tulee tämmöinen ohjelma kuin Vihatut naiset siinä yhdessä jaksossa. Elisabeth Rehn muisteli aikoja, jolloin tuo Popedan kappale julkaistiin ja hänetkin siinä siis mainittiin. Tai hänet oli periaatteessa jopa tuossa pääosissa.

Crazy-niminen teos julkaistiin Isossa Britanniassa ensimmäisen kerran huhtikuussa 2006. Gnarls Barkley oli tämä esittäjä. Nimeltään luulin alkuun, että kyseessä on joku henkilö, mutta ei, tämän nimen takana toimivat kaksi henkilöä, tuottaja Danger Mouse ja rap-laulaja CeeLo Green. Siitä se ura sitten lähti. Sira on seuraava esiintyjä, jos voisin sut päästää pois. Hyvää huomenta.

0: Sira, jos voisin sut päästää pois. Presidentti Alexander Stubbilla on tänään vähän harvinaisempaa vierailua tulossa, nimittäin hän vierailee tänään Tšekissä. Ja kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemän kahdenvälinen päämiestason vierailu Tšekissä noin 30 vuoteen, kun presidentti Martti Ahtisaari vieraili maassa vuonna 1996. Keskustelu alkaa Tšekin presidentin Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa ja vierailunsa aikana Stubb tapaa myös muun muassa pääministeri Andrej Babišinin. Ensimmäinen vierailupäivä päättyy presidentti Pavelin isännöimälle juhlaillalliselle ja sekin tapahtuu Prahan linnassa. Huomenna vierailu jatkuu muun muassa yritysfoorumilla, johon kummankin maan presidentit aikovat osallistua.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Yle Radio Suomen varhaisaamu. Heikki täällä toivottaa huomenta ja soittaa seuraavaksi Elastisen kappaleen Supervoimiin.

Toto-yhtyeen klassikko Afrika kuultiin siinä. Opetusministeri tarkemmin Anders Adler-Creutz, hän on täsmentänyt Svenska Ylen haastattelussa aiempaa ehdotustaan koulujen kesälomien siirrosta. Hän ehdotti viime elokuussa, että koulu päättyisi kesäkuussa 2 viikkoa myöhemmin ja sitä myös alkaisi elokuussa 2 viikkoa. Tai siis ei kun vaan 2 viikkoa myöhemmin ja alkaisi elokuussa 2 viikkoa myöhemmin. Hän käynnisti myös selvityksen, että voisiko Suomi siirtyä näin ollen tämmöiseen eurooppalaisempaan loma-aikaan. Joo. Perusteluna on se, että kesälomat alkaisivat uudessa mallissa myöhemmin, niin sinne laitettaisiin tuohon huhtikuulle sitten uusi lomaviikko, jota ei aikaisemmin ole tuossa koulujärjestyksessä ollut. Se auttaisi Adler-Creutzin mukaan oppilaiden ja opettajien jaksamista kevätlukukaudella, joka jakautuisi näin ollen 3 jaksoon, ja opetusministeri perustelee, että vanhemmille on useimmiten helpompaa pitää lomansa heinä-elokuussa kuin kesäkuussa, ja hän näkee, että kesälomien siirtäminen helpottaisi perheiden yritysten kuin matkailuyrittäjienkin tilannetta. Tämä Adler-Creutzin selvitys ei kuulu tuohon hallitusohjelmaan. Suomen yrittäjät ja hallituskumppanit ovat ihmetelleet tätä, miksi tämä selvitys on vähän viipynyt, ja ainakin Ilta-Sanomien tietojen mukaan kokoomuksessa on suhtauduttu tähän ehdotukseen varsin kriittisesti. Adler-Creutz kertoi asian edenneen jo siihen pisteeseen, että ministeriö on valmis lähettämään mallinsa lausuntokierrokselle eri sidosryhmille ja opetusministeriö kartoittaa miten muutos vaikuttaisi eri koulutusohjelmiin ja työelämään. Ja Adler-Creutz sanoi Svenska Ylelle, että muutos voisi olla mahdollinen aikaisintaan vuonna 2028, eli 2 vuoden kuluttua. Kuudellaan Annika Pudaksen uutta musiikkia seuraavaksi. Tässä on mukana myös Topi Saha, kappale nimeltään Sweetheart.

0: Sweetheart ja asialla siis Annika Pudas ja Topi Saha.
1: Ootko semmonen vitsinkertoja mies, Timppa?
2: Kyllä mä niitä vitsitä silloin tällöin kerron, mutta ei mä nyt mikään stand-up-koomikko ole, mutta kyllä aina silloin tällöin joku vitsi tulee mieleen.
1: No ei tulisi nyt mieleen mitään vitsiä. Niin se on paras paikka, kun sanotaan kerro vitsi.
2: Tuli mieleen, mutta semmosia, että ei uskolla tässä radioon saa kertoa. Se on vähän liian aikainen, pitää olla myöhempi ajankohta ja sitten voisi kertoa.
3: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen yle.fi/radiosuomi. Parasta perjantaisin kello 18.

First Aid Kit ja kappale nimeltään Emmylou. Sillä tietysti viitataan Emmylou Harrisiin, countryn suureen legendaan, joka tulee vierailemaan Suomessa tässä ihan kesän lopulla 24. päivä elokuuta. Hän esiintyy Helsingissä Allas Livessä. Kello on 4.51 ihan tuokion kuluttua. Tuolta Atlantilta sieltä tulee vähän huonoja uutisia, nimittäin 3 ihmistä on kuollut vaaralliseen hengitystieinfektioon risteilyaluksella, joka risteilee tuolla Atlantilla tällä YK:n tällä maailman terveysjärjestöllä on tietoa, että 6 ihmistä olisi saanut tartunnan tällä laivalla. Ja kyseessä on tämmöinen hantavirus tai hantaviruksiin kuuluva virus. Ne ovat pääsääntöisesti jyrsijöiden levittämiä viruksia, jotka voivat tarttua myös ihmiseen. Ja tämmöisen viruksen voi saada jyrsijöiden virtsasta, syljestä tai ulosteesta. Ja tämmöinen MV Hondius-niminen alus on tässä kyseessä. Se on alankomaalaisen tai alankomaiden lipun alla purjehtiva alus. Näitä hantaviruksia on tunnistettu useampia erilaisia eri puolilta maailmaa, ja Suomen ainoa virus on nimeltään puumalavirus, ja se aiheuttaa ihmiselle myyräkuumetta. Sen verran hankalia nämä on, että niihin ei ole rokotteita.

Aukusti Koivisto laulaa kohta Särjettyä maakappaleensa ja sen jälkeen onkin sitten vuorossa kello 5 Yle Uutiset. Ne toimittaa Jalmari Salaterä ja uutisissa muun muassa tietoa siitä, kun Euroopan johtajat kokoontuvat tänään. Mutta nyt siis Aukusti Koivisto ja Särjettyjen maa.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat alkaa saattaa aluksia Hormuzin salmen läpi. Trump sanoi, että Persianlahden perällä jääneitä useiden eri maiden

0: aluksi aletaan saattaa pois Salmen kautta tänään aamusta alkaen. Trumpin mukaan Yhdysvaltain ja Iranin väliset keskustelut ovat olleet myönteisiä. Euroopan poliittinen yhteisö kokoustaa tänään Armenian pääkaupungissa Jerevanissa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Euroopan poliittisen yhteisön 8. kokoukseen on kutsuttu liki 50 valtion tai hallituksen johtajaa. Kokouksen teemana on tulevaisuuden rakentaminen, yhtenäisyys ja vakaus Euroopassa. Puolan hallinto ei ole saanut merkkejä toimitusviiveistä Yhdysvaltain toimittamien Patriot-järjestelmien osalta, kertoo Puolan puolustusministeri. Uutismediat ovat kertoneet lähteisiinsä viitaten, että Yhdysvaltain hallinto on varoittanut eurooppalaisia liittolaisiaan varautumaan aseiden toimitusviivästyksiin, kun sota Irania vastaan tyhjentää varastoja. Lähteiden mukaan muun muassa Britanniaa, Puolaa, Liettua ja Viroa on varoitettu viivästyksistä. Sää on tänään laajalti selkeä tai puolipilvistä ja poutaista. Päivän aikana sadealue liikkuu maan etelä- ja itäosan yli itään. Myös Lapissa tulee päivällä hajanaisia sateita. Päivän ylin lämpötila on 7 ja 12, Lapissa 0 ja plus 7 asteen välillä. Maastopallovaroitus on voimassa suuressa osassa maata.
1: Yle Uutiset kello 5 ja Jalmari Salater. Radio Suomessa varhaisaamu jatkuu kello 6 saakka. Hyvää maanantai-aamua. Toivottaa täältä studiosta Heikki Tikkanen. Tämä on TikTok ja heidän kappaleensa on nimeltään Sankaritar.

0: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
1: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
0: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
1: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.

brittiläinen Corin Bailey Ray ja Put Your Records On. Hän tuli musa-bisnekseen läpimurto debyyttialbumillaan vuonna 2006, eli parikymmentä vuotta sitten. Tämä laulu on Tuntematon potilas ja sen esittää Arttu Viskari. Kello on 10 minuuttia yli 5. Hyvää huomenta.

0: taas.
1: Arttu Viskari, tuntematon potilas. Seuraava on puolestaan sitkeä sissi. Se on Suvi Teräsniskalta uutta musiikkia.

Sitkeä sissi Suvi Teräsniskalta siis uutta musiikkia. Poliisin tietoon tuli viime vuonna lähes 10 300 verkkohuijausta, jolla aiheutettiin uhreille noin 88 miljoonan euron menetykset. Pankit estivät viime vuonna huijareille päätymästä 75,5 miljoonaa euroa, mutta melkein yhtä suuri summa siis jäi rikollisten haltuun erilaisissa hämärissä tilisiirroissa. Maaseudun tulevaisuuslehden pääkirjoittaja Juhani Reku kirjoittaa aiheesta ja hän kertoo, että vain harvassa tapauksessa on enää kyse tällaisista rakkaushuijauksista, jossa siis joku afrikkalainen prinssi tai vastaava lupaa kohteelleen omaisuutensa vastineena saamastaan rahallisesta avusta. Useimmiten rikollinen saa sähköpostilla, puhelimitse tai aidolta näyttävän huijaussivuston kautta uhrin luovuttamaan pankkitunnuksensa tai muita tietoja esiintymällä pankkina, viranomaisena tai muuna tuttuna palveluna. Ja tämä juuri huijarin luoma tuttuuden tunne on tehnyt näistä huijauksista vaikeammin hahmotettavia ja kehittyneet kielimallit arkipäiväistävät niitä edelleen. Ja uhriksi voi joutua kuka tahansa, näin siis Juhani Reku kirjoituksessaan. Ja tavallisen ihmisen on hänen mukaansa yhä vaikeampi pysyä kärryillä siitä, mikä tietoturvan kannalta on riittävää ja mikä voidaan tulkita törkeäksi huolimattomuudeksi. Näin siis, kun pankki voi tehdä tällaisen tulkinnan, että sinä olet ollut huolimaton. Kansalaisen on lähtökohtaisesti tietenkin aina oltava vastuussa siitä, miten hän käsittelee henkilökohtaisia tietojaan tai huolehtii käyttämiensä laitteiden tai ohjelmistojen tietoturvasta sekä myös käyttäjätunnuksista ja salasanoista. On kuitenkin selvää, että mitä tärkeämmäksi sähköinen asiointi yhteiskunnan tuottamien palveluiden kanavana kasvaa, sitä suuremmaksi kasvaa pankkien ja viranomaistenkin paine pitää omilla toimillaan yllä luottamusta palveluidensa turvallisuuteen. Ja Juhani Reku on sitä mieltä, että pankkien on syytä arvioida harkiten, milloin vedotaan tähän asiakkaan tekemään virheeseen satunnaiselta käyttäjältä, kun ei voi vaatia täydellistä tietoa siitä, miltä pankin sovellus tai verkkosivut milloinkin näyttävät tai mitä viestintäkanavia pankki käyttää, etenkin aikana, jolloin huijaukset on rakennettu muistuttamaan mahdollisimman tarkasti aitoja palveluita. Joo, näin varmasti on, mutta aina täytyy muistaa, kun tulee tämmöinen tarjous, joka on liian hyvä ollakseen totta, niin se yleensä sitten myös

0: Radio Suomi.
1: Yle Radio Suomi, Radio Suomen varhaisaamu, kun kello on 20 minuuttia yli 5. Kuunnellaan seuraavaksi Roksetteja.

Jesse Kaikuranta, näytän sulle rannan ja jäiden veistämän rannan ääreltä. Siirrymme tämän maanantain eli 4. toukokuuta säätietojen pariin. Ilmatieteen laitos kertoo tuoreessa ennusteessaan, että suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta. Lapissa tuo sade tulee lumena tai räntänä. Maan etelä- ja keskiosassa on aluksi poutaista ja osin selkeää, mutta aamupäivällä lounaasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja etelässä sekä idässä myös yleisesti vesisadetta, lännessä paikoin sadekuuroja. Myöhemmin iltapäivällä lännestä alkaen jälleen selkeämpää, mutta edelleen paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila liikkuu 10 ja 15 asteen välillä. Aluksi tuuli on enimmäkseen heikkoa. Illalla hieman lounaan puoleinen tuuli voimistuu. Ja maan pohjoisosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaista. Illasta alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja sielläkin paikoin vesi- tai räntäsadetta ja Lapissa räntä- tai lumisadetta. Päivälämpötila liikkuu pohjoisessa Suomessa 7 ja 13 plus asteen välillä tänään. Suomen säistä toiselle puolelle maapalloa seuraavaksi. Tämä on Men at Work -yhtyö ja

0: Minkälaiseen aamuun sä haluat, Matti, herätä?
1: Sellaiseen rauhalliseen, kahvin tuoksuiseen, mutta jollakin tavalla myös ajankohtaiseen aamuun.
0: Kävisikö parit huonot vitsitkin? Kyytipojaksi?
1: Kyytipojaksi menee kyllä, ja kyllä niitä 2 tuntiin mahtuu kaikkea tätä.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: vuonna.
1: Hän oli Ilta ja duetto kaverina oli Karin B. Kappale nimeltään 2030. Tällä hetkellä on 5.36. Samuli Edelman ja kappale nimeltään Kaksi tuntematonta. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta.

0: Kaksi tuntematonta.
1: Samuli Edelman ja kaksi tuntematonta. Yle nettisivuilta löytyy työelämäotsikon alta mielenkiintoinen juttu, jossa tutkija kertoo, että tunteita pitäisi vatvoa, tässä nyt lainausmerkeissä, enemmän työpaikoilla. Heikki Valkaman kirjoittama juttu kertoo muun muassa, tai hän on haastatellut muun muassa Sveabankin HR-johtaja Mia Tuomistoa, ja hän kertoo, että kun hän on 20 vuotta ollut eri tehtävissä pankissa, hän muistelee, miten hänen uransa alussa työelämä oli aivan erilaista, ja erityisesti viiden viime vuoden aikana, eli koronapandemian jälkeen, tunteiden merkitys on noussut keskusteluun. Tuomisto toteaa tässä jutussa, että tunteet vaikuttavat päätöksentekoon, mikä on tärkeää tiedostaa rahoitusalalla. Myös työelämän ulkopuoliset tapahtumat heijastuvat työhön ja sitä kautta myös asiakkaille. Siksi esihenkilöitäkin koulutetaan tunnetaitoihin ja arvostavaan palautekulttuuriin. Tunnetaitojen kehittyminen näkyy Tuomiston mukaan myös mitattavissa olevina tuloksina. Hänestä muutos tunteista puhumisesta heijastaa laajempaa yhteiskunnallista murrosta ja työelämä muuttuu. Organisaatioiden on myös mukauduttava siihen. Eli tunnetaitojen huomioiminen ei ole hänen mielestään pelkkä mukava lisä, vaan välttämättömyys kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Lisäksi jutussa on haastateltu työterveyslääkäri ja tietokirjailija Marjo Sinokkia, ja hän kritisoi tässä näkemystä, jonka mukaan työpaikoilla vatvotaan liikaa tunteita. Sinokki korostaa myös tunteiden keskeistä merkitystä työhyvinvoinnille. Hienoa, että tämmöiseen asiaan on kiinnitetty tänä päivänä huomiota. Esimerkiksi tuo rahoitusala on varmasti sellainen, että siellä ehkä on aikaisemmin ainakin katsottu niitä pelkkiä numeroita.
2: Dolly Parton ja hänen klassikkonsa Jolene seuraavaksi.

0: Dolly Parton ja Jolene. Kohta kuullaan säätietoja merenkulkijoille.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ennen sitä Vihreäjoen rannalla seikkailee

säätiedotus merenkulkijoille ei sisällä tällä kertaa varoituksia. Tämä sääennuste on laadittu seuraavalle vuorokaudelle. Fennoskandia kuuluu laajaan matalapainealueeseen. Pohjois-Itämerellä oleva vähäinen osakeskus liikkuu koilliseen. Toinen Pohjois-Ruotsissa oleva osakeskus syvenee illalla ja liikkuu itään. Suomenlahti suunnataan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta iltayöllä 5-9 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin sadetta, tiistaina aamuyöllä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, idän puolesta tuulta 1-3 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla lounaistuulta on 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 1-4 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaan puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa idän puolesta tuulta aluksi 1-3 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaan puolesta tuulta, illasta alkaen 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 2-6 metriä sekunnissa, illalla 5-9. Ja selkämerelläkin ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltayöllä heikkenevää tuulta aamuyöstä alkaen luoteen puoleista tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 3-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 7-11. Iltayöstä alkaen länsituulta, illalla paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen voimistuvaa etelän puoleista tuulta aluksi 4-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä länsituulta 8-12. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja vielä Saimaa, voimistuvaa kaakkoistuulta aluksi 1-3 metriä sekunnissa, illasta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, iltayöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Säätiedot rannikkoasemilta tänään kello 5, Haapasaaressa lämpöä 6 astetta, lounaistuuli 5 metriä sekunnissa, sää on pilvinen ja näkyvyys 48 kilometriä. Harmaja plus 7, Luoden 4, selkeä 20. Uuttö plus 4, pohjoinen 3, pilvistä 30. Nyhan plus 5, eteläkaakko 3, pilvistä 50. Isokari plus 4, pohjoinen 1, pilvistä 20 kilometriä. Selgrund plus 2, kaakko 3, selkeä 50. Valassaaret plus 3, etelä 4. Tankkar plus 3, etelä 5, melkein selkeä. Näkyvyys tankkarissa 50 kilometriä. Ja Nahkiainen, lämpöasteita 3, etelätuulta. Sitä mitattiin 8 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5, teoreettisen keskiveden suhteen. Kemissä miinus 17 senttimetriä, Oulu miinus 18, Raahe miinus 20, Pietarsaari miinus 19, Vaasa miinus 21, Kaskinen, Mäntyluoto, Rauma, Turku, Föglö ja Hanko. Kaikissa miinus 22 senttimetriä. Helsinki miinus 24, Porvoo miinus 23 ja Hamina miinus 22 senttimetriä.

Pei oli hänen kappaleensa nimeltään. Kello lähestyy 6 Yle Uutisia ja sen jälkeen studioon saapuvat Pirkkalainen ja Ylänen. Heikki kiittää aamusta ja toivottaa hyvää maanantai jatkoa. Huomiseen, moikka! Ennen uutisia vielä Scandinavian Music Group ja Kaunis Mariaan.

0: X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaan.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areena.

0: good. Looking fine.
1: Looking real fine. You're looking hot.
0: Looking feisty. Foxy lady.
1: Looking fire.
2: Hei, hyvää huomenta, huomenta. Senkin seksiposket. Täällä on Poikelus ja Pehkonen. 6.31 on kello. Maanantaiksi on taipunut vappuhulinat. Se on 4. päivä toukokuuta. Meidän viimeistä kuukautta viedään. Tämä on meidän neljänneksi viimeisin maanantai.
1: Niin on, niin on. Tämä kuukausi vielä mennään. 29.5. on viimeinen PPP-show.
2: Yleäks aamussa.
1: Sen jälkeen jää PPP-ajasta ikuisuuteen. Eli, ja nyt ollaan jykevästi täällä toukokuun puolella.
2: Nyt ollaan jykevästi toukokuun puolella ja todella on tässä käsiteltävä tärkeä asia, joka tässä toukokuussa pitää tarkistaa heti ensimmäisenä, että tätä täällä WhatsAppissakin heti kysellään.
1: Että missä on kakkanurkka?
2: No missä on kakkanurkka, mutta sehän me tiedetään, se on tuolla.
1: Se on tuolla noin.
2: Noin. Täällä WhatsAppissa Anna toivottelee hyvää toukokuun ensimmäistä arkiaamua ja kysyy, että onko terminen kevät alkanut, onko Jerellä shortsit?
1: No. Hei, hellurei. Eikö se terminen kevät ala vasta siitä, kun vapun jälkeen...
2: Onko se terminen kesä?
1: Terminen kesä. Terminen kesä. Terminen kesä alkaa siis vapun jälkeisen ensimmäisen muistutuksen jälkeisestä arkipäivästä. Eli
2: niin.
1: Nyt on vähän aikaisessa.
2: Niin, koska nyt on eka arkipäivä.
1: Eka arkipäivä vapun.
2: Eli onko tämä nyt se eka muistutus?
1: No ei tarvi olla, kun kevät on, kesä on tullut aikaiseen.
0: Sortsit ja
1: kesä tuli ja suomalaiset yllättyivät.
2: Mitä?
1: Kattokapa näitä, hei. Sääret on tullut talviteloilta ulos. Päässy hengittämään ulkoilmaa ja jumalauta ne nauttii.
2: Ei tarvitse paljon saakeli. Ui, että mua oikein... Pitää ottaa aurinkolla sit päähän, kun häikäs niin paljon.
1: Joo, tuossa lukee tuossa kiltissä, että waiting for Thanksgiving. Ja päivämäärä siinä.
2: Pian kalkkunan jalka ihan pikkasen valmiina.
1: Niin on, odottelee kesän pigmenttejä. Shortsit on laitettu, ei tarvinnut edes muistutella. Ollut jo koko viikonloppu.
2: Siis mitä ihmettä, onko se terminen kesä alkanut?
1: Se terminen kesä, nyt voitte kertoa Jodelissa. Terminen kesä on alkanut.
2: Ei ole totta. Onko Pekka Pouralle soitettu? Tietääkö Anniina Valtonen?
1: En tiedä, miten on meteorologit ollut hököillä. En katsonut viikonloppuna säätiedotuksia, että reagoivatko tähän.
2: No lämmintähän oli. Viikonloppuna, että nyt sitten shortsikausi. Oho, aika rohkea. Vaikka, eikö tuolla nyt vähän ollut sellaista, että viilenee taas? Että nyt voi tämmöistä niin kuin jonkinlaista sohjoa vielä sataa tai
1: ei,
2: minä tänään tulee vettä.
1: Tässä vaiheessa enää siitä piittää, että tuleeko sohjoa ja kylmeneekö se, kun on shortsit kerta laitettu ja toukokuun, kalenterin mukaan se menee. Toukokuussa laitetaan ja syyskuussa otetaan veksi. Ehkä pikku jatkoajat sinne lokakuun puolelle vielä, jos on lämmintä. Mutta kalenterista katsotaan shortsien laittoaika ja se on NYT nyt.
2: Hyvät ystävät, kesä on alkanut. Kesä on virallisesti alkanut.
1: Linnut on saapuneet, viimeisetkin muuttajat ja shortsit kaikista viimeisimpänä.
2: Eikä tarvinnut edes muistuttaa.
1: Ei.
2: Se tuli ihan itse itsestään. Jere Pehkosen shortsikausi on alkanut ja sehän kestää tonne syyslokakuuhun.
1: Totta kai.
2: Ehkä jopa marraskuulle.
1: Totta kai, ehkä marraskuulle. Katsotaan, miten riittää lämpimiä ilmoja ja miten fiilistä on. Niin pitkälle mennään, mutta tästä päivästä lähtien mä otan mun pitkät lahkeiset housut ja laitan ne vaatekaapin ylälokerikkoon odottamaan huonompia aikoja.
2: Ai ettien, että kylläpä

0: kesän. Koska Jere Pehkosella on shortsit jalassa.
1: Niin joo, eikä pelkää käyttää niitä enää, vaan tästä lähtien. Joka ikinen päivä shortsit jalassa tonne syksyyn asti.
0: Mulla on shortsit ja mä en pelkää käyttää niitä. Ja toista se on toisaalla. WhatsAppiin tuli viesti, että minä lähdin juuri toppahoustilassa aamulenkille, kun täällä on 5 astetta. Mutta ei täälläkään kauheasti enempää. Täällä on joku ehkä vajaa 10. Jos sitäkään tällä hetkellä.
1: Oli vähän, musta tuntuu, että mä olin vähän tuon toppaliivin, koska mulla on semmoinen kevyt toppaliivi. Niin
0: okei, okay, finanssipro.
1: Niin, sen kanssa oli vähän mietiskeli, että pitäisikö mun laittaa, mennä pelkällä hupparilla vai laittaa toi päälle, että mitenhän kylmä siellä yläkropaalle on. Ja mä nyt laitoisin päälle ja se tuntui ihan yliampumiselta. Olisin ihan hyvin pystynyt mennä pelkällä hupparilla.
0: No en ollut ihan hakuteilla. Täällä on 9 tuntuu 7.
1: Okei, no niin. No tuntui kyllä paljon lämpimältä.
0: Mutta täällä on viikonloppuna lämmittänyt. Lämmittänyt ihmiset, lämmittänyt nuo seudut täällä, koska ihan hirvittävä bailu hulapalo viikonloppu
1: niin
0: ollut.
1: Niin oli.
0: Täällä on jengi laittaa WhatsAppiin viestiä, että juman kautta, tullut vedettyä lihapullia ihan kuin Pireä pääsiäisenä. Että kuinka monta lihapullaa niin sanotusti meni viikonloppuna vappuhulinoiden takia, koska niin kuin viime viikon, oliko se nyt perjantai sitten vappupäivän lähetys, kun todettiin ja laskeskeltiin, vai torstai, kun laskeskeltiin, että kuinka monta lihapullaa on yksi olut. Mm. Ja sitten todettiin, että Jere Pehkonen pääsiäisenä oli vetänyt 150 lihapullaa
1: semmoinen
0: oluen muodossa.
1: Kevyt oluen muotoinen. Se oli, ei ollut nälkä sen jälkeen.
0: Niin, nyt tuolla jengi vetänyt vappulihapullaa sitten, mehän oltiin töissä vappupäivä, että sillä lailla ei bailattu, mutta kyllä tuli oltu itsekin tuolla, hei.
1: Mä huomasin, että sä oot hienostelemassa, IG-kuvatkin tuli ja kaikki olit ollut juhlimassa.
0: Mä olin perjantaina dinnerillä ja sitten lauantaina oli synttärijuhlat ja vaikkei tippaakaan alkoholia juo. Niin kyllä saa itselleen darran aikaiseksi.
1: Onko näin?
0: Joo.
1: Onko näin?
0: Mä olin eilen ihan miten kuollut. Syömällä hitokseen karkkia, kakkuu ja sokerilimpskaa. Oikeasti mä nukuin niin huonosti lasuyön. Ja sit mä olin eilen ihan krapulassa. Mä olin ihan puhaltelija. Huono olo oli.
1: Ja
0: koko ajan oli, enkä laittanut, koko ajan oli jano.
1: Joo.
0: Koko ajan jano.
1: Ei
0: vesi ei sammuttanut
1: mihinkään
0: janoa. Väsytti hirveästi. Sit semmoisessa koko ajan semmoisessa horkassa sohvalla, että nukahtaa, ei nukahda. Ja mitä mä tein? Mä söin tosi paljon herkkuja. Siis ihan hirvittävän määrän karkkia ja kakkua synttäreillä. Ja sit semmoisen kunnon mättö hampurilla ja sateriaan sunnuntaina.
1: Joo.
0: Darra. Sitten mä rupesin miettimään, että onko se itse asiassa alkoholi, joka sen darran aiheuttaa edes.
1: Mä kuuntelin tätä samaten, että
0: onko se edes se?
1: Kun siinä kuitenkin alkoholiyhteydessä menee noita molempia. Niin, vähän rasvasta ruokaa, vähän herkkuja siinä samassa.
0: Jep.
1: Ja sitten tulee darra. Niin onko se nyt tutkijat?
0: Niin, tuleeko alkoholista oikeastaan darra? Että jos mä olisin vaan ryypänyt, niin mulla olisi ollut parempi olo.
1: Tässä on epäilys.
0: Niin.
1: Nyt on vahva epäilys sille, että aiheuttaako alkoholi oikeasti olon. En usko nyt näiden puheiden perusteella.
0: Tämän tieteellisen tutkimuksen perusteella, niin tuskin. Mm.
1: Olemme
0: sanon
1: valmiita.
0: Vaan.
1: Olemme valmiita testaamaan. Tästä pitää päästä tämän syvimpään ytimeen.
0: Mutta kyllä sen saa ilman alkoholia sen darpen aikaa. Mä kerron, mä olin eilen ihan död.
1: Joo.
0: Oliko sulla oikeeta darpelia?
1: Ei ollut mitään. Tässä nyt on vähän vaihtunut sinänsä.
0: Ei mennyt lihapullia.
1: Menikö? No muutama lihapulla meni, mutta ei mitenkään hirveästi. Tässä on vähän vaihtunut sinänsä rooli, että kun viimeisimmät viikonloput, niin on ollut tässä kaksikossa tarinan laatu sellainen, että mä oon ollut koko viikonlopun jossain ja sä, että mä oon ollut ihan vaan kotona. Mä en ole tehnyt yhtään mitään. Nyt on toisinpäin. Sä oot tullut menossa, niin mä en käynyt kun paistaa ne pizzat lauantaina ja muuten, niin ihan kotosalla. Eilen kävin uimassa tuossa vielä avantouinniksi, kai sitä sanotaan vielä tuolla saunassa, mutta ei se avantouinti ole nähnytkään. Ihan tuosta luonnonvesissä uintia.
0: Luonnonvesissä lillumista.
1: Niin, sen kävi eilen tekemässä ja muuten en mitään. Ihan kotona vaan istuskelin ja kattelin telkkaria kuin reikäpää.
0: No niin.
1: Tämä oli ihanaa. Mä sanoin,
0: ihan Jens.
1: Se oli aivan loistavaa.
0: No niin, eikö se olekin kiva?
1: Oli. Mahdollisimman etäältä kattelin kaikki vappurienot.
0: Joo.
1: Somesta vaan, että ketkä on ollut ja missä ollut ja kuinka paljon porukkaa on ollut missäkin.
0: Kyllä mäkin vappurienoilta silleen vältyin, että en mä lähtenyt mennyt lähellekään mitään semmoisia, että olisi ollut monta ylioppilaslakkista ihmistä paikalla, että kyllä mäkin ne väistin. Ei niinku kiinnostuskiikareissa 0% akku.
1: Joo, ei.
0: Johonkin kaivopuiston vapunvietto. Mutta muuten aivan ihanasti meni. Pikku darra vaan tuli siitä viikonlopusta.
1: No tänään sitten täysillä akuilla. Ei darra kestä maanantaille.
0: Arjen kahvasta kiinni.
1: Juuri näin.
0: Täysiä vaan, eteenpäin.
1: Onko vielä mä tutkitan tätä alkoholin vaikutusta darraan.
0: Niin, ei ole. Niin.
1: Että kestääkö tälle maanantaille asti karkki plus herkki?
0: Kyllä mä oon vähän semmoinen, semmoinen no, turvonut olla.
1: Toinen debunkattu niin, alkoholin vaikutus.
0: Näin. Näin. Eli pitäis vaan...
1: Olisi pitänyt juu.
0: Jos kaikki paremmin. Yleäksi aamussa nyt BTS ja Swam.

0: BTS ja Swam soi Yle X aamussa, kun kello on varttia välillä 7. 7 tulossa uutisia ja hyvää vapun jälkeistä elämää. Se on maanantai 4. päivä toukokuuta. Ja tässä nyt kun kaikkea vitsiä hei heittää, hei tota noin niin kaikesta mällittelystä kuin lällittelystä.
1: Mällittelystä.
0: Niin musta tuntuu, että nykyään pitää sanoa semmoinen niin kuin disclaimer ihan joka kaikkea. Se ei pilata vitsit ihan vaan silleen avaamalla se, että muutaman päivän sitten Instagramiin tämmöisen kuvan vielä Roodoksen matkalta, johon mä olen kirjoittanut sitten kuvatekstissä, että Kreikassa Ousuakin enemmän taisi maittaa väliunioset, niin mä sain pari vihasta kommenttia sinne, että et voi juoda alkoholia, olet raskaana.
1: Oh my god.
0: Ja että sikö ei tarvitse alkoholia.
1: Eikä oo.
0: Joo, niin sitten tulee semmoinen, niin kuin, että pitää sanoa, että en tietenkään juo.
1: Oh my lord.
0: Ei nykyään voi laittaa siis vitsiä internettiin, no, vaikka tossa nyt ei mitään vitsiä ollutkaan, mutta siis sille, että ei voi laittaa niinku mitään ilman, että...
1: Voi.
0: Niin.
1: Ei anneta niille avaimia.
0: Ei annetakaan, mutta sitten mä koitan aina silleen, että no, että kaikilla ihmisillä ei ole myöskään semmoista, miten sanoisi, vaikka ei ymmärrä vaikka sarkasmia. Kaikilla ihmisillä ei ole vaan sitä niinku ominaisuutta. Mä aina yritän ajatella sillä lailla, että no... Että nämä ihmiset ei, että heillä ei ole sellaista.
1: No niillä on vaikeita sitten muutenkin.
0: No varmasti on ja se mä oon pahoillani siitä heidän puolestaan.
1: Niin, mutta tarviiko sitten itse...
0: Koska se on tietysti vaikeaa arjessa kulkea, kun ei aina ymmärrä, kuka heittää vitsiä.
1: Niin on ja sitten aivan tosissaan alkaa valittaa siitä. Koska sitten jos tuon alkaa ohjailla omaa tekemistä, niin sitten ollaan surkeilla vesillä,
0: joo,
1: toveri. Niin älä anna niille. Pistä vaikka se, minkä sä laitat normaalisti, laittaisit tekstiä siihen kuvatekstiksi. Ja sitten caps lockilla sinne vielä niin kuin pistät rivinvaihto caps lockilla sitten semmoinen. Ja teksti... Kuvateksti Tampioille, 2. ja sitten kirjoitettiin.
0: Niin, ja sitten semmoinen...
1: Olen viettänyt Roodoksella aikaa näin raskaana ollessa, niin kuin kaikki raskaana olevat yleensä viettävät.
0: Faktat niin kuin selkokielellä jotenkin. No joo.
1: Niin.
0: No joo, mutta semmoista, niin täytyy nyt tässä vaan sanoa sitten, että täällä on kaikenlaista...
1: Kyllä, kyllä. No nyt sanomattikin selvä.
0: No niin onkin! No mutta ei se kaikille ole. Ei se ole kaikille.
1: Ei.
0: Hei, mutta se tuo jännitystä elämään. Ja mulla on itse asiassa yksi ehdotus, mikä toisi jännitystä meidän elämään. Ennen kello 7 uutisia. No, mä kerron Olivier Rodrigon Drop Dead -kappaleen jälkeen, uskomaton jännitysnäytelmä tulee.
1: Okay,
0: mä veikkaan.
1: Okay,
0: tämä mä aina kun haluan tehdä tästä. Mä haluan ajatella, että tulee uskomaton jännitysnäytelmä. Katsotaan, mitä tapahtuu. Kannattaa pysyä kuulolla.
2: Yle X. Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer -soittolistalle.
3: Ootko tsekannut uuden musan X:ää?
2: No en.
3: Kansi ei kuunnella nopee.
2: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
3: No on.
2: Onks siellä mitään tuhtia tanssiraitaa?
3: No on.
2: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
3: No on siellä sitäkin.

0: Olivia Rodrigo ja Drop Dead soi Yle X aamussa, kun kello on 7:07. Poikelus ja Pehkonen täällä. Hyvää maanantai huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Hyvää termistä kesää. Järellä on shortsit jalassa.
1: Olis kuka tää jälkää?
0: Kevät on jo väistynyt. Kesä on täällä. Ja hei, kuule ystävä.
1: No, se oli se ehdotus.
0: Mulla oli ehdotus, koska mehän pelataan joka päivä sun kanssa Wordlea, joka löytyy tuolta interwebsistä New York Times-lehden sivustolta, tämmönen sanapeli.
1: Joo.
0: Ja me aina sitten, kun tälle viikonloppuisin esimerkiksi, niin sitten me viestein käydään tämä. Muuten me saadaan täällä niinku livenä silleen, että me aloitetaan aina samalla sanalla, tämmönen sanapeli. Ja jossa pitää selvittää siis oikea sana kirjainten järjestyksen mukaan. Ja sitten me katsotaan, kumpi saa sen parhaiten aikaisemmin. Ennemmin.
1: Siinä eikö se ole 6 kertaa?
0: 6 mahkua.
1: Niin, 6 mahdollisuutta arvata se oikea sana. Ja sitten se kumpi tietää ennemmin, niin saa pisteen.
0: Meillä on 2 eri aloitussanaa, jotka vuorottelevat. Ja eilen oli niin sanottu spear-päivä.
1: Joo, meillä on spear ja parse.
0: Kyllä, jotka niin siis koostuu samoissa kirjaimissa, mutta ne on eri järjestyksessä.
1: Älkää kysykö, onko tässä mitään järkeä. Meidän mielestä tässä on järkeä. Joo. Tämä on hauskaa.
0: Ja tämä toimii aina sillä lailla, että esimerkiksi viikonloppuisin, kun me ei nähdä, niin sitten jompikumpi yleensä minä.
1: Niin, sä oot aikaisemmin hereillä. Niin.
0: Mä aina aamusta tykkään tehdä mun sanapelit.
1: Kyllä, joo.
0: Sudokut ja sanapelit.
1: Aamukahvilla ja kakkalla. Emmerdalen kattomisen yhteydessä, kun sä oot kaffetta ja teet sanapelejä.
0: Sitten mä lähetän Jerelle, että tyyliin spear, niin kuin mä eilen tein. Ja sä olit lähettänyt mulle siis yö myöhään, mä olin jo nukkumassa.
1: Niin joo, mä tiesin se. Odotukset ei ollut, että sä vastaisit.
0: Niin sä olit lähettänyt mulle, että valmis.
1: Joo, koska meidän viestittely menee tällä tavalla. Toinen laittaa yleensä Jenni, joko spear tai parse, riippuen siitä kumpi päivä on. Ja sit kun toinen on sen saanut valmiiksi, niin se laittaa viestin valmis. Ja sen jälkeen tarkastetaan, että lähetetään kuvat toisillemme. Niin, riisolit siitä, että mikä se lopputulos on ollut.
0: No, mutta koska me ei ehditty sitä eilen, tai mä en lähettänyt sulle sitä mulla kuvaa, voidaanko käydä nyt läpi?
1: No, ei!
0: Sana kerrallaan. Onko se valmis? Eli tästä lähtee. Mä voin antaa vuoron perään meidän sanat.
1: Noniin.
0: Ensimmäinen sana on siis spear.
1: Joo.
0: Ja mun toinen sana on pitch.
1: Pitch, kovalla P.
0: Niin, kovalla

0: pitsuli.
1: Joo.
0: Mikä sun toinen sana?
1: Mulla toinen sana oli, en ollut yhtään tyytyväinen tähän, mutta mä asetin ton P on keltaisella, siis nyt spearissa, eikö se ole?
0: Joo.
1: Spearissa, joka tarkoittaa sitä, että P pitää laittaa johonkin toiseen paikkaan, mutta se on sanassa. Niin mä en ollut tyytyväinen siihen, että mä asetin P viimeiseksi kirjaimiksi seuraavassa. Mun sana on blimp.
2: Blimp.
0: Okei. Okay. Mulla on P vihreänä ensimmäisenä kirjaimena pitchin perusteella. Joo. Sitten mä lähden säveltään kolmas sana. Pound, eli pound.
1: Jereillä kolmas sana. Pound.
0: Eikä?
1: Eli pound. Kyllä,
0: oh my
1: samassa.
0: God.
1: Eli
0: meillä on siis U siellä nytten.
1: U keskellä keltaisena, P vihreänä ykkösenä.
0: Okei. Okay. Mun neljäs sana.
1: Mihin sä oot U laittanut?
0: Mä oon laittanut sen toiseksi.
1: Mä oon kanssa laittanut toiseksi.
0: Okei. Okay. Mikä sun kolmas kirjain on?
1: Mun kolmas kirja on F.
0: Niin munkin. Mikä sun neljäs kirjain on?
1: Sano sä sun neljäs kirjain.
0: F.
1: F.
0: Onko sulla?
1: On. Onko viimeinen kirjain?
0: No sanotaan 3, 2, 1.
1: Puffi!
0: Mikä? Mä sanoisin kirjaimen.
1: Ai mä, että sä sanot se sana. Puffi!
0: Puffi, ei!
1: Koska mä tiesin, että sulla oli se sama.
0: No mut ei!
1: Eli Puffi.
0: No, mut sittenhän tää tarkoittaa sitä, että me ollaan tasapelissä. Tää oli ihan tylsä.
1: No mä kerkesin jo jännittää. Tää oli hyvä formi. Tää oli hyvä formula.
0: Mä kerkesin hetken jännittää kans.
1: Joo.
0: Voi hyvänen aika.
1: Siinä vaiheessa, kun sä sanoit, että U oli toinen kirja.
0: Niin sitten. Eilinen sana oli siis puffy.
1: Joo, puffy.
0: Pididi. Puff Daddy.
1: Joo, joo.
0: Puffy.
1: Joo, joo.
0: Voi hemmet.
1: Känselöity tää.
0: No ei ollut sitten tota noin niin.
1: Olispa ollut hauska kuin jompikumpi.
0: No olispa ollut kiva joo. Pitäisikö me alkaa tekemään tätä ihan tälleen?
1: Otetaan näin.
0: Käydään huomenna, huomenna tämän päivän läpi.
1: Käy.
0: Eikö niin?
1: Käy.
0: Ennen kello 7 uutisia kettomaisen aitous ei ole myynnissä.

0: Yle Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuoltenho. Hyvää maanantai huomenta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat alkaa saattaa aluksia Hormuzinsalmen läpi. Trump sanoo, että Persianlahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aletaan saattaa pois salmen kautta tänään aamusta lähtien. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormuzinsalmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin tulitaukorikkomukseksi. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on edelleen valmis yhteistyöhön Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Merz kommentoi asiaa ARD-kanavan haastattelussa.
1: Ich muss akzeptieren, dass der amerikanische Präsident zu diesen Themen eine andere Meinung hat als wir, aber das ändert nichts daran, dass meine Überzeugung bleibt, dass die Amerikaner für uns wichtige Partner sind, die wichtigsten im nordatlantischen Bündnis und dass wir
0: Merz sanoo olevansa yhä vakuuttunut siitä, että amerikkalaiset ovat tärkeimpiä kumppaneita Natossa. Merz ja Trump ajautuivat välirikkoon, kun Merz arvosteli Yhdysvaltojen toimia Lähi-idässä. Trump on ilmoittanut, että Yhdysvallat aikoo vähentää Saksassa olevien joukkojensa määrää reilusti. Britannia haluaa osallistua EU:n 90 miljardin euron lainaan Ukrainalle. Pääministeri Keir Starmerin on määrä kertoa asiasta tänään Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa. EU:n huhtikuussa hyväksymällä lainalla on tarkoitus rahoittaa enimmäkseen sotilasmenoja.
2: I send and bring the support of the United Kingdom to Ukraine and Ukrainian people and salute the continued courage and bravery both on the front line and the civilians every time.
0: Pääministeri Starmerin mukaan Britannia tukee Ukrainaa ja kunnioittaa ukrainalaisten urheutta sekä rintamalla että siviilien keskuudessa. Britannian on myös määrä ilmoittaa tällä viikolla uusista pakotteista venäläisille yrityksille. Yhä useammassa suomalaisessa työpaikassa käsitellään tunteita, näin sanoo tutkija ja tietokirjailija. Ajatus on, että tunteet huomioimalla tehdään parempaa liiketoimintaa. Toimittaja Heikki Valkama.
3: Tunteita vatvotaan suomalaisilla työpaikoilla liian vähän, tai vatvominen on väärä sana. Tunteita pitäisi huomioida ja käsitellä. Näin sanoo tutkija ja tietokirjailija Marjo Sinokki.
4: Eli tietenkin täytyy johtaa myös sillä tiedolla. Täytyy päätösten pohjautua siihen, että tiedetään minkä tähden mitäkin asiaa tehdään. Mutta niin ne tunteet täytyy huomioida siinä, koska ne kulkee siinä koko ajan mukana. Jos me unohdetaan tunteet, niin silloin me ehkä tehdään järkipäätöksiä, joista sitten ihmiset on pahoillaan ja työhyvinvointi huononee.
3: Sinokin mukaan tunteiden käsittely lisää työhyvinvointia, joka lisää tuottavuutta. Osassa työpaikoista tunteet on otettu huomioon. Svea Bank on esimerkki työpaikasta, jossa tunteiden käsittelyä ja johtamista pidetään tärkeänä. HR-johtaja Mia Tuomisto.
5: Me ei puhuta kehityskeskustelut, vaan meillä on fiilis- ja tavoitekeskustelussa, missä me aidosti kysytään, hei, mitä sulle kuuluu, miten sä voit, miten sä koet ja näet nämä asiat.
3: Svea Bankissa tehdään bisnestä ja pyritetään numeroita, mutta myös tunteet huomioidaan. Näin ei ole tehty aina, mutta koronan jälkeen asia on korostunut.
5: Se lisää ihmisten sitoutumista ja sitä kautta yhteenkuuluvuuden tunnetta, sitä hyvää työympäristöä, hyvää työilmapiiriä, sit myös niinku tuottavuutta.
3: Myös konsulttiyritys Columbia Roadilla tunteiden käsittelystä puhutaan jo perehdyttämisvaiheessa, ennen kuin työt edes aloitetaan. Täällä ajatellaan, että tunteiden käsittely tekee liiketoiminnasta parempaa ja tuottavampaa. Sali Pet.
6: Välillä ne yksityiselämän asiat vaikuttaa työhön ja työelämän asiat vaikuttaa sinne kotiin, niin jos niistä ei pystytä puhumaan avoimesti, niin se myös saattaa mahdollistaa sen, että päätöksenteossa se tunne vie vallan.
0: Maan etelä- ja keskiosassa aluksi poutaa. Aamupäivällä etelässä ja idässä vesisadetta, lännessä paikoin sadekuuroja. Myöhemmin iltapäivällä edelleen paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila 10-15 astetta. Ja maan pohjoisosassa enimmäkseen poutaa, illasta alkaen paikoin vesi- tai räntäsadetta, Lapissa räntä- tai lumisadetta. Päivän yli lämpötila 7-13 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata.

0: tuossa viikonloppuna viiniin laskeutuneet. Ja Euroviisuthan on ihan parin viikon päästä. Ekat semifinaalit jo, onko se nyt sitten ensi viikolla, kun eka semifinaali on 12. päivä. Kyllä ensi viikon tiistaina ja ensi viikon torstaina, helaa torstaina kuulkaa, niin on sitten toinen semi. Ja 16. päivä lauantaina, ensi viikon lauantaina, niin on sitten Los Finaalos.
1: Näin on jo kuvia ja videoita jo ensimmäisistä treeneistä saatiin.
0: Asuista
1: on paljastunut asioita ja minkälaisia muutoksia niihin mahdollisesti tehdään. Tästä alkaa se iso spekulaatio, mikä Euroviisujen ympärillä aina pyörii. Niin nyt sitten viimeistään, kun kaikki edustajat on paikan päällä ja pääsevät treenailemaan ja sieltä saadaan pikku snippettejä, että miltä se oikein näyttää.
0: Joo, Petellä on tämmöinen silkkisatiininen paita, silkkisifonkia, housuissa villasatiinissa valmistettu housu, korkeampi vyötärö, leveämmät lahkeet on QMK-lavalla. Lindellä on hopeiseen asuun lisätty vähän läpikuultavuutta, strassiverkolla päällystetty korsetti ja kimaantelevaa tyllyä. Tölliä. Ja kelpaa alkuun kimaltelevaa tölliä
1: päällä. Kelpaa olla.
0: Hopeiset suoppaa tilassa ja kimaltelevaa tölliä.
1: Ja huonoja uutisiakin tuli.
0: Eikä.
1: Näin suomalaisista näkökulmasta.
0: No.
1: Kun Linda ja Petehän on tuossa paistatellut ennakkosuosikkina pitkin tätä kuluvaa kevättä, aina UMK-jälkeen ollut vedonlyöntiyhtiöiden ykkössuosikki sekä sitten noissa arvioissa, ketkä on tehnyt reaktiovideoita, niin ovat arvostaneet sitten Peteä ja Lindaa ihan parhaaksi biisiksi ja esitykseksi koko Euroviisussa, mutta nyt oli uutisia, että Kreikka on noussut siihen rinnalle.
0: Ja, what the damn hell?
1: En tiedä, mikä Kreikalla on.
0: Mikä Kreikalla on?
1: Mikä niillä on?
0: Ei ole totta.
1: Joo.
0: Kalimeera vaan teille, Kreikka. Mikä siellä nyt sitten on?
1: En tiedä.
0: Kreikan ei.

0: hyviä uutisia. Päästään taas pelaamaan porukalla, kimpassa, pimpassa. Kuka muistaa vielä lätkätietäjän?
1: Ja kaikki muistaa lätkätietäjän. Olympialaisten supersuosittu.
0: Suomen suurimman kimpan.
1: Yle X aamun lätkäkimpan, joka sai kiitosta pitkiä Yleisradion käytäviä. Ollaan taputeltu meitä selkeä. Jumalan kautta te olette kunnon kimpan vetäjiä.
0: Ja me ollaan niin kovia kimpan vetäjiä, että nyt kun tulee taas ja on taas viisutietäjä, joka on ollut aikaisemminkin, niin nyt ensimmäistä kertaa pitsulit. Meidän ansiosta, meidän siis teidän ja meidän yhteistä ansiosta, niin nyt on tullut tämmöiset ihan kerta kaikkiaan julkiset kimpat tänne. Ei tarvitse enää koodia jaella Yle-sovelluksessa, vaan viisutietäjästä löytyy ihan helposti kaikki kimpat, johon voi liittyä. Täällä on ihan nyt lisätty, kun menet siis Yle-sovellukseen. Jos ei sulla ole Yle-tunnusta, niin tee se. Se on helppo, nopea, se on free 99. Ja sitten löydät sieltä valikon kautta viisutieteen, se on semmoinen musta täppä, lukee viisutieteen, painat siitä. Sitten täällä on tämmöinen kimpat. Nyt voit liittyä kimppaan. Niin mä liityn tässä nyt, kuulkaa, arvaa mihin kimppaan.
1: No PPP-kimppaan.
0: Ei kun tähän UMK-geng. No! Liityn PPP-kimppaan.
1: No totta kai, liity kimppaan.
0: Nyt mä oon liittynyt kimppaan. Mä oon täällä Jenspa Yle X. Jenspa Yle X nimimerkillä.
1: No niin, mahtavaa. Mäkin olen liittynyt. Onko mä nyt sitten...
0: Mikä nimimerkki sulla?
1: Onko mä nyt sitten nimimerkillä, mistä mä...
0: Eikö sä tee sun nimimerkki?
1: Ei mitään hemmettiä, mä liityin vahingossa Radio Suomen kimppaan. Nyt pois. Nyt pois.
0: Jere!
1: Mitä?
0: Mitä sä teet?
1: En minä tiedä, mä painoin jostain ja mä olin Radio Suomen kanssa kimpassa.
0: Ei vitjaa.
1: Kyllä.
0: Mitä sä, onko sä...
1: Siellä pihka haisee.
0: Jere. Yritätkö sä nyt tässä tulevaisuuden suunnitelmia pedata?
1: Enkä yritä, oli vahinko.
0: Mitä tapahtuu Jere Pehkoselle toukokuun jälkeen, te mietitte ja te olette kysellyt. Onko tämä nyt, oliko vinkki tulevasta?
1: Oho,
0: Radio Suomen kimppaan. Olen liittynyt Radio Suomen kimppaan.
1: Siellä mä oon.
0: Kello on 7:12 ja seuraavaksi merisää.
1: No niin, nyt mä oon poistunut Radio Suomen.
0: Sen sika, petturi.
1: Poistunut Radio Suomen kimpasta, nyt mä oon PPP-kimpassa.
0: Okei, okay, mikä sun niksu on?
1: No kun mistä hemmet sitä? Yle X Pehkonen.
0: Yle X Pehkonen. Noniin. Mä oon Jenspa Yle X.
1: Okei, okay. Yle X Pehkonen.
0: Et tiedoks, muut ovat kopioita.
1: Joo.
0: Koska täällä oli hei joku J. Pehkonen.
1: Oli vai?
0: Oli.
1: Hei, törkki.
0: Se voi olla joku Joonas Pehkonen tai Justiina Pehkonen.
1: Voi, se tietenkin olla.
0: Tiedätkö Justiina Pehkonen?
1: Tiiä, se on serkun sisko.
0: Ja nyt siis hei, ei muuta kuin viisut. Teettekö te mitä? Täällä on jo, apua nämä koko ajan, hei lukemat vaan vilisee silmiössä. Täällä on kohta 300 pelaajaa.
1: No niin, hei kaikki.
0: PPPn kimpassa, koska jos me oltiin Suomen suurin lätkätietäjäkimppa, niin me ollaan heittämällä myös Suomen suurin viisutietäjäkimppa. Unohtakaa Radio Suomen kimpat. Täällä on tää Extreme,
1: hei.
0: Me ollaan julkisinen kimppa numero uno. Tietysti julkisten kimppojen lisäksi voi tulla tämmöisiä...
1: Konferenssihuonekimppoja.
0: Niin sanottuja salakimppoja. Piilokimppa.
1: Kyllä. Ja kimppaan tulee porukkaa koko ajan, numerot vaan kasvaa. Nyt kaikki viisutietäjä etsimään sinne omasta Yle-äpistä. Ja jos et vielä ole niitä Yle-tunnuksia tehnyt, nyt tekemään ja sitten Yle-äppiä päälle. Ja sieltä viisutietäjä esille. Liittykää tähän PPP-kimppaan. Luvataan sen verran, että jos ollaan Suomen suurin kimppa, niin pistetään palkintoja jakoon.
0: Me laitetaan hulapaloota pystyyn.
1: Taas hulapaloo.
0: Ehdottomasti laitetaan hulapaloota pystyyn. Yle-sovelluksesta löytyy viisutietäjä ja PPP-kimppa.

0: Meneepä kiusalliseen suvantoon Billie Eilishin Wildflower-kappale. Tällä niinku radiojuontajan näkökulmasta.
1: Joo.
0: Yhtäkkiä sille loppuksi tämä ei tämä loppunut. Tämä vaan hiljeni tämä kappale kesken ja kaiken.
1: Billie Eilish muutenkin on biisissä. Mä muistan, että on jättänyt tommosia samaisia aukkoja, jotka on aina tässä jobissa niin aina vaarallisia. Mutta toi oli ihan uutta tekemistä, että hiljentää moniksi sekunneiksi.
0: Feidaa sen biisiin ja sitten se sieltä nousee taas. Mutta näin tapahtui Wildflower-kappaleessa. Yleäksi aamu täällä oikein ihanaa maanantai-huomenta Poikelus ja Pehkonen studiossa. Ja äsken virallisesti avattiin meidän kimppa viisutietäjää pelissä, jonne on jo eksynyt jo ennen kuin me tästä on edes puhuttu, niin ihmisiä melkein 300. Ja tällä hetkellä, hei, 374 seisoo täällä. Kun menee Yle-sovellukseen, tekee itsellensä Yle-tilin, jos semmoista ei ole vielä. Se on ilmanen, nopea tehdä ja sitten vaan viisutietäjä auki ja kimppaan liittymään. Ja miten tämä homma nyt sitten toimii? Niin täällähän siis veikkaillaan ensinnäkin noista semifinaalista jatkoon menijöitä. Mm. Niin tähän menee per semifinaali, menee sitä 10.
1: Taitaa mennä jo, katsotaan veikkaa. Onhan niitä, pakkohan niitä on 10, jos hetkonen, katsotaanpa vielä se Euroviisujen finaali, että miten se menee, Euroviisut finaali.
0: Ensimmäinen semifinaali on siis ensi viikon tiistaina 12. päivä kello 22 alkaen ja siellä muun muassa Suomen edustuskappale Liekin heitin esiintyy 7. ensimmäisessä finaalissa ja finaalin esiintymisjärjestys selviää tämän viikon perjantaina vasta.
1: Joo.
0: Siis finaalin esiintymistä selviää perjantaina 15.
1: Niin.
0: Mitä mä sekoilen?
1: Semifinaalien
0: esiintymisjärjestys on nyt tiedossa.
1: Finaalit, semifinaalit on tiedossa ja finaalit tiedetään vasta sitten, kun sinne noista semifinaaleista pääsee joukkueet. Mutta finaalissa on, onko siellä nyt sitten viime vuoden tapaa? Viime vuonna on ollut 26 finaalissa, eli se tarkoittaa sitä, että onko niitä 10, miten tämä

0: menee 10 per semifinaali ja sitten maksajamaat, niin se taitaa olla, että noista maksajamaat menee suoraan automaattisesti finaaliin. Esiintyvät kyllä noissa semifinaaleissa, mutta heitä ei voi äänestää, eivätkä ole sen alaisena myös.
1: Joo, ekassa semifinaalissa 15, tokassa semifinaalissa 15.
0: No niin.
1: Ja sieltä sitten 10 eniten pisteitä saanutta osallistujamaata etenee finaaliin.
0: Joo.
1: Näin tämä homma toimii. Kestipä kauan löytyä semmoinen sivu, mistä kaikki löytyy niin kuin selkeästi listattuna.
0: Sipa
1: ja
0: muuta.
1: Sitten löysin, ja arvaa mikä se sivu oli.
0: No.
1: Wikipedia.
0: No niin.
1: No niin, sieltä voidaan katsoa, koska yhtäkkiä silleen, onko Ylellä joku tämmöinen kooste? Oispa Ylen sivuilla joku tämmöinen kooste.
0: No niin, no joo. Ylellä pelataan viisutietäjää ja halutaan, että viisutietäjä löydetään, niin se laitetaan pienellä mustalla pisteellä sinne valikkorivin oikeaan yläreunaan. Niin nämä on näitä.
1: Joo.
0: Hevosen päitä, että ei välttämättä tehdä täällä firmassa silleen, että se löytyisi mahdollisimman helposti. Mutta onneksi me ollaan täällä kertomassa, että miten kaikki toimii.
1: Just näin. Ja tämä homma toimii siis sillä lailla, että maanantaina, ensi viikon tiistai-aamuna, me heitetään meidän veikkaukset siitä, että mitkä 10 maata menee tuosta ekasta semifinaalista jatkoon. Sitten, ja näin sinäkin voit tehdä. Sinä voit tehdä se vaikka nyt, jos sinulla on tietoa näistä biiseistä. Sitten taas torstai-aamuna veikataan toisen semifinaalin 10. Perjantaina, kun tiedetään finalistit, niin veikataan sitten, siellä on vaikka mitä kaikkea, voittaja, jumbo, parhaat asiantuntijapisteet, yleisöpisteet. Siellä on niin kuin eri kategorioita, mitä sitten päästään veikkailemaan.
0: Paljon paikkoja, niistä saa sitten jokaisesta aina pisteitä tietojen mukaan.
1: Niin. Koska me ollaan siis auttamatta kujalla.
0: No jos me ei tiedä, että se kumminta menee finaaliin.
1: Tyyliin.
0: Se kertoo oma osviin.
1: Me tiedetään vaan, me ollaan kuultu Liekin heiti ja sitten Ruotsin tämä Felician System tyyliin. Mä en tiedä, ollaanko me kuultu edes, tai onko itse ainakaan kuullut mitään muita Euroviisu-ehdokkaita, niin mehän pitää näihin kappaleisiin tutustua. Ja me aloitetaan se projekti tänään.
0: Niin aloitetaan. Yle Areenasta löytyy kaikki Euroviisujen osallistujamaiden biisit, niin tänään tutustua, jos 15 on per semifinaali, niin ensimmäiseen semifinaalin ensimmäiseen viiteen esiintyjä.
1: Moldova, Ruotsi, Kroatia, Kreikka ja Portugali.
0: No niin, kato, siellä on se Kreikka.
1: Tänään tutustutaan näihin. Kreikka, joka on Ferto-kappaleellaan ilmeisesti nyt vähän niin kuin kiilannut
0: niin
1: Suomenkin ohitse.
0: Suomen kanssa tuonne ennakkosuosikkien joukkoon voittajaehdokkaaksi, niin tänään sitten kuulostella, että miltä se kuulostaa. Me ei kaikkia biisejä kuunnella ihan kokonaan,
1: ei,
0: koska ei riitä aika.
1: Ei,
0: niin otetaan semmoinen rehellinen ensireaktio. Soitetaan niin kuin pomppien, katsotaan kertsi, katsotaan alusta ehkä pätkä.
1: Joo,
0: ja sitten pistetään muistiinpanot, että jatkossa vai ei.
1: Joo,
0: ja ensi viikolla sitten tehdään lopulliset päätökset.
1: Just näin. Eli tänään, otetaanko tuossa 9 jäljestä vaikka, niin
0: otetaan.
1: Ensimmäinen Euroviisu-tsekki, tehdään muistiinpanot, katsotaan ketkä, tai miltä noi 5 ekaa esiintyjä näyttää.
0: Näin on. Ja mikäli oot ihan yhtä kuutamalla kuin mekin, niin liity seuraa pistettä ja pistä striimi päälle, koska katsotaan ihan videolla.
1: Katsotaan ihan videolla.
0: No et videon miltä ne näyttää, miltä ne kuulostaa, niin voit itsekin tehdä ne omat viisukimppaveikkaukset siinä samalla. Ja muistakaa liittyä PPP-kimppaan.
1: Jotta me saadaan taas Suomen suurin kimppa aikaan. Nyt Jukka Poika ja Stan.

0: Pikkupoika, Stand Back, soi Yle X aamussa. Oikein ihanaa maanantai huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: 4. päivä toukokuuta ja Poikelus ja Pehkonen täällä. Terse tiski.
1: Teroille ja Esat Esoille.
0: Ihanaa, kun oot kuulolla. Ja viestiä voi laittaa WhatsAppin kautta 0444216888. Kaikki viestit kyllä luetaan, kaikki ne ehkä ehditä vastata, mutta parhaat viestit, niin ne mä faksaan johonkin satunnaiseen numeroon.
1: Sitten katsotaan, että mitä tapahtuu.
0: Tuleeko joku vastaus? Mä oon saanut yhden pyllyn kuvan.
1: Okei.
0: Faksilla takaisin vastaukseksi teidän kuulijoiden viesteihin. Yle X aamussa seuraavaksi Antti Paalanen ja Takatukka.
2: Kesä alkaa Yle X Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X Pop 2026 -konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Erika Wiegman ja Lauri Haam.
3: Silloin kuulen luota enää kohtaloon.
2: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle.

0: 8. Oikein ihanaa maanantai huomenta. Poikilus ja Pehkonen täällä.
1: Terve, hyvää huomenta ja toukokuun 4. päivää.
0: Kymppään asti ilonpitoa. No sittenkin joku ilo jatkuu. Soni Kylä Liuhala ja Uuden Musiikin X starttaa sitten 10:00. Puhutaanko vähän tunteista?
1: No puhutaan tunteista.
0: Mitä puhutaan?
1: Miltä susta tuntuu?
0: Musta tuntuu ihan okolta. Tai silleen...
1: No niin, eli perussuomalainen mielentila. Ihan niin, ok.
0: Niin, toi on just se niin kuin päällimmäinen, mikä tulee, että no, että puhutaanko tunteista? No ei, mulla oli kaikki ihan niin. Ja sen syvemmälle ei pääse. Tunteista pitäisi puhua enemmän työpaikalla. Tätä mieltä on tutkija. Että jossain pankissa esimerkiksi numeroiden lisäksi, niin enemmän tunteista.
1: Mm-hmm.
0: Siksi Svea-pankissa on luovuttu kehityskeskusteluista ja siirrytty fiilis- ja tavoitekeskusteluihin.
1: Oh, kuulostaa ihanalta.
0: Mulla tuli ihan pikkasen yrjöä suuhun, vaikka siis hyvä tarkoitus.
1: On totta kai.
0: Mutta kuulostaa, hei, meillä on tämmöinen
1: fiiliskeskustelu. Jos kehitys- ja tavoitekeskustelu tuotti kans jo pientä puklua tuonne kurkun päähän, niin fiiliskeskustelu.
0: Meilläkin
1: laittaa
0: siis,
1: se jo ihan tuonne kielen päälle.
0: Mutta eihän meilläkin täällä Yleisradiolla, niin ei ole ollut kehityskeskusteluita enää. Niissä on tullut noita... Onko niistä tullut tavoitekeskustelut? Mitä niistä
1: ei, on tullut? Ei, onhan meillä. Mun mielestä meillä on kehitys- ja sitten tavoitekeskustelut. Toinen tulee syksyllä ja toinen keväällä.
0: Joo. Joo, koska silloin kun mä oon aloittanut täällä, niin puhuttiin aina kekeistä.
1: Joo, niin.
0: Eli kehityskeskustelu, keke. Mua on keke. Sun pitää nyt kehittyä. Onhan siinä tietysti se sävy, että sun pitää nyt pitää kehittyä. Versus se, että hei, fiilis. Vähän, mikä fiilis?
1: Niin.
0: Miltä susta tuntuu? Mikä fiilis? Vähän niin kuin yhtäkkiä se, että tulee joukko irtisanomiset, niin siitä se oli ensin noi, mitkä nämä on YT-neuvottelut, jotka siis tulee sanoista
1: yhteistoiminta.
0: Ja sitten sekin muuttui. Mitä se nykyään oli? YT-neuvottelut on nykyään nimellä...
1: Inquisitio.
0: Muutosneuvottelut, joka on niin kuin mahtavaa väistelyä sillä, siitä, että nyt annetaan jengille aika paljon kenkää ja sijoitellaan niitä uusiksi ja kaikkea tämmöistä, että tästä tulee niin kuin huolta ja ressiä. Niin pehmennetään sitä sillä, että oli tämmöinen mähmennen yhteistoimintamenettely, eli YT-neuvottelut, mitä se edes tarkoittaa. Sitten siitä tuli nykyisin muutosneuvottelu, että tulee muutos, lähinnä Pekka sun elämässä, siis sellainen, että sulla ei ole enää töitä just eikä saa palkkaa, mutta se on muutos.
1: Se on muutos, hei ja
0: se on sellainen muutos.
1: Hei oikeasti Pekka, muutos on aina parempaa päin. Tämä on sulle mahis, tämä on Pekka sulle hirveä Pekka. Mahis, sä oot kuitenkin ollut tässä nyt 25 vuotta itke, tässä Pekka. Duunissa, älä itke siinä.
0: Pyörivä kivi ei sammaloidu.
1: Justiin sen näin.
0: Ja sä pyörit nyt vittuun täältä. Moikkuu.
1: Kauheeta.
0: Ihan hirveetä.
1: Niin joo, ja justiin toi, että sitä pehmitetään sitä todella ankaraa toimintatapaa näillä termimuunnoksilla.
0: Joo, ja termimuunnoksia muuallakin Saara kirjoittaa WhatsAppissa, että meillä on muuttunut onnistumiskeskustelu.
1: Herranjumala.
0: Toi onkin.
1: Toi antaa jo semmoisen jo ennakkolatauksen sille keskustelulle, että esihenkilön mielestä tässä keskustellaan vain ja ainoastaan onnistumisista, että meidän silmille ei tuoda esimerkiksi epäkohtia, mitä tässä työpaikassa on.
0: Niin, tai sitten just se, että hei, onnistumiskeskusteluja puhutaan, eli niin kuin tällainen niin kuin otsikon tasolla, niin puhutaan siitä, missä sä oot Saara onnistunut. Mutta sitten sinne kyllä pitää laittaa siellä niin kuin välissäkin käydä läpi, että no mitkä on ollut niitä kehitys.
1: Niin, joo.
0: Että se on silmän lumetta.
1: No niin kai.
0: Se on silmän lumetta.
1: Ja sitten kun Saara ottaa puheeksi jonkun asian ehkä noissa onnistumiskeskusteluissa, mikä häntä sattuu rassaamaan työpaikalla tai omassa tehtävässään. Mä haluan, musta tuntuu, että mä oon polkenut tässä paikallaan jo nyt niin kuin liian monta vuotta. Mulla olisi tavoitteita, mulla olisi halua ja te ette ole mua vaikka ylentänyt, antanut palkankorotusta, minkä mä eittämättä ansaitsen. Niin sitten esimies laittaa sormen tuohon suun eteen, että Älä sano mitään. Miksi sun pitää tuoda näitä asioita, kun me haluttiin puhua onnistumisista?
0: Niin, mä haluan muistaa sut sellaisena.
1: Kun sä oot pyöri vittuun täältä. Puhutaan täällä onnistumisista ja toi ei, Saara, mun mielestä kuulosta onnistumiselta, että sä et ole saanut sitä palkankorotusta.
0: Niin. Ja että täällä tota noin niin,

0: esihenkilöt kohtelisi sinua jotenkin huonosti tai ei, että tasapuolisesti, niin se ei kuulostanut onnistumispuheelta mulle.
1: Että tuo kuulostaa mulle häviämispuheelta.
0: Niin.
1: Ei onnistumispuhetta.
0: Tuo on epäonnistumispuhetta sun puolelta. Että nyt sä et onnistu tässä keskustelussa oikein, Saara. Me ollaan laitettu tavoitteet tälle keskustelussa ja se on onnistuminen. Ja nyt ne tavoitteet ei täyttynyt, joten mä laitan tästä ihan ruksin tänne ruutuun. Ja
1: HRlle tästä nyt raportin.
0: Tästä tulee nyt semmoinen rapsarupsu. Ja sitten puhutaan tuntemuksesta.

0: Kuumaa sekä Emma ja Matilda. Ihan kohta ohi soi Yle X aamussa, kun kello on kohta 20:08. Hei sun heiluvilles ja puhutaan vähän tunteista. Työelämässä pitäisi enemmän puhua tunteista. Näin tutkija toteaa Ylen sivuilla, että jotkut on sitä mieltä, että työpaikalla vatvotaan liikaa tunteita, mutta esimerkiksi työterveyslääkäri ja tietokirjailija Sinokin Marjo sanoo, että tunteilla on keskeinen merkitys työhyvinvoinnille. Ja kyllähän se sillä lailla on, että mehän kaikki ihmiset ollaan niin kuin tuntevia ihmisiä. Meillä on kaikenlaisia tunteita ja ne on läsnä myös työpaikalla, että eikä tule niin kuin sivuuttaa sitä, ettei täällä niin kuin tuntisi ja olisi. Ja, että voi tehdä samaan aikaan rationaalisia, järkeviä päätöksiä ja ratkaisuja ja töitä, mutta voi myös tuntea.
1: Niin mä luulen, että mä en tiedä, jos tämä tulee uutisena jollekin, niin ihmettelen, että kuitenkin tunteet on se määrävä asia myöskin siinä työhyvinvoinnissa esille, että tunteilla on myöskin suuri rooli työhyvinvoinnissa. Mm. Se, että minkälainen fiilis sulla ylipäätään on, miten sä tunnet asioita, niin vaikuttaa siihen työn jälkeen, sen tekemiseen ja tunteisiin sen työn tekemisen jälkeen.
0: Eli fiiliskeskustelut onkin hyvä juttu.
1: No mikä juttu?
0: No siis fiiliskeskustelut oikeasti on varmasti ihan tosi hyvä juttu. Ihan vaan, että sen sijaan, että aina tsekattaisiin, että no hei, miltä on kvartaali näyttänyt ja miltä nämä numerot näyttää, niin on just se hetki.

0: Just ehkä joku pankki, niin kuin tässä tapauksessa, on hyvä esimerkki, missä paljon puhutaan niin kuin, siis faktuaalisista asioista, numeroista, pylpyröistä, grafiikoista, kirjaimista.
1: Kaikista näistä
0: rahoista
1: erilaisista.
0: Rahoista ja tilastoista ja prosenteista.
1: Funktioista ja derivaatoista.
0: No asioita, joita me ei esimerkiksi täällä käsitellä juurikaan. Mm. Niin kuin, että sitten on työpaikkoja, joissa enemmän ollaan, niin kuin tämmöinen sisällön tuotanto ja luova työ, niin siinä ehkä tunteet on enemmän läsnä niin kuin muutenkin.
1: Niin jo, ja näytillä ja ollaan ehkä niin totuttu niitä käyttämään ja käsittelemään.
0: Mikä on hauskaa? Mikä fiilis tästä tulee? Niin. Miltä susta nyt tuntuu?
1: Mutta sitten pankissa tase punaisella ei hauskaa.
0: Joo.
1: Tase vihreällä hauskaa. Sen välissä ei ole tunteita.
0: Niin ehkä on hyvä, että on välillä semmoinen fiiliskeskustelu. Ja Ylen sivuilla tässä jutussa puhutaan siitä, että esimerkiksi johtajien rooli on keskeinen tässä tunteiden huomioimisessa. Ja se ehkä saattaa tulla jollekin johtajille huutisena, että tunneälyä vaatii tuommoinen johtaminen.
1: Niin.
0: Erityisesti virheiden käsittely ja kaikenlaiset tämmöiset muutostilanteet. Niin kuin, ja miten, niin kuin miten viestitään ylipäätään asioista alaisille. Miten kerrotaan asioita, koska sitten joku silleen, että no niin, tämä sitten tehdään nykyään, että toi mitä Mirja teki ennen, niin se siirtyy nyt Jarkolle ja Jarkko tekee sen. Jarkko on se huomattavasti ollut parempi siinä, niin Mirja ei tee enää sitä, vaikka ne on niin kuin tämmöisiä kylmiä faktoja, jotka varmasti pitää paikkaansa, mutta sitten siinä kohtaa ne pitäisi muotoilla viestiä jotenkin toisin.
1: Niin, eikä silleen, että se rikkoo toisen ihmisen ja sitten jätetään hänet oma onnensa nojaa. Tässä on myös tässä jutussa mielenkiintoinen nosto, että täällä on digitaalisen myynnin konsulttiyritys Columbia Road, ja siitä kertova tarina siitä, että tämä yhtiö on ottanut tunteiden käsittelyn isoksi osaksi työkulttuuriaan. Yhtiö kouluttaa kaikki uudet työntekijänsä tunnistamaan ja käsittelemään tunteita, mikä kuulostaa äärimmäisen hyvältä, mutta myöskin siinä mielessä huonolta, että on raakaa, että tuommoinen asia tulee käsitellyksi ensimmäisen kerran ensimmäisessä työhaastattelussa tai siinä...
0: Siis työpaikan kurssilla.
1: Työpaikan briefissä, kun sut koulutetaan uuteen työpaikkaan.
0: No toihan...
1: Ja sit sä herät siinä vaiheessa vasta, Artut ensimmäisenä päivänä aivan mutkalla pois töistä.
0: Niinhän kuin terapiassa olisi ollut. Mä opettelin käsittelemään tänä töissä mun tunteita. Mutta toi kertoo vaan siitä, että missä jamassa me ihmiset ollaan, kun eihän siis moni, niin kuin varsinkin nuori ihminen, joka no ei voi olla vanhempikin, niin ei ole, siis ei ole tunnetaitoja,
1: niin,
0: eikä ole oman tunne-elämän käsittelytaitoja. Niin se, että se on mun mielestä aivan mahtavaa, että työpaikka tarjoaa tollaisen.
1: On, se voi tulla aikamoisia yllätyksiä myöskin.
0: Niin.
1: Koska jos toi on otettu töihin, työhaastattelussa todettu, että hän on varmasti hyvä, mutta siinä vaiheessa, kun ensimmäisessä briefissä alkaa huutamaan tuskaansa, niin on silleen, että okei, me ei tiedetty tämän tulevan.
0: Mutta toi on ihan mahtavaa,
1: on,
0: että joku puuttuu jossain vaiheessa elämään. On se sitten niin kuin edes työpaikalla, että joku niin kuin tavallaan silleen, että tarjoaa sitten, että hei, nyt niin kuin opetellaan tätä, että mitä on omien tunteiden käsittelytaidot, joka pitäisi olla siis semmoinen vähän niin kuin ajokortti, joka pitäisi jokaisen ihmisen käydä elämässään jossain vaiheessa. Niin kuin sellainen, että niin kuin sä et saa kommunikoida muiden ihmisten kanssa
1: ennen kuin
0: sä oot käynyt tämän tunnetaitoajokortin. Niin kuin, että hiivattiin ne ompeluajokortit ja kuormakortti. Tunnetaitoajokortti pitäisi olla pakollinen joka ikiselle yhteiskunnan jäsenelle käydä läpi.
1: On. Muissakin kuin pelkästään ensimmäisenä työpäivänä käydä, jos on sattunut menemään jonkun digitaalisen myynnin konsulttiyritykseen duuniin.
0: Niin
1: ensimmäisen työpäivän aikana käydä noita asioita läpi. Jos näin olisi, niin ei varmaan Tampereen keskustassakaan olisi niin montaa pilottitakista marssimassa.
0: Hakkaamassa nuorta naista.
1: Niin.
0: Niin.
1: Mikäli tämmöiset asiat olisi otettu aikaisemmin
0: niin
1: elämässä
0: hallita. Se, että kävis kouluja ja tunnetaitoja, mutta sekin on, kun tuossa niin kun noista tuosta natsimarssista nyt puhuttiin, tai siellä hakattiin ihmisiä Tampereella sinimustan vappumarssissa ja mitä kaikkea, niin vastamielenosoittaja pistettiin ihan mustelmille.
1: Porukalla.
0: Niin hirveästi nuoria ihmisiä siellä. Että tämmöinenkin tavallaan tunnetaito kurssi tai ajokortti, mikä pitäisi ajaa, niin senkin se ajoitus on hirveän niin kuin herkkä, koska siis ihmisen aivot ei ole kehittynyt tietyssä iässä vielä semmoiseen kohtaan, että

0: olisi ehkä valmis edes ymmärtämään ja käsittelemään niitä omia vaikka tunteitansa. Mm-hmm. Niin sitten se on, sit tavallaan tapahtuu tällaisia, että ollaan Marsissa ja hakataan ihminen.
1: Sepä se.
0: Niin, koska ei vaan ole aivot kehittynyt tarpeeksi.
1: Ei ole aivot kehittynyt
0: jostain tarpeeksi. Jostain syystä, joko iän takia, tai sitten ihan vaan on joku muu, tai sitten se on nimenomaan sitä omien tunnetaitojen käsittely, puutetta tai ymmärrystä, tai ei ole luettu yhtään kirjaa elämän aikana.
1: Niin, niin.
0: En tiedä, mikä siellä on. Sitä, jokuhan tai, siellä on vikalla.
1: Niin on, tai joku tunnetaitojen käsittelemättömän kuollut kulma, mikä sitten ajaa siihen tilanteeseen, että etsii jotain yhteisöä. Ihan niin. Samaa, mitä yhteisöä.
0: Hirveän tärkeä.
1: Kunhan vaan joku huomioi
0: meikäläiset,
1: että mä kuulun johonkin porukkaan. Ja sitten kun tuommoisessa porukassa nuoresta asti ja siellä on tuommoiset esimerkit näyttämässä, niin loppu on aika rumaa.
0: Se on, se on, se on.
1: Näin. Eli enemmän tätä.
0: Eli enemmän tunteiden käsittelytaitoja pankkiin ja
1: pankkiin ja natsimarsseille.
0: Enemmän tunnetaitokursseja. Tämä on Lola Yang ja Messi.

0: ja Messi soi Yle X aamussa, kello on ihan just 10:50. 10 asti Poikelus ja Pehkonen täällä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta ja hyvää maanantaita, uutta viikkoa.
0: Ja hyvää BBBn viimeistä kuukautta Yle X aamussa. 29.5. on meidän viimeinen lähetys. Ja meillä alkaa myös aikamoiset vierasviikot tässä, koska me on haluttu kutsua tänne vieraaksi meidän kanssa muistelemaan menneitä meidän kamuja vuosien varrelta, jotka on käynyt haastatteluissa tiuhaan ja on tehnyt lähtemättä tämän vaikutuksen meihin ja meidän kuulijoihin ja sen lisäksi myös uusia tulokkaita, semmoisia ihmisiä, ketä me tässä esimerkiksi PPPn yhteisen 7 vuoden aikana ei ole haastateltu koskaan. Ja siis semmoisia, ketä ei itsekään ole tainnut haastatella koskaan, vaikka on 14 vuotta ollut kohta talossa, niin tämmöisiä niin kuin uusia ulottuvuuksia vielä tälle viimeisille viikoille.
1: Niin on vanhoja tuttuja ja uusia tuttavuuksia ja tällä viikolla meillä on jo molempia täällä.
0: Kyllä, huomenna meille saapuu My Sister from Another Mister, eli Nelli Matula tulee meille vieraaksi 9:00.
1: Niin on.
0: Ja sitten perjantaina niin sanottu uusi tuttavuus, ketä ainakaan me ei muisteta. Voi olla, että ollaan. Tämä on nolo. Tämä on nolo, jos me ollaankin haastateltu, mutta se ei ole kyllä haastateltu. Ei ole jäänyt mieleen.
1: Se olisi outoa, jos näin olisi ollut, koska musta tuntuu, että me muistettaisiin se, että me ollaan haastateltu tai oltu samassa tilanteessa Kettomasan kanssa, joka siis tulee perjantaina meille.
0: Niin ei oo.
1: Ei olla omasta mielestämme, mutta ehkä Kettomasa muistaa paremmin.
0: Kettomasa siis sitten perjantaina meidän vieraana 8:00. Eli vieraspäiviä tässä tulee nyt pitkin näitä toukokuisia viikkoja. Huomenna 9:00 Nelli Matula ja perjantaina 8:00 Kettomasa. Yle X aamussa seuraavaksi Komiat ja Lululai.
2: Tyttöjen vessassa tällä viikolla.
3: Vielä ei kehtoa ihan päästä sitä raivoa ulos, vaan on sisäisesti silleen. Mut sit ulkoisesti antaa vaan sen semmosen, että rakas. Voisiks se mitenkään? Niin sit sä tiedät, että okei, aletaan olla siellä, mut ei kuitenkaan. Ja sit siinä kohtaa, kun sä huomaat heittäväsi sukat ihmistä päin, niin siinä kohtaa tietää, okei, it's over.
2: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: iso Yle X aamushow, kello on 7:55. Ja Komiat on yksi Yle X Pop -esiintyjistä. Yle X Pop järjestetään 30. päivä toukokuuta lauantaina Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa. Ja komioiden lisäksi lavalle nousee Ares, Emma ja Matilda, Minttu, Lauri Haav, Erika Wigman ja It's free 99, my vahas.
1: Ei maksa mitään, ei muuta kuin Tikkurilla urheilupuistoon kattelemaan, nauttimaan noista artisteista, toivottavasti tosi kesäisestä kelistä. Sille nyt vedetään sormia ristissä, että aurinko paistaisi. Ja tietenkin, jos ei Tikkurilla itse pääse paikan päälle, niin voi katsella Yle Areenasta 16-23 suoraan lähetystä Yle X Popista. Siellä sitä huolta pitää Yle X iltapäivä Aikku ja Mellu.
0: Joo, ja tämähän on siis ihan tämmöinen kolmepäiväinen jättifestivaali. Se alkaa jo perjantaina siellä Radio Suomen kesäkonsertti, jossa on mukana myös Pikku Gagone. Ja sitten lauantaina se Yle X Pop ja sunnuntaina Radion sinfoniaorkesteri siellä sitten sinfonioi. Ja lauantain ohjelmistoon Yle X Popin lisäksi niin kuuluu myös Viki ja Köpi Vantaalla -spesiaali Yle Areenassa kello 13 eteenpäin. Ja tämä spesiaali päättää myös Viki ja Köpin kevätkauden, joten laittavat senkin sitten siinä samalla chappiin. On niin kuin monta tällaista niin kuin hienoa tapahtumaa lauantaina. Mä sanoin, että hienoa, hei, kausi loppuu, mutta tämmöinen niin kuin spesiaali tulee, mutta kesä alkaa, festari, kesäkausi alkaa, koulut päättyy. On niin kuin paljon tämmöistä juhlahuvua yhteen päivään ja viikonloppuun.
1: On. Telkkari ja Areenan kautta pääsee mukaan, jos ei ole tuohon Viki ja Köpin showhun, eli siinä on lauantaiksi aika paljon tekemistä.
0: Niin, että hei, ei muuta kuin Vantaalle muodossa tai toisissa. Oli se sitten Areenan kautta tai ihan livenä. Katsotaan kohta, mitä uutisotsakkeessa tänään seisoo, mutta sitä ennen Louna Online ja Muus.

Fusion soi Yle X aamussa, kello ihan kohta 8. Ja tunnin päästä 9:ltä radiouutisia Yle X aamunkin taajuuksilla, mutta yle.fi-osoitteesta voi käydä sitä ennen lukemassa monenlaisistakin aiheista siellä tuolla noista tunteiden käsittelystä enempi. Tekstiä löytyy työpaikoilla tunteiden käsittelystä, mistä tuossa puhuttiinkin. Lisäksi vaarallisesta hengitystieinfektiosta, johon 3 ihmistä on menehtynyt risteilyaluksella. Ja eri maiden johtajien kaikenlaisista kokoontumisista. Presidentti Stubb aloittaa tänään virallisen vierailun Tšekissä. Ja Euroopan johtajat kokoontuvat tänään Armenian Jerevään. Se on myös, tunnetaan Jere Pehkosen tämmöisenä kiimakiiturina Jerevään. Ei, mutta siitä ei ole kysy tässä, vai onko? Euroopan johtajat sinne kokoontuu. Jere Pehkosen Jerevääniin. Jerevänillä nähdään. No joo, siitä voi käydä lukemassa lisää yle.fi-osoitteesta. No joo, ehkä tosta aiheesta, mutta muista tärkeistä oikeista aiheista. 9:ltä uutisia lisää Yle X aamussa. Nyt Khalid ja Oscar Met Go, Nobody Make Me Feel. Okay.

0: Khalid ja Oscar Met Go. Nobody Make Me Feel soi Yle X aamussa. Hienaa maanantai huomenta. 4. toukokuuta vapuhulinat on nyt ravisteltu jaloista. Viimeisetkin serpentiinit kerätty ja toivottavasti roskiin heitetty. Toisin kuin Helsingin kaivopuistossa oli jäätävän näköinen video, kun joku oli käynyt kuvaamassa, miltä vappuhulinoiden jälkeen siellä näytti. Niin näytti siltä, että yksikään ihminen ei ollut yhtään roskaa laittanut roskikseen.
1: Se on mielenkiintoinen näky oli kyllä, että mitä kaikkea sinne oli jätetty. No tietenkin skumppapulloja siellä oli juotu, niin skumppapullot oli sinne jätetty. Sinne oli jätetty sipsipussit, sinne oli jätetty kaikkia mahdollisia telttoja, penkkejä,
0: sohvia,
1: pöytiä, sohvia, mitä sinne oli roudattu, niin kaikki jätetty.
0: Ja sen sinne lisäksi tietysti kaikki niin kuin kertakäyttöastiat mitä nyt vappuun serpentiiniä, ilmapallon raatoa ja kaikkea semmoista.
1: Niin on.
0: Se oli kyllä mielenkiintoinen.
1: Jos menet juhlimaan, niin ota sinne sen verran tavaraa, mitä jaksat viedä pois. Että jos, se pitäisi olla ihan sääntönä, että jos sä sitten lähdet jatkaa jonnekin, niin lähde se sohvan kanssa sitten.
0: Niin siis luonnollisesti, niin, mutta tämä itsestäänselvyys niin ei ole kaikille itsestäänselvyys.
1: Ei olekaan, se oli surullista ja hattu päästä kaikille kaupungin työntekijöille, jotka noita on sitten paljastettu. Ja vapaaehtoisille tietenkin, jotka oli valjastettu niitä sitten siivoamaan. Niin hienoa työtä teille.
0: Niin ja sitten voi samaan aikaan valittaa, että pitää maksaa kaikkea veroja niin kaikkea. Niin sen takia, kun sä et vie sun roskia.
1: Just näin. Siellä, no finanssiveljet just siellä. Niin, ei mitään näitä veroja. Suomi on niin raskaasti verotettu maa. Pitäisi leikata ihan helvetisti verotuksesta pois. No sitten ne sun skumppapullot lojuisi siellä vielä tänäänkin päivänä. Niin, ihan rehellisesti.
0: Niin, koska infra ei toimi.
1: Niin. Joo.
0: No joo.
1: Kaupungin asioista. Siirrytään kaupungin asioihin. Ei Helsingin kaupungin, vaan Porin kaupungin, koska haluaisi tietää, mitä Porin kaupungin valtuustossa oikein tänään on tapahtumassa. Yle Uutiset kertoo mielenkiintoisesta, tai niinkin mielenkiintoisesta, mitä Porin kaupunginvaltuuston kokouksesta voi oikein repiäkään. Siellä on tänään maanantaisen kokouksen julkinen esityslista varsin lyhykäinen.
0: Joo.
1: Valtuutetuille annetaan tilannekatsaus pääkirjaston ja sisäliikuntatilojen investointien valmistelusta. Muuta listalla ei lue. Mutta iltapäivä sisältää jännittävämmän osuuden. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Krista Kiuru on kutsunut poliitikot 2 tuntia ennen valtuuston kokouksen alkua salaiseen tiedotustilaisuuteen.
0: What? Mm. Siis joku, niin kuin, että ei tiedotusvälineitä paikalle.
1: Ei tiedotusvälineitä paikalle, ainoastaan kaupungin valtuutetut. Ja kutsun mukaan tilaisuus on tarkasti julkisuudelta suljettu. Salin ovet suljetaan 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua, eli sen jälkeen ei kukaan pääse sisälle. Ja tilaisuudesta ei pääse poistumaan sen aikana, eikä ovien sulkemisen jälkeen enää liikennettä kulje ulos eikä sisään.
0: Mitä?
1: Eli 8 tunniksi Porin kaupungin valtuusto lukitaan johonkin kokoushuoneeseen käymään läpi tai kuuntelemaan Krista Kiurun antamaa tiedotustilaisuutta.
0: No tämä kun tästä on nyt kuitenkin julkisesti kerrottu, että näin tapahtuu.

0: niin tämähän nyt vaan herättää kiinnostusta.
1: Niin herättää.
0: Että tavallaan olisi voinut tehdä silleen, että hei, sitten siihen alkuun niin, ihan semmoinen private moment. Mm. Mutta se on kaksi vaihtoehtoa. No. Joko siis oikeasti on jotain vakavaa ja salaista, mutta Porissa. Niin. Joo.
1: Mitä?
0: Mitä ne siellä totee, että jatseilla ei tulee joku, en mä tiedä. Mm. Jatseilla punaviinin tai valkkarin hinta nousee 5 euroa. Mm. Kriisikokous. En mä tiedä, mikä siellä. Tai sitten tämä on semmoinen private party, että siellä on joku semmoinen niin kuin yllätys. Me ollaan järjestetty Kekelle. Niin synttäriyllätys.
1: Ehkä Krista Kiuru on löytänyt ensimmäisen porilaisen, joka osaa lukea ja haluaa esitellä sen ensimmäisenä kaupunginvaltuustolle. Ihan niin kuin tämmöinen avaruus oli jo, joka on löydetty. Ja sähtänyt maahan. Meripori. Kattokaa tätä. Voiko tämä olla?
0: Ette voi uskoa.
1: Kui tollain voi edes ajatella.
0: Kui sä voit tolleen aamusti heti, koit nyt olla nauramati tässä, kun sä katsot, kun toi tuoti ja toi. Tai sitten, siis jokuhan, siis miksi mun tulee miettää joku yllätys, joku niinku.
1: Mikä?
0: Että niinku salainen yllätys jollekin, synttäriyllätys. Onko se kaupunginvaltuustolla jollain synttärit?
1: Porjasi ensimmäiset julkistukset.
0: Sinne tulee hunksit.
1: Niin.
0: Synttäriyllätys. Hunksit tulee esiintymään ja
1: laitetaan
0: julkisille silmille.
1: Ei todellakaan.
0: Mikä siellä on,
1: mikä
0: hei?
1: Mikä siellä on? Tietääks mitä joku, Porissa
0: onks
1: tapahtuu?
0: Onko jotain Porin syväkurkkua paikalla ja kuulolla, joka voisi kertoa, että mikä siellä, miksi siellä on, siis 2 tuntia menee tässä.
1: Mitä epäröitä? Niin 2 tuntia ennen kaupunginvaltuuston kokousta, varsinaista kokousta.
0: Joka
1: niin,
0: on sitten niin sillä lailla julkinen.
1: Joka on julkinen ja siellä sitten käydään
0: sisäinen tiedotustilaisuus, johon tulee vain kaupunginvaltuuston jäseniäkö?
1: Joo.
0: Oh my god.
1: No Olli pisti heti, että varmaan seksikultti.
0: Onko joku seksikultti? Mm. Siellä polttomerkitään jäsenet.
1: Niin
0: jo. Se ei tietysti median silmille sovi.
1: Vihitään uusia jäseniä seksikulttiin.
0: Niin. Mikä juttu? On todella kiintoisaa. Mm. Porissa odotellaan valkoista savua piipusta.
1: niin varmasti.
0: Kuka on lähdössä?
1: Niin joo, ja sitten ollaan tottuneesti huolissaan siitä, että valittekohan kakkanurkat. Jos sieltä ei 2 tuntia pääse pois, niin no, ekana pitäisi Krista Kiuru osoittaa kakkanurkka tuosta valtuustosalista.
0: Ihan ensimmäisenä tämän tiedotustilaisuuden alkuun pöytäkirjan ensimmäisenä tehtävänä valita kakkanurkka. Ja tästä keskustellaan nyt ensimmäinen 45 minuuttia.
1: Joo, kaikki yhteen ne huutaa.
0: Sitten pidetään vartin kakkatauko. Joo. Ja sen jälkeen seuraava tunti sitten tätä salaista tietoa.
1: Joo, joo. Kaikki huutaa.
0: Koit nyt valit tässä hei kakkanurkka, kun tuo. En mä tiedä, mitä täällä tapat, kuin pitkään me täällä ollaan.
1: Kaikki huutaa yhteen, että kakkanurkka on tuo.
0: Tuo.
1: Se on tuo nyt.
0: Se on tuo. Se on tossa.
1: Paitsi yksi huutaa sen sieltä, ei kai sit nyt tonne voi laittaa. Kui tollain voi edes ajatella.
0: Sillai kai sä nyt sen tohon valitset. Me ei osata Poria, ei yhtään. Ei yhtään.

romilla pelasit lapsena. Näen sua vieläkin kaikkialla. Vaikka meistä on kuukausia. Muistan kaikkea muutakin susta. Sen mikä saa sut itkemään ja miksi et tykkää joulusta. Vaikkei mikään täällä ole ikuista.

0: Helmi, Marleena ja Asla, joo! Syntymämerkit soi Yle X aamussa. Ja hei, kertokaa joku, jos tiedätte, mitä Porissa oikein tapahtuu. Miksi Porissa on tänään salainen kunnanvaltuuston tiedotustilaisuus ala Krista Kiuru?
1: Niin, ja eipä kauan pysynyt salaisena, siis tämä kokoontuminen, kun luulisitte tuommoiset, pidettäisiin pienen porukassa siellä. Tästä nyt ei sitten kukaan alkaisi spekuloimaan, mitä se on, niin joku ollaan on. Hei, Krista muuten kutsui 8 tunniksi kuuntelemaan salaista tiedotustilaisuutta.
0: Ja tänään se on.
1: Tänään se on, joo.
0: Oh, hiivatti. Tämä on ihan niin kuin se Jussi Halla-ahon kirje. Koska me saadaan tietää, että mitä siellä on.
1: Ja edelleen lojuu holvissa.
0: Niin. Eikö siellä ollut joku aikamäärä, että se sitten julkistetaan? Jussi Halla-aho, kun lopetti, hetkinen.
1: Perussuomalaisten puheenjohtajana.
0: Niin sitten hän kirjoitti niin tämmöisen kirjan, jossa hän kertoo totuuden. Ja että sen saa avata jonkun tietyn aikamäärän jälkeen joku toimittaja. Siinä oli joku tämmöinen sääntö.
1: Joo, siinä oli, mä tätä kaivoin, kun en muista yhtään, että paljonko se oli. Tiedotteesta tekee erikoisen sen, että tämä on tiedote, minkä hän on siis kirjoittanut kirjeeseen. Joo.
0: Niin.
1: Ja se on vapaa julkaistavaksi vasta 10 vuoden kuluttua, eli 2031, eli 5 vuotta vielä.
0: Venataan.
1: Pitää odotella ennen kuin tämä tiedote ja se kirje saadaan avata. Ja
0: mielenkiintoista toikin, kun siis miettii, että mitä voi kaikkea tapahtua 10 vuoden päästä. Niin voihan se olla se, no ei ne jutut oikeastaan, mitä mä kirjoitin sen kirjeeseen, niin ole enää niin, niin oikein painavia tai ehkä niin valideja tässä kohtaa.
1: Ja kuka se tietää, mitä siellä on? Se olisi kiva, että 10 vuoden päästä, kun se avataan 21.6.2031, niin kaikki kuumeisesti odottelee, että onko hänellä joku suurempi sanoma, mitä hän ohjeistaa
0: vielä.
1: Joku
0: paljastus.
1: Joku paljastus ehkä
0: siitä,
1: kulisseista.
0: Miksi lopettanut, niin.
1: Niin, miksi hän on lopettanut, miksi hän pitää kaunaa edelleenkin Timo Soinia kohtaan, tai mitä ikinä siellä on tämmöisiä suuria kysymyksiä Jussi Halla-ahon ympärillä. Ja sitten kun se avataan 2031, 21. päivä kesäkuuta, eli juhannuksen tienoilla, niin sitten siinä lukee just jotain, että mitä sille Metsola-Erkin kaivurille on tapahtunut. What?
0: Karu kirjoittaa WhatsAppissa, että se kirja on julkaistu jo hänen kirjassaan.
1: Onko
0: mitä?
1: Näin?
0: No mitä hiivattia? No mikä juttu toiste oli? Okei. Okay. Siistiä. No mutta enemmän kiinnostaa kyllä Porin tämä salainen tapaaminen, salainen tiedotustilaisuus. Tämä on niin pönttöä, kun täällä just WhatsAppissa nyt sitten Samuli kirjoittaa, että kuntapolitiikka ja porilaisia tunteja, niin käsittelet varmaan tilinpäätöstä ja työllisyysalueen asioita.
1: Oh my God.
0: Se olisi niin tylsää.
1: No mutta toihan on semmoinen, mihin kaupunginvaltuuston jäsenet, niin olisi tämmöinen, että tilinpäätöstä ja työllisyysalueen asioita, en mä jaksa. Mä ilmoitan itteni pois. Mutta sitten kun Krista Kiuru tietää tämän.
0: Niin.
1: Ei ne nämä porilaiset kaupunginvaltuutetut jaksa näistä tilinpäätöksistä ja työllisyysalueen asioista jutella.
0: Ja ne eivät tule paikalle ketään.
1: Ei tuliskaan. Ne laitetaan salainen tiedotustilaisuus.
0: Niin kaikki.
1: 2 tuntia ne pakko tulla paikalle.
0: Uteliaat porilaiset siellä.
1: Mitä?
0: Mitä?
1: Mitähän siellä käydään läpi ja sitten ensin?
0: Kuin varten me täällä ollaan?
1: Otetaan ensimmäisenä, otetaan käsittelyyn nämä kunnan ja kaupungin tilinpäätökset.
0: Krista! Muja kusetti.
1: Kusa silmään.
0: Ei jaa.
1: Nyt miettii ukkoon retkuun ihan villikelkalla.
0: Mä arvasin, että tässä oli joku koira haudattuna.
1: Menyvattales.
0: Menyvattales, Krista. Homma on muijaa.

0: Tästä soi Yle X aamussa ja tämä soi myös Yle X Popissa 30. päivä kuluvaa kuuta, eli toukokuuta lauantaina Vantaalla sitten. Ilmanen ja ikäräätön tapahtuma. Täällä ihan Ilmanen ja ikäräätön Yle X aamu, Poikelus, Pehkonen ja Parikka. 10 asti Mikakin saapuu tuossa 9 jälkeen meidän kanssa hömpöttelemään, mutta kohta audiovelhohömpötyksiä.
1: Joka päivä joku Kaisa on luvattu soittaa ja nyt on viimeinen kuukausi aikaa niitä soitella. Niin 29. päivä tätä kuuta lopetellaan PPP-show, niin tänäkin päivänä joku Kaisa soitetaan ja soitetaan kohta puoli.
0: Joo, ja nyt sukellamme tonne lokakuuhun 24 ja mystisiin tiedostoihin. En ole ihan varma, mitä täältä tulee, mutta tulee. Jotain tulee. En malta odottaa, että mikä on tänään audiovelho Kaisan tekele tuolta arkistoista, koska tämä ei soita mulle äkkiseltään kelloja, tämä, joka täällä seuraavana listassa on.
1: No ei kyllä itsellekään. Mielenkiinnolla odotan.
0: Ennen audiovelho Kaisaa, Taylor Swift ja Opalite.

0: Taylor Swift ja Oh Polite soi Yle X aamussa. Ai oikein ihanaa huomenta täällä Poikelus ja Pehkonen. Ja nyt audiovelho Kaisaa. Joka päivä joku Kaisa, mitä meidän audiovelho on tehnyt meille remiksejä ja erilaisia kappaleita. Ja nyt tää seuraava biisi on lokakuulta 24. Ja ei mitään muistikuvaa, että mikä tää on. Ja tän otsikko on vaan PPP podcast biisi.
1: Itelläkään ei minkäänlaista muistikuvaa, että mikä tämä...
0: Mitäs niinku tapahtuu?
1: Mikä tämä meininki on, mutta isoja lupauksia antaa kappale, mihin tämä on miksattu. Se on klassikko-osasto. Vanessa Carltonin A Thousand Miles. Ihan huippubiisi, niin se antaa ainakin jonkunlaisia lupauksia, mutta en tosiaan muista, että mistä tämä on. Varmaan, no, podcast-biisi, niin PPP podcastistähän tämä todennäköisesti on tehty. Mutta
0: miksi ja mihin liittyy, niin ei mitä kärryy. Niin eiks me vaan nyt
1: soita,
0: niin
1: ollaan viisaampia.
0: Annetaan musiikin puhua puolestaan. Joka päivä joku Kaisa ja tänään se on PPP podcast biisi. Jenni, Jere, Mika. Jenni, Jere, Mika. Sunnuntaisin. Jenni, Jere, Mika.
2: Poikelus, Pehkonen, Parikka.
1: Poikelus, Pehkonen, Parikka podcast.
3: Yle Areenasta.
1: Joka viikko sunnuntai.
3: Yle Areenasta.
2: Sunnuntai.
1: Poikelus, Pehkonen, Parikka podcast.
3: Yle Areenasta.
1: Joka viikko sunnuntai.
3: Yle Areenasta.
2: Sunnuntai.
1: Podcast.
0: Yle Areena.
3: Podcast.
0: Yle Areena.
1: Podcast.
0: Yle Areena. Sieltä ihan ensimmäistä podcastit, mitä meidän iltapäivän
1: on. On.
4: Sä syöt sitä illoa.
0: Mikä 4 tuntia hääkin? Illalla, Mika.
4: Tää on aina sama juttu.
0: Aukona
4: haavaa. Miten se voi aina olla niin? Aina olla niin.
1: Ei sitä ole huokailua koskaan millekään muulle tarkoitettu.
0: Yle Areena.
1: Kiitos kun kuuntelette.
3: Jenni, Jere, Mika. Sunnuntaisin. Jenni, Jere, Mika.
1: Sinne ilmestyy.
3: Jenni, Jere, Mika.
1: Sunnuntaisin. Lähelläkään on tissiä.
0: Ihan
1: mainoskappale.
0: Ihana, se oli
1: PPP mainos. Podcastille.
0: Se oli meidän mainos. Meidän PPP podcastille, joka tulee siis sunnuntaisin edelleen.

0: Edelleen tulee PPP-podcast. Uusin jakso on jakso numero 280. Oh, come on!
1: Rysäytettiin jälleen uudet kympit rikki. Lähemmäs 300 päästään ennen loppua.
0: 4 jaksoa vielä tulossa mun jaksojen kuin laskujen
1: joo,
0: mukaan.
1: Kyllä.
0: 4 jaksoa vielä PPP-podcastia. En tiedä, tuleeko jotain ekstroja vielä kesän aikana, mitä meidän podcast-osasto on oikein mieltä.
1: Tai se olisi kyllä kiva, että siinä seisoisi se 300.
0: Vitsi, kun se olisi kiva, kun saataisiin, kun se olisi 20 vaille.
1: Niin.
0: Että saisi tämmöisiä ekstra jaksoja, koska kyllähän meille tuli esimerkiksi viime kesänä tuli ihan siis uutta podcast-jaksoa, vaikka oltiin lomalla.
1: Kyllä, kyllä. Että niitä on tullut.
0: Et se on niin kuin mahdollista.
1: On mahdollista. Pitääpä käydä keskustelua, että sinne 14 jaksoa vielä saataisiin.
0: Revittäisi jostain.
1: Greatest Hits of Essentials-tyylisiä paketteja, yep. Että tyyli joku vuoden parhaat tulisi sinne, että olisi 24, 25 ja 26 ja kaikki jotenkin näin se menisi, niin saisi sinne. No, tehdään, tutkitaan asiaa ja katsotaan, mitä me voidaan tehdä, koska olisi hienoa, että siellä PPP-podcastin sarakkeessa olisi 300 jaksoa.
0: Tämä oli Audiovelhon Kaisan tämmöinen mainosbiisi selkeästi ja Audiovelho Kaisan noita remiksejä, niiden perään on monet kysellyt, niin Juupituupista löytyy hei. Muutamia ainakin. Sinne sieltä Audiovelho Kaisa kanavalta.
1: Joo.
0: Hänellä ja on siis Audiovelho Kaisa kanava siellä.
1: Niin joo. Ja laitto viestiä vai WhatsAppiin nyt, että on tehty tämmöinen lyriikka, muutama lyriikkavideo PPP-remikseistä.
0: En mä kestä, nahjene.
1: Tipauttelee niitä sinne järjestyksessä sitä mukaan, kun ehtii. Ja sit samalla hän laittaa, että ehkä pian myös olen vankilassa, koska mekijän oikeus. Ihan sama tai silleen, en mä tiedä. On näkyvyys estetty osittain ja rajoituksessa vielä tekijän oikeudet plus yksi.
0: Ei.
1: Eli hän on noussut.
0: Miksi toi ihan villilänsi tuolla?
1: Asteikolla plus ykkösen. Tuo. Niin joo, on.
0: No mutta me nähdään sitten samassa vankilakopissa sitten. Me tullaan sunkaan lusimaan.
1: Me ollaan siellä rundissa keskenään.
0: Kiitos hei Audiovelho Kaisa jälleen tästäkin. Nyt hei muistutuksena, eilen sunnuntaina on tullut PPP-podcast jakso numero 280 ja niitä tulee vielä sunnuntaisi. Täällä on, siis eilisen jakson nimi on Jere juoksee portaita.
1: Se on niin iso ihmetyksen aihe, että se on pitänyt laittaa
0: what the damn hell?
1: Ihan otsikkoon asti.
0: Ja vielä ainakin 4 PPP-podcastia tulossa tälle vuodelle ja toivotaan, että niitä saisi muutaman puserrettua vielä meidän lopettamisen jälkeenkin, niin saataisiin vaikka se 300 rikki PPP-podcasteja. Mutta jos missä sitten, mistä on kyse ja minä päivänä se tulee, niin tässä vielä muistutus.
2: Jenni, Jere, Mika. Jenni, Jere, Mika.
3: Poikelus, Pehkonen, Parikka.
4: Podcast.
5: Yle Areenasta.
4: Joka viikko sunnuntai.
5: Yle Areenasta.
4: Sunnuntai. Poikelus, Pehkonen, Parikka. Podcast.
5: Yle Areenasta.
4: Joka viikko sunnuntai.
5: Yle Areenasta.
4: Sunnuntai.
5: Podcast. Yle Areena.
4: Podcast.
5: Yle Areena.
0: Podcast. Yle Areena. Ensimmäistä podcastit, että meidän iltapäivä aina.
4: On. Toi
0: suuska. Sä
6: käytännössä syöt sitä illoa.
0: Miten 4 tuntia hääkin? Illalla Mika.
6: Tää on aina sama juttu.
0: Aukon haavaa.
6: Miten se voi aina olla niin? Aina olla niin.
4: Ja ei sitä ole huokailua koskaan kellekään muulle tarkoitettu.
5: Yle Areena.
1: Kiitos, kun kuuntelette.
5: Jenni, Jere, Mika. Sunnuntaisin. Jenni, Jere, Mika.
4: Sinne ilmestyy.
5: Jenni, Jere, Mika.
4: Sunnuntaisin. Lähelläkään on tissiä.

0: Viivi, kaikki päättyy meihin. Sillä me ollaan sanottu täällä Yle X:llä.
1: Kai
2: te tiedätte, että kaikki päättyy sit kun me lähdetään. Että tsemppiä teille.
1: Ja kaikki päättyy.
0: Joo, no.
1: Kaikki.
0: Ei sentäs. Elämä jatkuu ja Yle X aamukin jatkuu, mutta missä muodossa, niin siitäkin kyllä tiedotetaan teille kärsivällisyyttä, rakkaat ystävät, kyllä kerromme. Mutta tässä nyt sitä ennen muistellaan vähän menneitä.
1: Ja on muisteltu ja muistellaan vähän menneitä lisää, koska huomasin, että Yle X Radion Instagram-tilille ja varmaan TikTokki on kanssa se pölähtänyt video, jossa me muistellaan vähän entisiä sketsejä, mitä me ollaan tehty. Tai oikeastaan sellaisia sketsejä, mitä on jäänyt tekemättä.
0: Joo, nyt on julkaistu video, missä on käyty muistiinpanoja läpi ja siellä on kaikenlaisia ideoita vuosien varrelta, jotka on jäänyt tonne jonnekin niin sanotusti roikkumaan. Että ei ole tehty ja syyt ovat moninaiset. Ja jotkut niistä syistä selviää ihan vaan, kun
1: katsoo se video,
0: idean kertoo. Mutta jotta me ja muut pääsisi kärsimään, niin käykää katsomassa, mitkä on niin sanottuja hyllytettyjä sketsejä ja mitkä haluaisitte, tai minkä haluaisitte tehtävän, koska me tehdään sitten vielä yksi sketsi.
1: Nämä on tällaisia sketsiajatuksia, hajatelmia, joita me ei edes muistettu. Ne on ollut sen verran ohimeneviä lauseita jossain tuolla sketsipalavereissa. Tai sitten ihan tiedostetusti muistetaan edelleen, että ai niin, siellä oli tällainen, mitä ei ikinä tullut tehtyä. Niin kuin sanottua, syystä tahi toisesta, niitä hetkiä, kun mitään ei ole ollut mielessä, että ollaan toista tuntia jo istuttu aikoinaan sketsipalavereissa ja mitään ei ole tullut, niin sitten ollaan kaivettu se Pandoran lippaan pohja esille. Pitäisikö sitten palata näihin?
0: Niin.
1: Ja sen verran huonoja ne on ollut, tai sen verran, sanotaanko värikkäitä ehdotelmia, että siinäkin vaiheessa saa sanoa, että mietitään kuitenkin vielä.
0: Mietitään vielä.
1: Ja ne on jäänyt tuonne ideapankkiin, mutta nyt kaikki on julkista. Käykää katsomassa videoja ja kuulostelemassa, että minkälaisilla otsikoilla ollaan mietitty sketsejä tekevämme ja mitkä sinne hyllylle on jäänyt ja käykää kommentoimassa samalla, että mikä noista ehdotuksista ja hyllylle jääneistä ideoista, niin tehdään uusiksi.
0: Koska me tehdään.
1: Niin.
0: Joku noista me tehdään. Yle X Radio Instagramissa tai TikTokissa, kumpi onkaan sinun somesi, niin voit käydä katsomassa ja kommentoimassa, äänestämässä omaa suosikki-ideasi, mikä toteutetaan. Vähän jännittää.
1: No jännittäähän
0: tämä tämmöinen valtakansalle, koska tuolla on niin kauheita. Ideoita jotkut.
1: Sieltä olisi ne pahimmat
0: kyllä voinut
1: jättää. Pahimmat voinut jättää
0: pientä
1: pois.
0: Pientä vajausta olisi voinut tehdä.
1: Ihan vaan sillä verukkeella, että kun tiedetään meidänkin kuulijat, että mitä ne kuitenkin tuolla toivoo sitten.
0: No niin.
1: Että mitä me tehdään.
0: Ne haluaa nähdä, kun me kärsitään.
1: Ne haluaa nähdä, kun meidät.
0: Niin sen takia jännittää vähän, että mitä tässä tapahtuu. Nyt siis löytyy Yle X Radio Instagramista ja TikTokista video, jossa me luetaan meidän niin sanottuja hylättyjä sketsi-ideoita, jotka on syystä tai toisesta vallan siis kertakaikkiaan hylätty tai sitten vaan jostain muusta syystä jäänyt tekemättä. Mutta minkä niistä haluaisit nähdä nyt tehtävänä, niin käy katsomassa ja kommentoimassa. Yle X aamussa seuraavaksi Robin Pakkalainen ja Tupe Häitä pidelly.

0: Robin Bakkalan ja Tupe Häitä pidellys soi Yle X aamussa ja sehän on Hää Season, joka on nyt aluillaan myös, koska kesähäät, nehän kuuluu kesään.
1: Mulla ei ole yksiäkään.
0: Ei mulkaan.
1: Ei ole yhtäkään kutsua tullut.
0: Mä veikkaan, että monilla on.
1: Niin on. Siis ei meitä ole kutsua.
0: Ei meitä ole vaan kutsua.
1: Aikaisemmat niin. Kesät on mennyt parhaimmillaan 4 häät kesään vieraan.
0: Oho.
1: Nyt ei yhtiäkään.
0: Juman kautta, mitä on tapahtunut?
1: Mä oon käyttänyt tarpeeksi huonosti niissä 4 aikaisemmissa.
0: Ei tarvitse enää kutsua.
1: Ei tarvitse.
0: Kohta Yle X:n päivän biisi, mutta sitä ennen Tamin palaa.

0: Viime vuonna Vöyriltä maailmankartalleen itsensä pamauttanut Kai on julkaissut uutta musiikkia vappupäivänä. Economy Plus on biisi nimeltään.
1: Näin on. Tämä on kummitellut tuossa, en ole vielä kuullut, mutta kummitellut omassa YouTubessani ainakin sinä aina suositteltujen listan ykkösenä, että Kain Economy Plus olisi tuossa tarjolla ja kuuntele pois. Ja mä luulen, että nämä Kain biisit on aina musiikkivideoina, mä luulen, että nämä on, antaa paljon enemmän kuin pelkästään kuunneltuna versiona. Näin mä luulisin. Mm-hmm. Se kuitenkin on aina tämmöinen huumoriryhmä ennen kaikkea, sketsiryhmä ja näin. Niin ne musavideot tavallaan on iso osa sitä koko kokemusta tästä niin kuin huumori.
0: Niin, siihen tulee lisää vähän, siihen vitsiin.
1: Niin kuin Lonely Islandilla esimerkiksi. Niin. Vaikka biisit on hyviä, niin videon kanssa niistä saa paljon enemmän.
0: Economy Plus-kappale muuttaa tavallisen lentomatkan seikkailuksi, jossa maalaiskylän elämä kohtaa bisnesluokan unelmat. Mm. Kuulostaa musiikkivideon arvoiselta asialta tämäkin. Ja Kaihan on tullut todellakin isolle kansalle tutuksi viime vuoden Euroviisuista, kun edusti Ruotsia Paarapaada Pastu-kappaleella. Yhteen voitti vuoden biisi ja vuoden vientiemäpalkinnot tuossa maaliskuussa tällä KO-kappaleella. Ja nyt sitten ihan tuossa muutama päivä sitten Barbara Bastua palkittiin myös Ruotsin emmoissa, eli Grammis Kaalassa, joka järjestettiin Tukholmassa. Ja siellähän Barbara Bastu valittiin vuoden kappaleeksi, Ruotsin vuoden kappaleeksi.
1: Ja aivan loistavaa, onneksi olkoon vaan
0: onnea.
1: Kai. Mä oon huvittaa toi Ruotsin, kun täällä se on Emma-kaala, niin Ruotsissa on hyvin vahva jenkkikopio. Grammis. Miksi niin. Täälläkin on grämmit?
0: Grämmit, grammarit.
1: Niin jo. Grammi.
0: Koolla kirjoitettu grammi.
1: Joo, grammikaala.
0: Grammikaala järjestetään. Niin, se on totta, että se on niinku grammis.
1: Niin.
0: Se on vähän semmoinen niinku, se on niinku täysille ruotsin versio niinku grammeista.
1: Niin. Miksei se on niinku Svens. Svens tai Görans.
0: Joo.
1: Palkinnot.
0: Joo, ja visst congratulera. Kai, Jakob, Kevin, Axel. Mm.
1: Joo, mycket gratulerar för dig.
0: Näin. Nyt kuunnellaan uutta
1: Miltä se Kaita.
0: Miltä se kuulostaa yleäksen päivän biisinä, eli kaikissa ohjelmissa soi tämä kappale Economy Plus. Mystery to the

0: Dance-tunnelmaa Kain uudessa Economy Plus-kappaleessa, joka soi siis tänään Yle X:n päivän biisinä.
1: Niin se oli. Kyllä tuossa Eurovisuhavina oli tossakin kipaaleessa. Voisi ihan hyvin olla. Ja kappale on mitaltaan 2,59, niin aivan hyvin voisi olla Euroviisu.
0: Hei, toimiva kaava löydetty hittibiisin tekoon ja sehän on Euroviisusta. Hittejä tulee. Töimii. Hei, ihanaa maanantaita ystäväiset, 4. päivä toukokuuta, Poikelus ja Pehkonen täällä ja Parikkakin 9 jälkeen meidän kanssa ilottelemassa. Ja Euroviisusta puheen ollen tänään käydään lävitse 5 ensimmäistä Euroviisuehdokasta, ekan semifinaalin 5 ensimmäistä esiintyjää. Olipas vaikeeta. Ja tämä kaikki kohden viisutietä ja veikkauksia siis.
1: Sinäkin voit olla osa viisutietä ja sinäkin voit olla osa Suomen suurinta viisutietä ja kimppaa. Kun lataat Yle-sovelluksen kännykkää ja sieltä painat viisutietä ja liityt PPP:n kimppaan, niin pääset tekemään myöskin omat Euroviisu-veikkaukset, ketkä menee jatkoon ensimmäistä semistä ja toisesta semistä ja finaalissa sitten omat veikkauksensa. Ja me aloitetaan veikkausten tekeminen tai spekulointi tänään.
0: Tässä yksi kappale, joka tavoitteli paikkaa Euroviisuissa uuden musiikin kilpailun kautta. Sinikka Monte ja Ready to Leave.

0: Sinikka Monte ja Ready to Leave soi Yle X aamussa. Myö ei olla ihan valmiita vielä lähtemään tunteroiden. Vielä PPP-show käynnissä ja 10 eteenpäin sitten uuden musiikin äksi. Siellä Soni Kyläliuha.
1: Täällä ollaan. Hyvää huomenta. Ihan nopeasti vielä Sinikka Monteesta sanon, niin käykääpä katsoa UMKsta. UMK Insta tai sosiaalisen median tileiltä. Sinikka Monte oli tehnyt siellä oman versionsa, niin kuin muutkin UMK-osanottajat tuosta Pete ja Linda liekiheittimestä, niin Sinikka Monteella loistava versio. Tosi herkkä, tosi hyvä.
0: Sinikka on kyllä ihku, niin kuin WhatsAppissakin kirjoitetaan, että Sinikka on kaiken kaikkiaan upea. Mm. Näin täällä Kristian kirjoittaa. Se on totta ja WhatsAppiin voi laittaa viestiä. Numero on 0444216888. Kaikki viestit kyllä luetaan. Kaikki ne ei välttämättä ehditä vastata. Ja kiitos, kun olette laittanut tässä sekä tuonne WhatsAppiin että Instagrami DM, niin näitä kaikenlaisia ihania muisteluja ja kiitos viestejä jo nyt tässä matkan varrella. Mulla on niitä tuolla holdissa. Mulla on aina se, että mä otan aikani, että mä vastaan näille. Kun mä haluan vastata jotenkin sillä lailla, niin kuin, että keskittyä, kun on tullut joku pitkä viesti, jossa kerrotaan, kuinka on missäkin vuosien varrella meitä kuunnellut, niin sitten ne roikkuu Oottele. Mulla tuolla DM:ssä.
1: Se on hankala paikka, niin on tosi nihkeä alkaa vastata. Kiitos, peukku. Niin se tuntuu niin väärältä.
0: Ja sitten se totuus on se, että mä pidän niitä viikon tuo roikkumassa ja loppujen lopuksi mä vastaan, kiitos, peukku. Mulla tulee se, että nyt mun on pakko vastata jotain, että tää on ollut viikon täällä todottamassa.
1: Niin on, ja se on ensimmäinen, mikä tulee mieleen.
0: Mutta ne on kätketty sydämiin ne kaikki viestit, kiitos tuhannesti niistä.
1: Kiitoksia.
0: Yle X aamussa seuraavaksi Ahti ja Poitsu.
2: Tyttöjen vessassa tällä viikolla.
3: Onnetaan niiden ihmisten ymmärtää, että me näytetään hyvältä. Mutta ei anneta niiden tiedostaa sitä, että me ollaan yritetty näyttää hyvältä.
2: Yle X iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

Suomeen vaille 9 ja 9:ltä tulossa uutisia ja sen jälkeen sitten parikkakin meidän kanssa hömpöttelemässä. Ja ennen 10 käydään vähän euroviisuja läpi, ketä on ekassa semifinaalissa 5 ekaa esiintyjää ja sitten analyseerataan, että ketkä mahtaa mennä jatkoon. Viisutietäjään tuonne Yle-sovellukseen sitten heitellään omat veikkauksemme ja kerätään pisteitä. Suomen suurimmassa kimpassa tietenkin. Nyt ennen kello 9 uutisia Royal Otis ja Who's Your Boyfriend?

0: Boyfriends on Yle X aamussa. Ihanaa maanantai huomenta. Kello on nyt 9 ja on uutisten aika.
1: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuolteenaho. Yhdysvallat aikoo alkaa saattaa aluksia Hormuzinsalmen läpi. Presidentti Donald Trump ilmoitti asiasta sosiaalisessa mediassaan. Trump sanoi, että Persianlahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aietaan saattaa pois Salmen kautta tästä aamusta lähtien. Iranin mukaan Yhdysvaltain puuttuminen Hormuzinsalmen meriliikenteen nykytilanteeseen olisi tulitaukorikkomus. Britannia haluaa osallistua EU:n 90 miljardin euron lainaan Ukrainalle. Pääministeri Keir Starmerin on määrä kertoa asiasta tänään Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa. EU:n huhtikuussa hyväksymällä lainalla on tarkoitus rahoittaa

0: kattaa enimmäkseen sotilasmenoja.
1: I send and bring the support of the United Kingdom to Ukraine and Ukrainian people and salute the continued courage and bravery both on the front line and the civilians every time.
0: Pääministeri Starmerin mukaan Britannia haluaa tukea Ukrainaa ja kunnioittaa ukrainalaisia. Britannian on myös määrä ilmoittaa tällä viikolla uusista pakotteista venäläisille yrityksille. Drooni on iskeytynyt asuinrakennukseen Venäjän pääkaupungissa Moskovassa, kaupungin pormestari Sergei Sobyanin sanoo. Pormestarin mukaan isku ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Venäjän valtio-omisteisen uutistoimisto TASSin mukaan Venäjän ilmapuolustus on torjunut tänään kaksi muutakin Moskovaan matkannutta droonia. Atlantin valtamerellä purjehtivalla risteilyaluksella puhjennut vakava hengitystieinfektioepidemia on todennäköisesti Andesantaviruksen aiheuttama, kertoo Joonosin virologian professori. Ainakin kolme ihmistä on kuollut. Alus oli lähtenyt liikkeelle Argentiinasta ja virusta levittävät pääasiassa jyrsijät. Professori Olli Vapalahden mukaan epidemiat rajoittuvat tyypillisesti muutamiin tapauksiin.
2: Ilmeisesti Argentiinassa on ollut satakunta tapausta ja tosiaan verrattuna meidän myyräkuumeeseen tämä on huomattavasti vakavampi näissä amerikkalaisissa hantavirusinfektioissa joissakin, kuten tässä Andeksessa, siihen liittyy noin 30% kuolleisuus tähän infektioon. Nyt kyseessä on vakava infektio. Mutta että aikaisempi historia tästä viruksesta ehkä on rauhoittava siinä mielessä, että tämmöisiä ajoittain on ollut tämmöisiä pieniä ryväksiä, mutta sen jälkeen on palattu ihan normaaliin.

0: X:ää.
1: Yle X.
0: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Moro, tässä on Aaksma ja mä kuuntelen Yle X:ää, koska siellä on Pierre Vitsejä.

0: Nelli Matula ja Uusi ikuisuus on Yle X aamussa kello 9 uutisten päätteeksi. Ja Nelli Matula meillä huomenna vieraana. Meillä alkaa nyt vierasviikot. Nelli Matula ensimmäisenä huomenna 9:00 ja sitten perjantaina Ketto Masa. Ekaa kertaa meidän haastattelussa.
1: Debyytantti.
0: Kyllä.
1: Miten Ketto Masan debyytti menee PPP:ssä?
0: Vanhoja tuttuja ja sitten uusia tuttavuuksia meidän haastispenkillä. Nyt sitten tämä viimeinen toukokuu ja viimeinen kuukausi. Hyvää maanantai huomenta. Kello on 9:06. Täällä on Poikelus, Pehkonen ja Parikka.
2: Hei, vanha tuttu.
0: Vanha tuttu vanha Mika.
2: Ikävästi vaan poliisin vanha tuttu. Ikävästi.
1: Tuttu alipin kannesta.
2: Tuttua. Hei, missä mä oon tuon nähnyt?
0: No mitä? Miten
2: onko näin,
0: nyt?
2: Voidaanko tälleen livenä tehdä tunnari tämmöiseen ohjelmaosioon kuin Mika sua vaivaa? Tehdään semmoinen akapella kuin Mika sua vaivaa. Okei, lähtee. Ja Y. Ja K. Ja Y, K, K.
3: Mika sua vaivaa.
2: Vau.
0: Wow. Hienoa. Meidän akapellatreenit on selkeästi tuottanut tulosta ja hetelmää.
2: Tätä.
0: Toi meni aika kivasti jo ykösellä.
2: Tätä ei julki kerrottukaan, mutta me ollaan ihan hirveästi tehty akapellatreenejä.
0: Meillä on siis säännölliset treenit.
2: Ja jahka tämä ohjelma kuopata, niin PPP for five tulossa tuossa. Kesällä käydään vettä pari keikkaa ja syksyllä sitten isompaa turneeta, kun saadaan pahimmat ruuhkat pois jalostaan kuleksimasta. Sen takia Mika sua vaivaa, koska nyt on muuten vaivoja. Ja nyt mä oon oottanut monta päivää, että tulee maanantai ja mä pääsen jakamaan mun kaikki vaivat teidän kanssa.
0: No niin, jes, oota mä tämän mukavan asennon. Niin pääsit kertomaan.
1: Mineraalikylpy oikein.
0: Oi, näin, no niin, anna palaa.
1: No niin, mitä ongelmia on ollut Mikan
0: elämässä? Mikä vaivaa?
1: No ensin,
2: ensinnäkin, koko vappuhan meni siis Mikalin lenssussa. Mikalla nousi taas kerran kuume viime viikolla. Tuli 1-2 yllättäen, pachangangaa, veti mua alaleukaan. Ei yläleukaan, vaan alaleukaan. Ja nousi taas. Siis mä olin vähän aikaa sitten kipeä. Mm. Sitten mä olin 3 viikkoa tehnyt, mä olin taas kipeä. What the fuck is that? Missä on mun immuniteetti?
0: Mihin sä oot sen
2: mä en voittanut niitä Malesiassa ja mulla niitä tänään niin kuin
1: elämässä
2: muutenkaan. Niin,
1: Malesiassa enkä elämässä.
2: Ei ole minkäännäköistä immuniteettia mitään vastaan, koska mä olin taas kipeä.
1: Se oli kuuvettaja.
2: Joo, ja vappu menikin sitten siinä. Ja tämä muuten johti siihen, musta tuli se jätkä, että mä olin kylpytakissa lasitetulla parvekkeella katsomassa alaspäin näin, ymmärtämättä, että ne, ketkä katsoi ylöspäin, niin katteli mun kolmatta silmää. Mä olin nyt se, jätkä.
0: Oliko se kylpytakki auki?
2: Mä oon nyt se jätkä.
0: Kikki paljon.
2: Mä en ymmärtänyt sitä, että alhaalta näkee niin kuin tiedätkö hameen alle.
1: Kyllä, kyllä. Niin, olit se naapuri ja tässä iässä niin ollaan jo naapurisetiä.
2: Kyllä!
1: Mä näen naapurin sedän. Kolmannen silmän tuo.
2: Niin miettikää, miten tämä niinku lähtee itsestään tämä kortit on luhistumaan vaan sillä, että tämä loppuu tämä fucking ohjelma.
0: Joo, tämä on ensiäkkeliä.
1: Ja miettikää näitä tilanteita aikaisemmin, kun on tällaisia kyseisiä hahmoja nähnyt. Ja sitten
2: niin.
1: Se naapurin setä on täys pervo. Se oli tuolla munasillaan, mutta tiedostamatta siitä, että naapurin setä siihen aikaan oli 37-vuotias ihminen, joka ei tiennyt, mistä tämä johtuu.
0: Jep. Ja siis toi on niin, ja siis kun mä oon niitä vanhoja äijä, ei ole mitään kauhean vanhoja.
2: Ei niin,
0: ei
2: ole. Mä oon aika nuorekkaakin näköisiä.
0: Tietämättömiä.
2: Vanhoja äijä.
1: Ne ei tiedä yhtään, miten käyttäytyä tuossa iässä. Tai ei tiedä, että ton iän myötä tulevat asiat niin yhtäkkiä, että miten nämä yhtäkkiä on tullut tähän mun elämään.
0: Niin.
1: Se, että sä oot munapaljaana parvekkeella kattomassa alas.
2: Ja
1: miten
2: yhtäkkiä se on paljaana, kun tähän on ollut pikkarit kumminkin alla. Niin miten se on, niin kuin
0: mihin ne on jäänyt
2: vaan yhtäkkiä? Se on ihan sairasta huomata. Tiedätkö, kun koko muu maailma viettää vappua, näin sä et voi oikein muuta olla, kuin katsoa sitä muuta maailmaa sitä parvekkeelta. Yhtäkkiä sä oot siinä kikkipaljaana,
0: niin.
2: Ymmärtämättä, että sulla on pikkaritakaan siellä alla. Se alamäki on ihan helvetin nopea.
0: Joo, se tapahtuu huomaamatta.
1: Niin kohta sä yrität päästä väärään asuntoon sisälle.
0: Juu.
2: Been there, done that, bro.
1: Nyt väärään autoon pihalla.
2: Joo.
0: Kommentoit somessa julkisnaisille, että kuka tyrkky
1: juuri
0: on.
1: Näin.
2: Ja kukaan ei vastaa, vaikka mä laitan kivoakin kommentteja vielä, kaunis oot.
0: Niin.
1: Mm. Just.
2: Kukaan ei vastaa siltikään.
1: Kato YV.
0: Miksei ne reagoi siihen? Miksi on reagoinut kaikkiin muihin kommentteihin, mutta on kaunis oot?
1: Ei ole tullut tykkäystä.
0: Ei vastaa sitä. Laitoin vielä DM:ään, kaunis oot. Niin sielläkään.

0: yrittäkää. Mitä me olla?
1: Että onko se tämä pikkarittomuus vai mikä siinä sitten on, että ei vastaa? Ihan täyttä alamäkeä.
2: Ja auto. Mutta ensi oireet, ne on nähtävissä jo.
1: On.
2: Varma kesän merkki. Ulkosella heiluvat temmit, niin kuin

0: Dave ja James, Rain Dance on Yle X aamussa. Kello on fartti yli 9. Täällä on Poikelus, Pehkonen ja Parikka.
1: Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta. Voin arvottaa ihan itosti. Kiitoksia vaan WhatsAppin viestistä, mitä tänä päivänä olette taas laittanut tämä aamu aikana. 044-421-6888 on meidän WhatsApp-numero, niin tuohon äskeiseen kikkipaljaana keskusteluun, kun todettiin, että kesä, se on kesä nyt, kikit alkaa olla paljaana, niin Tokkolaakin laittoi viestejä ihan yksityiskohtaisesti, kun hän oli lauantaina Terdelläkin nähnyt, kun yksi setä istui shortseissa nuolen kärki kotelon ulkopuolella.
0: Hei, se on kesä nyt. Ei. Pidetään kotelossa.
1: Et istu nuolen kärki.
0: Kotelon ulkopuolella. Pidetään kärket kotelossa. Ihan koko nuoli kotelosta, kiitos.
2: Ei oteta nuolta pois kotelosta. Mutta oi että.
1: Miten sen edes saa mahtavaa tavallaan sinne niinku ulkopuolelle?
0: Se on, jos on tarpeeksi pienet shortsit. Niin
2: jotta ei pikkarit ole jo alla mitään.
1: Kyllähän nyt Terille pitää pikkarit laittaa.
2: No ei näköjään, jos siellä on nuolen.
0: Joku tämä kommando.
2: Niin jo, jos on nuolenkärki näkynyt, niin ei siellä varmaan, vaan välttämättä kaikilla on ollut.
1: Se on kyllä paha. Tuommoinen tilanne, jos mä en, niin kuin mä. Mun päästää menee niin, että Tokkolaakin istuu näin ja se nuolenkärki kattoo sitä sieltä jostain. Sä et voi olla kattamatta sitä nuolenkärkiä.

0: kärkeä.
1: Ja sitten niinku Tokkolakin täällä mietin, että miten sen kävi sanomassa, että
2: ei hei,
1: eihän tuommoista voi käydä sanomassa tietenkään. Mm. Koska siis on näitä tilanteita, kun on nähnyt, niinku, että jollain on sepalus auki. Vähän hirveästi tekee mieli sanoa, tuntemattomalle ihmiselle. Joo. Ja se olisi tavallaan palvelus, mutta sitten tietää, että se on myös niinku nolotilanne.
2: Ehkä se pitäisi käydä sinne terassin, tai minkä parin terassilla nyt istutaankaan, niin ehkä sinne henkilökunnalle sanoa, että anteeksi, tuolla on kaveri, jolla on.
1: No et
0: nuoli
1: näkyy.
0: No et henkilökunnalle me ilmoittaa, että jolla näkyy temmi.
1: Tuolla on kotelon ulkopuolella yksi kärki. Voitteko käydä? Sitten sä teet siitä vielä isomman jutun.
2: Niin. Itenkin. Ja mun mielestä se on ihan oikein, että siitä tehdään vähän isompi juttu, koska seuraavalla kerralla, jos se henkilökunta tulee sanomaan tälle kaverille, että hei, sulla näkyy muna.
1: Niin.
2: Niin sitten se tietää, että okei, joku on nähnyt, käynyt kertomassa tonne ja se tulee sanomaan mulle, että mulla näkyy muna, niin ehkä mä ensi kerralla laitan pikkuhousut.
0: Ja sitten.
2: Että mä joku kestä tällaista häpeää, koska se on merkki siitä, että joku muukin tietää kuin toi baarityöntekijä.
0: Ja jos mä olisin se baarityöntekijä, niin mä menisin vielä näin sanolla, anteeksi, meillä on tullut ilmoituksia, että.
2: Meillä
1: on tullut ilmoituksia, että herralle näkyy.
0: Että nuoli on.
1: Nuolikärki on
0: kotelosta.
2: Pistäisi pyssy takaisin holsteriin, kiitos. Niin.
0: Voitaisiko nyt sopia täksi kesäksi, vaikka ihan tälleen PPP-communitillä, että jos on sepalus auki tai kärki pois kotelosta jotain, niin joku semmoinen signaali, sanoton signaali.
1: Niin.
0: Että voi näyttää jonkun merkin.
2: Semmoinen nahkarevolveri ja näyttää silleen, näin.
0: Näin.
2: Hei.
0: Susta on jotain vikaa.
2: Mitä tuo osa? Ei perhana, no niin.
0: Ja sit tsekkaa. No, sepalus, kärki,
1: boobs. Toi on tosi hyvä, koska siis mä olin kerran just ratikassa, ihan täydessä ratikassa. Ja mä niinku istuin vähän niinku vastapäätä semmoista miestä, joka oli muut. Et se oli niinku silleen, että ei ole tarkoituksella. No ei ollut niinku kärki kotelosta ulkona, mutta siis sepalus oli auki. Ja mä niinku tavallaan tiedän, että ei varmasti ole tarkoituksella nyt tämä sepalus auki. Mm. Koska joskus on niitäkin tapauksia, joilla on tarkoituksella. Te tiedätte ne tapaukset, ne tunnistaa kyllä. Niin se tavallaan niinku hirveästi, mutta silleen, että tässä on ihmisiä ihan kauheasti ympärillä. Niin ei vaan voi. Mut. Sellainen korvaan suputtaa, anteeksi herra.
0: Etkä vetänyt nahkarevolveria sille.
1: Se palus tässä auki. Se on nyt tässä näin tuottu, niin he voisit karkaa.
0: Ihoho. Mitä?
1: Ei siinä voi tehdä mitään.
2: Pitää käydä sanomassa henkilökunnalle.
1: Niin, mä käyn sanomaan kuskaan, että pitisikö kuuluttaa.
2: Niin.
3: Joo, eli siitä keskiovilta, niin siellä kurkkii nuolen kärki kotelosta, niin herra ruskeassa takissa. Hevoset karkaa. Ei muuta kuin ottaa paljon ilmoituksia, että.
0: Ja sitten heti siinä takana jotain turisteja. Oh, what did he say?
1: He just said that this gentleman here, he has his dick out of his pants.
0: Oh.
1: So he, nothing special, no. The travel continues, nothing special. He just had, he had almost the dick out because he had this vetoketju out of. So, was,
0: okay.
1: So no problem.
0: So
1: no.
0: We can calm down here.
1: Yes, you can calm down. It was not serious and you can stay here.
0: Yes, so.
1: So no. Deep can you tell also your
0: children and wife?
1: Children and wife. Translate to them that the gentleman here, this in the brown jacket here, this gentleman, say hello.
2: Hello.
1: Say yes. So he had his dick almost out, yes.

0: Yksi niistä hienoista kappaleista, joista myös audiovelho Kaisa remiksi on tatuoitu tuonne mieleen. Arjen pienistä asioista kappale, siinä Dashan Austin biisiä tapaillaan. Ja tämä kun soi, niin aina tulee vaan mieleen.
1: Niin, tuleekin. Dashan Austin on täysin kakkosluokan kipaalle verrattuna siihen.
0: Että kivi oli kengässä.
1: Kivi oli kengässä.
0: Kivi oli kengässä. Ja niin edespäin. Ja audiovelho Kaisaa jälleen soitellaan sitten huomenissa, koska joka päivä joku Kaisa. Ja tänään kuultiin upea podcast-biisi. Jos missasit sen, niin Areenasta löytyy myöhemmin. Kannattaa ehdottomasti käydä sieltä tsekkaamassa. Ja tietysti myös PPP:n podcast, jota tänään audiovelho Kaisan remixissä hienosti mainostettiin.
1: Siellä on 280 jaksoa ja uusimmassa ihmetellään esimerkiksi sitä, että mitä Jerek on käynyt juoksemassa portaita.
0: Mitä?
1: Viime sunnuntaina tuo jakso tuli ulos.
0: Mitä?
1: Mitä? Maailmankirjat on sekaas.
0: Stop the rest, read all about it. Jere Pehkonen on käynyt juoksemassa portaita.
1: Herran pieksut.
0: Tästä lisää PPP-podcastissa.
2: Kesä alkaa Yle X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton

Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: rap-artisteista Lauri Haav Perhonen soi Yle X aamussa. Kello on kohta 9:30 ja kohta, hyvät ystävät, käydään vähän läpi, että ketä tuolla oikein ja millä biiseillä ensi viikolla Euroviisuissa esiintyy. Ja sen seurauksena teemme sitten viisutietäjää veikkauksemme, koska viisutietäjä löytyy siis Yle sovelluksesta ja sieltä löytyy myös meidän kineppa, johon pääsee osallistumaan, ja meidän kinppaanhan on upeasti jo osallistunut melkein 500 tyyppiä. On osallisena täällä Suomen toivottavasti pian suurimmassa kimpassa.
1: Ja kimppaan mahtuu lisää. Vaikka tässä on kohta 500 ihmistä, niin emme todellakaan ole vielä tarvittavissa lukemissa.
0: Tämä kimppa ei sulkeudu.
1: Tähän kimppaan mahtuu vaikka välistäkin mukaan, jos haluaa tulla.
0: Niin.
1: Mutta nyt voitte olla etupellossa, kun nyt te hyppäätte mukaan. Eli käykää etsimme sieltä Yle-sovelluksesta, kun menette tuonne sinne valikkoon, niin siinä pitäisi olla pinnalla nyt. On kivoja asioita. Venäjän hyökkäys, Iranin sota sekä viisutietäjä.
0: No hei, valitse ainakin, siitä, niin
1: mä otan viisutietäjä sieltä. Ja sitten kun tässä on omat kimppasi tai liity kimppaan eri tuolta ylhäältä, kun painaa kimpat, niin siinä pitäisi olla PPP-ehdotuksena jo julkisissa kimpoissa. Niin siitä vaan liity kimppani, niin you're in.
0: Enää ei tarvitse koodeja ja linkkejä jaella, vaan siellä voi liittyä he itsekseen. Ja tämähän oli siis meidän ansioita,
1: niin tämmöinen
0: kimppasysteemi. Mm-hmm. Siellä on nyt muillakin kimppoja, ja me kun lätkätietäjässä kimppa kasattiin, niin noi oli tuolla sovellusosastolla ihan, että mitä hemmettiä täällä tapahtuu?
1: Ja täällä on serverit tukossa.
0: Täällä on kaikkea, mitä täällä tapahtuu.
1: Pitikö meidän PPPlle antaa tämä ohjeistus, että olisi kiva, jos nekin osallistuisi lätkätietäjään. Niin näin me vaan tehdään, ja tuolla Yleisradion käytävillä on tuli myöskin olympialaisten aikaan niin paljon pahoja katseita ja kysymyksiä, että miksi teillä on niin iso kimppa?
0: No miksiköhän?
1: Miksi teillä on niin iso kimppa?
0: Koittakaa, hei, pysykää perässä.
1: Miksi kimppa on niin iso?
0: Niin. Kimppakateus tuli. Mm.
1: Mutta liittykää kimppaan, koska nyt on aika arvioida kaikki Euroviisu-kappaleet ja laittaa ne järjestykseen ensimmäisestä semifinaalista, toisesta semifinaalista ja myöhemmistä finaalista, kun tiedetään, että ketä siellä oikein esiintyy. Ja me aloitetaan meidän veikkausten tai spekulaatioiden tekeminen tänään.
0: Joo, pitää tutustua näihin ehdokkaisiin, koska en mä ole kuullut, kun Ruotsin biisin ja Suomen biisi luonnollisestikin, niin pitää tutustua näihin, jotta osaamme tehdä sitten ne pätevät viisutieteen veikkaukset. Ja kohta käydään läpi viisi ekassa semifinaalissa esiintyvää. Yle Areenasta löytyy kaikkien musiikkivideot, kaikkien ehdokkaiden. Ja tänään käydään siis läpi ihan tuota pikaa Moldova, edellä mainittu Ruotsi, Kroatia, Kreikka ja Portugal. Mm.
1: Kaikkia biisejä ei soiteta kokonaan, tai siis yhtäkään biisejä ei soiteta kokonaan. Otetaan snippetit ja ensireaktio, rehellinen ensireaktio.
0: Joten nyt muistiinpanovälineet esiin, jos et ole itse tutustunut näihin biiseihin, niin tehdään joku arvio siitä, että meneekö näistä joku vai jotkut maat jatkoon suoraan, mutta ainakin tehdään jonkinlaiset muistiinpanot, että onko täällä potentiaalisia finalisteja. Mutta sitä ennen niin ikään Euroviisuista maailman kartalle pongahtanut Måneskinin keulakuva Damian David ja hänen kappaleensa Talk to Me.

0: Damiano David, Tyler ja Nile Rodgers mukana. Talk to me, soi Yle X aamussa. Ja nyt sitten, hei, kuulkaa, striimi auki, koska nyt käydään läpi vähän, että minkälaisia Euroviisuehokas kappaleita tuolla on. Ja tehdään muistinpanot viidestä ekasta semifinaalin esiintyjästä ja arvioidaan sitten ensi viikolla, että ketkä jatkoon menevät. Ja näin ollen koitetaan menestyä viisutietäjää kisassa tuolla Yle sovelluksessa. Startataanko Moldovalla?
1: Startataan Moldovalla. Striimi nyt ehdottomasti, jos sitten on samassa asemassa kuin mekin, että ette ole oikein tietoinen, että mitä biisejä siellä on ja miltä ne kuulostaa ja miltä ne näyttää, niin nyt vaan sitten Yle Areenasta striimiä päälle.
0: Sieltä, eikö mä avaa täällä tämmöistä äänilinjaa?
1: Studiostriimi päälle, niin sieltä näkyy sitten sama näkymä kuin meillekin tässä, niin voit tehdä itsekin johtopäätökset ja spekulaatiot, että meneekö tämä jatkoon vai ei. No niin, eli Moldova ensimmäisenä esiintyy siis tiistaina ensi viikolla ensimmäisessä semifinaalissa ja se on Satoshin Viva Moldova -kappale.
0: Eli eläköön Moldova.
1: Jep.
0: No annapa sieltä jotain. Oho, kansantanssitunnelmaa tässä on.
1: Entäpä perinnetietosta.
0: Oho, sit lähti.
1: Mä tykkään heti.
0: Oh.
1: Jopa täydellisesti valittu starttikappale semifinaaleihin, mieti.
0: Lähtee bileet heti. Joo. Tässä on niinku rappia, tässä on tämmöstä kansanmusiikki sopii.
1: Ja hei. Tää nyt on todennäköisesti myös kertsi, eikö se ole? Kuunnellaanpa vähän, että miten toi toimii. Säkeistössä pompata.

0: tosi paljon.
1: Kyllä,
0: tästä.
1: Tää on selkeä.
0: Mä tykkään tosi paljon
1: ihan
0: tästä.
1: Selkeä. Jatko on.
0: Moldova jatko on PPP-mielestä ainakin ihan 100%.
2: Tää on finaalin top 5.
0: Niin kuin mun mielestä kans.
1: Oli.
2: Mä ihan sairaan hyvä.
1: Oli hyvä.
0: Okei, seuraavaksi lähdetään Ruotsiin, vaikka se on soinut täällä Yläksellä. Otetaan siitäkin ja musavideosta pienet tyypit. Felician My System, eli suomeksi järjestelmäni.
1: Mm, ja se kuulostaa ja näyttää tältä.
0: Tämä on Melodifestivaalin
1: veto.
0: Ja tässä on hienot nyt, hieno valoshow ainakin tässä, että...
1: Kyllä tämä on jatkoon meni. Ja
0: mun mielestä kans, on, niin kun nyt tästä se viedetään.
2: Onko ronttimaski päässä?
1: On. Hän esiintyy tommonen hengityssuojain päässä.
0: Ja tässä esityksessä on semmoinen yksityiskohta, että loppuvaiheessa, kun tässä hänen silmänsä vain näkyvät, niin loppuvaiheessa hän taas peittää silmänsä vain suun näkyy.
1: Joo, okei. Okay. Aina jompsin kumpsin.
0: Every time we touch.
1: That's niin, joo. Niin. The Groveri kanssa.
0: On Groveri.
1: Ekan kerran kuunneltuna, niin silleen, joo, kyllä voi mennä. Mutta sitten kun muutaman kerran kuuntelee läpi ja tässä Eurovisu-kontekstissa vielä, niin toimii tosi hyvin.
2: Hän voisi olla hahmo Mortal Kombatissa.
1: Kuuntelin nyt tämän.
0: Ja sit lähtee nää laservalot. Amazing laservalot.
1: Ihan saletti jatkaa.
0: Joo. Ja tämähän on aika tämmönen instrumentaalinen bailukappale, sit kun tästä lähtee nyt tää. Jengi virkku.
1: Mitä? Mitteihin?
0: Joo. Kyllä me nyt Ruotsikin laitetaan. Kyllä me nyt Ruotsikin laitetaan jatkoon tästä. Se meni sinne. Ruotsi kanssa jatkoon. Mä laitan tänne. Ja seuraavaksi lähdetäänkin Kroatiaan, jossa Lelek esittää meille Andromeda-kappaleen, jolle ei ole suomennosta Wikipedian mukaan. Tämä, onko Andromeda vaan tämmöinen, onko se erisnimi?
1: En tiedä yhtään. Kuulostellaan.
0: Lelek.
1: Andromeda.
0: Kroatia.
2: Andromeda.
0: Tätä traditionaalista.
1: Vähän se niin perus Euroviisu tämmöiseltä. Hetkinen, tämä tulee nyt niinku Ruotsin ja Moldovan jälkeen, muistetaan se vielä. Ei vakuuta meikään.
0: Vähän kuultu. Mm. Siis vähän semmonen, niinku, että tämmönen on joka vuosi tämä sama biisi.
1: Joo. Porukka tämmöistä katsotaan kertsi.
2: Handmaid's Taleä tuossa videossa.
0: Sano kun teet, niin mä peidän täältä. Tää on hieno, elokuvallinen, mutta on nyt nähty ja kuultu.
1: On nähty ja kuultu, ja tää ainakin itselleni pikku downeri tossa, jos mun Moldova ekana sillä omalla bängerillä, Ruotsi sitten, bileemeininki, sit tulee tämmönen, niin...
0: Mutta tää on mahtipontinen.
1: On mahtipontinen, joo, ja hyvä, tulee tämmöset pientä diversiteettiä niissä biiseissä, että ne kaikki on samanlaisia, mutta sit kun se tuottaa sen ensimmäisen downerin, niin se on valitettavasti äänestys.
2: Kyllähän toi vaatisi jonkun ihan hillittömän kertsin tohon.
0: No anna mulle viimeinen kertsi vielä, anna mulle vielä sieltä viimeinen se niin oikein kunnon. Niin, että tuleeko sieltä semmonen oikein.

0: sä oot sitä mieltä jatkaa?
1: Mä oon varovainen ehkä. Kuitenkin 15-10 menee.
0: No pistä sinne ehkä-merkintä, niinku, koska niinku jos tää on paras tämän kategorian edustajista, niin sit se niin on jatkossa. Mutta jos tulee parempi tämän kategorian biisi.
1: Tää on iso.
2: Noniin.
1: Viimeinen tykitys. Kyllä, tässä on mahdollisuudet vielä.
3: Mut hirveen vaikea tanssia jatkoilla.
2: Mettei!
0: Hei, mitä? Se on jatkossa nolla noin.
1: Hei, nyt on käyty Moldova, Ruotsi ja Kroatia läpi. Otetaanko pieni mainoskatko ja Kreikka ja Portugali sitten vielä perään, niin sitten me ollaan eka 5 käyty. Joo. Niin jatketaan kohta meidän Euroviisu Tsekkiä, sitä ennen Isa Keliottin ja turistin Mannerheim. Ja kohta siis Kreikka ja Portugali vuorossa.

0: ensimmäisiä Euroviisu-ehdokkaita, jotta ensi viikolla sitten osataan laittaa viisutietään oikein veikkaukset. Ja nyt tuosta viidestä ensimmäisestä semifinaalissa esiintyvästä on jäljellä Kreikka ja Portugali. Ja lähdetään Kreikkaan. Ja siellä on artistineltä Akylas ja Ferto, joka tarkoittaa Tuosse.
1: Tuosse, okei.
0: Okay. Ferto.
1: Ja tämä on mielenkiintoinen nyt. Tämä on ponnahtanut ennakkosuosikiksi yhdessä Suomen kanssa.
0: Tämä nyt se.
1: Nyt on se kipale, joka voi kiilata siihen liekinheittimen ja voiton väliin.
0: No nyt onkin, katsotaankin ja kuunnellaankin tarkkaan.
1: No kuulostellaan.
0: Laitapa sieltä pyörimään.
1: Miten se lähtee? Okei.
0: Okay. Okei. Okay.
1: Pelimäinen.
0: Pelimaailmaa on videossa.
1: Nyt jos on kääriä kopio, niin...
0: Onhan tää.
1: No niin,
0: hei, mutta tässä on vähän tämän kängästailia.
1: Tässäkin
2: on.
1: Se on ihan
2: kängästailia.
1: Niin on. Kertsimo sijalli. Okei. Okei, enemmän tää on kängästailia kuin kääriä.
0: No joo.
1: Sitten kertoo.
0: Hieno video.
1: Joo.
0: No niin. Kansanmusiikkiloittelua.
1: Ja joo, se soi. Sillä on voitettu ennen. Mikähän toi soitin? Tässä kilpailee Linda Piulu ja Akylaksen, mikä ikinä toi soitin onkaan, joku, olisiko kreikkalainen joku perinne soitin.
0: Tää niinkun...
3: Mun mielestä olisi haettu vähän liikaa tämmöstä häröilyaspektia tähän.
0: Tää menee jatkoon, se on ihan selvä.
1: Niin onkin, kyllä niinku, jatkoon menee, mutta se, että tää nyt on enemmän. Nostettu ennakkosuosikiksi, niin kyllä mullekin oli paljon isommat odotukset. Tsekataanko loppu vielä?
3: Pyllymana,
1: himmana.
0: Vertaa mun, vertaa.
1: Minkä on loppuhuipennus tässä kappaleessa?
4: Vetää ankertisoo. Whatever,
0: katalavaks.
1: Okei.
0: Menee jatkoon, mutta en mä nyt vielä ihan liekeistä.
1: En mä osta ihan tuon ennakkosuosikin asemaa sit kuitenkaan.
0: Kyllä mä siis Moldovasta nyt selkeästi tekisin paljon enemmän. Okei.
1: No mutta toisto. Niin, sehän tosta toimii. Fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, fertoo, f

0: Mun mielestä ei ole haipin arvoinen.
1: No joo,
0: ei, kyllä,
1: täytyy sanoa, että samaa mieltä.
2: Mutta pistä jatkoon kuitenkin.
1: Pistetään. Seuraavaksi Portugali, ja se on nyt viimeinen näistä viides, mitä käydään läpi. Artisti Bandidos, Yo Conte, ja kappale on Rosa, eli ruusu.
0: Vai Bandidos tehnyt
1: biisi? Joo. No niin, onko tämä joku live, onko tämä heidän paikallisesta UMK:staan? Portugalin UMK. Live show. Viisi ihmistä katsomassa. Viisi ihmistä katsomassa.
2: Golf-aplodit. Tämä on joku Il Divo.
1: Okei, mä en jaksa tämmösiä
2: paikallinen Il Divo. Ei ole pukeutunut mustiin.
1: Mä vihaan tätä jo nyt.
2: Kaikissa syksyn väreissä esiintyvät.
1: Monta siellä? Viisi?
2: Joo, viisi äijää.
1: Bandidos do Cante.
2: Tässä on niinku hyvä vivahde jostain. Voisi olla 1950-luvulta myöskin Portugalin Eurovisu-edustaja.
1: Ei saatana. Nämähän on ne, mitkä menee jatkoon. Siis nämähän menee jatkoon. Menee! Ja mä en ymmärrä, miksi. Tämmöiset menee jatkoon. Ja
2: meillä ei mene jatkoon.
1: No meillä ei mene jatkoon.
2: Siis no värikorkeus.
1: Mutta ei me voida myöskään olla silleen, että mikä on suosikki.
2: Ei tietenkään, mutta eihän tämä nyt kenenkään suosikki voi olla.
1: No, mutta tämmöistä menee välillä jatkoon.
2: Tämä ei ole menossa, me tehdään päätös nyt.
0: On tuolla jotkut kikkipaljaat varmaan sitä mieltä.
1: No kun nämä on just semmoisia ihanaa, että joku vanhat mammat on silleen, voi että tämä on niin kiva, mä en aina fänittänyt Bandidosta kanteetta.
0: Mutta tämä voisi, no Lava Show ei ehkä nyt päräytä myöskään ihan kauheasti. Että
1: syksyn sävel 86 soitteli.
2: Niin joo, joo, kyllä.
0: Ja halusi tuon puvun takas.
1: Ja lavasteet.
2: Tässä on ihan perseelle vedetty näiden äijien asemointikin tässä lavalla. Ei ole mennyt värikoodatusti, kun tuossa tummapukuisen pitäisi olla ihan tuolla vasemmalla ja tavallaan asteittain mennä tuohon vaaleempaan. Niin siinä on mennyt vähän sekaisin tuo eka ja vasemman puolin maa sieltä kakaan
1: vasemmalla. Tyhmältä näyttäisikin.
2: No, sanoin, että tämä näyttääkin minun viisaalta tämä.
1: Hiljaa, kertsi.
0: Oi juman kautta. Tai yksi vaan heiluttaa huulia.
1: Joo, ei jatkoa menenyt varmasti, sorry. Lo siento, Portugal. No. Not this year.
2: Puvut riittää torstai Kalleen, ei Eurovisu-finaaleihin.
1: Eli tällä hetkellä muistiinpanomme sanomat, että Moldova jatkoon, Ruotsi jatkoon, Kroatia ehkä jatkoon, Kreikka jatkoon, Portugali ei jatkoon. Mm. Tämä on nyt tämän päivän muistiinpanot meillä.
2: Joo. Eli kolme varmaa, yksi ehkä ja yksi ei.
1: Huomenna käydään sitten läpi seuraavat viisi. Siellä on ruvassa Georgia, Suomi, me tiedetään, Montenegro, Viro ja Israel, jota muuten on koitettu noissa pistehommissa vähän suitsia. Voidaan siitäkin puhua lisää. Ylen sivuilta löytyy analyysiä tästä aiheesta, niin puhutaan siitäkin lisää huomenna. Mutta tämä on nyt eka viisi käyty.
2: No joo, muistakaa tekin nyt liittyä sinne viisutieteen PPP-kimppuun. Se löytyy sieltä julkiset kimpat -osastosta helposti. Yhdellä napin painalluksella pääsette liittymään. Kaikki mukaan Suomen suurimpaan kimppaan.

0: uutisia ja sitten uuden musiikin äksä seuraavat 4 tuntia. Heippa Soni.
1: Heippa the greatest fan.
0: The greatest fan of all time. Miten meni sulla viikonloppu?
1: No ihan kivasti. Kuule, tuossa sunnuntaina katteli Humiseva Harju.
0: Oliko se sen
2: roimitteli?
1: Joo. Roimitteli niin perhanasti. En ole kyllä siis ikinä en ole purkautunut niin kuin yläkerrasta näin suurella tehokkuudella. Piti kuule ottaa ihan jäähy sen jälkeen. Meni niin syvälle se loppu.
0: Okay. Mun pitäisi katsoa niin kanssa. Mä en ole kattonut.
2: En minäkään.
0: Se on nyt hei tuolla HBOlla ainakin.
1: Niin. Kyllä näin on. Striimasin.
0: Striimasit ihan itse. No,
1: joo, yläkerrasta myös.
2: Sittenhän sä oot puhdistautunut.
1: Ole, siis ei, mutta
2: yläkerrasta ainakin.
1: Pakko suositella, miten katharttinen kokemus on oikeasti. Niin kuin itke. Isosti.
2: Se on hieno.
1: Se on aivan uskomaton. Sen jälkeen se endorfiini kaikki, mikä tulee, niin sä oot aivan niin kuin uusi ihminen.
2: Niin on, ja sitten siinä, jos on vaikka pidätellyt itkua tai on ihminen, joka ei hirveästi itkeskele, koska just niitäkin näin on, niin sitten kun se lähtee, se pato purkautuu, niin siellä tulee paljon pikkuitkuja seassa myöskin. Kyllä. Se ison myötä.
0: Kyllä. Ja se niin kuin elokuvaitkuissa on parasta, että se ei välttämättä edes liity omaa elämään millään tavalla. Voi vaan itkeä.
1: Kyllä.
0: Tuollaiselle liikuttavalle surulliselle asialle, että niin kuin, koska oman elämän huolien itkeminen voi olla välillä silleen, niin kuin, että se on oikeasti surullista.
1: Niin. Kyllä.
0: Mutta sitten kun sä itket vaan jollekin ja sitten sä voit vaan silleen, ja elokuva ja telkkari kiinni ja voit jatkaa elämäsi.
1: Sä voi vetää sille niin kuin täydelliselle näkkileivälle vaan naama sitten sen jälkeen.
0: Ei enää huolta huomisesta. Ei. Eikä
1: performatiivinen itku performatiivisille miehille. Mutta tänään kuulkaa Katri Norlin vieraana tuossa yhden jälkeen ja päätetään, että kuka voittaa viisut. Teillä kun on tämä kimppa käynnissä, niin liittyy.
0: Hei, liittykääs kimppaan myös. Mm-hmm, mm-hmm. Se on ihan avoin ja se ei ole mikään piilotettu kimppa.
2: Ei todellakaan, se on piristävä niin kimppa.
0: Heta kirjoitti WhatsAppissa. Kaikki mukaan kimppaan.
3: Yle X. Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soitta listalle.
4: Ootko tsekannu uuden musan äksää?
3: No en.
4: Kantsi ei kuunnella nopee.
3: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
4: No on.
3: Onks siellä mitään tuhtii tanssiräitää?
4: No on.
3: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadii?
4: No on siellä sitäkin.

0: Dominic Fike ja Baby Doll, se on Yle X aamussa.
1: Hei Baby Doll, meidän pitää nyt lähteä pois täältä.
0: Niin me tehdään, mutta huomenna tullaan jälleen 6.30 alkaen, audiovelho Kaisaa tulossa, lisää euroviisut. Analyysiä ja vaikka ja mitä, niin tulkeehän kuulolle. Ja jos jotain missä sitten, niin tästä lähetyksestä, niin Areenasta löytyy. Ennen kello 10 uutisia, Abreu ja Kuka nauraa nyt?

0: paneminen, boom, piste.
1: Minä olen Jere Pehkonen.
2: Hyvää vaan kaikille.
3: Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Britannia haluaa osallistua EU:n 90 miljardin euron lainaan Ukrainalle. Pääministeri Keir Starmerin on määrä kertoa asiasta tänään Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa. EU:n huhtikuussa hyväksymällä lainalla on tarkoitus rahoittaa enimmäkseen sotilasmenoja. Alankomaiden pääkaupunki Amsterdam on kieltänyt lihaa ja fossiilisia polttoaineita sisältävien tuotteiden mainonnan julkisilla paikoilla toukokuun alusta. Asiasta kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Päätöksellä halutaan tukea kaupungin tavoitetta hiilineutraaliuden saavuttamisessa. Amsterdam haluaa puolittaa ihmisten lihankulutuksen vuoteen 2050 mennessä. Länsi-Uudenmaan poliisi epäilee alle 15-vuotiaan nuoren aiheuttaneen Raaseporin uimahallin tulipalon viikonloppuna. Poliisin mukaan nuoren epäillään käsitelleen tulta uimahallin WC-tiloissa ennen tulipalon alkua. Poliisin mukaan nuori on myöntänyt vaikuttaneensa tapahtumiin. Hänen seurassaan oli ollut myös toinen samanikäinen nuori. Kummallekaan heistä ei tule ikänsä vuoksi rikosoikeuden.

0: todellisia seuraamuksia. Ja lopuksi vielä asia luonnosta, sillä viileä ja kuiva alkukesä on hidastanut hyttysten kehitystä. Luontoasiantuntija Sitovisen vanhempi asiantuntija Jaakko Kulberg.
1: Ainakin täällä Etelä-Suomessa on ollut varsin kuivaa ja se johtuu nykyisestä ilmastotilanteesta pitkälti, että meillä ei ole ensinnäkään ollut kovin paljon sulamisvesiä, joita olisi hyttysten kehitykselle tällä hetkellä niin kuin ollut käytössä. Ja lisäksi pidemmän aikaa on sitten niin kuin ollut varsin sateetonta.
2: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.
3: Mä

Se on maanantai! Tervetuloa Uuden musiikin X:n pariin. Minä olen Soni Kyläliuhalla. Seuraavat 4 tuntia seurannasi, eli kello 2 asti. WhatsApp auki ihan normaalisti numerossa 044-421-6888, kun suoraan tätä lähetystä tehdään Helsingin Pasilasta läpi maan. Eli mitä puuhaat? Mitenkä maanantai käyntiin? Onko vielä tippaleipää korvan takana tai jotain vastaavaa? Oon aika lailla sitä mieltä, että tässä vielä yläroppa on jumissa. Mä oon huomannut, mä yritän venytellä sitä, mutta se ei aukee mitenkään. Mä ajattelin, että olisiko pikku maanantain mötörhedi jotain. Kyllä otetaan tämmönen oikein setämies kutsu tästä. Laitetaan hälytyskellot soimaan. Hyvä ihminen, seuraavaksi ei ole Radio City eikä Radio Rock hetki, vaan ihan Yle X hetki. Mutta mä ajattelin, että tällainen oman lapsuuteni suosikkiraita voisi käynnistää Kyläliuhalan koneen. Joten Ace of Spadesia soimaan. Älkää säikähtäkö, tää on vaan 2,5 minuuttia pitkä, mutta siinä ajassa ehtii sattua ja tapahtua. Tervetuloa kyytiin.

0: poikabändi Motörhead Ace of Spades. Täällä tulee oikein positiivista palautetta, kiitos siitä. Anukin on oikein iloinen, että ei ollut Ace of Base, joka lähti tänään soimaan. Torstaita vaan Ouluun. Siellä on ilmeisesti Jonesi vielä samoilla silmillä, kun toivottelee torstaita. Piti tää kanava tsekkaus, kun Lemmy rupes musisoimaan, näin toteaa Sami. Mä varotinkin, että nyt saattaa hämmentyä osa kansakunnasta. Menikö vähän kuin City tai Rocki päälle? Ei sentään. Yle X, sä kuuntelet uuden musiikin X on tämä show ja sitä ihan uuttakin musiikkia tiedossa. Tää nyt oli vaan tämmönen alkulämmittely. Toivottavasti vapun tomut, kenties ne tomusokerit, jotka ovat levähtäneet siitä tippaleivan päältä lärviin, on nyt vihdoin saatu karisteltua tuolla pois. Mutta jos ei lähtenyt, niin Cat's Eye Yhdysvalloista auttaa sinua. He nostavat pikkurillin ilmaan kappaleella Pinky Up. Ei mene peukku alas tämän kappaleen osalta ainakaan allekirjoittaneella. Ja jos ei silläkään vielä, niin otetaan Benjaminia vielä perään. Bada bim, my kind of terapia. Niin nyt, jos näillä kolmella ei lähde vielä vappu kainaloista, niin sitten on oikeasti tiedä. Sitten on varmaan aika ottaa ammattilaiseen yhteys.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja

0: Bada bim bada bum, sanoo Benjamin. My Kind of Therapia soi uuden musiikin äksessä. Minä olen Soni Kylän Liuhala. Tuota pikaa uutta remix-albumi lohkaisua. Zara Larssonilta on tullut Midnight Sun Girls Trip Edition remix-albumi ulos. Ja sieltä löytyy Shakira-versio Eurosummerista. Kun tuo Euroopan kesä tässä pikkuhiljaa hiipii sylykkyhyn, niin otetaan siitä tunnelmaa kerrakseen. Sitä ennen kuitenkin Bella Kane, I love it, I love it, I love it. Vaan asia, jota Soni Kyläliuhalla ei rakasta, on se, että kun on vähän fiksumpi kuin olettaa olevansa. Mä oon nimittäin lähdössä myymään siirtolapuutarhamökkiä tänään. Minulla ja siskolla on ollut yhteisomistuksessa tällainen siirtolapuutarhamökki, mutta eipä sitä oikeasti hirveästi kerennyt tässä ajamaan. Ruuhkavuodet käynnissä itse kullakin. Sisko päätti vielä muuttaa Ruotsiin tässä välissä, niin aika pitkä matka tulla sitten Suomeen mökkeilemään, ainakaan aktiivisesti. Myöskin tuo mamma pikkuhiljaa tuosta on jo eläköitymässä ja hän tykkää viettää Pohjanmaalla aikaa ja mökki ei ole siellä. Tämä siirtolapuutarhamökki, niin se on nyt sitten tullut tiensä päähän, ainakin meidän osalta. Mutta tosiaan mä tarvitsin siskolta valtakirjan siihen. Se hankittiin hyvissä ajoin. Niin arvatkaa, mikä paniikki tänään, kun mä lähden tästä työpäivän jälkeen sitten hieromaan niitä kauppoja ja lyömään puumerkkiä paperiin. Niin arvatkaa, mikä paniikki, kun mä löydän sitä saakelin valtakirjaa niin yhtään mistään. Kattelen kaikki siis tyyliin astia kaapitkin. Ja sit mä oon vaan silleen, että niinku, siis alkaa pieni semmonen paniikki oikeasti hakkaamaan. Niinku pieni hiki alkaa vierimään. Kuulkaa karpalot, ne nousee otsalle. Et mitä mä nyt teen, mun on pakko lähteä töihin. Mä myöhästyn kohta duunista. Mä en tiedä kerkeenkö mä tulla etsimään työpäivän jälkeen enää, että miten mä selitän, että niinku pomolle, että mä joudun lähteä kesken lähetykseen etsimään valtakirjaa tai jotain. Bada bim bada boom. No, sit mä luovutan. Mä oon silleen, että ei maha mitään, nyt on pakko lähteä duuniin. Ota mun repun, heitä mun laturi sinne reppuun, niin mikäs se siellä on? Mä oon laittanut joka ton viime viikolla sen valtakirjan reppuun, jotta se on mulla varmasti mukana, kun mä lähden maanantaina töihin ja sitten myyntiin. Niin, mä olin taas fiksumpi kuin mä oikeesti oon. Ja kun mä en osannut olettaa, että mä oon niin fiksu, että mä olisin laittanut sen sinne etukäteen sinne reppuun. Ei, kun mä oletin, että mä olen niin töhö, mä olen niin simppelttoni, niin mä oon tomppeli. Et mä oon tietysti jättänyt sen johonkin sen valtakirjan, enkä laittanut sitä etukäteen sinne. Unohtanut koko keissin, tiedätkö, vappu tulee, vappu menee. Ja siellä se oli. Joten kiitos Soni Kyläliuhala, että ajattelit Soni Kyläliuhalaa. Mutta ei tämmöisiä temppuja enää, Soni. Kiitos. Ei enää tämmöisiä. Soni ei tykkää.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Sitten sinne Euroopan kesään.

0: Kella Bay Bella Kay. Soni kyllä liuhalla täällä. Bella Kayn I Love It, I Love It, I Love It. Soi Yle X:llä. Ja kuulkaa, uuden musiikin X esittelee sinulle seuraavaksi uuni tuoretta tööttiä. Mennään remix-albumin pariin. Kyseessä on viime vuonna julkaistu Zara Larssonin Midnight Sun tuoreella Girl Strip Bonus Extra Mega Remix-albumin versiolla. Eli alkuperäinen Midnight Sun on saanut tällaisen Girl Strip-käsittelyn, eli Zara on ottanut siihen mukaan rakastamiaan naisartisteja ihan hirvittävän määrän. On Pink Panthersia, jonka kanssa tehtiin tää lista ykkönen, eli Stateside-remiksi. On Tylaa, on Madison Beeria, Helena Gauta, Robynia ja Shakiraa muun muassa. Ja kuunnellaan se Shakira-versio, koska siellä on vedetty, kuulkaa, erittäin pahasti Copacabana tukkoon vastikään. Shakira on esittänyt jo useammankin kerran ilmaiskonsertteja ympäri latinalaisen Amerikan. Ja nyt taas pamahti. 2 miljoonaa ihmistä tuli Copacabanalle katselemaan, miten Shakira esiintyy. Ja se, jos mikä on melkoinen määrä porukkaa, tämä Rio de Janeiron legendaarinen rantapulevardi Copacabana. Kai se on sen kaupunginosankin nimi. En ole siellä itse käynyt. Jos olette, niin mahtavaa. Mutta todella pitkä ranta, niin sinne mahtuu heittämällä 2 miljoonaa ihmistä, kuulkaa, isoon sumppuun. Niin sen kävi rokkaamassa Shakira vastikään. Niin mä ajattelin, että sen takia otetaan täältä Midnight Sun Girl Strip Remix-albumilta nyt tämä Shakira-versio. Ja se on Euro Summer-biisistä. Kivasti keinuu lattarirytmit tässäkin. Ja Shakira, jos kuka, sokeroi tämän aivan uskomattoman hienolla tavalla. Nyt jotenkin tuntuu, että Euro Summer-biisi on täydellinen. Nyt se on niinku valmis. Joskus kappale on julkaisuhetkessään vielä vähän torso. Se vaatii joko, että sitä ympäröivä maailma juoksee sen kiinni, tai että joku toinen artisti vielä antaa sille viimeisen suukon, sen kokin suukon. No nyt se oli Shakirasta kiinni, ja tämä on upea Euro Summer Girl Strip-versio Shakiran kanssa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Jami Faltin, Ani ja Mirella. Kolmikon yhteiskappale MMG soi Yle X:llä. MMG tarkoittaa Money Making Gypsyä tässä yhteydessä. Soni Kyläliuhalla on tämä ääni ja myöskin mies sen takana. Ja minä ilmoitan teille, rakkaat ihmiset, että tuota pikaa minä saan kenties Suomen pätevimmän musiikkitoimittajan tähän studioon. Hän on Ella Ossi. Hän kaivelee, kuulkaa, suomalaiselta independent-kentältä aina jonkun mielenkiintoisen artistin meille kuunneltavaksi, ja se on Ville Miljuuna, kuulkaa, tällä kertaa. Kunhan jaksat hetken vielä minua tällä kanavalla, niin pääset keskustelemaan Ella Ossin kanssa tuoreesta musiikista. Mutta on meillä tässä matkan varrella sinnekin erittäin mielenkiintoisia tapauksia, kuten erittäin tuore MO, porilainen räppiduo, julkaissut äskettäin tällaisen biisin kuin Henny, joka on erittäin perinteikästä, likasta klubiräppiä. Kyllä, siinä puhutaan alkoholista, siinä on naisia, siinä on tekemisen meininki. Eli mennään vähän niin kuin vuoteen 2000 uudestaan. Mutta sitä ennen Yläkerta ja Ellis Sydän puhuu. Tämä on tämä seuraavaksi kuunneltava biisi. Yläkerta on poikabändi, ihan rehellisesti itseään siksi kutsuvat. Oli tuossa vähän taukoa vuoden 2003 jälkeen, ei tullut kuulkaa musiikkia. Sitten viime vuonna elokuussa tuli tämmöinen kesäkuvii single. Ja nyt sitten alkuvuodesta tämä Sydän puhuu, maaliskuussa 20. päivä. Ei se nyt niin kauan oo, mutta muutama kuutisen viikko ainakin jo. Ja on tosi kiva, että tämä on nyt nostettu meillä ihan soittolistalle, koska kerta kaikki sen mukavaa kuunneltavaa, hyvin ajassa kiinni oleva popkappale, räppi, versyt ja sitten ihana kertsi. Ja kun tämä viime viikolla soi, niin kehuin Elliksen duettoääntä. Hän on siis niinku täydellinen fiitti biisiin kuin biisiin, jos siinä on mies vokalisti, koska Elliksen ääni on tosi heleä ja korkea, ja sit kun sinne saadaan vähän tämmönen alataajuuksisempi ääni pohjalle, niin se duetto kuulostaa täydelliseltä. Että Elliksen voi parittaa melkein minkä tahansa miesäänen kanssa, niin sit tulee täydellinen biisi. Joten hyvät ihmiset, jos siellä on jotain muusikoita, jotka etsii todella hyvää fiittiä johonkin duettobiisiin, niin soittakaa Ellikselle. Hän tietää, mitä tekee.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Sulle.
0: Yläkerta ja Ellis, Sydän puhuu. Sitten MO ja Heni.

0: Se on sitä yläkertaa. Ellis mukana, sydän puhuu. Maaliskuun julkaisu tämä kappale. Ja ihanaa, että se on päätynyt meidän soittolistalle, koska juuri tällaista keväistä, ihanaa popin ja rapin yhdistelmää minä tykkään kuunnella. Mutta nyt heitetään, kuulkaa, ne likaiset verkkarit jalkaan ja mennään klubille. Sellaiselle klubille, jossa vielä viina virtaa ja naiset ovat kevyt kenkäisiä. Kyllä tästä laulaa M.O. tuoreessa Henny-kappaleessa. Tämä on hyvin 2000-luvun alkuinen kappale, mutta ilmeisesti menee oikein hienosti. Karlo vähän manageroi ja homma futaa, niin mikä siinä, en minä ole mikään jarrumies. Kunhan jengi viihtyy, näin sanoi joskus joku. Tämän jälkeen Ella Ossi ja Nosteessa osuus.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: MO ja hennyy, jäätävä polte ilman rennyy, joku sanoi aikoinaan. Minä olen Soni Kyläliuhalla, vaan en ole enää yksin täällä Pasilan terraariossa, vaan myös kenties Suomen paras musiikkitoimittaja Ella Ossi on saapunut tänne.
1: Ainakin ehkä Suomen väsynein musiikkitoimittaja tällä hetkellä. Musta tuntuu, että vappu jotenkin, toi on paha, kun on tommonen pitkän viikonlopun vappu. Se alkaa tuntua näin maanantai-aamuna.
0: Mä katsoin maistoarista, sä olit kaivarissa ihan jätkää eläinmeiningillä.
1: Siis herranjumala, joo, kyllä on. Kaikki on koettu, ja on koettu muuten myös elämäni ensimmäinen mouhouksen keikka. Ja se oli ehkä mun vapun kohokohta, koska siis mä en oo pitkään aikaan ollut varsinkin tällaisessa kuulistelu Helsingissä klubikeikalla, jossa on niin rento ja hyvä ja semmonen hyvällä tavalla, tiedätkö, ratainen ja bailukas meininki. Mä rakastuin Mouhouksen livekuntoon ja aion mennä katsoa heitä sit festareillakin, jos ainakin Ruissi on jo julkaistu.
0: Heititkö tällaisen härskin väitteen siitä, että Helsinki on liian cool pitääkseen hauskaa?
1: No, aika paljon on Hesas keikoilla käynyt ja kyllä mä näin sanoisin, että täällä aika paljon on sellaista räppi- tai rockipoliiseilua, mutta kyllä on paljon myös nähnyt, että osaa jengi bailatakin.
0: Rakkaat kuulijat, tämä on klassista turkulaista panettelua. Tämä on niin. Panettelua.
2: Uuden musiikin X. Ella Ossin nosteessa.
1: Mutta jos me puhutaan niinku kuulistelusta, niin musta tuntuu, että tämä seuraava artisti on sellainen, joka menee coolin, trenditietoisen, vaikkapa helsinkiläisen, mutta miksei muidenkin, musamakuun. Koska jos tykkää vaikkapa Melosta tai D1 Danista tai Tsyholisista, ihmisistä, jotka yhdistää räppiä ja hyperpoppia, niin Ville Miljoona on kyllä semmoinen artisti, joka täysin osuu niiden ihmisten soittolistaan. Ja tämä rovaniemeläislähtöinen tyyppi on nyt julkaissut pyytti EP:nsä EP Amilli ja sieltä me kuunnellaan tällä viikolla musiikkia ja tämä seuraava biisi on nimeltään Kaukana.
2: Uuden musiikin X nosteessa.

0: Ville Miljoona kaukana.
1: Uuden musiikin X. Ella Ossin nosteessa.
2: Semmoista omakustanne musiikkia tällä viikolla. Se on joka päivä nyt sitten Uuden musiikin X:ssä. Ja siis, jos ei viikon aikana tule 1-10 vitsi mitä autotune poskoa kommenttia WhatsAppiin, niin ihmettelen, koska autotune on kyllä asia, mikä aina raivostuttaa ihmisiä. Ja siis mä rakastan autotuneen. Mun mielestä biisi, missä on tommonen autotune-efekti, on aina jotenkin tosi hyvä.
0: Ne on makuasioita tietysti, ja mä ymmärrän, että joskus joku, mutta on vähän niin kuin silleen, että joku sanoisi, että mä en voi sietää sähkökitaraa. Että se on tavallaan niin, niin yleinen semmonen niin kuin instrumentti, että totta kai sä saat vihata sähkökitaraa, totta kai sä saat vihata autotune. Se on ihan cool, anna mennä. Mutta tavallaan se, että se herättää niin kovia tunteita, on mun mielestä mielenkiintoista. Mm. Kai meillä on kuitenkin, itse asiassa mulla on teoria.
2: No.
0: Koska kaikki on niin digitaalista, niin meillä on alkanut nyt syntyä ehkä semmoinen niin kuin hiljainen liskoaivojen tuottama toive sellaiseen niin kuin luomuuteen. Että ihmiset haluaa jotain aitoa per se. Ja sitten se johtuu siitä, että ihmiset ajattelee, että sillä jotenkin paikkaillaan omia heikkouksia.
2: Jos ei osaa laulaa, niin sitten käyttää autotunea. Mm, vaikka se on enemmänkin vaan efekti.
0: Se on efekti ja pitää muistaa, että hän joka sen popularisoi vaikka T-Pain aikoinaan. Mm. Aivan mieletön laulaja. Harva sanoo Cherille, että saakeli soikoo. Miksi niin. Sä teit Believin sillä autotunelit? Ihan kauheeta. Se on esteettinen valinta, tykkää tai älä tykkää, niin ainakin perustele itsellesi, että onko tämä nyt ihan vaan esteettinen kysymys vai niin kuin valehtelenko mä nyt itselleni silleen, että koska nuo kyvyttömät menestyvät käyttäen tätä, niin se on väärin, että tuleeko se tuolta vai onko se vaan makuasia.
2: Tämä nosteessa viikko olkoon autotune siedätysviikko myös. Kiitos Ville Miljoonalle siitä.
0: Ja kiitos sulle Ella Ossi.
2: Kiitos.
1: Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhalla.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Vielä ei kehtaa ihan päästä sitä raivoa ulos, vaan on sisäisesti silleen. Mut sit ulkoisesti antaa vaan sen semmosen, että rakas. Voisiks se mitenkään? Niin sit sä tiedät, että okei, aletaan olla siellä, mut ei kuitenkaan. Ja sit siinä kohtaa, kun sä huomaat heittäväsi sukat ihmistä päin, niin siinä siinä kohtaa tietää, okei, it's over.
2: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: ilta jokaisen hymyn takana. Kuuntelet Yle X:ää, kello tulee 11, se tarkoittaa uutisia.
1: Yle Uutisissa Marja Juonala. Iranin armeija ilmoittaa hyökkäävänsä Yhdysvaltojen joukkoja vastaan, jos ne tunkeutuvat Hormuzin salmelle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi aiemmin sosiaalisessa mediassa, että Yhdysvallat alkaa tänään johdattaa aluksia pois Persianlahdelta Hormuzin salmen läpi. Yhdysvaltain asevoimat sanoi tukevansa operaatiota muun muassa ohjushävittäjillä, yli 100 ilma-aluksella sekä noin 15 000 sotilaalla. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen tilanteeseen olisi tulitaukorikkomus. Saimaan risteilykausi alkaa tällä viikolla poikkeuksellisissa olosuhteissa matalan vedenkorkeuden vuoksi. Savonlinnassa toimiva varustamo luotaa käyttämänsä vakioreitit etukäteen varmistaakseen risteilyjen turvallisuuden. Laivuri Pia Kinnunen.
2: Tälle viikolle on tarkoitus tässä lähteä katselemaan noita norpparisteilyreittejä. Etukäteen viikonloppuna norpparisteilyt alkaa sekä sitten käydä tuo Heinäveden reitti, mikä nyt tässä on puhuttanut kovinkin paljon.
3: Eli te käytte mittaamassa, luotaamassa ne reitit, että uskaltaako sinne lähteä?
2: Kyllä, kyllä. Niin siitä saadaan reaaliaikainen veden syvyystieto ja sitten verrataan sitä, pystytään vertaamaan ne mittausasemien päivittäisiin tuloksiin, niin siitä tiedetään reaaliaikaisesti sitten, että mikä se veden syvyys siellä tosiasiallisesti on.
1: Petri Vironen haastatteli. Kansalaisvetoomus vaatii lintujen pesimäaikaisten hakkuiden kieltämistä kokonaan. Eläinoikeusakatemian vetoomus keräsi yli 16 000 allekirjoittajaa. Pesimäaikaisissa hakkuissa kuolee joka vuosi arviolta 500 000 linnunpoikasta, järjestö kertoo tiedotteessaan.
0: Kiitos uutisille. Minä olen Soni Kyläliuhala. Tämä on Uuden musiikin X ja tuota pikaa Yle X:n päivän biisi.

0: Tänään kuunnellaan Kai-trion tuoretta Economy Plus-biisiä, mutta nyt Justin Bieber ja Beauty and a Beat.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
0: Mennään vuoteen 2012. Justin Bieber, Nicki Minaj.

Pitäisikö melkein sanoa, että moderni klassikko. 2012 julkistin Justin Bieberin ja Nicki Minajin Beauty and a Beat. Soundi tuntuu melkein ajankohtaiselta taas, koska tollainen 2010-luvun jumputtelu on alkanut trendaamaan, jos tällaista törkysanaa saa käyttää nykymusiikissa. Ja sehän on oikeastaan vaan kiva. Päivän biisi. Vaan päivän biisin osalta ollaan menty melkein ysärille asti. Nimittäin Kai, nuo Vöyrin pojat, on julkaissut tuossa viime perjantaina vappupäivänä uuden kappaleen. Sen nimi on Economy Plus. Ja tämä jos mikä porautuu sinne keskiluokkaisuuden ytimeen, arjen luksukseen, siihen, että kun lennetään vähän kanariffalle, niin mitä jos otetaankin se ovipaikka? Ja on vähän enemmän jalkatilaa. Jos pistetään niin kuin muutama euro siihen omaan mukavuuteen, ei tässä nyt mikään bisnesluokkaa kellään varaa ole tai niin kuin haluakaan tällaiseen pröystäilyyn, mutta tiedätkö, Economy Plus, semmoinen pieni arjen luksushetki, se jos mikä tekee good.

Tähän keskiluokkaiseen unelmaan on tosiaan Kai tarttunut tuoreilla kappaleilla. Ja tässä ollaan aika vahvasti semmoisessa Eurodance-tunnelmissa. On jopa englanninkielinen räppivärssy saatu upotettu sinne mukaan. Lähteekö tällä kansainvälinen menestys sitten urkenemaan, kun on otettu anglosaksonia sinne sitten Ruotsin sekaan ryhdittämään? En tiedä, mutta ainakin toivon, koska nämä ovat niin herittäisiä kundeja ja upeita koomikkoja ja musiikin tekijöitä, että kaikkea hyvää heille ehdottomasti toivoo. Esiintyivät, kuulkaa, viime viikolla Ruotsin Grammis-gaalassa ja voittivat siellä vuoden kappale pystin. Ja kyllähän tuo sauna seasoni oli viime vuonna iso juttu. Bara bada bastuilen edelleenkin aina silloin tällöin, kun sille päälle satun. Ja sehän tekee ropalle hyvää. Tässä Yläksen päivän biisi tänään 4. toukokuuta. Kai Economy Plus.

Mr. International, Shaco, Big Cat.

Korrelon ja Sara B, poika ystävä. Se on 13 minuuttia yli 11 kello tänä 4. toukokuuta. Oikein hyvää maanantaina itse kullekin. Minä olen Soni Kyläliuhalla. Seuraavaksi Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin, johon liittyen. Tuossa kello 1 jälkeen pari tunnin kuluttua Katri Norlin, meidän viisutietäjä, saapuu tänne Uuden musiikin X:ään vieraaksi. Käydään läpi muun muassa viisujen sääntöuudistuksia. Kuunnellaan muutama Katri Norlinin suosikki tältä viisukaudelta ja varmaan myös pohdiskellaan sitä, että voiko vedonlyöntitilastoihin luottaa. Tällä hetkellähän Suomi johtaa oikein murskaa vasti Parkkonen et Lampenius Corporationin kappaleella. Tuossa kun kattelin sivustoa eurovisionworld.com ja odds-osastoa siltä, niin winning chance, voiton todennäköisyys 29% Suomella tällä hetkellä. Akilas eli Kreikan edustaja kappaleellaan Ferto 16% todennäköisyydellä. Eli kova kaula on kiskattu. Ja se kova kaula on pitänyt tässä läpi kevään. Riittääkö puristus loppuun asti? No sehän nähdään sitten vasta viinissä. Mutta tänään keskustellaan asiasta viisut. Nyt asiaan liittyvä musiikkia. Lampenius Parkkonen, liekin heitin.

0: Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin. Tuleeko tässä kuussa viisu voitto tolla biisillä? Muun muassa tästä keskustellaan tuossa lounaan jälkeen, eli parin tunnin kuluttua Katri Norliinin kanssa. Meidän viisutietäjä saapuu siis Uuden musiikin X:ään vieraaksi. Minä olen Soni Kyläliuhala. Vaan hyvä ystävä siellä toisessa päässä, joka kenties omistat WhatsApp-viestivälineen ja olet sinne laittanut Yle X:n numeron 044-421-6888. Niin mikä on parasta juoksumusiikkia? Tärpitäpä hyvää juoksumusaa. Nimittäin mulla on ollut sellainen tavoite, että taas palaisin lenkkeilyn pariin. Siitä ei ollut tullut yhtään mitään tässä alkuvuonna, mutta nyt olen tehnyt kuulkaa eleen asian hyväksi. Ja se ele on se, että ilmoittauduin tällaiseen kevyen kynnyksen juoksutapahtumaan ensi torstaina. Lähden siis joukolla lenkille tällaisen juoksutapahtuman osalta ja mä en tiedä mitä siitä oikein tulee, kun niin kuin en ole siis koko vuonna vielä kerennyt lainkaan lenkkeilemään, niin ehkä kuolen. Ehkä en, jos mua ei perjantaina näy, niin tiedät, että olen kolannut. Jos ei sitä viikkoa myöhemminkään, niin tiedät, että en ole sitten myöskään noussut kuolleesta. Mutta joka tapauksessa juoksema olisi tarkoitus torstaina lähteä, niin mä mietin, että pitäisi varmaan kasata siihen joku hyvä semmoinen juoksuplaylisti. Itse se on perinteisesti ollut mulle tuollaista rytmikästä elektronista musiikkia, kenties drum and bassia tai muuta rikkopiittikamaa, breakbeattia. Ja siksi mä laitoinkin tähän pari hyvää ehdokasta soimaan. Ensimmäisenä Mimi Mendinen Telepatiaa. Tämä debutantti Mimi Mendinen starttasi uransa tämän vuoden alkupuolella popmuusikkona. Ja ensimmäinen biisi Telepatiaa on mahtava tällainen rikkobiittinen rullailukappale, jossa on suurta tunnetta mukana. Tämä oli mulla ihan teho soitossakin tuossa alkuvuodesta. Kiva ottaa se nyt tähän taas uudestaan esittelyyn. Ja sitten Telepatia-kappaleen jälkeen olisi tiedossa Havenin I Run. Koska totta kai nimikin on jo enne, sillä pääsee pitkälle varmasti, jos nimi on, että minä juoksen, niin kai silloin sitä sitten juostaa. Pitäisikö laittaa melkein Don Johnson Big Manin Running Mankin soimaan? No, sitten mennään jo ehkä liian pitkälle. Vastataan ensin kysymykseen, mikä on parasta juoksumusiikkia? 044-421-6888. Olkaa hyvä, laitetaan parvieli toimimaan.
1: Uuden musiikin X.
0: Mimi Mendinen, Telepatiaa.

0: nousevat. Emma ja Matilda.
1: Tyssä on paras tapa kostaa.
0: Erika Viikman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areena.

Haven I Run ja Soni Kyläliuhalla täällä. Kyselin teiltä, mikä on parasta juoksumusiikkia, koska ajattelin tuossa torstaina lähteä ensimmäistä kertaa tänä vuonna lenkille. En ole saanut persitä ylös penkistä, niin ajattelin, että nyt sitten ryhmäytän tämän pakotuksen ja teen sen sillä lailla, että osallistuin tällaisen kevyen kynnyksen juoksutapahtumaan ensi torstaina. Niin siellä sitten on vähän niin kuin pakko juosta, koska se julkinen nöyryytys on motivaattoreista paras. Vaan minkälaista musiikkia siellä pitäisi kuunnella? Mä heitin pari ehdotusta tuohon heti kärkeen. Mimmi Mendinen Telepatia sekä äskeinen Havenin I Run. Ne kuunneltiin, mitä mieltä, no hyvää palautetta tulee. Mä myöskin heitin tällaisena ihan oikeasti kevyenä hakuna vaan, että olisiko pitänyt ottaa vielä legendaarisen Don Johnson Big Bandin, eli Tommy Lindgrenin orkesterin Running Man-niminen biisi. Tämä löytyy Records Are Forever-albumilta vuodelta 2009. Ja koska täällä nyt huudetaan esimerkiksi Maarian ja Antin toimesta, että ei kun joo, please soita Don Johnson Big Bandin Running Man, niin okei. Soitetaan, laitetaan se seuraavaksi. Mutta otetaan teidän ehdotukset tähän väliin.

Hardstyle on täydellistä juoksumusiikkia. Näin toteaa Vera. Crystal Method Drive-albumi suunniteltu juoksurytmiin ja taitaa olla itse asiassa jopa Niken kanssa tehty yhteistyössä. Näin sanoo Jukka. All right. Itellä on paljon äänikirjoja aina juostessa mukana, mutta välillä myös musaa lenkillä. Näin kirjoittaa Olli. Tämmönen biisi kuin Miss Pinkin Medicine voisi olla, jos on vähän nopeampaa treeniä tiedossa, niin hyvä. Okei, Olli, myös tuo on jännä tuo äänikirjojen kuunteleminen juostessa. Itse en ainakaan pystyisi, jos on niinku kovan intensiteetin lenkki, niin niinku mitenkään kuuntelemaan äänikirjoja, koska mä rauhoitun äänikirjojen parissa. Kun mua ketuttaa esimerkiksi imuroiminen tai joku tällainen, niin mä kuuntelen äänikirjoja, että mä... No okei, nyt käännän oman ajattelun. Kenties nimenomaan se rauhallisuus juostessahan on itse asiassa varmaan ensisijaisen tärkeää, että ei jotenkin hengästyisi pelkästään siitä musiikista, vaan pystyisi pitää sykkeen ja hengityksen rauhallisena. Ehkä sä sittenkin oot Olli oikeassa. Ehkä sittenkin äänikirjoja. Näitä tulee paljon. On AC/DC:tä ehdotellaan, Skrilleksiä ja Pendulumia ehdotellaan. Hei, kiitos Henni muuten tosta. Tänään tiedossa vielä Skrilleksiä uuden musiikin X:ssä, eli tässä showssa, jota kuuntelet, kannattaa pysyä kanavalla. Mitä tahansa ultra braata. Oho, näin sanoo Sebu. Koska juokseminen on muutenkin kidutusta, niin jospa se saisi lisää vauhtia, kun korvatkin alkaa vuotamaan verta. Aha, kiitos tästä sitten Sebu. No, otetaan toi Don Johnson Big Bandin Running Man tähän väliin. Sitten tiedossa Alvarin Voi kettu, nyt on kevät. Ja ihan tuota pikaa myös meikäläisen tämän viikon teho.

Don Johnson Big Band Running Man Records Are Forever -nimiseltä albumilta vuodelta 2009. Sami täällä on aivan pähkinöinä. Mitä hittoa on ohtanut, mitä tykkibiisi tää on? No älä muuta sano. Joskus on kiva palata tollasen menneen maailman musiikin pariin ihan vaan piristääkseen tämän päivän musiikin soundia. Kuulostaa tuorekin paljon tuoreemmalta heti, kun ottaa jonkun menneisyyden helmen, kuten tämä. Ja juoksuteemaa tosiaan tässä lähdettiin tuon kappaleen kautta hakemaan. Syvä keskustelu siitä, että minkälaista musiikkia kannattaa lenkillä kuunnella, on käynnissä, koska täällä on sellainen tiimi Yläksy WhatsAppissa, joka huutaa ehdottomasti todella kovan konemusiikin perään ja raskaan musiikin perään. Tiedätkö, joku hardstyle banger soittolista soimaa, huutaa esimerkiksi Tero. Mutta sitten meillä on tällaisia ihmisiä, jotka kuuntelee äänikirjoja, niin kuin Olli, koska tietyllä tavalla juostessahan se rentous on tosi tärkeää. Et mä oon alkanut ymmärtää myös tätä äänikirjaosastoa tässä, kun Ollin kaltaisia ihmisiä on tullut perustelemaan, että hei, oikeasti, ota hyvä ihminen niin kuin äänikirja. Niin siinä sitten ei tuu niin kuin ylipuristettua. Ja siinähän, jos lyöt hapoileekan vartiaikana, niin se on sitten siinä. Ei saa sellaista niin kuin kestävyysharjoitetta siitä. Toki en ole minkään tasoinen juoksun asiantuntija, joten en sano tästä asiasta yhtään enempää. Sanon musiikista sen verran, että Alvarin Tu nyt on kevät kuuluu seuraavaksi näillä taajuuksilla, jonka jälkeen allekirjoittaneen, eli Soni Kyläliuhalan tämän viikon teho. Se on Nia Archivesia, ja tämä yhdistelee, kuulkaa, punkkia ja sellaista niin kuin skede-estetiikkaa junkkaan. Asioita, joista pidän kaikki samassa paketissa. Se on kuin raastepöytä.

0: No voihän kettunut on kevät. Näin totee Alvari. Minä olen Soni Kyläliuhala, kuuntelet Yle X:ää. Ja Uuden musiikin X:ssä seuraavaksi Sonni Petterin viikon teho. Eli kappale, joka on tehosoitossa tämän viikon. Ja se on allekirjoittaneen käsin poimima kappale. Kyseessä Nia Archivesia tällä viikolla. Ensin todella kovana DJ:nä uransa aloittanut britti, joka sitten jossain kohti totesi, että no hei, parempihan se on tehdä itse oman musansa, niin ei tarvi muiden musaa DJ-keikolla soitella. Alkoi tekemään ja sitten hyvin nopeasti myös alkoi itse laulamaan näillä kappaleilla ja hänestä on tullut vähän niin kuin tällainen indie pop artisti kaikessa hiljaisuudessa ja erittäin kova sellainen. Boys in Blue on mun viikon teho biisinä. Tää löytyy hänen tulevalta Emotional Junglist albumilla. Ja jos olen käsittänyt oikein, toki saatan olla myös väärässä, niin tällä tulevalla albumilla kanavoidaan eri genrejä elektroniseen musiikkiin ja tuohon brittien tanssimusa perinteeseen. Ja esimerkkinä siitä just tää Boys in Blue, jossa on vähän tällaista niinku skedepunkkia, estetiikkaa ja junkkabiittiä samassa. Hyvin ajankohtainen soundi. Ja tosi kiva, että tätä tehdään, koska mä oon aina nauttinut sähkökitaramusiikista. Kenties jopa vähän sellaisesta kornista tunteiden purkamisesta skedepunkki-tyyliin. Ja sitten kun se yhdistetään mulle kaikista rakkaan elektronisen musiikin genre, eli junkka, niin voiko mennä pieleen? No ei voi, eikä mennyt Nia Archives tälläkään biisillä. Boys in Blue, tämän tuut kuulemaan useaseen kertaan vielä tällä viikolla.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Sonin teho.

Niin Archives ei vasikoita kattele, kui sä juokset kytille, hän kysyy kappaleessa Boys in Blue. Tää on meikäläisen viikon teho, eli Soni Kyläliuhalan valinta tehosoittoon tällä viikolla. Tuut siis kuulemaan ton vielä useampaan otteeseen. Ja löytyy heinäkuussa julkaistavalta Emotional Junglist-albumilta. Toinen kappale, toinen single jo... lohkaisu tuolta biisiltä. Aikaisempi oli Danger, sekin äärimmäisen kova. En malta odottaa, minkälaisia herkkupaloja sieltä syntyy, varsinkin silloin, kun yhdistellään itselle itseni suosimia genrejä, kuten junkkaa ja tuollaista indie rock / emotional paahtoa. Resepti on täydellinen. Näin sanoo Soni Kyläliuhalla. Oikein hyvää maanantaita. Se on tuota pikaa varttia vaille 12 kello. Kylläpä se kovaa juoksee. Siispä on etettävä biisikirjastoa eteenpäin. Se on

0: Gettomasan paikka tähän kohti kirjoitettu tähtiin.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit.

niinku Rockil niis portais. Se ei oo se miten lujaa lyöt, vaan miten lujaa sä voit tulla lyödyks ja silti jatkaa. Tää on maratoni eikä sprinttimatka, ja mä en tuu ikin lakkaa. Venää mulla lisää.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Annetaan niiden ihmisten ymmärtää, että me näytetään hyvältä. Mutta ei anneta niiden tiedostaa sitä, että me ollaan yritetty näyttää hyvältä.
2: Yle-iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Architects, Everything Ensoi Yle X:llä. Tämä kappale on osa heidän tuoreinta albumiaan, mutta alkanut trendaamaan vasta noin vuosi julkaisun jälkeen. Tässä viime aikoina The Sky, The Earth and All Between albumilta toden totta. Everything Ends, jotenkin siis mehän niin myöhäis herännyt ja siihen on nyt radiokanavatkin tarttunut tuohon biisiin ihan uudella tavalla. Kai tähän reagoiden sitten bändi on julkaissut tosta remix-version. Itse asiassa on osa tällaista tupla-remix-julkaisua. Siinä on mukana myös Broken Mirror tuolta albumilta. Ehkäpä tällä viikolla voitaisiin fiilistellä myös tuota tuoretta remixiä kyseisestä kappaleesta. Mikäs siinä? Onhan tämä uuden musiikin X. Tilaisuus teki varkaan Vestalta seuraavaksi ja sitten DJ Own End of Beginning. Tämän jälkeen ollaankin siirrytty jo kello 12 jälkeiseen aikaan, johon kuuluu muun muassa tuore Skrilleksi sekä Kansan teho. Upeata musiikkia, rytäkkää tyrillesi, tiedossa siis alta aika yksikön. Nyt Vesta varkaissa. Tilaisuus teki varkaan.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Musiikkia Vestan tulevalta studioalbumilta Suomi soimaan. Enää 10 päivää ja 12 tuntia, päälle 3 minuuttia, niin sitten meillä on 3. albumi Vestalta ulkona. En malta odottaa. Tuo Vestan tilaisuus teki varkaan, piti sanoa. Tuo tilaisuus teki varkaan siis... Miten nyt menee sanat sekaisin? Piti vaan sanoa, että on sinkkulohkaisu tulevalta levyltä Suomi soimaan. No niin. Soni Kyläliuhalla täällä sekoilee sanoa sen 1:30 kello 12 uutiset tuolta pikaa. Ja sen jälkeen sitten kuulkaa lähdetään Skrillexin kanssa tanssilattialle. Tiedossa Smoke-niminen ralli.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hannivaaraa. Hyvää päivää. Taloyhtiölainojen ehtojen höllennys herättää kritiikkiä. Hallitus on nostamassa taloyhtiölainan osuuden asunnon hinnasta 60–70%. Lisäksi lainojen takaisinmaksuaikaa pidennetään. Toimio on omiaan nakertamaan asuntokauppaa, arvioi Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola.
1: Ihmiset pelkää näitä uusien talojen isoja, kaikkien osakkaiden yhteisiä lainoja. Ei haluttaisi olla vastuussa naapurinkin lainasta. Ja nyt tässä on se haaste, että sitten kehysriihessä päätettiin ratkaista tätä ongelmaa vielä suuremmilla uusien asuntojen taloyhtiölainoilla ja vielä pidemmillä lainoilla. Ja mä luulen, että siitä suunnasta ratkaisu ei löydy, vaan nyt lähdettiin ihan väärään suuntaan.
2: Ei tämä välttämättä ole kovin tehokas toimi tässä hetkessä sen asuntorakentamisen tukemiseksi, että jos mietitään niitä rakennusalan toimijoita, siellä on tämmöisiä kiinteistösijoitusyhtiöitä, niin kuin vuokra-asuntosijoittajien instituutiot, joilla sitten myöskään ehkä tämä taloyhtiölaina ei ole siinä uudisrakentamisessa semmoinen niinkään ohjaava tekijä. Eli täällä sitten kyetään itse asiassa ehkä vaikuttamaan vain tiettyyn osaan sitä asuntorakentamista.
0: Sanoi Hypon pääekonomisti Juho Keskinen. Risteilyaluksella puhjenneen epidemian aiheuttajaksi epäillään hantavirusta. Hollantilaisalus on ankkurissa Afrikan länsirannikolla ja matkustajia pidetään laivassa. Muutamia tartunnan saaneita on viety sairaalaan. Ainakin 3 ihmistä on kuollut. Zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti.
3: Kyllä tämä on kohtuullisen poikkeuksellinen, että tämä viittaa nämä tapahtumat siihen, että kyseessä olisi tämmöinen Andes-hantavirus, jota esiintyy tuolla Argentiinassa ja Chiilessä. Ja ilmeisesti Argentiinassa on ollut 100 tapausta ja tosiaan verrattuna meidän myyräkuumeeseen tämä on huomattavasti vakavampi näissä amerikkalaisissa hantavirusinfektioissa joissakin, kuten tässä Andeksessa, siihen liittyy noin 30% kuolleisuus tähän infektioon. Nyt kyseessä on vakava infektio. Mutta että aikaisempi historia tästä viruksesta ehkä on rauhoittava siinä mielessä, että tämmöisiä ajoittain on ollut tämmöisiä ryväksiä, mutta sen jälkeen on palattu ihan normaaliin.
0: Saimaalla risteilykausi alkaa matalissa vesissä. Veden korkeus voi laskea kesällä alimmilleen 50 vuoteen. Savonlinnassa toimiva varustamo luotaa reitit ennalta turvallisuuden varmistamiseksi. Laivuri Pia Kinnunen.
4: Tälle viikolle on tarkoitus tässä lähteä katselemaan noita norpparisteilyreittejä. Etukäteen viikonloppuna norpparisteilyt alkaa sekä sitten käydä tuo Heinäveden reitti, mikä nyt tässä on puhuttanut kovinkin paljon.
5: Eli te käytte mittaamassa, luotaamassa ne reitit, että uskaltaako sen lähteä?
4: Kyllä, kyllä. Niin siitä saadaan reaaliaikainen veden syvyystieto ja sitten verrataan sitä, pystytään vertaamaan ne mittausasemien päivittäisiin tuloksiin, niin siitä tiedetään reaaliaikaisesti sitten, että mikä se veden syvyys siellä tosiasiallisesti on.
0: Petri Vironen haastatteli. Tunteiden käsittely työelämässä yleistyy. Tarkoituksena on lisätä työhyvinvointia ja sitä kautta tuottavuutta. Heikki Valkama jatkaa.
6: Tunteita vatvotaan suomalaisilla työpaikoilla liian vähän, tai vatvominen on väärä sana. Tunteita pitäisi huomioida ja käsitellä. Näin sanoo tutkija ja tietokirjailija Marjo Sinokki.
7: Eli tietenkin täytyy johtaa myös sillä tiedolla, mutta niin ne tunteet täytyy huomioida siinä, koska ne kulkee siinä koko ajan mukana. Jos me unohdetaan tunteet, niin silloin me ehkä tehdään järkipäätöksiä, joista sitten ihmiset on pahoillaan ja työhyvinvointi huononee.
6: Sinokin mukaan tunteiden käsittely lisää työhyvinvointia, joka lisää tuottavuutta. Svea Bank on esimerkki työpaikasta, jossa tunteiden käsittelyä ja johtamista pidetään tärkeänä. HR-johtaja Mia Tuomisto.
8: Se lisää ihmisten sitoutumista ja sitä kautta yhteenkuuluvuuden tunnetta, hyvää työympäristöä, hyvää työilmapiiriä, sit myös niinku tuottavuutta.
6: Myös konsulttiyritys Columbia Roadilla tunteiden käsittelystä puhutaan jo perehdyttämisvaiheessa, ennen kuin työt edes aloitetaan. Sali Pet.
9: Välillä ne yksityiselämän asiat vaikuttaa työhön ja työelämän asiat vaikuttaa sinne kotiin, niin jos niistä ei pystytä puhumaan avoimesti, niin se myös saattaa mahdollistaa sen, että päätöksenteossa se tunne vie vallan.
0: Sää on laajalti sateinen, maan etelä- ja keskiosassa sade tulee vetenä, pohjoisessa myös lumena. Päivän ylin lämpötila on 7–15 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata.
10: Kiitos uutisille. Soni Kyläliuhalla tässä. Seuraavaksi kuumaa ynnä Emma ja Matilta ihan kohta ohi, jonka jälkeen on meidän Skrillex-hetken paikka.

0: kohta ohi. Ihan kohta Soni, ei kun oli, ei kun onko se ohi, en tiedä. Minä olen Soni Kyläliuhalla, tervetuloa Uuden musiikin XM pariin. Vielä 2 tuntia edessä, 2 asti mennään. Välipalapussi on avattu, kahvia on juotu, on ryystetty juomaa. Energiatasot erittäin korkealla, eiköhän tämä tästä tyrät rytkyen käy eteenpäin. Varsinkin kun saadaan kuunnella Skrilleksiä seuraavaksi. ISO X-Zone, Kristallen ja T. Zandosin kanssa tehty Smoke on se biisi, joka seuraavaksi fiilistellään, mutta tämähän on ollut pitkään jo osa Skrillexin DJ-settejä. Tämä on ollut niin sanottu ID, eli tunnistamaton biisi. Sellainen kappale, jota DJ:t usein tekee itselleen. Ne on sellaisia, niin kuin tietäjät tietää ralleja. Ne on työkaluja näille DJ:ille, jolla ne tekee persoonallisia ja oman kuulosia näistä omista DJ-seteistään. Ja Skrillex on pitkään tätä Smoke-kappaletta jo soitellut. Nyt se on vihdoin ulkona. Ja tämä ei ole mikään semmoinen perinteinen radioralli, jos mietitään hänen aikaisempaa EDM-tuotantoa, jotka on kuitenkin kaikessa raakuudessaan ollut selkeästi niin kuin biisejä, niin tämä on selkeästi tanssilattiaa varten tehty työkalu. Tämä on linkkuveitsi. Tämä rytisee, tämä jytisee. Siinä on vähän teknovaikutteita, siinä on vähän dubsteppia. Tämä laittaa tyrät rytkymään. Joten otetaan ehdottomasti nyt sellainen simulaatio päähämme, jossa sukelletaan tulikuumalle tanssilattialle. Niin kuumalle, että se saa meitä nostamaan milloin vasenta, milloin oikeita jalkaa ylös ja sitä kautta yhtäkkiä liikuttamaan tanssinomaisesti koko vartaloa. Minä olen Soni Kyläliuhala. Tämä on Skrilleksiä. ISO XO, Kristall ja T. Zandos. Smoke.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Sulle.
0: Saakeli, kun meinasin tukahtua mangolastuun tuossa samaan aikaan. On se maanantai.

0: pakettiin päättyy Chaperonin Pink Pony Club. Minä olen Soni Kylä Liuhala. Luitteko muuten, tai tuliko teillä vastaan tuossa, muistaakseni se oli maaliskuun aikana, oli tällainen Chaperone kohu, jossa hän oli keikalla ja sitten tietysti keikkaan liittyen hotellissa, missä muuallakaan, kun oli Sao Paulossa keikka, niin hotelli aamiaisella oli ilmeisesti käynyt sillä lailla, että entinen Chelsea ja Arsenal jalkapalloilija Jorginhon vaimo oli siellä tyttärensä kanssa ollut sitten samassa Sao Paulolaisessa hotellissa aamiaisella. Ja sitten tämä Jorginhon tytär oli mennyt sitten moikkaamaan tota Chaperonea. Ja sitten väitetysti Chaperonein turvamies oli ajanut tämän tytön pois, että ihan törkeetä, että et se voi häiritä ketään. Ja sitten Jorginho oli siitä sitten tehnyt someen päivitykset, että on kyllä sairas ihminen tuo Chaperone, lasten vihaaja ja tolla lailla usuttaa turvamiehet pienen tytön perään, joka yritti vaan tulla moikkaamaan. No, loppupeleissä kävikin sitten siihen, että ensinnäkin se turvamies ei ollut millään tavalla Chaperonein kytköksissä. Se oli joku täysin ulkopuolinen tyyppi, vaikka turvaa olikin siellä tekemässä. Chaperone ei ollut edes tajunnut, että tämmöinen tyttö oli käynyt siinä pyörähtämässä, oli keskittynyt syömään aamiaistaan. Ja hänet lynkattiin somessa aivan totaalisesti. Tietysti sitten myöhemmin Jorginho oli sitten pistänyt päivitykset, että okei, my bad, tämä ei ilmeisesti mennytkään silleen niin kuin väitin täällä kaikille mun seuraajille, mutta eihän se ikinä se korjaus mene perille asti. Ei se ikinä se kohua paikkaava totuus löydä sitä samaa yleisöä. Niin aika sellainen niin kuin, no, olisiko ehkä voinut vaikka reach outata Chaperonein, niin kuin ottaa yhteys Chaperonein tiimiin niin kuin yksityisesti ennen kuin menisit tekemään tollaisia väitteitä julkisesti ja teilaamaan Chaperonea lasten vihaajaksi ja jotenkin niin kuin hirvittäväksi ihmiseksi, joka usuttaa pienen tytön kimppuun tuota turvamiehen hotelliaamiaisella. No, mutta tekevälle sattuu, sellaista on, ja totta kai siis Jorginho pyysi anteeksi tätä omaa mokaansa tässä tilanteessa ja väärinkäsitystä, että en sinne kukaan osapuoli nyt varmaan pahaa kenellekään tarkoittanut, mutta tekevälle sattuu. Tällainen tuli mieleen tuossa, kun Chaperonea kuunneltiin. Nyt se on Kledoksen paikka rullaa Feet Corellon, ja sitten meillä olisi Ruotsin Euroviisun edustaja Feliciaakin tässä My System.
1: X. Uuden musiikin X. Soni Kylä Liuhala.

Bada bim bada boom, se on Felicia My System. Oikein hyvää maanantaita, se on tuota pikaa 25 yli 12 kello. Kuuntelet Yle X:ää, minä olen Soni Kyläliuhala. Ja tuosta Felician biisistä tuli mieleen, että reilun 45 minuutin kuluttua Katri Norlin, meidän viisutietäjä, saapuu keskustelemaan mun kanssa muun muassa Euroviisujen tämänvuotisista sääntömuutoksista ja muutenkin varmaan spekuloidaan hieman, kukakohan sieltä voiton tänä vuonna käärii. Voidaanko me ylipäätään siis luottaa Suomen voittoon, vaikka vedonlyöjät näin meille usuttavatkin? No, siitä lisää myöhemmin. Tässä kohti AB ja Barsan paita, jonka jälkeen voisi vähän avautua ja siihen perään heitellä pikkasen ehdotuksia, nimittäin mua on vähän harmittanut tässä viikonloppuna. Ja mua on harmittanut nimenomaan roskaus, koska vappuun liittyy aina ihan hirvittävä määrä jätettä, roskaa ja muuta rämmälettä, minkä takia sitä pitää jättää ympäri kyliä ja pientareita ja maita ja mantoja ja metsiä ja pusikoita ja puuseita ja perhana.

Yeah. Mä hukkasin mun lompakon, mä hukkasin mun avaimet. Mut Simsin koodit salaiset, muistan vuosien takaiset. Luen sun liikettä, sun huulis huuli kiilettä. Piti nähdä viideltä, mut sä et pidä kiirettä.

AB, Barsan paita. ABltähän tuli vastikään biisi nimeltä Ympäri maailmaa. Voitaisiin kuunnella se vaikka huomenna, mutta tänään on Barsan paita päivä. Soni Kyläliuhola äänessä, Uuden musiikin X on tämä ohjelma. Ja toden totta, jos sen roskan jaksaa kantaa luontoon, niin kevyempi se on kantaa takas myös kotiin sitten ja roskiin. Näin on, kun paketti on tyhjä. Kiitos Tepa näkemyksestäsi. Tästä lähteköön käyntiin meidän suuri roskakeskustelu. Koska vappu on yksi roskaisimpia, saastaisimpia, likaisimpia ja saman aikaan tietysti ihanimpia juhlia vuodessa. Puistot jää aivan hirveeseen kuntoon ja tossa kun käppäilin Helsingin keskustassa vappuauton jälkeisenä päivänä ja uudestaan vapun jälkeisenä päivänä, niin bussipysäkeitä hajalla, roskiksia ympäri ämpäri, niitä jumalattomia sähköskuutteja joka paikassa. Siis ihan hirveätä jälkeä ja sitä pelkkää roskaa, erilaisia skumppapulloja ja eväsrasioita, kaikkine maallisine koostumuksine ja kokonaisuuksine ympäri ämpäri. Ja kyllä se vaan perhana soikoon sapettaa ja pikkuhiljaa niin kuin vuotta tuntuu, että niin kuin vuosi vuodelta enemmän. En mä tiedä, onko se vanhenemista vai sitten turhautumista siihen, että tuntuu, että mikään ei koskaan muutu. Ja taas sitä pyyteetöntä sitten kaupunkien valjastamat siivousjoukot ovat tehneet ja ainakin täällä pääkaupungissa on jo kohtuusiistiä näin maanantaihin mennessä, mutta varmaan tilanne on ihan sama ympäri Suomen, että yhtäänkään isommassa pitäjässä, niin se on aina ihan hirveä täystuho vapun jälkeen. Niin mä oon ruvennut miettimään, että miten tätä nyt saisi oikeasti kuriin. Täällä ihanaa viestiä laittaa Marika, hän sanoo, että lapsen lapset keräs eilen kadunvarsilta roskia, niin ohikulkijat maksoivat 20 euroa. Tässä on tällainen niin kuin tippausperiaate, tämmöinen laupeus, että hei, jos niitä lähtee korjaamaan, niin pitäisikö meillä olla sitten semmoinen uusi perinne, että tipatkaa aina, jos näette ihmisten keräävän roskia, niin heittäkää niille muutama euro. Tämä voisi olla tämmöinen uusi kulttuuri, mutta se, mikä mun mielestä olisi tehokkaampi, olisi tämä, että laitetaan noi puistoihin pääsymaksut. Laajetaan vappuna puistoihin pääsymaksut. Mä oon ihan tosissani. Kun siellä puistoissa käy kuitenkin sitä akateemista väkeä skumppineen, mutta eivät silti jaksa saakelisoikoon sit viedä niitä skumppapulloja sieltä pois, niin laitetaan pääsymaksu. Et jos on niinku varaa mennä piknikille sinne puistoon, niin sulla on myös varaa maksaa pieni pääsymaksu sinne. Ja sillä katettaisiin niitä siivouksen kustannuksia. Ja sit kun on monet on niin tuolla somessa niin hirveä huolissaan, kun nuorisolaiset ne siellä puistoissa ryyppää. No ei ryyppää, kun laitetaan siihen, kuulkaa, sekut ovelle ja pyydetään pääsymaksu. Niin eipä pääse sitten varattomat natiaiset sinne, vaan vaurasväki vaan niihin puistoihin. Ei, mutta oikeasti se pointti on se, että jos sä meet sinne sotkemaan sinne puistoon, niin sun pitäisi osallistua jollain tavalla siihen ylläpitoon, ainakin mun mielestä. Niin ehkä helpoin olisi sitten oikeasti se, että laitetaan siihen joku pääsymaksu, koska sen valvominen, että tuleeko se makkarapaketti nyt oikeasti sieltä pussosta sitten sinne jätelavalle asti. Tosi vaikeeta, miten sä seuraat sitä, mutta helpointa on seurata sitä sisään ja ulospäin menevää liikettä. Niin ihan festarimeiningillä. Ei muuta kuin saakelisoikoa pääsymaksut puistoihin vappuna. How about? 0444216888. Onko Kyläliuhalla täysin seonnut? Onko tässä mitään järkeä tässä touhussa vai kenties siemen johonkin?

kuuntelet Yle X:ää. Mä oon Soni Kyläliuhala. Tässä on Average Kid Luke ja Alcoholic. Toden totta, hyvät ihmiset. Nyt taikuri yllättyi itsekin. Siis voiko olla näin, että äsken heittämäni ehdotus

0: ehdotus saa näin varauksetonta kannatusta. Siis mä tuossa pahastuin taas ääneen siitä, että vapun jälkeen tiet, mannut, mantereet ja erityisesti puistot aivan hirveässä kondiksessa. Siis kun pommin jäljiltä meet mihin tahansa puistoon, missä tahansa kaupungissa vappuaaton ja vappupäivän jälkeen, niin siis se on kaatopaikka. Mä en ymmärrä vielä vuosienkaan jälkeen, että miksi ihmiset ei osaa käyttäytyä. Yleensä niihin puistoihin menee vielä koulutettu väki. Tiedätkö, haalari kansa, akateemikot. Te, kansankynttilät, miten voi olla? Niin mä olin silleen, että hei, tehdään kuulkaa sillä lailla, että vappusin laitetaan puistoihin pääsymaksut. Rahoitetaan ne maksujen kerääjien liksat sitten niillä maksuilla. Saadaan vähän työllistettyä kunnalle tyyppejä tässä tilanteessa. Kaikki pikku keikka varmaan ihan ok. Sitten lisäksi saadaan nuoriso pois puistoista ja saadaan myöskin rahat siihen siivoamiseen. Kaikki voittaa, ainakin omasta mielestäni. Ja sitten yhtäkkiä tänne vaan Anniina kirjoittaa, ihan järkevä idea, jollain niiden sotkujen siivoaminen pitäisi rahoittaa. Antti kirjoittaa, jos ei hyvällä, niin sitten pahalla, ei muuta kuin sakkoa sanottana. Ja sitten, joo, rahat pois vaan. Siis mitä ihmettä? Harvoin, yleensä kun mä heitän jonkun tällaisen idean, niin kaikki on vähän silleen, että no joo, oot sinä tommonen vapaudenriistäjä, oot sinä tommonen törkeä juntta. Mut nyt yhtäkkiä kaikki ihan samaa mieltä. Tänne juuri tuli lisää viestejä, tuossa esimerkiksi Jenni kirjoittaa näin. On kyllä käsittämätöntä, miten tuo roska pitää heittää luontoon aina muiden huoleksi. Tien varretkin täynnä pantillisia tölkkejä, eli ei ole rahatkaan selkeästi vähissä. Ja ne tölkit, kun voi heinäpellolle kulkeutuessaan aiheuttaa lehmille kivuliaan kuoleman, kun ne silppuuntuvat heinänteossa lehmille annettavan heinän sekaan. Joo. Saakeli soikaa. No ei muuta kuin sakkoa saakeli, kun ei kukaan tottele muuta. Soni Kyläliuolo tässä, Uuden musiikin X-ohjelmaa kuuntelet ja kansan tehon paikka tuota pikaa. Te äänestitte viime viikolla Saga Olssonin toukokuu-kappaleen voittajaksi meidän kansan äänestyksessä ja tarkoittaa sitä, että se soi tehona koko tämän viikon.
1: Uuden musiikin X.

10 000 tuntia kaukua. Minä olen Soni Kyläliuhala ja nyt on kansan tehon paikka. Viime viikolla laitettiin 3 kovaa kotimaista kappaletta vastakkain ja kansanäänestyksen keinoin valittiin yksi niistä voittajaksi. Ja Saga Olsonille osui tuo kunnia. Hänen tuore Toukokuu-niminen kappaleensa soi joka ikisessä Uuden musiikin X-ohjelmassa tällä viikolla. Ja hienoa, että soi. Saga Olson on tämmönen India Pop-rockari.

0: rappari, tehnyt jo jonkin aikaa musiikkia, mutta vielä silleen uransa alkupäässä, että vielä pääsee mukaan, vielä pääsee mukaan. Nyt kun kerrot Saga Olsson faniksi itsesi, niin olet niiden coolien trendsettereiden, tastemakereiden joukossa, jotka pääsee myöhemmin sitten pätemään, että Saga Olsson, mä kuuntelin sitä vuosia sitten. Tämä toukokuun biisi yhdistää upeasti suomirokkia ja rumpubassoa yhteen ralliin, jossa on jopa ultrabraamaisia hetkiä, upeita sävellystä, hienoja stemmoja, todella vähän äänen prosessointia kaikille autotuneheittereille. Et nyt kun on elektronisen musiikin genrejä ja hyperpoppia kuitenkin otettu mukaan tähän biisiin, niin ei ole kuulkaa liikaa autotuneja käytetty, että on sitä luomua soundia myös siellä. Sähkökitaraa, hauskoja ääniefektejä, kaikkia löytyy. Tästä on kerta kaikki se loistava kansan tehobiisi rakennettu. Tällä viikolla, joka päivä, Saga Olssonin toukokuu. No lähes nyt. Mene nyt. Soi! Miksi et soi? Miksi rantapallo pyöri? No niin.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho.

Saako sanoa vau? No saa sanoa vau. Saga Olsson ja Touko Kuu. Kansan teho tällä viikolla, eli joka ikisessä Uuden musiikin X-lähetyksessä tuo kappale soi, koska te niin halusitte. Kolme kovaa kotimaista laitettiin viime viikon loppupuolella perjantaina tarkkaan ottaen toisiaan vasten ja äänestyksen voitti hienoisella. Sanotaan

0: onko oikeastaan oikein jopa ihan huomioon otettavalla enemmistöllä nyt sitten tuo biisi. Enkä ihmettele lainkaan, siinä on paljon kaunista yhden kappaleen aikana. Hei, Kyläliuhalan kinastelukerhossa on tänään ollut puistojen roskaaminen. Meikäläinen heitteli ehdotuksia, että laitetaanko vappusin pääsymaksut puistoihin, niin ainakin ne pääsevät roskaajat sitten osallistumaan kustannuksiin. Tänne vihdoin tulee vähän haaste. Ihmiset oli hirveän samaa mieltä tuossa aikaisemmin, mutta nyt alkaa pikkusen haastojakin tulemaan. Kiitos niistä. 3DI. Nimimerkin takaa kirjoitetaan näin. Minusta syy ei ole täysin juhlioissa, sillä kaupunki ei reagoi riittävästi juhlioiden määrään. Kaupungin pitää viedä lisää roskasäiliöitä puistoihin, koska puistoissa olemassa olevat roskakorit täyttyvät hetkessä. No hei, jos sinne olisi ne pääsymaksut, niin niillähän varmasti sitten rahoitettaisiin lisää niitä jätelavoja. How about 3DI? Kyllä mä väitän, että Kyläliuhalla on edelleen niskan päällä.
1: Musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Olipa lapsellista minulta, pahoittelen. Million Dollar Smile, että ja sit Sam Fenderin ja Olivia Deanin Rain Me In.

0: Mulla oli sellainen tunne, että mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
1: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
2: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
3: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
4: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
5: Mukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
2: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

0: syystäkin vuoden kappaleena Brit Awardsissa palkittu Sam Fender ja Olivia Dean Rain Me In. Minä olen Soni Kyläliuhala, kello lähestyy 1:00 uutiset ja uutisten jälkeen lähdetään tanssimaan viikonlopun perunasalaatteja pois erittäin tiukoilla tanssiraidoilla. Siellä on Adelan KGB:tä ja ihan uunituore Jax Jonesin ja brittiräppäri D-Double-Ein Sidewinder. Budu bab bab, sanoo D-Double-E, yksi suosikki MC-täni all time, mitä tulee grimin puolelle. Joten kun näin, että tanssimusiikilla miljoonia tehnyt Jax Jones on lyönyt hänen kanssaan hynttyyt yhteen, niin aloin hykertelemään. Mutta kotimaista pohjalle tässä tuoreet ruusut ja yhden toisen.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuha.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Armenia isännöi Euroopan poliittisen yhteisön kokousta tänään Jerevanissa. Kokouksen teemoina ovat muun muassa turvallisuus ja maailmankauppa. EU:n ulkopolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas sanoi toimittajille, että Lähi-idän tilanne on saanut kaikki pohtimaan kauppareittien monipuolistamista ja riskien vähentämistä.
1: What we see happening in the Middle East, everybody is looking at also how to diversify the trade routes and you know diminish the risks of one trade route being closed, and that's why.
0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut, että Yhdysvallat alkaa tänään johdattaa aluksia pois Persianlahdelta Hormuzinsalmen läpi. Iranin armeija on puolestaan uhannut hyökkäyksellä, jos ulkomaiset asevoimat aikovat lähestyä tai tunkeutua Hormuzinsalmelle. Persianlahdella oli huhtikuun lopulla edelleen jumissa yli 900 kauppa-alusta. Ruotsin viranomaiset ovat pidättäneet Venäjän varjolaivastoon kuuluvaksi epäillyn tankkerin kapteenin. Ruotsin rannikkovartiosto nousi Jin Hui -tankkialukseen eilen. Ruotsin väestönsuojeluministerin mukaan alus on EU:n, Iso-Britannian ja Ukrainan pakotelistalla. Sen epäillään olevan merikelvoton ja lisäksi aluksen vakuutuksissa on epäselvyyksiä. Tämä viikko tuo Suomeen epävakaista ja viileämpää säätä. Huomenna lännestä saapuu matalapaineen alue, joka tuo sateita Pohjois-Suomeen. Ylen meteorologi Aleksi Lohtanderin mukaan sateiden olomuoto vaihtelee vedestä räntään ja lumeen. Etelä- ja Keski-Suomessa lämpötila laskee alle 10 asteen, paikoin voi tulla sadekuuroja.
2: Kiitos uutisille. Tässä Soni Kyläliuhala. Seuraavaksi Adela ja KGB.
3: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Adela, KGB soi Yle X:llä. Tuota pikaa päivän biisin paikka. Kevyttä, hauskaa musiikkia. Kailta Economy Plus tänään päivän biisinä. Sitä ennen Jax Johnson ja D-Double-in Sidewinder, mutta meillä on ollut kyläliuhalla kinastelukerho tässä käynnissä. Vähän tällainen soft launchattu tuore ohjelmaosio, joka syntyi puoli vahingossa. Ihan vaan siitä, että allekirjoittanut tälle Soni kyläliuhalla alkoi ärsyttämään se, että puistot on aina vappusin niin roskas. Ja ehdotin, että mitä jos laitetaan pääsymaksut. Ja te olette nyt yrittäneet kumota mun ideaa täällä. Heittämällä esimerkiksi kommentin niin kuin Jiho. Hän kirjoittaa näin. Hei, kuka siellä yötäpäivää niitä lippuja myy? Entä kuka junttaa nämä aidan yli maksamatta juhliat sitten sieltä pois? No mun mielestä J.H. tohon voisi vastata, että no kuka ne roskat siivoaa, kuka ne makkarat myy, kuka ne taksit ajaa ja niin edespäin. No tietysti hän, kenen työ se on. Kyllä mä veikkaan, että tässä työllisyystilanteessa duuni kelpaisi itse kullekin. Niin jos sillä olisi vaikkapa 8 tunnin työvuoro lipun myynnissä, niin kyllä sen varmaan joku jollekin kelpaisi. Veikkaisin ainakin. Saatan olla kyllä väärässä, mutta uskon, että kyllähän siihen joku tekijä löytyy. Ja aidan yli maksamatta juhliat, no varmaan sekut sitten. Kyllähän siellä poliiseja liikkuu muutenkin. No sitten täällä on muutamaltakin ihmiseltä tullut tällainen ajatus, että ihmiset saattaisi äänestää jaloillaan, että sitten jättäisi menemättä sinne puistoihin, jos sinne pääsymaksut vaikka vapuun aikaan kerättäisiin. Mutta jos kuvitellaan, että se on joku 3 tai 5 euroa, niin mä väitän, että tämä on vähän samanlainen kuin usein vaikkapa kun varallisuusveroista tai vaikka miljonääriveroista ja tällaista puhutaan ja ajatellaan, että sitten pääoma siirtyy pois, äänestää jaloillaan, niin mä mietin, että tuskinpa kaikki ainakaan. Koska monille nämä puistot on nimenomaan vapujuhlimisen kohokohta ja sinne puistoon nimenomaan pitää päästä. Se on perinne. Mä veikkaan, että se 3-5 euroa lisäkustannuksia per nenä siihen puistossa piknikin viettämiseen ei olisi liikaa näille valkolakkikansalaisille, jotka siellä haluavat sitä skumppaa ja mansikoita vedellä. Niin mä veikkaan, että tästä saataisiin kyllä semmoinen pieni tulonmuodostus, jolla sitten pystyttäisiin niitä roska-ämpäreitä ja muutenkin sitä siisteyttä panostamaan. Et mä vaan siis veikkaan, että tuskinpa tämä nyt liikaa ainakaan kadottaisi. Ja ehkä me just toivottaisikin, että vaikkapa ne lapset ja alaikäiset eivät ryyppäisi siellä puistoissa ja tällä tavalla heitä saataisiin sieltä pois. Sitten toki heidän osaltaan saattaisivat siirtyä jonnekin muualle päihdekäyttäytymään ja norkoilemaan, mutta ehkä heitä on helpompi saada kiinni. Vaikkapa siis ja avun pariin sitten jossain valaistussa kaupunkimiljöissä enemmän kuin siellä pimeässä puistossa. En tiedä, mutta näin veikkaisin. Kinastelu jatkukoon niin kauan kuin teillä ajattelua riittää. Tähän väliin tanssimusiikkia. Uunituore Jax Jones ja D-Double-E Sidewinder. Tämä menee todellakin jalan alle.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: ääntään Jax Jonesin Sidewinder-kappaleeseen. Todella kovaa maanantai-tanssimusiikkia. Minä olen Soni Kyläliuhala, nyt on päivän biisin paikka.
1: Päivän biisi.
0: Ja mä oon tätä kappaletta teille alustanut sellaisena arjen luksuskokemuksena, nimittäin siihen ainakin omasta mielestäni hienosti käy kiinni huumorin keinoin Kai kappaleella Economy Plus. He, jotka ovat jonnekin Kanariffalle lentäneet, ovat kenties joskus pohdiskelleet, että vitsi kun pääsis siihen tokaan boarding groupiin, ei olisikaan siinä viimeisessä boarding groupissa ja kenties jos olisikin kenties jopa parikymmentä senttiä lisää jalkatilaa. Kenties se oma matkustusluokkakin saisi sen plusliitteen siihen, niin tulisi heti enemmän sellaista niin kuin loman tuntua siihen meininkiin. Ja mun mielestä tätä kanavoi sitä arjen pienistä luksuksista intoutumista jotenkin parhaalla mahdollisella tavalla Kai tähän kappaleeseensa, jossa on kunnon Eurodance-rytäkkää, vähän englanninkielistä räppiversejäkin mukana ja homma vaan toimii. Hyvää palautetta, joka ikinen pyöräytys tämä kappale saa, joten eiköhän mennä vielä ainakin kerran ja tulette kuuntelemaan tätä biisiä vielä iltapäivällä uudestaan, koska tämä on päivän biisi, siis sellainen kappale, joka meidän musiikkityöryhmä on yhteisellä päätöksellään todennut sinun kuultavan. Tää ei saa mennä sulta tänään ohi.

Mr. International, shock up!

0: Minttu Vieton. Minttuhan tiisailee somessa, että tuota pikaa taas uutta musiikkia ja sehän meille popin nälkäisille maistuu. Minä olen Soni Kyläliuhalla, tämä on Uuden musiikin X ja tuota pikaa toimittaja Katri Norlin hyppää tänne samaan terraarioon ja me keskustelemme euroviisuista. Sinnehän on tullut sääntömuutoksia ja myöskin muutakin poikkeuksellinen vuosi, koska Suomi on ennakkosuosikki. Miten me händlätään tällaiset paineet? Onko meistä kansakuntana siihen ylipäätään ja voiko näihin ennustuksiin luottaa, mitä vedonlyöjät meille tyrkyttävät? Kaikesta tästä tuota pikaa tiukkaa asiaa, mutta sitä ennen Bad Bunny ja Debiti Rärmat Fototh.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

0: No se on tuhma pupuliini itse, Bad Bunny, debiutti Rarmas Fotos, eli kavereiden kesken DTMF. Minä olen Soni Kyläliuhala, enkä ole enää yksin täällä Pasilan terraariossa, vaan vieraanani myös toimittaja Katri Norlin. Tervetuloa.
1: Kiitos, ilo olla täällä.
0: Mahtavaa kun olet. Sinä olet ainakin minun silmissäni jonkin sortin viisutietäjä. Ja tällä manttelilla nyt olen sua tänne tänään kutsunut, koska hei, sehän on viisukuukausi.
1: Sehän on.
0: Viinissä alkaa kuplimaan pikkuhiljaa.
1: Juuri näin.
0: Ja Suomi lähtee ihan poikkeuksellisista asetelmista. Ollaan ennakkosuosikeita, mutta mennään tohon vähän myöhemmin. Mä haluaisin nimittäin, että selittäisit mulle myös vähän kuitenkin sellaisena viisumaallikkona, koska vaikka niinku kattelee jotain formuloitakin, niin en mä niissä sääntöuudistuksissa pysy ollenkaan perässä. Vähän sama juttu viisujen kanssa, niin nyt on ilmeisesti tullut jotain uusia sääntöjä. Voisitko perehdyttää minut ja kansakunnan niihin ainakin jollain tasolla?
1: Ehdottomasti parhaani mukaan. Joo. No viime syksynä EBU piti tällaisen yleiskokouksen osallistujamaiden kesken, missä oli tärkeinä juttuina, Israelin mukanaolo euroviisuissa ja sitten nämä sääntöuudistukset. Ja siellähän tosiaan sitten saneltiin, että Israel saa edelleen olla euroviisuissa mukana. Ja tämähän aiheutti sitten sen, että muutama maa boikotoi ja lähti viisuista pois. Alankomaat, Irlanti, Islanti, Slovenia ja sitten yksi viisujen isoista rahoittajamaista, eli Espanja, mikä on aika merkittävä juttu. Ja Espanjan itse asiassa yleisradio on myös sanellut, että viisuja ei edes näytetä siellä ollenkaan.
0: Se on kova linjaus.
1: Se on kova linjaus ja muutenkin iso juttu, että yksi noista, kun viisuissa on viisi isoa rahoittajamaata, niin että yksi niistä lähtee pois. Toki sinne tuli myös palaajia, sinne tuli Bulgaria, Romania, Moldova takaisin, että millä tietty vähän paikataan, mutta kuitenkin toi on tosi merkittävä juttu. Niin se oli se yksi asia, mitä siellä käsiteltiin, Israelin mukanaolo, mutta sitten siellä oli nämä sääntöuudistukset ja niitä voi tulkita, että nekin tietty liittyy Israeliin ja esimerkiksi euroviisujen äänestystottumuksiin taikka siihen sanotaan äänestyskalasteluun, koska viime vuonna viisujen jälkeen pian vähän niin kuin tutkittiin ja selvitettiin ja sitten uutisoitiin siitä, että Israelin äänten kalastelu, mainostuskampanja oli hallitusvetoista.
0: Mm.
1: Ja koska euroviisut ja ei-poliittisuus, niin tämä tietty nähtiin ongelmallisena, niin nyt sitten on tehty uusia sääntöuudistuksia, ja minäpä niistä nyt kerron, eli näihin markkinointikampanjoihin halutaan tarkemmat säännöt. Ja pointti on, että vältetään, että on suhteettomia promokampanjoita erityisesti silloin, kun ne toteutetaan tai niitä tukee kolmannet osapuolet, kuten hallitukset tai hallinnolliset tahot, mikä just oli se, mistä Israelin kohdalla viimeksi puhuttiin viime vuonna. No sitten sen lisäksi siitähän on puhuttu paljon, että Israel saa hirveän paljon yleisääniä ja että nimenomaan niissä mainoksissa on vaikka kehotettu silleen, että äänestä tosi monta kertaa, niin nyt se yhden ihmisen maksimiäänimäärä laskee 20-10, eli nyt voi vain 10 kertaa sitten äänestää omaa suosikkiaan tai vaikka jakaa ne äänet. Ja sitten on kiinnostavaa, että tuleeko tämä vaikuttamaan sitten niihin lopputuloksiin. Ja sitten vielä sen lisäksi, kun viisuissa semifinaaleissa on nyt muutaman vuoden ollut pelkkä yleisöäänestys, niin nyt sinne tulee takaisin tämä 50-50, myös raadit tulee semifinaaleihin takaisin. Ja sitten mun mielestä kiinnostava sääntömuutos oli vielä se, että niissä raadeissa tehdään vähän muutoksia. Että kun just on yleisöäänestys ja sitten on nämä ammattilaisraadit tai tuomaristot mukana, niin niissä laajenee se jäsenmäärä 5-7. Ja sitten sen lisäksi halutaan huomioida nuorempi yleisö sillä tavalla, että siinä ammattiraadissa pitää olla vähintään 18-25-vuotiaista.
0: Okei.
1: Niin tässä on nyt pähkinänkuoressa, mitä siellä oli näitä sääntöuudistuksia.
0: Siinä tuli paljon asiaa. Jos, mä koitan itse muistaa, mitä kaikkea
1: sääntö
0: siinä oli.
1: Katrilta.
0: Mutta ainakin siis se, että yritetään suitsia tällaisia valtiovetoisia isoja mainoskampanjoita ja sitten sen yhden yleisön jäsenen mahdollisuutta vaikuttaa. Eli 20 mahdollisesta annetusta äänestä luovutaan ja nyt voi äänestää vaan 10 kertaa.
1: Kyllä,
0: eli siitä niin kuin puolet pois, okei. Ja sitten, että raadit tulee takaisin semifinaaleihin. Ja oliko näin, että 50-50 menee nyt sitten?
1: Joo.
0: Kyllä. Ja sitten näiden raatien kokoonpanoon muutoksia, että 5-7 jäseneen nousee ja kahden uuden jäsenen pitää olla 18-20. 5-vuotiaita. Okei, paljon muutoksia yhdessä rytäkässä, mutta kyllähän me elämme sellaista aikaa, jossa ehdottomasti myöskin se huuto, että jotain tarvitsee tehdä nyt, herran jestas.
1: Joo, tästä on puhuttu niin paljon ja on ollut niin kovaa niistä kritiikkejä ja siis ihan syystäkin, niin sitten on mielenkiintoista nähdä, että miten tämä vaikuttaa. Ja vielä yksi juttu mun piti muuten lisätä, että vielä erityisesti halutaan ottaa sellaiset vähän niin kuin epäilyttävät äänestysmeiningit ikään kuin syyniin, että Ebu on kehittänyt käsittääkseni jotain tämmöistä äänestyksen valvontaa ja uusia turvajärjestelmiä, jotta voidaan havaita se, että jos on jotain sellaista vilpillisen tuntusta tai koordinoitua äänestyskäyttäytymistä, jotta ihmiset pystyisivät luottamaan niihin äänestystuloksiin, koska musta tuntuu, että aika monella on ollut se fiilis parin viime vuoden aikana tai viisujen yhteydessä kautta niiden jälkeen, että en äänestystulokset enää ikään kuin silleen
0: niin
1: pidä paikkaansa. Et koska silleen on niin kuin masinoitua äänestämistä suuntaan tai toiseen.
0: Mielenkiintoiseksi tietysti niin kuin jää seurata sitten jälkipelit. Että jos esimerkiksi havaitaan tällaista, miten Ebu puuttuu, puuttuuko ollenkaan? Jep. Onko tämä vaan sellainen soo-soo? Tuleeko sieltä joku läpsy ranteelle vai joku ihan oikea rangaistus sitten? Voidaanko vaikka joku maa sulkea sitten tällaisen masinoinnin seurauksena pois tulevista kisoista? Nämä on todella mielenkiintoisia juttuja.
1: Jep, just näin.
0: Sä oot myös heittänyt mulle pari tällaista omaa täkyäsi, että mitkä voisi olla mielenkiintoisia viisubiisejä tänä vuonna, niin mennään kuuntelemaan niistä ensimmäistä. Se on Kreikka ja sieltä artisti nimeltä Akilas ja biisi on Ferto. He ovat nousseet tässä nyt sitten vedonlyöntitilastoissa jo toiseksi. Puhutaan tästä vedonlyönnistä ja ennustettavuudesta heti Akilaksen Ferton jälkeen. Minä olen Soni Kyläliuhalla, vieraana myös meidän musiikkitoimittaja Katri Norlin.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhalla.

0: Akilas eli Kreikan Euroviisu-edustaja biisi on Ferto. Minä olen Soni Kyläliuhala, tämä on Uuden musiikin X ja täällä myös musiikkitoimittaja Katri Noriin. Ja äsken keskusteltiin näistä sääntömuutoksista, niitä on paljon. Suosittelen menemään vaikka internettiin ja lukemaan ne sieltä, kuulkaa. Ihan vaan, jos ei kerralla jäänyt mieleen, koska kertaussään on opintojen.
1: Ja hei, tehtiin myös tonne Yle X Katri Noriin YouTube-kanavalle video, missä myöskin kerron ne sääntöuudistukset ja vähän mitä siinä on, niin sieltäkin.
0: Loistavaa. Hyvä puffi, Katri. Ei muuta kuin juppituuppiin esimerkiksi katselemaan, kun Katri kerran.
1: Tai Yle Areena.
0: Tai Yle Areena. Juuri näin, juuri näin. Hei, Lampenius et Parkkonen Corporation johtaa tänään ja tälläkin hetkellä aivan uskomattomalla kaulalla vedonlyöntitilastoja. Tässä nyt mulla on auki tällainen sivu kuin eurovisionworld.com odds-osio sieltä. Ja 29% on voiton todennäköisyys erinäisistä vedonlyöntisivuista kerätyllä niin kuin keskiarvolla. Tuo äskeinen Akilas omistaa 16% todennäköisyyden ja on kakkosena. Kaulaa siis on huomattavasti. Vasti. Kolmantena Tanska tällä hetkellä 10%. Ja me tullaan kuuntelemaan tuo Tanskankin biisi, koska se on yksi Katri Nornin tärppejä tähän kauteen. Mutta mikä sun suhde ensinnäkin, ainakin entisenä viisuihmisenä, ellei nykyisenä, niin joka tapauksessa on näihin vedonlyönteihin? Onko uskottavaa?
1: On ja ei. Siis ne on hirveän mielenkiintoiset. Ne on mielenkiintoinen asia seurata, mitä niin kuin seurata läpi kevään. Ja kyllähän ne aina kertoo jotakin. Kyllähän ne on vähintäänkin sellaisia suuntaviivoja, niin kuin Pirates of the Caribbeanissa meri.

0: rasvojen koodistosta konsanaan sanotaan, että kyllä ne silleen, ne mitä siellä on korkealla, ne tulee olemaan korkealla viisuissa. Totta kai välillä voi tulla jotakin niin kuin yllätyksiä. Joku voi jostain ihan mustana hevosena nousta korkeammalle, mutta kyllä ne niin kuin aika pitkälti kertoo sen, että mitkä on sellaisia, mistä keskustellaan tai mitkä on oikeasti potentiaalisia voittajia. Että nyt vaikka viime vuosina siellä on ollut, voittaja on löytynyt kuitenkin sieltä aika korkealta, vaikka ei olisi just ollut se ykkönen finaalin mennessä. Esimerkiksi silloin 2021, eli Smoneskin vuonna, siellä oli Malta pitkään, niin kuin esimerkiksi piti kärkipaikkaa, eikä sitten kuitenkaan loppujen lopuksi ollut missään kovin korkealla. Että se on niin kuin ollut yksi sellainen vuosi, milloin ne oddsit on ollut ehkä vähän jotenkin epämääräiset, voisi sanoa. Mutta esimerkiksi Kääriä vuonna 2023, niin kyllähän se niin oli, että kun se Loreen sen koko kevään siellä ykkösenä oli, niin ykköseksi myös lopulta tuli. Ja niin kuin on näitä paljon. Viime vuonna Kai taisi lopussa olla siellä ykkösenä.
1: Kyllä.
0: Ja sitten, no, taisi jäädä neljänneksi.
1: Kyllä.
0: Mutta sitten toki tässä on nämä pari viime vuotta, milloin on puhuttu siitä, että mikä sieltä nyt lopuksi nousee, kun äänestys on mitä on. Mutta
1: eli voinko tulkita sitä vähän ristiriitainen?
0: Se on vähän ristiriitainen, mutta kyllä ne yleensä ne kärkityypit on siellä kärjessä myös näissä niin kuin oddseissa. Nythän siis Suomi tosiaan, oliko se 29% just nyt tällä hetkellä
1: joo.
0: Sehän on vähän laskenut.
1: Se on vähän laskenut.
0: On vähän laskenut.
1: Ei dramaattisesti kuitenkaan.
0: Mutta se oli 31.
1: Kyllä.
0: Jossain kohtaa huomussaan.
1: No hei, 2 pinnaa sinne tänne.
0: No kyllä, kyllä, mutta mun mielestä tässä kiinnostavaa on ei ainoastaan se, että Suomi on pikkasen droppannut, vaan se, että se Kreikka on noussut aika paljon.
1: Niin.
0: Koska Kreikka ei ollut siellä edes, tai sanotaan, että on niinku usean sijan noussut ja aikaisemmin siellä on Ranska ja Tanska pitänyt sitä kakkospaikkaa alemmalla prosenttiluvulla, joku ehkä maks 11, niin nyt se Kreikan, mikä 16, on kuitenkin silleen aika ison harppauksen tehnyt tässä viime metreillä, mikä on kiinnostavaa. Mutta toki ollaanhan me ihan poikkeuksellisessa positiossa tällä hetkellä, että ei Suomi ole koskaan ollut siellä ykkösenä tolla tavalla.
1: Ei. Ja mun mielestä tämä on kuitenkin aina monisyisempi juttu kuin pelkästään vedo. Mutta totta kai siis ne vedonlyöntifirmat, nehän nimenomaan ottaa monta eri muuttujaa huomioon. Siellä on ammattilaisia niin kuin laskemassa ja olettamassa näitä asioita. Ja niin kuin hyvin tiedetään, niin live ratkaisee viisuissa tosi paljon. Se varsinainen finaaliesitys, se merkkaa tosi paljon. No nyt meillä on poikkeuksellisen lahjakas laulaja, joka pysyy vireessä tilanteessa kuin tilanteessa. Paitsi silloin, kun voittaa, niin yhtäkkiä mollibiisi muuttuu duuribiisiksi.
0: Se on ihan ymmärrettävää.
1: Se menee ilon piikkiin. Mutta joka tapauksessa meillä on mahdollisuus saada raadit puolelle niin kuin tänä vuonna ihan poikkeuksellisen niin kuin isolla todennäköisyydellä. Että ellei nyt sitten Akilas ja Ferto vedä jonkun niin kuin poikkeuksellisen kovan show. Niin. Mun on oikeasti niin kuin vaikea uskoa, että se tosta keikahtaa vielä alas. Ylekin teki taannoin tästä juttua, että vedonlyönti on yllättävän osuvaa ollut viimeisten vuosikymmenen aikana. Sen todennäköisyys on noussut koko ajan. Ei se aina tietenkään osu niin kuin vedonlyönnissä yleisestikin, mutta todennäköisen.
0: Jep. Mä uskon, että tuo Kreikka, niin Akilas varmasti vetoo samoihin yleisöihin, kuin on vaikka vedonnut Kääriä tai on vaikka vedonnut Joost. Et varmasti on sellainen, mikä niinku yleisöihin tulee uppoamaan, mutta Suomella on mahikset upota sekä yleisöön että raateihin, mikä voi olla silleen aika hyvä juttu.
1: Se on aika hyvä juttu. Mun mielestä tätä loppupeleissä sit voidaan ehkä summata siihen, että onko kämpin aika vielä käynnissä? Ja halutaanko me tällaista niin kuin silly fun, hassua, hassuttelua ja kivaa, vai onko tällainen klassinen puhdas laulanta ja jousi, niin kuin tulleet sitten, joka on klassinen voiton resepti ollut viisuissa. Niin tuleeko ne vanhat asiat kuitenkin sitten taas takaisin, ja onko tämä pieni hassuttelun aika nyt sitten pikkuhiljaa ohi?
0: Niin, ja sitten jos kuitenkin katsotaan viime voittajat, niin ne on yhdistellyt nimenomaan klassisen musiikin elementtejä, että siellä on ollut ooppera.
1: Juuri näin.
0: Juttuja JJ:ssä ja Nemossa, että voi olla, että sen kanssa myös ollaan voilla. En tiedä.
1: Nähtäväksi
0: missä kohtaa pelkkä kääntyy?
1: Nimenomaan.
0: Kääntyykö?
1: Kiitos paljon, Katri, kun tulit vieraaksi.
0: Kiitos.
1: Sä tarpitit vielä tämän Tanskan biisin tähän ja kuunnellaan se. Se on Soren Torpegard Lundin För vi går jäm. Ja se on ihanaa, että vedetään omalla kotikielellä. Sitä arvostan aina. Kiitos vielä, Katri.
0: Kiitos.
1: Kuuntelet uuden musiikin X:ää.
2: Musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

0: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
1: Oon ite laittanut satoja.
0: Eikä niinku vaan töitä löydy?
1: Ei.
2: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romaanina.
3: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
4: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
5: Missä sä näet itse 5 vuoden päästä?
6: Vankilassa tai kuollut.
3: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.

0: Alisa Syrjä, sydän on rikki. Voi voi, se on kyllä ikävää silloin, kun ei starttaa aamulla. Vaikka kuinka hehkuttaa, niin se ei korahdakaan. Perhana viehköön. Toivottavasti siinä hetkessä on jonkin sortin hyppykaapelit lähellä. Kenties vaikka Yle X:n taajuudet. Kenties vaikka loistava Yle X:n PPP tai iltapäiväshow tai miksei minäkin kyllä liuhalla. Siinä hetkessä saattaa elämä sitten taas lähteä käyntiin, jos on lähteäkseen. Toivottavasti se on ainakin tänään niin tehnyt ja kansakunta ollaan saata ravistettua irti tuosta vapun kohmelosta. Tuota pikaa on iltapäivän aika. Heidät, jotka tuossa mainitsinkin, Aikku ja Mellu ottavat kopin sinusta, rakas ystävä. Mutta kuunnellaan hyvää musiikkia vielä ennen sitä. The Bausa Norjasta ja Komiat Suomesta. Kumpi voittaa tämän maaottelun? No, peli on tietysti selvä jo kättelyssä. Se on Suomi.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Tanhu ja mallia komiat Lululai. Tulipahan tuosta mieleen kansanmusiikkia. Kansanmusiikkitaiteilija Vilma Jää on juuri palannut New Yorkista sieltä Metropolitan Operasta, jossa Saar Jahon upeata Innocence-operaa ollaan esitetty. Ja Vilma Jäähän on saanut jälleen kerran kansainvälistä suitsutusta. Lehdistö on mennyt aivan sekaisin Vilma Jään suorituksista tuolla New Yorkissa. Joten pitipä kutsua Vilma vieraaksi. Hän saapuu huomenna haastatteluun tuossa kello 11 jälkeen ja kuunnellaan käsittääkseni ennakkoon hänen tulevalta levyltään musiikkia. Eli jos ennakkosoitto kiinnostaa ja Vilma Jään New Yorkin kuulumiset, niin tulepa ihmeessä huomioon.

0: huomennakin 10-2 uuden musiikin X:n pauloihin.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Tällä soffalla on tilaa. Nyt Filma jää. Hyvästi Lemmen sortaja feat. Asa. Awesome.

0: Vilma Jää sekä Asamasa Mainio, a.k.a. Avain, hyvästi lemmen sortaja on ton biisin nimi. Ja kuten totesin, Vilma Jää huomenna vieraana Uuden musiikin X:ssä kello 11 jälkeen. Vaan studion on saapunut lisää kansaa. Iltapäivän tiimi, Aikku ja Mellu. Moro!
1: Moro!
2: Terve ja vapun jälkeisesti ollaan myöskin me täällä tänään kahdesta eteenpäin. Kuunnellaan, että mikä jengiä ärsyttää, saa purkaa Yle X WhatsAppissa. Kisataan uusista biiseistä, laitetaan ne vastakkain. Puhutaan pyörän kellosta, puhutaan... Siis mä voin sanoa, että tänään on... Puhutaan myöskin ranskalaisista.
0: Ruoasta vai ihmisistä?
1: No, tänään selviää myös, mikä on impun motivaatio.

0: Röge ja hukas, hämmästyttävää päättäen nelituntisen uuden musiikin X:n. Kiitos paljon Soni Kylä Liuhalalle tästä maanantaista. Eläksiltapäivä se starttaa kello 2, eli aivan tuota pikaa pari sekunnin kuluttua. Tuttuun tapaan kello 2 uutisilla.
1: Yle Uutiset, Jussi Hanivaara. Iran sanoo iskeneensä yhdysvaltalaiseen sota-alukseen. Iranin uutistoimiston mukaan alus sai osuman 2 ohjuksesta. Amerikkalaisviranomaisen mukaan Iran ei osunut alukseen. Aluksen väitetään uhmanneen kehotusta pysyä poissa Hormuzin salmesta. Tiedot tapauksesta ovat toistaiseksi epäselviä. Opettajien ammattijärjestö toppuuttelee aikeita kesälomien siirrosta. Opetusministeriö on selvittänyt koulujen kesälomien siirtämistä osin elokuulle. Lisäksi opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa kouluihin lisälomaviikkoa huhtikuulle. OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto.
2: Pidän erittäin huolestuttavana, jos tämä halutaan nyt niin kuin pikaisella aikataululla niin sanotusti väkisin runoa eteenpäin, kun näitä vaikutusarvioita ei tiedetä. Että pitäisin todella tärkeänä sitä, että nyt annetaan työrauha sinne kouluihin ja oppilaitoksiin ja opettajille ja myöskin oppilaille. Ja aidosti keskitetään kaikki fokus siihen, että saadaan nyt oppimis- ja osaamistaso ja koulutustaso nousuun. Ja tämä ei sitä nyt tee.
1: Postin kautta lähetettyjen pakettien sekaantuminen on yleistynyt. Ylen tiedossa on useita tapauksia, joissa asiakkaille on jaettu toisille kuuluvia paketteja. Esimerkiksi Ilona Lehmus sai paketin, jota ei ollut tarkoitettu hänelle.
3: Olimme siinä uskossa, että paketti on tullut vastaanottajalle, niin kuin tämmöinen viesti meille tuli. Pari viikkoa siitä niin tuli postilta viesti, että tätä pakettia ei oltaisikaan haettu, että se palautetaan Suomeen. Ja tilanne oli vähän silleen kiusallinen, koska mun ystävä oli tosissaan sanonut, että paketti on niin kuin noudettu. Sitten mentiin postiin ja kun mä hain sen paketin, niin sehän ei ollut sitten tämä minun lähettämäni paketti sinne Australiaan, vaan se oli jonkun toisen paketti.
1: Postin mukaan erehdyksiä selittää pakettien suuri määrä.
4: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun horisontista kuuluu taas vaimeaa ääntä. Ääni kantautuu koko ajan vaan lujempaa, kun laumaa johtavat naaraat lähestyvät ja ovat valmiina päivän tärkeimpään hetkeen. Lauma on taas yhdessä. On Yle X iltapäivän aika.
5: Come on!
6: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Tervetuloa pulloon!
7: Ja oikein hyvää maanantaita. Toivottavasti jengi on selviytynyt vapusta. Kerro heti yleensä WhatsAppissa tilanne rapsaa. Miten meni vappu, miten meni maanantain kärkkäri, eli startti.
0: 044-421-6888 Yle X:n WhatsApp tavoittaa. Aikko ja Mellu siis studiossa. Tämä on Yle X iltapäivä, joka käynnistetään tänään tämän hetken ehkä isoimmalla biisillä.
7: Seimin pala, Dracula, Jenny Roo.

0: käynnistää yleäksi iltapäivää. Ja on kyllä vähän semmoinen, no jos ei Drakulamainen, niin vähän zombimainen olo tuossa ehkä vapujäljiltä. Ei mulla, mutta varmaan aika monilla.
1: Hyvä painotus. Ei mulla, mutta varmaan muilla.
0: No kun mulla oli aamulla, mä oon saanut sen selätettyä vähän.
1: No kyllä se pikkuhiljaa alkaa tästä rapisemaan, mutta ne vapun jälkeisenä maanantaina mä uskaltaisin kyllä väittää, että aika moni on sitä mieltä, että on ollut liian aikainen aamu. Niin kuin ihan sama monelta on pitänyt herätä, niin se on tuntunut varmaankin pikkasen liian aikaiselta, varsinkin jos on jonkinlainen janojuoma maistunut tuossa viikonlopun aikana tai ylipäätään on mennyt vaikka unirytmit vähän mönkään.
0: Joo, ja mehän keskusteltiin perjantaina yleensä iltapäivässä nyt silloin vappupäivänä, just näin, niin siitä, että olihan tehty joku tutkimuskin, että siis tätähän kutsutaan vappujetlagiksi, eli siis ihan samanlaiset oireet kuin jonkun pitkän lennon jäljiltä, vaikka ei olisi juonut tippaakaan alkoholia, mutta ihan sen pelkän niin kuin sosiaalisoitumisen, ylimääräisen häspäkän ja ehkä sitten epäsäännöllisen ruokarytmin sekä unirytmin seurauksena, niin täällä ollaan.
1: Mutta en tiedä, onko sitten inspiroitunut tästä vai mistä oikein toimittaja Milja Kungas, joka on tänään kirjoittanut Savon Sanomiin uutisen, joka käsittelee sitä, miten lasten neurologi Mirjam Jolma, jos hän saisi päättää, niin yläkoululaisten koulupäivä alkaisi vasta 10:00 tai aikaisintaan 9:00.
0: Aika kiva, hei. Mä muistan silloin, kun olen koulun penkillä astelleen, niin aika monta kertaa just 8:00.
1: Joo.
0: Ja aika sieltä tuntui.
1: Joo, tästä Savon Sanomien jutussa kerrotaan, miten murrosiässä luontainen unirytmi myöhentyy, kun melatoniinin tuotanto hidastuu. 8 kouluaamot voivat olla hankalia jo biologisistakin syistä, ja tässä puhutaan muun muassa siitä, miten erityisesti pojat kärsivät tästä juurikin sen takia, koska se unirytmi on vaan niin kuin luontaisesti erilainen kuin mitä tämä yhteiskuntanormi niiltä nuorilta vaatii, ja se aiheuttaa sitten sen, että saattaa tulla semmoista niin kuin 4-5 tunnin univajetta joka ikinen yö.
0: Mutta jos mä haluan vähän haastaa nyt tätä ajatusta ja miettiä omalle kohdalle, että mä olisin nyt menossa vaikka ysiluokalla ja ihan normaalisti olisin tottunut niihin 8 aamuihin. Ja sitten mulle kerrottaisiin, että hei, nyt tehdään tässä vähän rennompaa kaikille ja otetaan huomioon tässä tämä nuori kasvamisen vaihe ja niin kuin muuten. Niin sitten jos mulle kerrottaisiin, että hei, sä menet tästä lähtien jatkossa aina maanantaisin ja tiistaisin vaikka 10:00. Tai että mun niin kuin koulu alkaa 10:00. Niin sehän mulle tarkoittaisi automaattisesti sitä, että jahas, eli mä voin valvoa pidempään.
1: Niin.
0: Jolloin toi olisi ihan niin kuin plus miinus 0.
1: Mut sit toisaalta, jos se olisi tiedäkö säännöllistä. Että se olisi silleen, että yläasteikäisillä koulu alkaa aikaisintaan 9:00. Tai sitten vaikka silloin 10:00. Niin voisiko se olla sit niin, että sit siihen löytyisi oikeasti se rytmi.
0: Niin ja sitten kiinnostaisi myös kuulla, että onko noi koulupäivät sitten tietysti tehdään pidempiä.
1: Niin.
0: Siinä menee sitten monella taas harrastukset niin kuin sivusuun ja niin kuin kaikki muu. Että tokihan tuossa on kaikkia semmoisia, että jos mä niin kuin ehkä koululaisena miettisin, niin kyllä mä mieluummin pääsen aikaisemmin ja taistelen sitten. Mutta mä en sitten niin kuin sanon myös, että onko jäänyt käteen välttämättä niin paljon niiltä 8-10 väliltä olevana aikana silloin koulussa.
1: Niin.
0: Ei ole.
1: Ei ole. Ja sitten kun tästäkin on paljon puhuttu tässä viime vuosina, että ylipäätään kykeneekö ihminen tuollaisiin varsinkaan oppivassa iässä, tuommoisiin päiviin, mitä tällä hetkellä koulussa eletään, niin mä kannattaisin sitä, että mennään 10:00 ja lopetellaan siinä 12 maissa.
0: No okei, okay. No, on kiva.
2: Yleäksi iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Lopun jälkeen raikas tuulahdus Harry Styles, American Girls, käynnistää yleäksi iltapäivää. Vorttia yli kohden näyttää kello ja kyllä täällä sit kaksi niin kansainvälistä onkin, Aikku ja Mellu.
1: Hello everyone, thanks for coming.
2: Joo, me ei olla American Girls, me ollaan ihan vaan Finnish Girls, mutta täällä ollaan sun seurana. Ja puhuttiin äsken siitä, miten näin vapun jälkeisessä elämässä tää maanantai saattaa tuntua pikkusen rapialta. Ja en tiedä, kääntääkö veistä haavassa vai onko enemmän semmoinen niin kuin lohdun säile tulevaisuudesta, kun tänään Savosanomissa on uutisoitu siitä, miten lasten neurologi Mirjami, jos hän saisi päättää, niin yläkoululaisten koulupäivä alkaisi vasta kello 10 tai aikaisintaan kello 9. Ja tämähän herättää nyt paljon tunteita ihmisissä selkeästi, koska taitaa olla, että ihmisillä on niinku semmoinen mentaliteetti, että jos minä olen kärsinyt, niin sitten muutkin kärsivät.
0: Joo, ihan samaa mieltä on minä. Sen takia mä lähdin tätä haastamaankin, koska mä ajattelen näin, että mitä sitä nyt enää. Ne löysän 11 pienet tulla silloin jo.
2: Niin, että ei siellä nykyaikana ole mitään väliä. Osku kirjoittaa muun muassa, että ihan samaa mitä tutkija sanoo. Kaikki menee kouluun kello 8, kuten me kaikki muutkin ollaan jouduttu.
0: Niin on. Ja hei. Kansakouluun hiihettiin.
2: Niin, ylämäkeen joka suuntaan.
0: 30 asteen pakkasessa hiihettiin muuten ihan paskilla peltosilla ja voin sen sanoa, että niin hiihetään myöskin jatkossa. Vaikka minä olen hiihtänyt, niin sitä minulta yritettiin vaatia.
2: Niin ja sitten sulla ainakin toitutettu, että miten kamalaa se oli kun hiihdettiin.
0: Niin oli, joten joo. Nyt mä sanon sen, että nyt noi löysennykset pois.
2: Ei, mä oon siis sitä mieltä, että jos tommonen uudistus saadaan, niin ainoastaan hyvä asia. Mutta no, tietäkö tietäjät paremmin sitten. Mutta kun mä en tiedä, onks se vaan minä ja mun fyppi, vai onko sulle sosiaalisessa mediassa tullut vastaan näitä tällaisia nyt kevään tullen, että näin teet itsestäsi aamuvirkun tällaisia niin kuin videoita?
0: Ei todellakaan, arva mitä mun fyppi on täynnä. No. Sitä, että noi ala-asteelaiset pitää koko ajan pyöräilymiittejä. Niin mulla on koko ajan vaan niitä.
2: Pelkkiä pyöriä siellä.
0: Niin onkin. Rullaan, ja mun mielestä toi on ihana ilmiö. Mä oonhan silleen, että niinku, mitä, niinku, mihin mopomiitit ja kaikki muut on kadonnut? Niinku mopis, mautomiitit, ei, ain't shit anymore. Mä sanon pyöräilymiitit.
2: Mutta mun some on siis täynnä tällä hetkellä näitä tällaisia justiin näitä parempia ihmisiä, jotka kuuluu tähän 5 AM-klubiin. Ja nyt ne sitten omalla viisaudellaan kertoo, että jos susta on aina tuntunut siltä, että sä haluisit olla aamuvirkku ja saada enemmän asioita aikaiseksi, mutta et vaan pysty siihen, niin
0: syö tässä sulle raakaa kananmunaa heti aamusta ja paina heti. Niin kuin mitähän pitäisi laittaa aina aamulla sen Instagramiin? 8K for breakfast.
2: Okei. Okay. 8 kananmunaa vai?
0: Ei vaan 8 kilsaa.
2: Tulkitsemassa
0: Petäisten Instagram-storia.
2: Ei ihme, että mä en luulen, että se on ihan sekaisin se äijä, kun mä ehkä vaan tulkitsen ne väärin. Mutta siis tässä Savon Sanomien jutussa puhutaan tästä, miten kaikille se ei kuitenkaan onnistu, vaikka kuinka olisi vinkki, jos moinenkin. Koska tässä kerrotaan, että ihmisten synnynnäinen vuorokausirytmi määrittelee geenit. Noin 1/4 on luontaisesti aamuvirkkuja, 1/4 iltavirkkuja ja 1/2 siltä väliltä. Niin mieti, mikä vastuuvapautus. Ihanaa, että se on vaan mun geeneissä, että mä en pysty herää aikaisin.
0: No mulla on kyllä raskaat geenit on suhteen.
2: Niin sä heräät aikaisin, vaikka
0: niin,
2: et haluu.
0: Niin, mulla on just toi, mä herään liian aikaisin. Mutta mä pelottaa tää, että siirtyykö vielä, koska mähän oon saanut tämmösen unenlahjan siitä, että mähän voin nukahtaa missä vaan milloin vaan. Mm. Ja nyt mä oon ymmärtänyt, että tääkin on myös siis geenijuttu, koska mun äitihän, siis mä en ole ikinä kattonut sen kanssa yhtäkään elokuvaa, mihin se ei ole nukahtanut. Siis se on 10 minuuttia ja sit se on siinä. Ja mua pelottaa, tää on mun tulevaisuus.
3: Iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Dean.
1: So easy to fall in love. On se vaan niin helppoa tälle maanantaihinkin rakastua uudelleen. Tai jos ei, niin uuteen viikkoon, uuteen nousuun.
2: Ja jos joku on helppoa maanantaisin, niin ärsyntyminen. Se onnistuu kyllä varmasti aika lailla kaikilta. Ja tossakin, kun toi vappu taputeltu ja kaikki vähän väsyttää, vähän kärttyisää, ehkä jollain pikkasen huono olo, niin voi olla helppo tänään purkaa ärsytystä tuonne Yle X:n WhatsAppiin 044-421-6888. Kohta kuunnellaan, ketuttaako ääniviestejä, eli mikä tänään ärsyttää? Kerro se meille.
1: Mikä just tällä hetkellä sua risoo? Kerro Yle X:n WhatsAppissa ääniviestillä tai viestillä. Oksel Kola ja Ores, uutta musaa soitetaan sulle nyt tyhjää. Siihen perään Kiki ja Rakkauden kipeä, ja tämän jälkeen ketuttaa.

0: Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Wiegman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areena.

0: Yleäksi iltapäivässä Kiki, rakkauden kipeä. Ja tää biisi, jos joku ainakin palautti ne sykkeet tosta vapujeliltä.
1: Oi vitsi.
0: Toi on niin hieno biisi, ettei mitään jakoa. Uuden musiikin kilpailusta tunnelmia siitä. Ja ensi viikollahan sitten viisu viikkoa vietetään. Viikonloppuna nähtiin, kun sosiaalisessa mediassa annettiin ymmärtää, että siellä on nyt sitten Pete ja Linda päässeet ensimmäisille viisulava treeneille. Ja kaikki hyvä tässä, eletään jännittäviä aikoja.
1: Oh my god. Miten sä noin innoissas?
0: Mitä?
1: Pysy paikalla sen hetki, hä?
0: En mä pysty. Pitää vähän purkaa. Halo? Halo? Hei, Aksel Kala ja Ares, nyt ei voi tolleen noin vaan yhtäkkiä jostain alkaa hyppäämään tänne näin.
1: No, mut kato, se kuuluu myöskin asiaan. Näin. Eli on aika purkaa. Just.
2: Ketuttaako?
0: Maanantaisin ainakin sataan yleäksiltä päivässä ketuttaako kisaa tai no... Ehkä tässä voi kilpailla osittain siitä, että kenellä on paras ärsytys. Ja yleensä tuote palkinto laitetaan myös eräälle onnekkaalle.
1: 0444218888. Vielä kerkeet laittaa viestiä, ääniviestiä siitä, että mikä sua just tällä hetkellä risoo eniten ja mikä menee tunteisiin.
0: Näin

0: tänne tulee jo, mutta vieläkin otetaan vastaan. Tullaan myös kertomaan omat maanantai-ärsytyksemme, mutta ääniviesti voi olla jotain tyyliä tähän.
1: No kyllä sanotaan, että perjantaina kun heräsit 5 aamulla ja lähit 6 töihin ja olit 4 takas, niin se vähän ketutti, mutta joudut lauantainakin vielä töihin, että sulla on ollut tuossa vaan sunnuntai vapaa. Niin voin sanoa, että pikkasen ketutti tulla tänään töihin.
2: No, tuossa on alkanut iskeä epätoivo sen kuulijan äänestä.
3: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.
2: Years and Years King. Yleheks iltapäivässä soitetaan sulle ja oman elämän kuningas, kuningatar kuka oletkaan, kerro mikä sua ärsyttää.

0: News ja King soi yleäksi iltapäivässä täällä Aikku, Mellu ja myöskin meidän harkkarimme Imppu. Ja nyt on aika ruotia tämän päivän ketutuksia.
1: Yleäksi WhatsAppiin jengi on saanut laittaa, että mikä tähän maanantaihin on se isoin ärsytys. Onko vapulta jäänyt jotain? Onko tältä päivältä jäänyt jotain? Onko just viimeiseltä 15 minuutilta jäänyt jotakin mielen päälle?
0: Mikä ärsyttää? Kerro se meille 044-421-6888. Onko Mellulla ääniviestiä valmiina?
1: Mulla täällä tykittää.
0: Täällä viestejä sataa. Mulla on ärsytystä, Impulla on ärsytystä. Let's go!
2: Teemu täällä. Mua ketuttaa se, kun ihmiset ei vastaa puhelimeen enää.
1: Period.
2: Välillä haluaisi hoitaa asiat niin kuin suoraan puhelimessa, ettei tarvitse käydä 20 sähköpostikeskusteluketjua läpi, että saa yhden asian hoidettua. Jos kerta puhelin on olemassa ja siihen on olemassa numero, niin vastatkaa. Ei sieltä tule niin paljon niitä pilapuheluita ja huijareita.
1: Okay. Siis hän haluaa, että hänelle vastataan.
0: Hän on
1: vastatkaa nyt jumakautta, kun toinen yrittää Teemu soittaa.
0: Tsemppiä sinne. Ymmärrän kyllä ärsytyksen.
1: Täältä tulee.
3: Aamulla meni se tunteeseen, kun autosta päätti kytkinpoliisin lopettaa toimintansa, niin joku saatanan valopää päätti ruveta liikennevaloissa, niin torvee soittaa saatanaa, vaikka mulla oli hätävilku päällä.
1: Niin.
3: Ja valoja päälle, saatana.
1: No niin.
0: Piip. Ei tommoista.
1: Valopää. Toi on kyllä niinku, mä sanoin, että toi on egollinen haukkumasana jollekin.
0: Valopää.
1: Mikä on teidän mielestä semmoinen paras, niinku tommonen, jos ärsyttää ja pitää joku tuntematon ihminen vaikka liikenteessä nimetä? Miksikö te sanotte?
0: No mä sanon, että toi valopää on kyllä oikeasti aika hyvä.
1: Mitä Imppu?
4: No valopää on hyvä. Mulla tuli nyt ekana mieleen sponttorista, että mä sanoisin, että hito kusimutteri.
0: Mitä sanoo Mellu?
1: Dekke.
0: Joo. Yleensä WhatsAppiin tulee viestiä myös Saskalta. Hän kirjoittaa. Mua ketuttaa se, että hävittiin työpaikka salibandin SM-finaali 5-4 jatkoajalla. Ja vielä vastustajalla oli sellaisia pelaajia, jotka ei olisi saanut edes olla siinä sarjassa.
1: Törkeet ensinnäkin. Täältä tulee myöskin Hennalta viestiä. Ketuttaa se, että yksi meidän luokan pelleistä tykkää mun kaverista ja se vihaa sitä. Sekä se halusi mun kaverin viereen istumaan tunnilla. Ja sori tosta, että ei tullut ääniviestiä, kun en pysty laittamaan ääniviestiä, kun on bussissa.
0: No ymmärrän täysin. Ymmärrän täysin. Mikä Ilmari järjestää?
4: Mulla on vähän kanssa tuohon puhelimen käyttöön liittyen. Mua ärsyttää se, että jos sä puhut jonkun kanssa puhelimessa ja te ootte just pääsemässä siihen asiaan ja sit se sanoo, mä soitan kohta. Sit sä jäät venaa sitä puhelua ja se puhelu ei ikin tuu. Tai se tulee 5 tunnin päästä. Kun sä sanoit, että soita kohta, niin sä soitat kohta mulle takaa.
1: Ja tässä tullaankin siihen, miten kohta tarkoittaa ihmisille hyvin eri asioita. Mikä Aikku ärsyttää?
0: No mua ärsyttää se, että mä tein koko viikonlopun kaiken maailman askareita. Mä oon tyhjentänyt kaappia. Mä oon täyttänyt kaappia. Mä oon tyhjentänyt tiskikonetta.
1: Oliks tää se, kun sä sanoit aamulla, kun mä kysyin, että miten meni vappu, sanoit aika rennosti.
0: No aika rennosti. Mä yritin vaan saada asioita aikaiseksi, mutta silti tuntuu siltä, että mikään ei edenny. Se on ärsyttävintä, kun sä teet koko ajan, mutta mikään ei etene. Turhauttaa.
1: Ja se kuulee kyllä sun äänestä myös. Mua ärsyttää haisevat sukat. Siis oh my god, mä tulin Vaasasta junalla eilen. Mä olin joskus vähän vaille yksi yöllä vasta perillä Helsingissä. Ja herra jumala, mikä toi juttu on, että jengi ottaa kengät pois junassa? Älkää ottako, herra jumala. Vapun jälkeen mä olin silleen, että mun teki mieli monelle kysyä, että onks teillä ollut koko vapun noi samat himoiset sukat?
0: Ei.
1: Et toi oli cancelled.
0: Taako. Joo, pidetään ihan vaan ne kengät jalassa kaikkialla, kiitos.
1: Joo, todellakin. Tää on Louna Online Emotion.
0: Kiitos paljon ääniviesteistä ja viesteistä. Me laitetaan sieltä yhdelle ainakin palkintopos.

0: Tämä on viime aikoina ollut mulle semmoinen biisi, joka soi keskellä yötä päässä. Jos mä käyn vaikka pissalla, niin mä oon yksin siellä shimmy shimmy shimmy shimmy.
1: Siis toi on kyllä erikoinen ajatus omallekin mielelle sit vaan sinä nakuna yöllä vessaan
0: hei,
1: menossa.
0: Yöpaita päällä! Shimmy shimmy shimmy shimmy shimmy.
1: Ei mennä nyt sen tarkemmin siihen ajatukseen enempää, koska toi on sit se, mitä mä ajattelen ensi yöllä muuten. Mutta vappu oli ja meni. Joillakin se jatkuu, joillain se ei ole vielä alkanutkaan ja joillain se on jatkunut jo vuosikausia. Mutta näin ollen, niin meidän harjoittelija Imppu, niin hänhän lähti sitten tuonne Vaasan puolelle myöskin tota vappua viettämään. Ja näin ollen, mähän otin aika iisisti, mutta mitä ilmeisimmin tuossa häntä kattelin, niin ei välttämättä hän ottanut. Ja itse asiassa, kun mä tässä näitä Vaasan uutisia kattelin, niin siellä oli ihan siis tosi paljon Ilkka Pohjalaisessa jotenkin nyt vapujäljiltä oli Ilkivalta oli nostettu.
0: Jaha.
1: Sitten täällä oli muun muassa Ilkka Pohjalaisessa vappuaaton yö teetti töitä Pohjanmaan poliisille lähes 240 tehtävää. Et mä kyllä odotan hyvin mielenkiinnolla, että mitä toi meidän Imppu on sitten soopannut menee.

0: 15 minuuttia vajaa 3 kellossa studiossa Aikku, Mello ja meidän harjoittelija Imppu. Kuuluuko ääntä?
1: Kuuluu.
0: Vielä löytyy vapujäljiltä.
1: Kyllä kuulen.
0: Miten se Vaasa kohteli miestä?
1: No, sanotaanko näin, että oli viimeinen opiskelijavappu sitten. Omalle kohdalle.
2: Oliko näin? Onko aina eläköityä?
1: Ensi vuonna mennään taas.
0: Mä ajattelin, että alkaa käymään liian poimille.
1: No ei siis, ei itse asiassa. Oli niinku, en mä voi sanoa, että olisi niinku levännyt olo tai rentoutunut olo, mutta oli hauskaa.
0: Ja no,
1: siis
0: se on niinku
1: eilinenkin olotila kehossa ja päässä, niin se kertoo vaan siitä, että on ollut jossain määrin kivaa viikonloppuna.
2: Niin, että sä viihdyit.
1: Joo, siis oikeasti. Ja siis Vaasa kohteli hyvin. Siis siellä paistoi aurinko ja tiedätkö, niin kuin ihmiset oli hyvällä tuulella. Ja eikä mulla niin kuin, kun sä äsken just luettelit, että oli tapahtunut paljon ilkivaltaa ja sitten poliisitkin oli joutunut puuttua asiaan, niin mä
2: allekirjoitan itteni. Ei, sä oot ollut kiltti.
1: Niin, mä allekirjoitan itteni ulos noista. Että ainoa kommelus, mikä mulla saattoi olla, oli se, että mä saatoin kaataa puolikkaa tekilapulla yhteen mun reppuun ja se haju ei lähtenyt siitä pariin päivään. Mä yritin kaikkeen ja sitten mä saatoin yhdellä kotimatkalla jäädä yhden portialle jumiin mun pepusta, mutta ei mitään isompaa.
2: Ei mitään vappuheilaa tullut mukana Helsinkiin.
1: No ei tullut mukana Helsinkiin, sanotaanko näin, mutta
2: Seinäjoen kohdalla pois.
1: Hei.
0: Okei.
2: No mut hei, minkälaisia niinku tollai niinku Vaasan yöelämä?
1: No siis sanotaanko näin, että siellä on yöelämä. Siellä itse asiassa oli sellaisia paikkoja, että kun rahaa antoi niinku baarimikolle, niin sai jotain takas.
2: Siis ihan niinku hei, toihan on positiivista.
1: Ja oli ihmisiä ja siis mulle kyllä kerrottiin, että ei siellä yleensä näin paljon oo ihmisiä, mutta nyt oli tietysti vappu, mutta myös perjantain jälkeen se niinku vappupäivä. Että silloinkin, että tuommoisissa joissain keskikaupungeissa ei perjantaisi yleensä ole enää jengiä liikkeelle, että sitten kaikki tulee lauantaina. Mutta nyt tuntuu, että siellä oli monta päivää putkea. No, siis jos olisi ollut siellä monta päivää

0: putkeen.
1: Nyt tulee vielä nopea, tiukka, tärkeä kysymys. Maistoitko tillimakaronia yöllä?
0: En maistanut.
2: Hyvä, Jimbo!
3: Ai että. No, sanotaanko näin, että tästäkin vapusta jääpä tarinoita.

0: jääpähän tarinoita. Niitä jää monella, jos muistissa on tosta vapulta. Yleensä iltapäivää kuuntelet, kello 8 saa vajaa 3. Kivaa maanantaita, studiossa Aikku Mello ja myös Imppu.
1: Ja Imppu on nyt ilmeisesti koostanut meille historian ensimmäisen Impun motivaatiomoukun tähän uuteen viikkoon.
2: Kyllä näin on. Ajattelin vähän jäsenellä mun ajatuksia, joten ystävä hyvä, kuuntele tämä. Sinä arjen sankari, näen, että olet taas aloittanut uuden viikon ja olen ylpeä sinusta. Olen ylpeä kuin lintuemo, joka näkee poikasensa nousevan ensi kertaa siivilleen. Olen iloinen, että olet karistanut vapun tomut harteiltasi ja kohtaat tämänkin maanantain rohkeasti ja pelottomasti. Tiedän, että eilen illalla saatoit vaipua ajatustesi syvään kammioon ja saatoit kysyä itseltäsi esimerkiksi seuraavanlaisia asioita. Entä jos vapun jälkeen mikään ei olekaan ennallaan? Entä jos niissä juomissa, mitä minulle myytiin, sattui olemaankin prosentteja? Entä jos mikään ei enää tunnu miltään, paitsi ohimolla jomottava päänsärky ja aavistuksen kuiva suu? Haluan muistuttaa, että nämä oireet kertovat siitä, että sinulla on vappuna ehkä saattanut olla jopa hauskaa. Seuraavaksi haluan omistaa pari lausetta sinulle, joka teit töitä sillä aikaa, kun itseni kaltainen hulttio nautti vapaistaan. Kiitos, että pidit yhteiskunnan pyörät pyörimässä. Kiitos, että ilahdutit kansalaisia, kuten Aikku ja Mellu, jotka tekivät pyyteettömästi yleäksi iltapäivää myös vappupäivänä. Olitkin sitten vappuna juhlimassa, töissä, kotona, mökillä, missä vain. Toivon, että se oli antoisa. Ja jos ei ollut, uskon, että tästä viikosta tulee sellainen. Päätänkin tämän viikkoisen motivaatiomoukun lauseeseen. Vabu, ei lobu, vabu jää tauolle ja jättää tilaa muille elämän juhlille.
1: Siis tää oli
0: Miks mä herkistyin? Imppu, mä tarvitan motivaatiomoukun joka päivä, kun mä herään.
1: Tää oli ihanaa, kiitos Imppu. Me pereksä, Faithless, New Religion.

0: Risteilyaluksella puhjenneen virusepidemian leviämisriski on pieni, kertoo Maailman terveysjärjestö. WHO ei näe tarvetta rajoittaa matkustamista. Hollantilaisalus on ankkurissa Afrikan rannikolla ja muutamia tartunnan saaneita on viety sairaalaan. Taustalla on todennäköisesti hantavirus, sanoo zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti.
1: Tämä viittaa nämä tapahtumat siihen, että kyseessä olisi tämmöinen Andes-hantavirus, jota esiintyy tuolla Argentiinassa ja Chiilessä ja näissä amerikkalaisissa hantavirusinfektioissa joissakin, kuten tässä Andeksessa, siihen liittyy noin 30% kuolleisuus tähän infektioon. Kyseessä on vakava infektio. Tämä Andes-virus, siitä on raportoitu myös ihmistä toiseen tartuntoja ja oletan, että kyseessä on tämä Andes-virus, koska Argentiinasta tämä laiva lähti.
0: Saimaalla risteilykausi alkaa matalissa vesissä. Veden korkeus voi laskea kesällä alimmilleen 50 vuoteen. Savonlinnassa toimiva varustamo luottaa reitit ennalta turvallisuuden varmistamiseksi. Laivuri Pia Kinnunen.
2: Tälle viikolle on tarkoitus tässä lähteä katselemaan noita norpparisteilyreittejä. Etukäteen viikonloppuna norpparisteilyt alkaa sekä sitten käydä tuo Heinäveden reitti, mikä nyt tässä on puhuttanut kovinkin paljon.
3: Eli te käytte mittaamassa, luotaamassa ne reitit, että uskaltaako sen lähteä?
2: Kyllä, kyllä. Niin siitä saadaan reaaliaikainen veden syvyystieto ja sitten verrataan sitä, pystytään vertaamaan ne mittausasemien päivittäisiin tuloksiin. Niin siitä tiedetään reaaliaikaisesti sitten, että mikä se veden syvyys siellä tosiasiallisesti on.
0: Petri Vironen haastatteli. Itävalta karkottaa 3 venäläistä diplomaattia. Maan ulkoministeriön mukaan heitä epäillään vakoilusta. Itävalta on karkottanut vuodesta 2020 lähtien noin 15 venäläistä diplomaattia.

0: Ahti ja Poitsu soi yleäksi iltapäivässä. Tämä ei ole mikään loitsuva tai ihan tuttua elämää. Aikkoja Mellu täällä sun seurana aina viiteen saakka. Kello pyörähtää aivan juuri 5 minuuttia, eli 3. Oikein hyvää maanantaita. Se on 4.5. ja uutta viikkoa puskee.
1: Ja Zara Larssonista puhutaan nyt ihan hetken verran. Nimittäin mehän soitettiin tuossa hetki sitten Zara Larsson yhdessä Pink Panthersin kanssa, mutta myöskin Zara Larsson, sehän on tehnyt siis niin pitkään jo, herra jumala, siis ihan lapsesta saakka musaa.
0: Hän on tämmöinen oikein niin kuin lapsitähti.
1: Joo, ja musta tuntuu siis, että nyt tämä hype on kasvanut ihan suuremmoiseksi, ja etenkin kun hän oli lämpärinä Tate McRaelle nyt hänen kiertueellaan. Ja hän on nyt sitten tehnyt tämmöisen paljastuksen siitä, että nyt kun hänellä on oma kiertue, Midnight Sun ollut tässä, niin sillä on ollut vähän isompi budjetti tälle omalle kiertueelle kuin sitten mitä hänellä oli sitten tuohon Tate McRaen kiertueelle, jossa hän oli lämpärinä. Ja näin ollen hänellä oli jäänyt siis käteen tuosta lämpärikiertueesta tämmöinen tapa, että hän siis kantaa mukanaan näihin majoituksiin aina tuoksu kynttilöitä. Sillä kun se budjetti on ollut niin tiukka, tosiaan sillä Tate McRaen kiertueella, niin hän on siis yöpynyt semmoisissa hostelleissa tai semmoisissa paikoissa, missä se on ollut niin räihnänen ja nuhjuinen muun muassa, että se haju, mikä siellä on ollut häntä vastassa, on ollut niin kammottava, että siitä hänelle on jäänyt käteen tämä siis.
0: Että hän on kantanut omat tuoksukynttilänsä sinne.
1: Joo, ja tiedätkö, jos se nyt ihan väärin muista, niin näin tekee mun mielestä myös Jennifer Lopez.
0: Ja yläksä mun Jere Pehkonen.
1: Tekeekö?
0: No hän rakastaa tuoksukynttilöitä. Aina jos joku sanoo tuoksukynttilä, niin mulla tulee vain Jerry P. mieleen. Ei mitään muuta.
1: Tämä oli yllättävä puoli hänestä. Mä en tiennyt tätä.
0: Joo, hänellä on siis kotona semmoinen vitriini, joka on täynnä tuoksukynttilöitä. Mut ja hän rakastaa.
1: Joo, mä myös rakastan. Ja sitten itse asiassa sain just palautetta kotona siitä, että kun kävin ostamaan uusia, että minkä takia nyt tarvii ostaa, kun kesä tulee ja on valosaa. Mutta kun kysehän ei ole siitä, vaan kysehän on nimenomaan, ei, siis mä muistan, tiedätkö, mulle on sanonut aina kaikki niinku eksät ja kaikki, on aina sanonut tälleen, että kynttilä on pelkkää valoa. Mä oon ollut tälleen, että sä oot kohta mulle pelkkää menneisyyttä. Nimittäin, ja on ollutkin, koska tilanne on se, että tuoksukyntsyt, niin ne ei ole se pelkkä tuoksu, vaan ne on se tunnelma ja the vibe. Ja se jättää myös leijailleen sinne semmoisen ihanan, tiedätkö?
0: Savun.
1: Ei, vaan semmoisen niin kuin ihanan
0: tuoksun, niin, esanssin.
1: Ja usein mä ostankin just jotain semmoisia, mitkä on, tiedätkö, joku
0: coconut vanilla.
1: ja puhtaan pyykin tuoksu. Ai niitä ei ihana tulla kotiin, kun se on edelliseltä polttanut. Mieti, kun siellä tuoksuu. Oh, se on niin ihana.
0: Tietysti, että vaatteet voi myös vaikka pestä ja sitten olla puhtaita pyykkejä, jotka voisi tuoksua.
1: No jehän ne nyt siellä koko ajan loju.
0: Niin. Hei. Mutta joo, siis ihan mahtavaa. Aiotko sä nyt inspiroitua ja seuraavan kerran, kun me lähdetään jonnekin reissuun, niin sulla on erillinen matkalaukku sitten tuoksukynttilöitä?
1: No nähtävästi. Ainakin tämän mun viimeisen, niin kuin, viimeksi kun on ulkomailla käynyt, mä kävin siellä Hampurissa, niin se murju ainakin, missä minä olin, minkä buukkasin, niin never again.
0: Ai kun nukuitte vanerilla. Sä olisit tuikannut sen sillä tuikulla tulee.
1: Niin, no se olisi ollut kuule semmoinen keikkakokemus meillä.
0: Ei sänkyä ollenkaan. Sitten sinne tulee joku hotellityöntekijä tai hostellityöntekijä silleen, että
1: minkälaisia rituaaleja täällä suoritetaan?
0: Sitten vaan, this bed ain't good.
1: Joo, ain't good. Ei mä inspiroidu vaan Zaralla.

0: Raven Linnea, love me not.
1: Tota ei voi sanoa mitenkään muuten kuin vaan Raven Linnea.
0: Niin tosi tiukasti mennään, aikku ja mello aina viiteen saakka. 11 minsaa oli 3 näyttää nyt kello ja ihan kohta kisaillaan myllyä, jossa 2 biisiä laitetaan vastakkain. Sinä pääset vaikuttamaan siihen, että mitä Yle X:n taajuudella uusista biiseistä soi seuraavaksi.
1: Mutta ennen sitä musiikkia Jukka Pojalta, Stand Back, ja tähän perään Helmi Marlenista.

0: tarkoittaa sitä, että me ollaan yritetty näyttää hyvältä.
1: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Helmi Marleena, Asla Joo, syntymämerkit yläksi iltapäivässä. Aikujen meloina 5 saakka, 17 minsaa oli 3 nyt kello tätä vapun jälkeistä aikaa meidän maanantai-elämässä. Ja nyt me laitetaan 2 biisiä vastakkain, sinä päätät kumpi näistä soi.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan 2 biisiä. Myllyssä tänään.
0: Uudet biisit! 2 uutukaista kappaletta on laitettu tänään vastakkain myllyssä, tai se tehdään seuraavaksi. Ja sinä tosiaan saat päättää siitä, kumpi näistä kappaleista soi Yläksen taajuudella. Yläksen WhatsAppissa pääsee tänään äänestämään 044-421-6888. Huuda siellä, kumman biisin haluat soimaan. Aikku, mikä on tänään sun biisi?
2: Mun kappale on semmoinen, joka julkaistiin viime perjantaina. Tää biisi sai varmasti suunnitellun markkinoinnin itselleen, mutta itselleni tää oli semmoinen niinku vaan räjäyttävä asia, että vitsi, tää oli nerokkaasti tehty, koska Sabrina Carpenter esiintyi tuossa muutamia viikkoja takaperin legendaarisella kalifornialaisella Coachella-festivaaleilla molempina viikonloppuina. Ja siellä sitten kokkosviikonloppuna hänen kanssaan lavalla nähtiin Madonna. Tästähän maailma meni sitten aivan sekaisin, koska he upea kaksikko. Ja viime perjantaina tältä kaksikolta saatiin sitten yhteisbiisi.

Madonnaa ja Sabbea siis yleensä WhatsAppissa numerolla 1. Mä oon valinnut myös oman biisini ja se on artistilta, joka mun mielestä tuo semmoista uudenlaista kansainvälistä soundia Suomeen. Ja nyt sitten on tullut tietoomme, että hän julkaisee EP:n 10. heinäkuuta ja sieltä on saatu ensimmäinen sinkku ulos. Tää on kirjoitettu Los Angelesissa. Tää EP ja sekä tää biisi tulee käsittelemään kasvua, rakkautta, kaikkea sellaista, mikä on muovannut tästä artistista sen, mikä hän on tänä päivänä. Ja vaikka hän asuu Suomessa, niin hänellä on myös sydän Meksikossa ja tää niinku kahden maailman välinen rakkaus

0: WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.
1: Numerolla 1 Madonna ja Sabrina Carpenter, numerolla 2 Juoliin. Kuvan matkaan lähdet, aiku vai mellun matkaan, kerro yläksä WhatsAppissa.
2: Nyt ihana maanantai-fiili Sombrista, Homewrecker.

0: kesän Suomessa Flow-festareillakin esiintyvä Somber ja Homewrecker soi Yle X iltapäivässä. Aikoja meillä on täällä. Katsotaan, että meneekö tämä koti rikki jollain tavalla, kun käynnissä on viikon ensimmäinen mylly.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
2: Uutukaisia biisejä ollaan valittu Aikun kanssa, jotka kisaa nyt vastakkain. Ja yleensä WhatsAppissa pääset äänestämään ja jengi on jo todella äänestänyt siitä, että kumman näistä pitäisi päästä just tänään soimaan.

0: Ja kansa on puhunut. Äänet on laskettu, Yleäksä WhatsApp, se oli paikka, jossa sai äänestää uusia biisejä. Tänään tuli paljon ääniä, selkeästi löytyi rakkautta molemmille näille kappaleille.
1: Ja selkeä valinta on kuitenkin tullut tähän maanantaihin. Kumpi meistä voittaa, kumman biisi lähtee soimaan. Yleäksä WhatsApp, äänet ovat laskettu ja meillä löytyy voittaja.
0: Tämän päivän voittaja on...

0: sinkku viime perjantaina saatu Toke, joka tulee olemaan nyt sitten osana heinäkuista EP:tä. Toke pääsee soimaan. Kiitos kaikista ääneistä.
1: Tää on muuten sitten nopea ralli.
0: Tää on nopea ralli. Me laitetaan se sulle soimaan nyt.
2: Oi, Emi! Mi papi no me dejo.

0: Iltapäivän myllyn voitossa uutta musaa Joalinilta ja Toke, ja se on Mellun valitsema biisi, eli voitto Mellulle. Pistetili, se on avattu tähän viikkoon. Myllyä kilpaillaan joka ikinen arkipäivä, ja näin ollen tästä nyt sitten startataan ja käynnistetään tämä viikko.
1: Ja hei, pakko vielä Joalinista sellainen sanoa, kun tässä on nyt paljon viime viikkoina puhuttu Coachellasta ja siitä, miten esimerkiksi meidän Kääriä nähtiin siellä nyt sitten vierailemassa tämän vuoden Coachella-lavalla, niin Joalinhan on siis itse esiintynyt vuonna 2024 Coachellassa. Eli vaikka hän on täällä Suomen maassa ehkä ei mikään semmoinen niinku valtavirran ykkösartisti, ei mikään niinku näin, mutta sitten kuitenkin niinku esimerkiksi festareilla jengi aivan fileis, me oltiin viime vuonna katsomassa Kuustakissa, ja sitten jotenkin tuolla maailmalla ymmärretään vielä paremmin noiden rytmien päälle.
0: Joo, toi oli itse asiassa ainoa keikka, mitä me jäätiin vielä katsoa sitä töiden jälkeen Kuustakissa, muistaksä?
1: Oli pakko nähdä, mutta oli muuten ihan todella kuuma.
0: Niin on kyllä tääkin. Muistaaks mikä biisi tää on?
1: Kesäkuumin biisi vuodelta 2024.
0: Tuuli. Jälleen.

0: varmaan sitä, että kyllähän sieltä kuule kohtuutta kesäkumipiisiä tuloa.
1: Kyllä se alkaa pikkuhiljaa olemaan hiiren korvat jo puissa ja alkaa pikkuhiljaa luonta vihertämään, niin sehän tarkoittaa kesää. Ja mikä kesä on, niin no totta kai kesäkumien kulta-aikaa. Että tässä nyt vaan odotellaan, että kuka ja mitä ja millo.
0: Ja ketkä ja mitä ja millo. Mutta jos me jotain tiedetään, niin 30.5. olisin Vantaalla.
1: Siellähän perinteisesti ollaan vähintään kyllä kuultu jollain tavalla sitten kesäkumipiisiä.
0: Niin ja nähdäänkö me ei tiedetä.
1: Tiedä,
0: me ei vielä tiedetä, mutta Yle X Pop siis 30.5. Vantaalla Tikkurilla urheilupuistossa. Jos et pääse paikan päälle, niin Yle Areenasta pääset sitten seuraamaan.
1: Yleensä WhatsAppissa saisi nyt seuraavaksi kertoa, että kehtaako käyttää pyörän kelloa tai kenties sähköpotkulaudan kelloa tai jotain tämmöistä, jolla voi itsestään liikenteessä ilmoittaa. Tuntuuko auton töitin painaminen vaikealta tai juuri sen pyörän kellon käyttäminen? Mulla saattaisi olla tarjolla jonkinlaista vaihtoehtoista tavaraa. 044-421-6888. Kerro, kehtaatko käyttää pyörän kelloa?
0: Ennen kuin mennään tähän, Aisa Kelliöt ja Turisti, me soitetaan sulle Mannerheimia tähän perään, Miley Cyrus ja End of the World.

0: tulee sellainen tunne, että no, mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
1: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
2: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
3: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
4: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
5: Kukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
2: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

0: Miley Cyrus kuvaa varmaan hyvin monen fiilinkeä tuossa vapunjäljiltä. End of the world, mutta ei hätää, kuulkaa, me noustaan, kuulkaa tuhkasta kuin Feeniksin linnut.
1: Se on uuteen nousuun maanantai 4.5. Tässähän kato, koko alkutoukokuu on jo taputeltu, ei muuta kuin eteenpäin, sanoo mummo lumessa. Aikku ja Mellu täällä sun seurana aina 5 saakka ja puhutaan pyörän kellon käyttämisestä. Tämä voi myös verrata esimerkiksi sähköskuutin kelloon tai vaikka auton tööttikin. Sekin tuntuu monesti vaikealta suomalaisena painaa sitä tööttiä, kun ei halua jotenkin pahoittaa kenenkään mieltä. Ja mä kysyinkin, että uskallatko käyttää pyörän kelloa? 044-421-6888 yleensä WhatsAppiin tulee viestiä. Ja Marika muun muassa kirjoittaa, että kyllä käytän ja toivon, että jos itse toikkarojen keskellä tietä, niin käytetään. Mutta Suomessa kaikki otetaan loukkauksena.
0: Kip myöskin laittaa, että helposti kehtaa. Sitä vartenhan ne on. Mm-hmm. Myöskin tulee viestiä, että en ole ikinä käyttänyt liikenteessä tööttiä, vaikka olen autoillut jo yli 4 vuotta. Pyörän kello soi kyllä tarvittaessa silloin, kun vielä pyöräilin.
1: Joo, yleensä WhatsAppiin tulee myös ääniviestiä. Sitä laittaa meille tähän päivään Roosa.
2: Joo, siis todellakin täytyy ja pitää käyttää pyörän kelloa. Itse arvostan suuresti varsinkin tälleen koirien omistajana, että jos pyöräilijä käyttää kelloa, vaikka kun on ohittamassa tai muuten tulossa sieltä sille, että välttämättä itse en huomaa, niin itse myös käytän tälleen ennakoivasti, että jos näen, että on vaikka koiria jollakin lenkillä, niin käytän kelloa ja arvostan todella.
1: Mutta vaikka tulee ennakoivasti, niin musta se tuntuu hirveän aggressiiviselta. Olla jotenkin silleen ringaling, kaikki väistäkää, minä tulen täältä.
0: No ei mun mielestä. Tai siis jotenkin mun mielestä toi on aika perus. Jos, niin kun, jos sä menet autolla, että sun on pakko työtätä. Just oli esimerkiksi viikonloppuna auton kyydissä silleen, että siinä niin kun edessä se auto ei vaan liikkunut vaikka vihreät palo. Niin mitä sä nyt voit muuta tehdä? Jäädä siihen odottamaan autuasta maailmaa. Mm-hmm. Eihän sitten ole vaan pakko niin kun painaa sitä tööttiä. Sama pyörässä. Ja mä oon itse asiassa jopa sitä mieltä, että jonkun näköinen tämmönen varotin meillä pitäisi olla myös, ketkä niin kun liikkuu vaikka juoksien tai kävellen tuolla. Koska välillä noin rykelmät. Siis miten jengi kulkee rivissä? Kasku jota käsikynkkää, kun siinä jää vaihtaan kuulumisia. Mä oon silleen, että täältä tullaan maailma.
1: No mulla voisi olla sulle tarjolla tämmönen vaihtoehtoinen ratkaisu tähänkin tilanteeseen, koska sanotaanko näin, että mä kohtasin pyöräilijän, joka oli lähestynyt tämmöstä ringaling itsestään ilmoittamista vähän uudelta kantilta.
3: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Kukka ja Blackbird yläksi iltapäivässä. 17 minsaa vajaa 4 näyttää kello. Aikku ja Mellu sun seurana kello 17 saakka yläksi. WhatsApp tavoittaa 044-421-6888. Ja Aikulla oli nyt jotain pyöränkelloasiaa meille.
1: Kyllä, nimittäin vaikka tosi moni on sitä mieltä, että ehdottomasti sitä pyöränkelloa tai sähköskuutin kelloa tai auton töyttiä pitää rohkeasti vaan käyttää, että sitä vartenhan se on olemassa. Niin moni myös sanoi yläksi WhatsAppissa, että mä niin tiedän tuon, että mua jotenkin ahistaa. Että sen takia en pyöräile, että toi tuntuu mulle vaikealta. Ja nyt voisi olla sitten joku vaihtoehtoinen keino tarjolla, koska mä törmäsin tällaiseen pyöräilijään, jolla ehkä ei ollut ollenkaan pyöränkelloa, tai sitten hän oli vaan hyvin luovalla päällä. Koska hän ajoi tuommoisessa niin kuin hyvin aamuruuhkaisessa tilanteessa jotenkin tosi kovaa semmoisella kunnon pyörällä. Hän oli niinku työmatkapyöräilijä. Se näkyy hänestä silleen kilometrin päähän.
0: Eli hän on näitä kavereita, jotka menee töihin ja sitten kertoo, joo, että on pitkän matkan pyöräillyt,
1: kyllä,
0: töihin.
1: Mutta ei ainoastaan kertomisen takia, vaan mun mielestä hänellä oli semmoista niinku iloa siinä tekemisessä. Ja siinä kohtaa, kun hän lähestyi tämmöistä sumaa, jossa ihmisiä, osa tulee junasta, osa tulee vähän niin kuin semmoisia portaita ylös, osa tulee tästä, niin siinä on semmoinen alikulkutunneli, mistä pyörillä saa ajaa. Siinä on semmoinen oma kaista. Niin hän ajaa siitä, ja mitä hän tekee? Hän ei soita pyöränkelloa, hän ei huuda mitään, vaan hän alkaa laulaa aivan täysin. Ja hän laulaa, hey baby, I wanna know if you be my girl. Ja mä olin silleen, että toi on nerokasta, koska kaikille ympärillä oleville tuli tosi hyvä mieli. Mä kaikki oltiin silleen, lol, mitä vitsii. Mut sit
0: no ensinnäkin
1: aikaa,
0: lol, mitä vitsii toi biisi heti niin, maanantai-aamuna.
1: Siis me kaikki osattiin väistää, me huomattiin hänet, hän ajoi, lauleskeli menemään. Niin kun, mä en tiedä, kuuntelinko hän tätä kyseistä kappaletta just sillä hetkellä. Se olisi ollut aika hyvä tämmöinen maanantai-valinta. Mutta se voi olla, että se oli joku tämmöinen niin kun hänen kikkansa vaan kertoa, koska siis jos semmoinen pyöränkello aiheuttaa normaalisti semmoisen pienen paniikin, että voi ei hyppää sivuja jotain muuta, niin tosta ei kyllä tullut sitä, mutta hän sai kyllä kaikkien huomioon.
0: Joo, ja toi jos ei niinku itse ehkä uskalla laulaa lurauttaa, toi oli tommonen niinku aika, voin sanoa niinku teatraalinen valinta heti maanantain kärkkäriin. Mutta itse asiassa tätä samaa niinku havainnoin myös, kun saavuin perjantai-iltana 21.02 junalla.
1: Joo.
0: Nimittäin siellä oli hyvin aurinkoista vapputunnelmaa Vaasan juna-asemalla ja sieltä kans tuli semmoinen hyvin iloinen ja raikas vapun mieleinen tuulahdus seuruepyörillä. Nuoria jäbiä oletetusti. Ja heillä oli siis semmoinen niinku bilemankka, josta ihan täysin he soitti. Ja mä olin silleen, että mä huomaan teidät ja mä osaan väistää.
1: Toi on kyllä toinen hyvä, et ei muuta kuin mankka kyytiin ja menoksi. Mutta siinä pitää tietysti miettiä, että minkä biisin sieltä laittaa.
0: Niin on.
1: Koska sitten esimerkiksi vaikka tämä biisi. Tässä on 30 sekunnin intro.
0: Niin, tämä biisin alku kestää jos jonni verran. Tässä kerkee monetkin tarinat ja liikennevalot kokea yhdessä.
1: Joo, ja ei ihmiset hirveästi huomaa. Joku saattaa olla silleen, että mikä täällä alkaa soimaan yhtäkkiä?
0: Yhtäkkiä, että
1: mitä tapahtuu? Ei ole ihan samanlaista.
0: Olenko elokuvassa?
1: Hei, baby!
0: Tämä on Kisu ja Mysteeri yläksiltä päivässä.
1: Tämän jälkeen otetaan haltuun tämän päivän yläksen päivän biisi.

0: Risu ja Mysteeri Yleäksi iltapäivässä, kun nyt otetaan haltuun tämän päivän tärkein kappale. Yle
1: X. Päivän biisi.
2: Yleäksen musiikkitiimi valikoi joka ikinen arkipäivä soittoon jonkun biisin läpi Yleäksen ohjelmiston, joka on sillä hetkellä jollain tavalla relevantti. Se on aika usein jotain uutta musiikkia, jollain ilmiöitynyt vanhempi biisi tai joku muu ajankohtainen kappale, joka sun pitäisi just nyt tietää. Ja tämän päivän biisin tarjoilee...

0: biisillä Barabarabastu.
1: Ja nyt on sitten uutta musiikkia saatu tältä humoristisista kappaleistaan tunnetulta kolmikolta, joka siis Suomen vöyriltä on ponnistanut maailman kartalle. Ja Kain uusi biisi Economy Plus on tänään 9 päivän biisinä soiva kappale.
0: Ja Kai, tämä yhtyö esiintyi viime viikolla Ruotsin Grammiskaalassa. Ja kuule, voitti siellä vuoden kappale pystiin. Siitä vaan, että heilahti.
1: Onneksi olkoon Kaille tästä. Economy Plus muuttaa tavallisen lentomatkan seikkailuksi, jossa maalaiskylän elämä kohtaa bisnesruokan unelmat.
0: Ja sehän meille käy.
1: Sehän todellakin toimii tähän päivään. Ja nyt halutaan kuulla, että millaisia ajatuksia sulle herää tästä biisistä. Miten sulle toimii Yläksän päivän biisinä tänään soiva uusi kappale Kailta. Tämä biisi on nimeltään Economy Plus.

0: Yle X:n päivän biisinä Uutta Kaitaa, Economy Plus.
1: Ja yleensä WhatsAppiin tulee viestiä Tuomakselta, että tää tulee niin kyllä soimaan koko kesän. Enkä tiedä, onko se hyvä asia.
0: No mut niin soi Barabada Vastukin.
1: No niin soi ja kyllä.
0: Anna sen soida.
1: Kyllä siis todellakin oikeasti kyllä toi mikä kesä voittaa.
0: Hei, ei tiedä valvomoa. Mä olin, tiesitkö, että mä oon ollut valvomo-fani?
1: Ai oot vai? Sori.
0: Siis mä oon ollut tosi iso fani. Muistaaksä, kun niillä oli siinä, no juurikin tämän hitin näissä promomateriaaleissa, niin niillä oli sellaiset kolmion muotoiset huivit, sellaiset mustavalkorukunulliset.
1: Meillä kaikilla oli ne huivit.
0: Meillä kaikilla oli ne huivit. Mulla oli se huivi ihan täysin, mutta se meni vähän liian pitkälle mulla se. Että sit kun kaikki ei enää käyttänyt, niin mä rokkasin sitä edelleen.
1: Koska valvomalla oli ne.
0: Niin!
1: Siis, mut mun on pakko kyllä myöntää, että mitä mä tässä nyt alan itekään dissaa, koska se on mun mielestä yksi parhaita kesäbiisejä.
0: No niin.
1: Ja mäkin on kyllä ollut Valvomo-fani, mutta hauska fakta, mä en ole koskaan siis kattonut sitä Valvomon musiikkivideoa, vaan mä katsoin aina jostain internetin syövereistä semmoista videoa, missä oli siis niinku Leijonakuninkaasta pätkiä. Ja sit siinä soi niinku se Valvomon mikä kesä.
0: Joo, sit me mietitään täällä joka päivä, että miksi tää on tämmönen tää lopputulos.
1: Tää on tämmöstä sitten. Aikkoja meillä on täällä. Oikein hyvää maanantaita 4.5. Toukokuu käynnistä.
0: Yritätkö nyt ohittaa tuon, että sä katsot jotain outoja videoita taas?
1: No kun ei minä tiedä.
0: Mistä sä kerroit mikä viime viikolla, että sä katsot, mitä sä jotain niinku...
1: No kuinka käydään vessassa luonnossa?
0: Niin. Ja sitten täällä mietitään joka päivä. Ja vastaus on aina se, että pitäisi mennä terapiaan. Eikin menty.
1: Niin, eikin menty. Ja näin. Yleisiltä päivässä hei, kohta tulos musiikkia Lauri Haavelt Perhonen, mutta ennen sitä olisi yksi maailman isoimmista hiteistä, nimittäin BTS-yhtye, jolta löytyy oma armeija, heidän faniyhteisönsä, ja he ovat lähdössä uiskentelemaan.
0: Tämä on Swim, ja Aikku, sähän olet vanha taito uimari.
1: Mm-hmm, ei muuta kuin kuule. Porskuttaen vaan!
2: Yleäks iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: BTS ja Swim soi yläksi iltapäivässä. Aikoja mellu sun seurana aina viiteen saakka. Hyvää maanantaita.
1: Yle X.
0: Kello on löynyt 4, se tarkoittaa sitä, että seuraavat Yle Uutiset Yle X:n taajuudella tunnin kuluttua 5 pintaan. Tai siis 5:ltä, näin se on. Ja siellä asia muun muassa, kun Suomessa on pian enää yksi avovankila naisille. Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Kestilän avovankila on muuntumassa miesten vankilaksi. Ainoa naisten avovankila jää Hämeenlinnan Vanajaan.
2: Uutisaiheessa tänään myös seuraavaa. Postipakettien sekaantuminen on yleistynyt. Ylen tiedossa on useita tapauksia, joissa asiakkaille on jaettu toisille kuuluvia paketteja. Postin mukaan erehdyksiä selittää pakettien suuri määrä. Näistä, kuten muistakin päivän tärkeimmistä uutisista, sä löydät lisätietoa osoitteesta yle.fi
0: ja Yle-sovelluksista.

Tämä albumi No Have No Love, mistä löytyy myös Perhonen, joka soi Yle X iltapäivässä. Kello on pyörähtämässä juurikin 5 minuuttia, eli 4. Oikein hyvää maanantaita. Se on uusi

0: Viikko, Aikko ja Mellu täällä.
1: Ja nyt mulla on kysymys tarkalle ihmisryhmälle. Kaikille, jotka syö, eli siis mä toivon, että kaikille. Yleensä WhatsAppissa kerron nyt 0444216888. Millä syöntitavalla ruoka maistuu sun kokemuksen perusteella parhaalta? Onko se istuen, sohvalla, pöydässä? Syötkö sä, oletko sä jotain random kansaa, ketkä rakastaa syödä näillä puu takeaway aterimilla? Tykkäätkö syödä metalli tai mä en tiedä mitä ne on, alumiini aterimilla, eli ihan siis tavallisilla? Joo. Syötkö aina lusikalla vai vaan haarukalla? Käydätkö molempia? Sitten myöskin kiinnostaa, että jos sä otat jotain takeaway-ruokaa, niin syötkö suoraan siitä annoslaatikosta vai oletko sitä kansaa, kenen on pakko silti laittaa se lautaselle?
0: Yleensä WhatsAppissa voi kertoa, mikä on paras niin sanottu tarjoiluehdotus sinulle. 0444216888. Mulla vähän vaihtelee eri ruuissa. Musta tuntuu, että aamupala maistuu parhaimmalta pöydän ääressä, koska etenkin meidän kotiin, niin aamuaurinko tulee ihanasti meidän keittiöön. Niin siinä on jotenkin ihana syödä aamupalaa. Mutta sitten muuten yleisesti, niin kaikki ruoka maistuu paremmalta. Hyvää sarjaa ystävän kanssa, eli kämpikseni kanssa katsoen, siinä olohuoneen sohvalta. Mun oma kulma, minä siinä ristiistunnassa ja sitten syön.
1: 0444216888. Mikä on sun mielestä semmoinen paras syöntikokemus? Millä sen saa aikaiseksi? Kerro siellä. Ja mulla on nyt ihan tämmöistä tutkimustulosta myöskin, että mikä olisi se paras kokemus?
0: Oho, no puhutaan siitä heti Bellakin jälkeen. Tämä on I love it, I love it, I love it.
2: Yle X iltapäivä. Aikko ja Mellu.

Hei, I love it, soi yleäksi iltapäivässä ja tämä biisin nimi kertoo mun suhtautumisesta ruokaan, koska rakastan ja tällä hetkellä puhutaan siitä, että mikä syöntitapa on sulle se paras. Mä sanoin, että oma itseni on mielellään sohvan nurkassa syömässä sitä mun lempiruokaa, katselle jotain hyvää sarjaa. Yleäksi WhatsAppissa 0444216888 Tuuli kirjoittaa, että ruoka maistuu parhaalta ulkona metsäretkellä, niin toi on kyllä aivan

0: täysi tosi.
1: Siellä samaan siis kirjoittaa Lauri, hän laittaa, että kyllähän ulkona kaikki maistuu paremmalti, jos on vielä käsin syötävää ruokaa.
0: Siis joku ihan perus kuiva känttyleipä. Yhtäkkiä se on niin kuin gurmea illallinen, kun sä oot jossain kannannokassa. Pini kirjoittaa, että mitä hienompi lautanen ja ruoan asettelu kyseisellä lautaselle, niin sitä parempi maku. Lisäksi niin eri ruoat siinä lautasella ei saa koskea toisiaan, eli maku menee pilalle, jos ne menee sekaisin yhteen läjään.
1: Tiedätkö, Pini on yksi näitä, ketkä tekee näitä girl dinner.
0: Joo, niin semmoisia snack, joku tämmöinen snack-lautanen.
1: Joo, pleittejä, hän rakastaa, mä niinku luen sen jo rivien välistä. Mullahan on myöskin sille hyvin spesifi semmoinen tapa, miten mä tykkään nauttia mun ruuan. Oli sitten niinku kotiin tilattu pizzaa tai ihan perus makaronilaatikko, jotain tosi arkista aamupalaa, mitä hyvänsä. Niin se on aina, siis mulle niinku täydellisin kokemus on se, ensinnäkin pöydän ääressä, sit syvä lautanen, aina pelkkä haarukka, tai sitten tämä mun teiniangstilusikko, jonka mä oon pöllinyt meidän työpaikalta vahingossa, niin tossa on niinku ne.
0: Toi on hyvä. Toi menee vähän melkein jopa samaan kuin mitä tulee viestiä Samuelilta, joka kirjoittaa, koska mä tiedän, että sullakin on se, että sä niinku hengität sen ruoan suurimmaksi osaksi. Niin Samuli kirjoittaa, että entisenä pitopalvelutyöntekijänä ruoka syötiin pitojen jälkeen sillä tarjoilulusikalla suoraan tarjoiluastiasta keittiön pöytään nojaten. Useamman kerran tuli syötyä täytekakkuräänteitä kakkutarjottimelta suoraan kakkulapiolla.
1: Siis näin.
0: Mä näkisin sut siellä kiskomassa.
1: Juu, minä samoin. Mutta nyt kuitenkin lääketieteellisen akatemian tutkijat ovat selvittäneet, että miten nautittuna ruoka maistuu parhaimmalta. Tällaiseen kokeeseen on osallistunut 120 ihmistä ja kaikille on tarjottu näille osallistujille samanlainen annos ranskalaisia erilaisissa tilanteissa. Ensimmäinen oli suoraan omalle lautaselle. Toinen tämmöinen, että toisen henkilön tarjoamana sekä tilanteessa, jossa osallistujat saivat napata ranskalaisia muilta. Ja tulokset olivat yllättäviä, nimittäin parhaat pisteet ja parhaan nautintokokemuksen jengi on saanut, kun ne on siis saanut pölliin muiden lautaselta. Eli tutkitusti kaverin ruoka maistuu paremmalta. Mm-hmm. Ja ei siinä vielä kaikki, vaan nimenomaan siis mitä syyllisempi olo tuli. Eli mitä niinku, semmoinen niinku vahingon iloisempi olo ja ilo siitä sai, kun esimerkiksi vaikka tämä, jos mietit itseasiassa vaikka tilanteeseen, että tuota vaikka jossain pikaruokaravintolassa ja sitten sun kaveri on silleen, että mä käyn hakemaan vähän lisää ketsuppia ja sitten sillä aikaa sä nappaat siltä ranskalaisen, niin se olisi niinku paras nautintokokemus, mitä sä voit ruuasta saada.
0: Muistaaks sä itse tämmöistä hetkeä? Sähän oot aika siis spesifi näiden sun ranskalaistes kanssa.
1: Joo, niin on.
0: Niin, niin ootko kokenut näin, että varastettu ranu, onko parempi ranu kuin muuten?
1: No on, ja siis ihan sama missä tilanteessa, vaikka olisit syömässä ravintolassa kavereiden, työkavereiden, koulukavereiden kanssa, vaikka koulun ruokalassakin, niin jos sä itse otat eri annoksen ja sä näet jollain toiselle jonkun upean. Ja sun tulee vähän, niin, annoskateus, se on pahin. Ja sitten kun sä saat vähän maistaa tai otat siitä suoraan itse haarukalla sulta tai läheiseltä kaverilta siitä jonkun, niin sehän maistuu aina paremmalta kuin suomen ruoka.
0: Se on kyllä totta.
1: Et näin vaan tutkimukset. Ei voi sanoa, että varastettu ruoka parempi ruoka, mutta toisen kaverin lautaselta niin kyllä.
0: Eli nyt jos tänään sitten iltapalapöydässä tai päivällispöydässä joku näykkii sun lautaselle, niin se on mahdollisesti lukenut tämän jutun tai kuullut meiltä.
1: On, ja se nauttii sen ruoasta kuin viimeistä päivää.
0: Nyt eläks iltapäivässä.

0: kuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Wiegman. Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areena.

0: Pi ja Unravel yleäksi iltapäivässä. Oli se Mikännin.
1: Unravel. Yleäksi iltapäivässä Aikko ja Mellu täällä. Ja hei, Kännistä ei voi olla meno sitten 35. kun saavutaan yleäksi poppiin, koska kyseessä on ilmainen, ikärajaton ja päihteetön tapahtuma. Ja me ollaan Mellu hostaamassa sitä koko lauantai, 35. Tikkurilan urheilupuisto Vantaa.

0: laittaa? Onko kalenterissa?
1: Ihan kun sä puhuisit jollekin 3-vuotiaalle. Mä olen tulossa.
0: No hirveen
1: hyvä. Mä laittanut sen mun kalenteri. Se oli 29.5. No ei ollut, kun hän kokeilin. 30.5.
0: Mut mä en oikeasti siis jaksa sitä, jos mun pitää alkaa soittelemaan sulle joskus silloin aamulla. Näitäkin on nähty.
1: No hei, päätteri viikonloppu. No ei kuule, kyllä mä oon ihan tulossa. Emma ja Matilda siellä, Minttu siellä, Komiat siellä, Are siellä, Erika Viikman siellä, Lauri Haav siellä, Viki ja Köpi Show siellä, Laikku ja Mellu siellä. Ketä ei oo siellä, mä kysyn.
0: Niin. Jos sulla ei ole vielä kalenterissa, etkä ole tulos Vantaalle, niin muutapa suunnitelmaa ja saavu paikan päälle. Ja jos et pääse
1: muuten aikku soittelee sulla.
0: Niin, mä soittelen sulle, että missä sä olet. Täällä konsertti alkaa.
1: Where are you, my friend?
0: No mut vähintään hei Yle Areenasta sitten.
1: Just näin. 35. Vantaalla Tikkurilla urheilupuistossa. Nyt ohti sisko ja sen veli ja Madison Beer tähän perään.

0: Medicine Beer ja Yes Baby Yle X iltapäivässä, kun kello pyörähtää 27 minuuttia eli 4. Oikein kivaa maanantaita. Studiossa Aikku, Mellu ja meidän harjoittelija Imppu.
1: Näin on. Mä tässä mietin, niin kuin, että kun joku on joskus, joku viisaampi kuin mä on joskus sanonut, että elämä on sarja menetettyjä mahdollisuuksia, tai ei kukaan viisaampi, mä itse asiassa äsken keksin ton ihan itse, ja mun mielestä se oli aika viisasti sanottu.
2: Sä oot niin semmonen niin kuin visionäärinen ajattelija.
1: Joo. Visionääri, nuori visionääri, oisinpa.
0: Siinä on sisäinen ääni.
1: Mulle tuli vaan mieleen siitä, kun mä mietin sitä, että onko teillä ollut joku semmoinen juttu, mihin teitä on pyydetty mukaan, mutta ihan omaa laiskuutta tai saamattomuutta tai yksinkertaisesti ei vaan jaksanut mennä. Sitten se on jäänyt ärsyttämään niin kuin jälkikäteen.
2: Oh my god, siis paljonkin ja joka viikkohan on. Mutta yksi semmoinen asia, mikä mulla tulee mieleen, on tämmöinen, että mä oon kerran hakenut. Mulla annettiin mahdollisuus ja vinkattiin tämmöisestä työpaikasta Thaimaassa. Tämmönen niinku snorklausohjaaja. Ja mähän kävin sitten työhaastattelussa siihen ja pääsin siihen.
0: Mieti!
2: Mä pääsin siihen, mun piti puhua siihen työhaastattelussa englantia kaikki. Mä pääsin, mä sain sen paikan. Mun piti lähteä, siellä olisi ollut, tiiäksä, siis se oli osittain suomalainen yritys. Mä olisin siellä snorklausohjaaja tällä hetkellä. En tiedä, mitä muutakin voisin opettaa. Ei järjestää retkiä. Ja mä menin silloin ja siis ihastuin, jonka vuoksi siis olin silleen, että en tuu.
0: Ja ajattele, jos elämä olisi voinut mennä toisin, niin sä olisit tuolla jossain surffiparatiisissa pitämässä jotain tunteja.
2: Siis mä olisin tällä hetkellä, mulla ei olisi teistä tietoa kaankaveri.
1: Se on vaan hyvä juttu.
2: Mä olisin siellä pelkät kookokset päällä, mä olisin vaan
0: Tsuenga. Okei, okay, wow.
1: Mä en ole ikin kuullut, että kukaan olisi käynyt työhaastattelussa snorklausohjaajaksi Thaimaaseen. Tai sitten mä vaan liikun väärissä piireissä. Miten sä Aikku, onko sulla jotain, tuleeko mieleen?
0: No siis varmaan moniakin, mutta mä oon niin miellyttäjä ihminen, että tosi monta kertaa mä en ole halunnut mennä, mutta mä oon mennyt silti. Joten, ja ehkä se on jäänyt sitten kaduttamaan niin kuin niin päin.
1: Mutta se niin kuin mikä, mistä mulle tuli tää mieleen oli se, että mä juttelin niin kuin tuossa aamulla yhden kollegan kanssa. Ja sitten mä mainitsin sillä että ei vitsi, että tohon tulos Monster Jamiin. Kyllä tiedätte, mikä se on varmaan se.
0: Niin, niitä jättimäisiä
1: autoja. Jo tulee ajelehtiin tohon areenalle. Ja sitten mä olin sillä että vitsi, olisi kiva mennä kummipojan kanssa. Että mä en ole ikinä ollut kattoa eikä sekään ole. Mä yritin niinku verhoilla sillä että kummipojan takia sinne mentäisi eikä sen takia, että Ilmari 7V olisi ollut pikkusen iloinen sen takia, että oltaisiin siellä. Mutta hän sitten kertoi, että hän oli koulussa ollut joskus ala-asteella ja vaikka ehkä siitä kaverista uskos, mutta oli ollut niin kuin sillä lailla cool jäbä, tiedätkö, vähän niin kuin. Ja sitten joku niiden semmoinen luokka oli ollut semmoinen vähän niin kuin ehkä hiljaisempi kaveri ja semmoinen vähän oudompi, jonka kanssa hän oli niin kuin, no ok, pataa sillä. Ja sitten tämä hiljaisempi kaveri oli niin kuin kysynyt, että haluaisit sä lähteä mun kanssa katsoa niin kuin Monster Jamia. Ja sitten se oli ollut sillä lailla, että no, en mä ehkä, ei kaikista voi niinku tykätä. Mm. Sillä lailla, mutta eihän sitä ikin tiedä, että se luokan outo jäbä siitä yhtäkkiä tuleekin joku Lauri Haavisona tai tälleen.
0: Mut you never
1: nyt,
0: know.
1: Niin, sillä nyt on väliä. Mutta sitten tämä hiljaisempi kaveri olikin kysynyt kahta sen hyvää kaveria sinne. Joo. Ja sitten oli sanonut sillä lailla kahdestaan, että totta kai me mennään. Ja sitten tämä

0: mun kollega, joka mä juttelin, sanoi, että seuraava viikolla koulussa, niin se näki sellaisen tulostetun kuvan, missä ne kolme muuta tyyppiä oli, tiedätkö, katsomassa sellaiset, jotkut liput kädessä heiluttaa niille autoille sillä lailla. Se oli vaan ihan sillä lailla, miettinyt niin kuin äsken niin kuin näköjään tänäkin päivänä vielä 30-vuotiaana about, että olisi ehkä pitänyt muuten mennä sinne.
1: Mutta toi on just se, että millä syyllä sä perut menemisen, tai et mene. Et niin. Meneekö sä sen takia, että sä ajattelet, että jotkut muut ajattelee susta jotain negaa, vai sen takia, että sua ei oikeasti kiinnosta, niin se määrittää aika paljon.
2: Joo, ja siis menkää ja eläkää! Miettikää, mäkin olisin nyt siellä snorklaamassa, jos olisi toisin asiat.
0: Kaikki, jotka joutuu miettimään, niin mulla on yksi termi teille, jonka mä kerron tämän seuraavan kappaleen jälkeen.

0: Lyökin höytin yläksi iltapäivässä. Studiossa Aikku Mellu ja Im.
1: Kyllä, mä just puhuin hetki sitten FOMOsta, eli Fear Out Missing Outista, että eli esimerkiksi sua on pyydetty johonkin ja sä et mee, sä missaat jotain tai joku iso artisti tulee keikalle Suomeen ja sä oot vaikka kipeä ja sä et pääse sinne ja sit sä katot somesta videoita. Mut siis mä oon välillä niin kuin sillä omissa ajatuksissani ja mut menee paljon asioita ohi. Esimerkiksi just äsken mä mietin sillä yhtäkkiä, että miksi joissain rekka-autoissa on tiedätkö, niin kuin kaksi rengasta enemmän kuin toisissa. Mikä on se painomäärä tai mitä? No, siis se voi olla ihan tuommoista, mitä mietin. Mutta nyt multa on mennyt niinku ohi tämmöinen termi kuin jomo. Tiedättekö, mitä se on?
0: Joy of missing out.
1: Tiesit sä, Mellu?
2: No mä en ikinä muista noita. Mä
0: muistan vaan. Mellu on hirveän huono näissä
1: menteissä. Se ei ole se, niinku, se, ei ole se jomotus.
2: Vaan joo,
1: se
2: ei niinku, se ei ollut jomotus.
1: ei, mutta tämäkin voi sanoa, että mua jomottaa. Jomotus on just toi, mitä Aikku sanoi, että joy of missing out. Ja se on niinku tietoista nauttimista juuri tästä hetkestä ja... Tämä on niin kuin tullut ensimmäisen kerran joskus 2018 Anil Dashin blogissa ensimmäisen kerran ja tässä, on niin kuin, että tässä arvostetaan omia valintoja. Esimerkiksi siitä, että jos sä et vaan jaksa mennä johonkin, niin sä jäät kotiin lepää. Ja sit sä arvostat niin kuin sitä läsnä olemista, että jos sä oot päättänyt jäädä kotiin ja lukee kirjaa, niin lue sitä kirjaa ja ajattele sitä, äläkä ota puhelinta ja rupee niin kuin selaa IG:tä. Mä en muista, milloin viimeksi mulla olisi ollut kauhean.

0: ja FOMO, mutta kyllä tässä termistä olisi ehkä varsinkin joskus niin kuin myöhäisteininä silloin joskus 20 tienoilla, kun ei ollut ihan niin sinut itsensä kanssa, okei, ihan kuin mä olisin vieläkään. Mutta silloin niin kuin tuli tosi paljon tehtyä tota, että tuntui, että aina jos jää jostain paitsi, niin tuli ihan kauhean FOMO.
1: Siis musta tuntuu, että mä kyllä harrastan paljon tätä jomoa. Että mä niin kuin jotenkin, mulla on vähän niin kuin semmoinen, että älkää edes kuttuko. Että mä niin kuin, mä nautin niin paljon olla kotona. Se on ihanaa. Ja nyt varsinkin, kun mulla on ihan hirveä FOMO siitä, että mä en ole siellä mun takapihalla tälläkin hetkellä pylly pystyisi laittamassa niitä porkkana siemeniä sinne maahan, niin siis oikeasti joy of missing out. Jos mä voisin vaan perua kaiken ja olla vaan himassa seuraavat 3 viikkoa, niin olisin.
2: Mä haluan niin kuin sanoa vielä semmoisen, että mä nautin siitä semmoisesta kuin joy of not invited. Eli että mua ei ole kutsut.
0: Johnny.
1: Johnny?
2: Johnny. Yes. Mä nautin tästä Jonista.
0: Johnny?
2: Mä nautin Jonista, koska usein mulla on taas se ongelma, että mä oon lupautunut moneen paikkaan. Ja sit mulla on se, että mistä mä kieltäydyn.
0: Okei, feimi.
2: No, mä en tiedä, onko toi feimiyttä vai onko se vaan sitä, että mä en osaa sanoa asioille ei.
0: Sä oot niin hyvä tyyppi.
2: Niin.
0: Okei, ois siisti kokeilla päivä sun elämästä.
2: Hei, ei kukaan ei halua kokeilla päivää mun elämästä. Yle.
1: Mutta hei, tuleeko tämä olemaan nyt sitten jomon kesä?
0: Ehdottomasti.
1: Joo.
2: Ei, mä tuun ole Ines koko kesä.
1: mut löytää järven päästä pyylypystystä.
2: Mut löytää joka puolelta.
1: Tää on Sonian Playboy.

0: I Just Might soi Yle X iltapäivässä. Jota jäljellä 17 minuuttia, sen jälkeen sitten Yle X ilta sikkeä vomma.
1: Ja nyt mä tuun sanomaan jotain, mitä mä en olisi koskaan ajatellut, että mä tähän pöytään tuon.
0: No?
1: Nimittäin Yle X iltapäivässä on yksi laji, mistä mäkin olen sanonut, että tää on yksi niistä, mihin mä en lähde. Et mun mielestä monella tavalla varmasti hieno laji, mutta mä oon sanonut, että mä en ole sitä kokeillut, enkä tule kokeilemaan. Ja mun mielestä se midekke. Mutta mä joudun nyt nostamaan käden virhemerkiksi. Nimittäin mä olen aikku eilen.
0: Mitä mua eikö nyt sano, kun mä pelottaa?
1: Mä olen meidän tiimin osalta eilen.
0: Joo.
1: Huom, eilen.
0: Eilen, huom.
1: Äläkä nyt suutu. Mut mä olen käynyt frisbee-golfaamassa.
0: Oi! Avarretaan maailmaa, hyvä Melina! Sulla on ollut semmoinen vähän niin kuin patoutunut, tai mä en niin oikein ole itse saanut kiinni siitä, mistä sun vihaa tätä lajia kohtaan tulee.
1: No mä en ole vaan tähän mennessä ymmärtänyt sitä, miten ihmiset heittää niitä lentäviä lautasia niin keskittyneen näköisinä, ja sit kävelee se lentävä lauta sen luokse, mikä ei sinne koriin mene, ja sitten heittää sen hemokauas, ja sitten uudelleen heittää tätä lentävää lautasta.
0: Joo, mutta muuttuuko sun mielipide nyt sitten?
1: No, mä sanon näin, että eilen väistämättäkin mä päätin avata mieleni uudelle. Koska tilanne oli semmoinen, että mä olin eilen, mulle tehtiin tämmöinen myönnytys. Mm-hmm. Mähän on ostolakoissa, joo, säästöjen vuosi ja näin. Ja eilen sitten me oltiin Vaasassa viettämässä poikaystäväni perheen luona siellä vappua. Ja meillä oli vapaa päivä eilen, että saatiin tehdä mitä mieli huvitti. Mm. Ja meillä oli auto käytössä ja sitten poikaystäväni sanoi, että hänellä on mulle yllätys. Ja mä olin silleen, että ihanaa, mitä se on? Oh my god. Joo, mä olin täällä mennäänkö spaahan tai johonkin kahville. No, vaan ei. Se oli hyvin mieluinen yllätys. Menimme siis kirppumatoorille, josta mä oon puhunut siis oh my god, kuinka kauan, että mä haluan Vaasassa mennä tänne kirpparille, koska mun äitikin on puhunut mulle siitä hänen käydessään siellä Vaasassa. Ja mä olin silleen, että miten hän kaikista ihmisistä vie mut kirpparille siis ihan noin niin vapaaehtoisesti. Hän ei todellakaan jaksa roikkua noista tommosista tai tehdä mitään löytöjä niistä. Ja mä olin hyvin mielessäni tästä. No, sitten tehtiin siellä kuitenkin sitten tämmöisestä niin kuin pöydästä löytöjä mulle, hyvinkin monet, kesän festareita ajatellen vaatetusta. Ja sitten hän sanoi, että tuossa olisi tommoinen pöytä, että tulisitko hän vilkaseen. Ja siinä oli sitten täynnä näitä frisbee-golf-kiekkoja. Ja kato, mä sitten sanoin näin, että jos mä saan ostaa nämä festarivaatteet.
0: Ja sanottakoon tässä nyt ihmisille, että Mellu on siis väärännyt poikaystävästään tämmöisen rahakirstun vartijan itselleen.
1: Just, niin
0: että. Ja me kaduumme kaikki sitä.
1: Joo, kadun itse omaa päätöstä, niin luovuttaa oikeus hänelle tämän suhteen. Että olin hänelle sanonut, että mulla on tämä säästöjen vuosi.
0: Niin
1: sitten mä sitten sanoin, että okei, mä ostan sulle kaksi kiekkoa tästä pöydästä. Että saat valita. Ja mä olin hänen kanssaan valitsemassa niitä. Ja sitten näin ollen mä sain myöskin ostaa, mitä mä itse halusin. Ja hän oli hyvin mielissään sitten tästä. Eli mä tein hänelle tämmöisen iloisen yllätyksen. No,
0: eli sä oot ostanut kiekkoja.
1: Joo, ja nyt mä omistan ne puoliksi myös itse. Oh my god, mitä?
0: Niin, mitä vitsi?
1: No ei mitään. Sitten sen jälkeen niin poikaystävänä oli tälleen, että nyt kun sä sait tämän iloisen yllätyksen, että pääsit tonne kirppumatoorille, mihin sä oot halunnut, niin nyt hän toivoisi sit pientä vastapalvelusta. Ja mä olin silleen, että no. Ja sitten hän oli se, että tälle on syynsä, miksi sä nyt laitoit tämmöiset sporttiset vaatteet, koska me menemme nyt frisbee-golfaamaan. Ja mä olin tälleen,
0: miten iloinen yllätys. Sun poikki, sun katala kettu.
1: Hän on. Ja me mentiin ja heti viivin jälkeen, kaikki päättyy meihin kappaleen jälkeen. Mä kerron, että miten tää nyt sit päättyi.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Kivi, kaikki päättyy meihin. Yleäksi iltapäivää kuuntelet. Hei, ihana maanantaita, kello 5:10. Ja Bellu Meikäläinen kävi eilen ensimmäistä kertaa nyt sitten fribaamassa.
1: Siis hän on käynyt poikaystävänsä kanssa frisbeegolfaamassa ja Mellulla on siis ollut negatiivinen suhtautuminen tähän kyseiseen lajiin. No, ootko hankkinut itsellesi bagin?
0: En todellakaan.
1: Et ole hurahtanut vielä?
0: En ole todellakaan hankkinut bagia ja itse asiassa mä sanoin mun poikikselle, että se sen ei pahal, mutta siis sen friba

0: niin se on vähän jotenkin retro.
1: No okei. Okay.
0: Tai silleen, että mä voisin ehkä siihen vähän sponsata jotain uutta. No mutta anyways, niin eilen käytiin ja mähän sitten suhtauduin hyvin avoimin mielin tähän. Hyvä. Eli me katsottiin ensin ne radat ja mä olin hyvin kiinnostunut näistä radoista, että mihin me ollaan menossa. Ja kuule, vedettiin ihan siis 12.
1: 12 niitä koreja?
0: Joo, mä en nyt ihan ymmärrä, miten sitten...
1: Osuitko yhteenkään?
0: En osunut yhteenkään.
1: No niin.
0: 12 väylää mä korjaan.
1: 12, eli 12 semmoista kierrosta vai?
0: Joo.
1: Aha, okei. Okay.
0: Ja ihan siis tuli, mä katsoin niin...
1: Se on ihan sikana.
0: No, tulihan siinä, mä katsoin, että juman kautta tuli askelia nopeasti.
1: No, kyllä.
0: Eli kyllä se ihan urheilusta sitten loppuviime meni, mutta saattaa olla, että ei mua niin hirveästi näy, mutta saattaa myös olla, että myönnyn yleensä iltapäivässä siihen, että ei ole ihan täys paskalaji.
1: Siis sä oot niin tuo kentillä oikeasti. Kun tossa tulee olympialaji, niin mellu on siellä kireissä sortseissa ja semmoinen lippa päässä.
0: Joo, ja pinkit.

0: ja Matilda ihan kohta ohi. Näin on Yle X iltapäivä tämän päivän osalta. Huomenna jälleen kerran kello 14 ollaan Aikun kanssa täällä. Mutta mitä tapahtuu Yle X illassa? Sikke, tervetuloa kerhoon joukkoon iloiseen.
1: Kiitos. Yle X illassa juhlistetaan totta kai May the Fourth Be With You -päivää.
2: May the
0: Fourth Be With You.
2: Aha, okei. Kiva.
1: Okei. Tästä lisää lähetyksessä ja sitten vartivaltauksessa Darra-aiheita. May the Fourth Be With You on Aikku Star Wars-viittausta. Kun ne sanoo aina May the Fourth Be With You, niin tänään on 4. toukokuuta.
2: Oh.
1: For me.
2: Oh. Ah.

0: Taylor Swift ja Up Alive lopettelee Yläks iltapäivää. Kello tärähtää 5. Yläks ilta pitää sulle 8 asti seuraa. Aloitetaan uutisilla. Täällä Sikke ja Pop.
1: Yle Uutiset kello 17 ja Jussi Ahnivaara. Hyvää päivää. Iran sanoo iskineensä yhdessä.

0: Yhdysvaltalaiseen sota-alukseen Hormuzin salmella. Iranin uutistoimiston mukaan alus sai osuman kahdesta ohjuksesta. Amerikkalaisviranomaisen mukaan Iran ei osunut alukseen. Ulkomaantoimittajamme Pauli Lahti.
1: Tilanne on jatkunut niin vaikeana niin pitkään, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen, että hän aikoo lähettää Hormuzin salmelle yhdysvaltalaisia sota-aluksia päästämään näitä jumissa olevia aluksia läpi. Ja niitä aluksia on lähemmäs 1000, mutta Iran vastasi tähän, että tämä ei käy päinsä, että tämä on tulitaukosopimusrikkomus. Yhdysvallat lähetti sinne aluksia ja Iran kertoo iskeneensä yhteen yhdysvaltalaiseen sota-alukseen ohjuksilla ja osuneensa siis siihen, ja Yhdysvallat kiistää kaiken tämän. Että tässä on sanaa vastaan tilanne. Me emme vielä tarkkaan tiedä, että mitä oikeasti on tapahtunut.
0: Opettajien ammattijärjestö toppuuttelee aikeita kesälomien siirrosta. Opetusministeriö on selvittänyt koulujen kesälomien siirtämistä osin elokuulle. Lisäksi opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa kouluihin lisälomaviikkoa huhtikuulle. OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto.
2: Pidän erittäin huolestuttavana, jos tämä halutaan nyt niin kuin pikaisella aikataululla niin sanotusti väkisin runnoa eteenpäin, kun näitä vaikutusarvioita ei tiedetä. Että pitäisin todella tärkeänä sitä, että nyt annetaan työrauha sinne kouluihin ja oppilaitoksiin ja opettajille ja myöskin oppilaille. Ja aidosti keskitetään kaikki fokus siihen, että saadaan nyt oppimis- ja osaamistaso ja koulutustaso nousuun. Ja tämä ei sitä nyt tee. Ja tätä on perusteltu myös muun muassa matkailualan liikevaihdon lisääntymisellä, mutta että eihän se varmastikaan kokonaisuudessaan vuoden liikevaihtoon vaikuttaisi, koska nimenomaan sitten ne vanhempien lomat tässä ei pitene. Että kyllähän se vaikuttaa sitten siitä, että jos halutaan elokuulle sitä matkailua lisätä, niin se on sitten sieltä kesä- ja heinäkuusta pois.
3: Näkeekö OAJ mitään hyvää tässä ehdotuksessa?
2: No tällä hetkellä en pidä tätä niin kuin millään tavalla niin kuin järkevänä ja pragmaattisena. Et nyt meidän toive on nimenomaan, että nyt painotettaisiin ennen kaikkea varmistettaisiin opetuksen laatu, eli laitettaisiin esimerkiksi opettajarekisteri liikkeelle, jota toivoisin, että opetusministerikin pitäisi huolta tästä opetuksen laadusta.
0: Tulli lomauttaa noin 100 työntekijäänsä itärajalla. Itärajan rajanylityspaikat ovat suljettuina eikä näkymää niiden avautumisesta ole. Tulli varautuu enää vaalimaan mahdolliseen aukeamiseen nopealla aikataululla. Noin 40 työntekijää on ottanut vastaan uusia tehtäviä lomautuksen sijaan. Suomessa on pian enää yksi avovankila naisille. Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Kestilän avovankila on muuntumassa miesten vankilaksi. Ainoa naisten avovankila jää Hämeenlinnan Vanajaan. Hanna Holopainen.
4: Kestilän noin 30 naisvankia vastustavat yhteisellä vetomuksellaan rikosseuraamuslaitoksen päätöstä jättää ainoat vain naisille tarkoitetut vankilat Etelä-Suomeen. Vetomus on toimitettu muun muassa eduskunnan oikeusasiamiehelle. Näin asia kommentoi rangaistustaan Kestilän vankilassa nyt suorittava Roosa Valkonen.
5: Se ei kuntouta niin kuin vankeja tuonne siviilielämään, että kun kaikki laitetaan samaan, ja sitten just naiserityisyys huomioon ottaen, niin turvallisuusriskihän siellä kasvaa, tulee ongelmia.
4: Naisvankien määrä on kaikkiaan kasvanut yli 300 henkilöön, ja myös naisten tekemät vakavat rikokset ovat hieman lisääntyneet. Rikosseuraamuslaitos rakentaa nyt lisää paikkoja paitsi naisten avovankilan Vanajaan, myös esimerkiksi ainoan vain naisille tarkoitettuun suljettuun Hämeenlinnan vankilaan. Rikosseuraamuslaitoksen operatiivisen toiminnan vastuualueen johtaja Riitta Kari.
6: Voidaan tukea sitä kunkin naisvangin polkua kohti avoimempaa täytäntöönpanoa, että lähempänä vapautumista sitten on 6 kuukautta ennen tätä ehdonalaisen vapauteen pääsyä mahdollista sitten sijoittaa sinne valvottuun koevapauteen, ja meillä on myöskin sitten kilpailutettuna tämmöisiä hoitolaitoksia, joihin voidaan sijoittaa lähellä vapautumista.
0: Sää on laajalti sateinen, maanetelijä keskiosassa sade tulee vetenä, pohjoisessa myös lumena. Lämpötila vaihtelee -2 ja 12 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa lähes koko maassa.
7: Yle X. Tervetuloa studioon, Pasilan tuhmin kaksikko, eli demoninen duo. Yle X ilta, Sikke ja Vamma.
8: Hei ja oikein hyvää uutta alkaa.

0: ainutta viikkoa täällä Sikke ja Vompsteli.
1: Pitää
0: asiasta seuraa.
1: Ollaanko vielä vapun jälkeen ihan skarppina? Ollaanko palauduttu viikon lopusta? Laita viestiä 044-421-6888, kun täällä ollaan.
0: Ja hei, koska tänään on 4. päivä toukokuuta, May the 4th be with you. Kertokaa yleensä WhatsAppiin lemppari Star Wars-hahmo ja okay. Miksi? Vompa saa miettiä kans ja pääset tähän heti Abreon jälkeen vastaamaan, kuka on lemppari Star Wars-hahmosi ja minkä takia. Kohta Abreolta, kuka nauraa nyt? Tässä Minttu ja Everest. Minttuhan esiintyy myös Yläks Popissa 30. päivä toukokuuta Vantaalla.

0: Yleks illassa Abreu, kuka nauraa nyt? Kello on 11:05. Sikke ja Bomma pitää sulle 8:00 asti seuraa. Oikein hyvää maanantaita. Mikä puuki?
1: No, mun olisi ainakin pitänyt arvata, että Sikki on isosti Star Wars-energioissa.
0: Niin, mutta osasitko arvata?
1: No, mä tiedän, että sä oot varsinkin viime aikoina Star Warsista niin kuin ekstra paljon innostunut. Ja toki aikaisemmin sä oot kattonut noin Grogut ja muut. Mutta kun itse en taas sen niin kuin silleen hirveästi vietä. Olen kyllä nähnyt jonkun verran tästä niin kuin juhlintaa. Ja sitten tuolla meidän peliporukassa oli hirveitä intoilua, kun oli spekulaatiota, että tuleeko Star Wars Magic the Gathering -kortteja. No tästä nyt ei sitten vielä kaikista huuhuista huolimatta mitään kuulunut. Mutta en mä ajatellut, että sä näin otet, että tämä on heti ensimmäisenä meillä maanantaina asialistalla.
0: Tämä on päivän tärkein asia. Tämä hoidetaan nyt. Aikku oli ihan hämmentynyt tuossa, kun oli kapulan vaihto, että mikä may the four be with you, niin kun ei kaikki välttämättä tiedä, kun ei ole niinku Star Wars-faneja tietenkään kaikki, niin sehän tulee may the force be with you -sanonnasta tai lausahduksesta, hyvin
1: voima
0: legendaarisesta. Jep. Niin 4.5. Ford ja May. May Ford.
1: Niin, may the fourth.
0: Niin.
1: Kyllä. Niin se niin kuin menee.
0: Tosta ja tonne.
1: Ja sit sä etit tuossa kysymyksen ilmoille, oliko se niin kuin mulle vai WhatsAppiin vai kaikille molempiin, mutta että kuka on lempi Star Wars-hahmo? Mä aloitan, että sulla se on se Baby Yoda, eli Grogu.
0: No ei se ole.
1: Eikö se ole?
0: No ei se ole, okay. Se menee sinne kyllä niin kuin, kun mä en tiedä tuleeko nyt tutaan, mutta mä en ehkä laske, se on Star Wars.
1: Sä niin lasket Star Wars-hahmoksi?
0: Lasken tietenkin, se on sen universumin hahmo, mutta sitten kun mä mietin niitä hahmoja tavallaan, että keneen mulla on ollut ekana tunneside, niin sitä kautta tulee se tärkein.
1: Kyllä mä luulen, että sä saat jopa enemmän respektiä. Ne on toki hirveä hölmöjä tässä nyt ketään gatekeepata, mutta et enemmän ne on yleensä silleen semmoiset niin vanhaparrat fanikunnassa kuin fanikunnassa. Mm. No ei voi tämmöisiä, pitää olla joku suuri legenda.
0: Voin kertoa mun 3 lempsua, ja Grogu on niistä kyllä yksi. Okay. Eli Grogu, eli Baby Yoda. Sitten R2-D2.
1: Kova,
0: rakastan
1: klassikko.
0: Yli kaiken. Ja sitten Chewbacca.
1: No se on myös hyvä.
0: Hän on kyllä. Ja sitten
1: aika tuommoista örmyt edellä, että ei silleen ihmishahmoja ole.
0: Mä oon silleen niin kuin örmyrakas. Ja joo, sitten tuli hyvä WhatsAppiin, hyvä huuto täältä Johannekselta, että Din Djarin myös kova, niin kyllä se menee mullakin sinne niin kuin kärkikahinoihin niin sanotusti. Mähän en tiennyt, että sä et ole niinkään niin kuin Star Wars-fani.
1: No joo, tää on ehkä vähän yllättävää. Mä oon junnuna ollut suuri fani. Mä oon lukenut niitä, yhdessä vaiheessa julkaistiin semmoisia kirjoja, mä olin siinä kirjastosta, missä kaikki niitä niin kuin aluksia oli silleen läpileikattuna ja on mulla ollut figuureita ja muita. Mutta sitten se on ehkä tippunut, että se ei ole mulle silleen super megafanitus. Ja näistä niin kuin viime vuosia mä oon oikeasti aika pihalla. Mutta kun mä nyt tässä mietin, että mikä mun niin kuin suosikki on, niin mä luulen, että se on Yoda, mun pitää sanoa. Mä jotenkin aina fiilasin Yodaa, varsinkin niissä prequeleissä, missä se on vielä sen verran vetreä, että se jopa niin kuin pääsee taistelemaan ja muuta, jotenkin se niin kuin energia. Ja sitten, tiedätkö?
0: No.
1: Ja tämä mä myönnän, että tämä oli mulle lapsena siis aivan hirvittävä pettymys. Ja edelleen mä tykkään silleen konseptina, mutta mun mielestä se hahmo on niissä leffoissa ihan paska. Anteeksi kielenkäyttö, niin mä oon ymmärtänyt, että se on tuolla siinä animaatiosarjassa parempi. Mutta muistatko siis Star Wars 3:ssa on se robottipahis?
0: Joo, muistan.
1: Generaali Grievous.
0: Muistan, mutta mä näen ton kyllä.
1: Koska musta on jununa, mä olin silleen, että tää on siistiä juttu ikinä, että tää on kyborgi, täällä on 6 kättä, joo, täällä on ties kuinka monta näitä valosapeleita, mutta eihän se oikein tee sen leffassa mitään.
0: Eihän se tee, ei silloin mitään. Muutamat niinku taistelut ja sitten se on kaput, joo, sanotusti. Mainitsit noin, että et ole kauhean perillä näistä uusista, niin kuin Star Wars, niin jutellaan kohta vähän Star Wars-sarjoista, mitä on tullut, koska oma lemppari on sanomattakin selvä.

0: unohtunut jengiltä.
1: On unohtunut täysin ja onko toi jopa parempi kuin Sandstorm?
0: No siitä voi toki olla montaa mieltä. Sandstorm on siitä vaikea, että se on jo nykyään niin kuultu toisaalta, että se rupeaa menemään jo semmoiselle niin kuin...
1: meemitasolle niin. Tai semmoiselle niin kuin ikonitasolle.
0: Niin, just näin.
1: Niin.
0: Niin.
1: Ah.
2: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
1: Tulossa Cat Sailta, Kinky Up. Tässä on semmoista girl poweria, mistä mä tykkään.
0: Joo, sikki energia. Myös päästään kuulee Kosteeta sekaisin. Ja tähän UM-Kosteja nyt meille kaikille

Daveiltä ja Thamesilta Rain Dance. Tätä kaikkea luvassa Yläksillassa seuraavan vartin sisään. Nyt tuoretta Olivia Rodrigoa, tämä on Drop Dead, tälkeen Etta ja Million Dollar Smile. Sikke ja Vomma pitää sulle kasiin asti seuraa. Oikein ihanaa maanantaita ja tsemppiä alkaneeseen viikkoon.

0: että Million Dollar Smile soi Yläks illassa. Kello on 25:06. Yläks ilta, eli sikkeä bomma pitää sulle 8:00 asti seuraa. Tiedätkö sä, kun mä oon yleensä aika semmoinen laupea lammas, ei kun lauhkea lammas.
1: Joo, sä et ehkä semmoinen niinku riidan haastaja välttämättä.
0: Tai siis mä en oo kyllä mitenkään lauhkea lammas, mä oon aika säsi.
1: Justiin.
0: Mutta, no mä korjaan, kato, ettei tuu väärä kuva. Mä oon aika säsi ja niinku draaman tajunen niin sanotusti, mutta mä en ole riidan haastaja.
1: Niin, joo. Ehkä varsinkin täällä, kun niinku kuuntelee meidän juttuja tässä studiossa, niin kyllä sä nyt välillä osaat sille aika tiukastikin sanoa, mutta sä et ole semmoinen, että sä tuolla niinku kaupungilla välttämättä kuljet ihmisillä haastavan riitaa.
0: Mutta on yksi paikka ja yksi tilanne, missä mun täytyy ihan niinku battlätä, että mä ala haastaa riitaa.
1: Okei. Okay.
0: Se on nimittäin se, että jos ja kun istuu julkisissa kulkupeleissä, kuten junassa. Ja sitten siinä samassa vaunussa on joku henkilö, joka alkaa A, joko puhua puhelimessa tai B, vielä pahempi, päättää laittaa vaikka jonkun elokuvan pyörimään ilman kuulokkeita.
1: Okei, mutta nämä on sulla kuitenkin niin kuin melkein samalla tasolla.
0: Melkein samalla tasolla, mutta jopa vähän niin kuin, siis pahempi on musiikin tai sarjan tai jonkun elokuvan katsominen ilman kuulokkeita.
1: Siis 100 miljoonaa kertaa pahempi. Siis juurikin tämä. Mun mielestä toi, että ihmiset kuuntelee musaa, pelaa peliä sille äänet päällä, katsoo jotain leffaa niin kuin ilman kuulokkeita. Se on siis aivan hirvittävää ja niin kuin ihan miten ihminen pystyy. Ja sitten taas se, että ihminen puhuu puhelimeen julkisessa on mulle vähän sellainen,

0: Että se voi ärsyttää, mutta mä myös sanan sen anteeksi.
1: Nopea puhelu ymmärrettävä, mutta tiedätkö se semmoinen, kun joku Ritva 79 alkaa jaarittelemaan Marianan kanssa ja koko matkan niin kuin Helsingistä Turku Kupittalle asti, niin on silleen, joo, sit mie kävi jumpas. Tavallaan jo ihanaa, kun sä kävit jumpas, mutta lopeta. No anyway, Helsingin Sanomat on yrittänyt nyt selvittää, että minkä takia jotkut katsoo junassa videoita ilman kuulokkeita.
0: Koska tätä on ihmetelty pitkään, mä näen tästä niin monta vaikka niin kuin aloitusta somessa, että mistä tämä johtuu ja mihin tähän on päädytty. No mihin siellä on päädytty?
1: No,
0: Äläkä sano, että syy on se, että mulla ei ole kuulokkeita.
1: No kato, kun VR:n kaupunkiliike, siis nyt puhutaan, mitä VR vastaa, joo, niin VR sanoi, että tai VR:n johtaja Jaakko Rantala kertoo, että kaiutin puhelusta ei ole erillistä sääntöä eikä tiukempaa linjaa ole suunnitteilla.
0: Mm.
1: Toki tuntuu vähän irrotetulta. Sitten tässä toimittaja kertoo, että junaan astuu mies, joka puhuu puhelua kaiutin päällä. Kello on 8.02 tavallisena tiistaina. Rakastaa tätä niin kuin tutkivan journalismin tasoa. Vastaanottajan ääni tulee ulos kaiuttimesta rahisevana, kohisevana ja ärsyttävänä. Muuten hiljaisen junavaunun matkustajista tulee ehkäpä jotain. Mä en nyt ole ihan ymmärrä, että miksi. Kun tässä ei kerro tässä vastausta.
0: Niin, mutta siis eikö tässä nyt tälleen nopealla kuulla, mä en nyt artikkeliä ainakaan vielä lukenut, mutta että siis se, että onko tässä niin kuin lähestytty vähän niin kuin siltä linjalta, että miksi edes saa puhua kaiuttimeen tai miksi saa käyttää kaiutinta ja VR niin kuin vastaa, että no ei heillä ole tähän niin kuin linjaa.
1: Joo, mutta kato, otsikko sanoi, yritimme selvittää, miksi jotkut katsovat junassa videoita ilman kuulokkeita, niin mä voin kaivella, mutta ei ole selkeää linjaa.
0: Tässä on ainakin yksi mies kertonut, että hän katsoo videoita äänillä, koska lepuuttaa korviaan, että hän on pitänyt kuulokkeita päässä koko päivän ja sitten antaa korville tauon kuuntelemalla äänillä.
1: Joo, mutta nyt mä haluan hänelle sanoa, että tässä maailmassa on muitakin korvia kuin sinun korvat, jotka on nyt niin kuin raskaan työn raatanut ja pitänyt kuulokkeita 8 tuntia töissä. Niin kuin, että tämä on se, mä tavallaan olen niin kuin joustava ihminen, mutta sitten on tämmöisiä tiettyjä itsekkyyden tasoja, mitä edes minä en hyväksy. Esimerkiksi kun se vaikuttaa junavaunulliseen ihmisiä.
2: Yle X ilta. Sitten.

0: Cat's Eye, Pinky Up. Yläksillassa Sikke ja Vomma pitää sulle kasiin asti seuraa. Ja keskustellaan parhaillaan Helsingin Sanomien uutisesta, missä siis toimittaja yritti selvittää, että minkä ihmeen takia jotkut katsoo junassa videoita ilman kuulokkeita. Ja sitten tässä sivutaan aika, no ei sivuta, vaan puhutaan vahvasti myös siitä, että jotkut puhuu kaiuttimeen.
1: Joo, ja tämä on, siis on ensinnäkin sillä aika yleisaihe. Tästä varsinkin viime vuosina mä oon nähnyt paljon keskustelua. Tässä artikkelissa nyt ei löytä ratkaisua. Eräs, joka tätä harrastaa, sanoo, että hän lepyttää korvia. VR sanoo, että meillä ei ole tähän mitään niin kuin virallista linjaa. Ja WhatsAppiin tulee mun mielestä nyt useampi mielenkiintoinen kommentti. Ensinnäkin mä haluan ottaa Hämyn viestin käsittelyyn. Hämy laittaa, että miksi ihmiset puhuu sillä kaiuttimella. Hän ei ymmärrä, ei mulle kuuluissa mitä mä kuulen, en halua kuulla toisten keskustelua. Ja tässä, huom, tää on nyt tästä tämmönen Vomman niin kuin vahva mutu. Olen silleen joskus lukenut netistä jonkun teorian. Mm. Mutta teoria oli se, että tämä tuli siitä, että

0: Tämä on lähtenyt sieltä, kun reality TV yleistyi. Ja niissähän, koska sen takia, että se pitää saada kuvattua se puhelu sille, että sä kuulet molemmat osapuolet, niin siellä puhuttiin aina silleen niin kuin, tiedätkö, voileipätekniikalla, että se puhelin on tässä niin kuin kädessä.
1: Joo.
0: Ja sitten sen jälkeen se on jäänyt siitä tuonne somemaailmaan, koska taas, jos sä haluat tehdä Instagram Reelsin tai TikTokin, niin ethän sä haluat, että se peittää sun naamaa ja näin. Niin että se olisi jäänyt sieltä päälle jengille, ettei niin kuin tajuta, että julkisesti sä voisit käyttää myös tähän oikeasti puhelinta, että ei sun tarvitse puhua tälleen niin kuin, tiedätkö, tähän.
1: Mä ymmärrän tämän, niin kuin mitä sä haet täällä takaa ja mitä täällä haetaan takaa, mutta en osta yhtään.
0: Okei, et osta yhtään.
1: Et mun mielestä tällä selitetään vaan ihmisten ajattelemattomuutta. Mä ymmärrän. Mä ymmärrän, että sä et puolustanut.
0: Joo, tää oli vaan selitys.
1: Mutta mun mielestä tuolla selityksellä, jos joku tota silleen tosissaan käyttää, niin se on silleen, että
0: Ei, tää oli vaan puhtaasti tämmönen niin kuin empiirinen pohdinta. Ja toinen mielenkiintoinen pointti tulee meille Eijalta. Hän lähti hyvän ääniviestin. Mä nyt yritän referoida sen nopeasti, mutta Eijan pohdinta oli siis se, että kun mä esimerkiksi olin silleen, että aivan syntistä kuunnella niin kuin ajarit päällä mitään siellä niin kuin tota junassa. Että jos on sellainen tilanne, että on vaikka pieniä lapsia ja vaihtoehdot on se, että ne siellä niin kuin rupeaa huutamaan ja itkemään ja muutamaan kapinoimaan, tai se, että ne saa katsoa sellaista jotain Peppa Pigiä tai niin kuin Barbababaa äänillä, että miten siihen sitten ollaan mieltä. Ja kyllä mä ainakin annan niin kuin lapsille siimaa. Niin kuin lähtökohtaisesti mä annan jopa lapsille, koska musta tuntuu, että se milloin mä useimmin
1: jopa lapsille.
0: Mä annan siis niille siis sitä kautta siimaa, että jopa kun musta tuntuu, että mä törmään tähän eniten, että se on joku niin kuin ala-astelainen mun työbussissa niin kuin yksin, ja sit se katsoo jotain silleen niin kuin Mr. Beastia siellä äänet täysillä, niin jopa siinä mä niin kuin on silleen, että no en mä nyt jaksa sanoa, että se on lapsi, sillä nyt ehkä on vaikka kuulokkeita, mä nyt en tästä niin kuin rupea mussuttaa. Niin varsinkin, jos se olisi tommonen, niin kuin, että vanhempi nyt, että se on selkeästi vähän sellainen, taas ehkä toivoisin, että olisi kuulokkeet, ymmärrän, että lapset ei välttämättä niitä käytä.
1: No kun mä oon vähän samalla, tai oon samalla linjalla sunkaan, että sille etenkin jos puhutaan alle kouluikäisistä lapsista, tai ehkä ala-asteikäinenkin, mutta jos ne kuulokkeet on vaikka kauhean isot, tai jotenkin silleen, että
0: ne eivät välttämättä pysy korvissa, niin, ne on tehty aiku, jos ne jotkut napit.
1: Niin, ja jos vaikka kaksi lasta katsoo sitä samaa ohjelmaa, niin tässä mä annan enemmän anteeksi, koska sit jos se on hiljaisella ja silleen, että kaikkien ei tarvitse kuulla, mitä Peppa Pig tekee seuraavaksi Jyri sisaruksensa kanssa, niin yes, it's fine. Mutta ehkä mä luulen, että tässä jutussakin viitataan niin kuin enemmän siihen, että kun kyse on aikuisten ajattelemattomuudesta, tossahan on tavallaan niin kuin selkeä syy. Toki mä oon tossakin kuulokkeiden kannalla, mutta mä ymmärrän, kun Eijakin oli silleen, että no 4V voisi ehkä hyväksyä kuulokkeet, 2-vuotiaalla ei välttämättä niin kuin, että saattaisi tulla vastalause, niin mä ymmärrän sen, koska mä niin kuin jotenkin olen valmis ymmärtämään ennemmin lapsia tuossa kuin aikuisten ajattelemattomuutta.
0: Aikuisilla mun täytyy myöntää, että mun jopa isoin mysteeri sen lisäksi, että tämä ärsyttää, että, niin kuin, että tämän kaiuttimen puhumisen jollain tasolla mä pystyn sen rationalisoimaan. Musan kuuntelun silloin, kun se on joku semmoinen perjantai-ilta ja selkeästi ihmiset on päihtyneitä, taas tosi ajattelematonta, tosi itsekästä, mutta mä ymmärrän, että siinä on semmoinen, että no nyt jos bailataan. Mä en ihan päässyt kiinni, että kuka siellä julkisessa, miten sä saat irti, että sä katot sitä jotain, niin kuin Stranger Thingsia ja ne kajarit päällä?
1: En mä ymmärrä kans yhtään. Ja sit just toi, niin kuin, että se äänenlaatu on huono.
0: Kyllä.
1: Sit mulla tulee jo siitäkin, että jos mun puhelin alkaa soimaan, niin mulla tulee siitäkin jo semmoinen, että apua, mä häiritsen täällä ihmisiä. Niin mä en ymmärrä, että eikö ihmisillä ole sisään rakennettua tarvetta edes jollain tavalla, niin kuin tavalla välittää ympäristöstään tai muiden ihmisten tunteista tai aisteista. Ei ehkä.
0: Ei ehkä.
2: Yle X ilta. Sikke ja Vomma.

0: Kosteen UMK-kisabiisi toissa vuodelta. Kostee ja sekaisin, siis yleäksi illassa soi täällä Sikke ja Vomma. Ei niin sekaisin.
1: No ei niin sekaisin. Kiitos kaikista viesteistä. Tämä tuli hyvinkin tulikatkuista viestiä liittyen tähän, saako kuunnella äänillä, saako puhua kovaan ääneen puhelimeen julkisissa. Mutta sen lisäksi meillä olisi nyt kumpi vai kampi, eikö näin?
0: Nyt olisi kumpi vai kampi ja mä oon kuratoinut meille taas kysymyksen.
1: Kumpi vai kampi -osiossa on aina tämmöisiä hypoteettisia skenaarioita, tämmöisiä, että on pakko valita jompi kumpi, harvoin on mitään oikeasti niin kuin oikein maailman ja sen takia ei saa olla silleen, että no en ole tuossa kumpaakaan, vaan nyt on vaan pakko. Ja Sikke, sulla on ollut mun mielestä ihan mielenkiintoisia viime aikoina.
0: Musta tuntuu, että nyt on myös mielenkiintoinen, jopa vähän ällöttävä tietyllä tavalla.
1: Ne on monesti parhaita.
0: Yleensähän ne, mitä mä oon niin kuin keksinyt, on jotenkin, että pitäisi luopua kokonaan jostain asiasta koko loppuelämäksi.
1: Ja.
0: Nyt ei pidä koko loppuelämäksi, vaan vain kuukaudeksi.
1: Okay.
0: Nimittäin tämän päivän kumpi vai kampi -kysymys kuuluu tässä. Jos sun Vomma tai sun rakas yleäksillan kuulija olisi ihan pakko valita, niin olisitko sä mieluummin kuukauden käymättä suihkussa? Kai sä saisit vaihtaa vaatteita, mutta sä et saisi käydä suihkussa.
1: Joo.
0: Tai hoitaa mitään muuta tällaisia hygieniatoimenpiteitä. Eli ei piudepuhelinta, ei mitään savetteja, sä et saisi käydä järvessä, meressä. Et saisi koskettaa vettä muuta kuin niinku huulilasi niin, että menee suusta alas.
1: Joo.
0: Vai olisitko mieluummin kuukauden vaihtamatta vaatteita, eli kuukauden täysin samalla vaatekerrastolla, niitä ei saisi tuulettaa.
1: Mutta
0: ei
1: ne saa kuitenkin riisua esimerkiksi sinne suihkuun mennäkseen.
0: Ne saa riisua suihkuun mennäkseen ja sitten sä saat vaihtoehtoisesti olla myös alasti, jos sä haluat.
1: Okei, eli vaihtoehdot on joko se, että saat kuukauden samalla vaatekerrastolla, saat ne ottaa pois, mutta pitää niitä päällä, vai niin päin, että saat kuukauden pesemättä itseäsi, mutta sitten vaatteita saa ja muuta.
0: Joo, sanotaanko näin, että hampaat saa pestä.
1: Hampaat saa pestä, mutta ei saa niin kuin suihkussa ei käydä ja just, että ei mitään nyt loopholeja, että no aamulla vedän kainalot ja niin kuin, okei.
0: Okay. Ei myöskään, tiedätkö, klassisia baby vibesia saa tässä skenaariossa käyttää. Ja tässähän tullaan myös siihen, että jos vaikka käyttää meikkiä, niin sähän et niitä saa puhdistaa myöskään.
1: Tämä on mulle, mä väitän, että mulla on tähän hyvinkin selkeä valinta, mutta se on kyllä, mä näen, että tässä monella saattaa tulla esimerkiksi, niin kuin aina kumpi vai kampi -osiossa rakastamme myös tarkentavia kysymyksiä, että jos sulla tulee tähän nyt mieleen joku, että no miten sitten toimisiko tämä asia näin, saisiko näin tehdä. Esimerkiksi mä voisin heti heittää yhden, mikä mun mielestä on taktinen kysymys, niin miten se määräytyy, että mitkä ne vaatteet on? Saanko mä niin kuin ennen sitä kuukautta niin kuin valita sen asuni? Vai onko se silleen, että tässä nyt haen esimerkiksi sitä takoa, että saanko mä laittaa niin kuin miljoona kerrosta päälle?
0: Et, okay. Vaan se on yksi vaatekerta. Eli niin kuin alushousut, sitten jotkut päällysvaatteet, sukat, päällystakki.
1: Mutta tavallaan semmoinen niin kuin siihen ajankauden säähän sopiva niin kuin normaali vaatetus.
0: Joo, mutta sä et saa laittaa vaikka niin kuin 30 teepaita ja sitten aina päivässä ottaa niin kuin yhtä pois.
1: Okei. Okay.
0: Joo. Ja kiinnostaa myös totta kai, että mitä työ teki sitten, rakkaat kuulijat, ja miksi?
1: Se on tämän koko osion pointti 044-421-6888. Mä täällä toki myös keskenemme meillä näitä pallotellaan, mutta me halutaan kuulla sun valinta. Jos olisi pakko jompikumpi näistä kahdesta ottaa, niin kumpi se on? Kestätkö kuukauden vaihtamatta vaatteita vai kestätkö kuukauden käymättä suihkussa tai muuten niin kuin pesemättä itseäsi?
0: Ja tuli tarkentava kysymys, saisiko kakalla pyyhkiä pyllyn?
1: Niin kai sen paperilla. Nyt sentään saa.
0: Niin sen saa, ja mä nyt ihan kuitenkaan sekopäinen on.
2: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: teen vessassa tällä viikolla?
1: Vielä ei kehtaa ihan päästä sitä raivoa ulos, vaan on sisäisesti silleen. Mut sit ulkoisesti antaa vaan sen semmosen, että rakas. Voisiks se mitenkään? Niin sit sä tiedät, että okei, aletaan olla siellä, mut ei kuitenkaan. Ja sit siinä kohtaa, kun sä huomaat heittäväsi sukat ihmistä päin, niin siinä siinä kohtaa tietää, okei, it's over.
2: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: ketjuongelmiin. Kuuntelet Yle X iltaa käynnissä kumpi vai kampi kyselytunti. On nimittäin tämmöinen kiperä kysymys, johon sun pitää Yle X WhatsAppiin 0444216888 kertoa sun oma vastaus. Tänään kysymys on se, että jos sun olisi pakko luopua jommasta kummasta yhden kuukauden ajaksi, olisiko se suihku tai käytännössä kaikenlainen peseytyminen paitsi hampaidenpesu, vai olisiko se samoilla vaatteilla, eli sä et saisi vaihtaa vaatteita ollenkaan.
1: Ja kun sä esittelit tämän, niin mä olin silleen, että musta on mielenkiintoinen veto, mulla on tosin aika selkeä, kumman mä valitsen. Ja nyt kun katsoo tätä WhatsAppia, niin tuntuu sikkeen, että mä en tiedä, oliko tämä jopa vähän niin kuin yksipuolinen. Mun mielestä tämä on silti mielenkiintoinen skenaario, kuulen tietenkin perusteluja, mutta et tuntuu, että yleensä illassa ainakin aika selkeä linja, koska tänne moni laittaa, no mä en ole ihan samaa mieltä Petran kanssa, mutta Petra laittaa esimerkiksi, että kuukauden vaihtamatta vaatteet, ja koska että voin hajustaa ne hajuvedellä, dödöllä yömmäs ja kävisin suihkussa vaatteet päällä edes kerran, niin ensinnäkin siis,
0: ei saa käydä.
1: Niin tästä ei puhuttu, että saako niitä pestä niitä samoja vaatteita.
0: Ei tietenkään, samoja vaatteita ei saa pestä lainkaan.
1: Eikä saa käydä suihkussa niiden kanssa.
0: Ei saa käydä suihkussa, ne pitää ottaa pois suihkujaksi. Ei mitään nyrkkipyykkäämistä, ei mitään.
1: Mutta toi on ihan pointti, että niitä voi toki kai hajustaa, sitä ei ole kielletty. Sitten se, että jos sä kuukauden elät semmoisessa niinku hajuvesi pilvissä, niin se voi aiheuttaa ongelmia vaikka työpaikalla.
0: Joo, ja sitten myös se haju niin kuin silleen, sanotaan, että jos... No joo, voi käyttää hajusta, mutta kyllä mä sanon, että viikon päästä ne alkaa haisee silti ihan hirveälle.
1: Eero on aika vahvasti niin kuin mun linjalla, että ottaisin, että ne vaihtaisi vaatteita, koska hengaisin kotona alasti ja pukisin vaatteet vaan silloin, kun mä julkisille paikoille. Näen, mä elän muutenkin hyvät ihmiset.
0: Siis mä, kun mä mietin tätä kysymystä, niin mä olin silleen, että vamma ihan varmasti vetää, olisin kotona nakkena
1: kyllä,
0: portin, koska
1: kyllä.
0: Sä olet muutenkin.
1: Kyllä.
0: Sitten täällä on yksi henkilö, joka pohti siis sitä, että ei voi syödä sitten mitään burgereita tai tiedätkö, mitään tämmöistä sotkevaa, ettei rinnuksille mene, koska sitä joudut olemaan siinä tahrasessa paidassa koko ajan. Niin tässä tullaan tähän, että mikä niinku ratkaisee multa mun vastauksia.
1: Joo, ja toi on mun ehkä ainoa tässä, mikä mua niinku, koska muuten mä olin sille, että no ihan totta hemmetissä, mä otan sen, että mä käyn suihkussa, mä vaatteita niinku muutenkin, mulla esimerkiksi niinku puolet vaatetuksesta voi helposti melkein olla sen kuukauden, koska esimerkiksi niinku, no esimerkiksi farkkuja voi käyttää aika pitkään.
0: Joo, kyllä, eikä farkkuja tarvitse siis, mutta kun tässä ei saisi tuulettaakaan tai pakastaa.
1: No en mä nyt ihan hirveästi niitä. Silleen, että kuukaudessa ei.
0: Siis tuulettoman farkkuja?
1: Niin.
0: Mitä?
1: No ei, mä käytän niitä normaalisti.
0: Siis niitä samoja farkkuja, et millään tavalla huolla?
1: No en.
0: No, siis samalla ikinä... pyllyllä?
1: No ootko sä ikinä jotenkin haistanut mun farkkuja missään?
0: No en kai mä nyt sun housuja nuuhi.
1: No ei, mutta niin kuin, et sä, ei ne haise mihinkään.
0: Okei, okay, fair point.
1: Niin kuin, että tämän kannalta mä oon sitä mieltä, että niin kuin, kyllä se nyt voi olla, mä nyt liioittelen, en mä niin kuin mittaa, mutta kyllä mä niin kuin aika pitkään voi samoja farkkuja käyttää, ennen kuin niitä tarvii pestä, niin toi just, että kyllä niin kuin aika pitkälti menee. Mutta ongelma on jo se, että mitä sitten, kun käykin kuukauden ekana päivänä se, että sulla on jotkut bologneeset niin kuin rinnuksilla, niin se olisi kyllä noloa.
0: Mutta sitten se pitää tietää, että sä feikit silyy meikit, ehkä se pitää rokata vaan. Mutta älättäisikö sua käyttää samoja alushousia? Niitähän voisi toki käännellä,
1: se on se niin toinen. Se olisi myönnettäköön toinen, että esimerkiksi alushousut vaihdan ehdottomasti kyllä niin kuin joka päivä, ja mä oon niin kuin muutaman kerran elämässä joutunut tekemään jonkun tämmöisen, että vaihtokalsarit jäi pitänyt kikkailla, niin kyllä se näästiltä tuntuu se, että niitä pitää ruveta niinku pyörittelemään, vaikka kohta joku laittaa viestiä, että nehän voi käyttää 4 kertaa, että nurinperin ja etuperin ja takaperin, niin ei.
0: Mutta sitten kun tässä on myös kommandomahdollisuus, eli niin, sitten voi vetää kommandona.
1: Mutta sitten mä luulen, että sä sitten vähän sitä mun farkkujen käyttöikää voisi kyllä niinku vähentää sun eri kommandona.
0: Sä voit viimeisen viikon aikana asia, että no niin, nyt ne bokserit mätäni, niin että ei pysty enää.

0: YleX illassa Isaac Eliot ja turisti Mannerheim käynnissä Kumpi vai Kampi. Me kysyttiin tänään, että olisiko mieluummin kuukauden ilman peseytymistä vai kuukauden ilman, että vaihtaisit vaatteita?
1: WhatsAppissa ollaan aika vahvasti sillä linjalla, että ei niitä vaatteita tarvitse kuukauden vaihtaa, että kyllä niillä niinku pärjää. Ja mä itse asiassa tässä mietin sitä, että kun yksi mikä heitettiin tämmöisenä strategisena vaikeutena, että mitä sitten kun sä tiputat päälle jonkun niinku lounasruuan ja sitten on kuukauden likainen paita, niin pystyisikö tätä hämään sillä, että kun mä oletan, tähän ensembleen kuuluu vaikka joku ulkotakki. Mitä jos mä syön kaikki vaatteet ulkotakki päällä?
0: Nimenomaan, kato se.
1: En syö vaatteet, syön kaikki ruuat.
0: Niin, mutta siis sähän pystyisit olemaan kikkailija ja kyllähän paitaankin pystyy aika monta kertaa kääntämään, koska jos sen asun saa suunnitella etukäteen, niin sehän voi olla joku semmoinen, että eessä kuvio, takana kuvio, totta, sisäpuolella kuvio.
1: No sitten tulee myös näitä tarkentavia kysymyksiä. Täältä laittoi esimerkiksi viestiä meille, että saako vaatteet pakastaa? Terveisin Pekka. Ja tähän mä oletin, että ei, kun ei saa kerran pestäkään.
0: Ei saa pakastaa.
1: Mutta sitten tästä mä olin nämä eri mieltä. Eija kysyy, että saako laittaa yöksi aina vaatteet ulos?
0: Ei saa tuulettaa, koska...
1: What?
0: No ei tietenkään, koska siis mähän...
1: Okei, sori. Mä ymmärrän, että ei saa tuulettaa, että se menee tähän samaan kategoriaan, että niillä samalla vaatteilla pitää mennä. Mutta jotenkin tämä on musta vaikeampi, niin kun, että pakastaminen on niin selkeästi semmoinen niin kun, vähän niin kuin peseminen. Että jos sä saat ottaa ne vaatteet pois, niin mihin saat sä laittaa ne sitten sisälle ikkunan eteen?
0: Niitä ei saa niin kun, tavallaan intentionaalisesti tai tietentahtojen laittaa tavallaan raikkaaseen ilmaan, koska esim. Villapaidat, niitähän ei suositella pestävän, paitsi silleen niin kuin jossain ekstra megavarovaisessa villapesussa, niin kyllä esim. Jos mun villapaita on jotenkin tunkkainen, niin mä tuuletan sitä vuorokauden ja sitten se on kuin uusi. Eli tällä pystyisi kiertämään sitten, että ei tulisi haisuleita.
1: No, mutta saanko nyt siis kysyä, että selkeästi sinä edustat ehkä vähemmistöä tänään ja saat sillä linjalla, että mieluummin et kävisi suihkussa?
0: En ole. Mä oon teidän kaikkien kanssa samaa mieltä.
1: Sä oot samalla mielellä, että mieluummin vaihtaisit vaatteet.
0: Joo, mä oon yrittänyt vaan vetää höplästä.
1: Okei.
0: En siis ehdottomasti, en mä pystyisi edes vuorokautta olemaan ilman suihkua. Mähän on siis suihkuaddikti. Mulla on joskus sanottu, että mä käyn liikaa suihkussa, koska se on yhdessä vaiheessa se oli ainoa paikka. Joo, se oli ainoa paikka, missä mä yhdessä vaiheessa aikoinaan pystyin rentoutumaan. Joo. Niin mä menin suihkuun. Sitten mä en kestäisi tais kuukausi ilman vaikka uimista tai jotenkin saunomista. Totta. Tuntuisi liian ikävältä. Ja sitten mä tekisin just niin, että sitten mä himassa hengaisin alasti. Ja sitten hätätapauksessa olisin vaan sitten kotona vaikka vikan viikon. Mä olisin silleen, että YleX ilta tulee nyt siken kotoa.
1: Niin, tämä on kyllä totta, että nykymaailmassa, kun meillä on vaikka etätöitä ja muita tai ei ole töitä ollenkaan, niin sitähän sä voit himassa vaan olla alasti, eihän niitä niinku vaatteita kukaan pakota sun päälle.
0: Mutta se tässä on paha, että jos tästä ei saisi tavallaan kertoa, toki siis tämä on nyt vaan uusi skenaario, mutta jos ei saisi kertoa, että hei, mulla on tämmöinen haaste, niin mullahan olisi niinku ekan kahden tunnin jälkeen likaiset vaatteet, koska mullahan on töissäkin varavaatteet mukana sen takia, että mä sotken. Niin siis ne olisi niin kuin likaset, silleen tahraiset.
1: Siis meidän pitäisi ehkä ottaa tähän joku jatkokysymys vaikka ensi viikolle, että jos saisit valita, että sä saat vaan yhden vaatekappaleen niin kuin pitää, niin mikä se olisi? Koska se on musta myös taktinen kysymys, mikä tähän vaikuttaa.

0: vaikuttaa, että toki miten kukakin pukeutuu, että onko se niin kuin...
1: Tunika.
0: Niin, onko tunika esimerkiksi niin kuin semmoinen hyvä? Me voidaan tätä pohtia ensi viikolla.
1: Voidaan pohtia. Sitten Nealle vielä vastaus, kun Nea laittaa, että lasketaanko käsidesillä kainaloiden hajunpoistopesuksi kyllä.
0: Lasketaan, joo se on ihan
1: aivan, joo, joo, joo. Aivan, ehdottomasti. Kiitos kaikista viesteistä, mitä tuli tänään kumpi vai kampiin. Nämä on parhaat siitä, että vaikka tavallaan kun en näissä ole oikeita tai vääriä vastauksia, kun nämä on hypoteettisia, todella outoja skenaarioita, mitkä ei toivottavasti ikinä käy toteen.
0: Mutta nämä on tehty introspektiota. Siinä joutuu vähän niin kuin miettimään sitä, että miksi mä teen niitä tiettyjä asioita.
1: Nimenomaan, tämä on niin kuin sukellut syvään sisimpään, koska kyllä mä väitän, että jos täällä mun silmään ei siis tullut yhtäkään vastausta, että en kävisi suihkussa, mutta jos olisi tullut, niin mä soittaisin ja olisin silleen, että onko sulla kaikki hyvin. Että kuitenkin kuukausi ilman suihkua tuntuu aika niin kuin aika pitkältä ajalta sit loppupeleissä.
0: No sit, niin, no sit tulee tässä eri kysymyksiä, että jos tässä olisi joku $1 million on the line, mutta...
1: Joo, $1 million tekee vaikka mitä.

Disco Lines ja Tina Shee, No Broke Boys soi Yle X illassa. Nyt olisi tarjolla 7 uutiset ja sää. Sen jälkeen Yle X:n tämän päivän biisiä.

tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Saksassa Leipzigin keskustassa on ajettu autolla väkijoukkoon. Poliisi on vahvistanut, että kaksi ihmistä on kuollut ja kaksi loukkaantunut vakavasti. Saksalaisten mediatietojen mukaan loukkaantuneita on useita. Paikallinen radiokanava kertoo, että vaurioituneen Volkswagen katumaasturin nähtiin ajavan ylinopeutta jalankulkualueen läpi. Iran sanoo iskeneensä yhdysvaltalaiseen sota-alukseen. Iranin uutistoimiston mukaan alus sai osuman kahdesta ohjuksesta. Yhdysvaltalaisviranomaisen mukaan Iran ei osunut alukseen. Aluksen väitetään uhmanneen kehotusta pysyä poissa Hormuzin salmesta. Tiedot tapauksesta ovat toistaiseksi epäselviä. Hollantilaisella risteilyaluksella epidemian aiheuttajaksi epäillään vaarallista hantavirusta. Alus on ankkurissa Afrikan länsirannikolla ja muutamia tartunnan saaneita on viety sairaalaan. Ainakin kolme ihmistä on kuollut. Hantavirusta levittävät pääasiassa jyrsijät. Maailman terveysjärjestön mukaan viruksen leviämisriski on pieni. Suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisateita.

0: Pohjoisessa sataa myös lunta tai räntää. Yölämpötila on -3 ja +5 asteen välillä. Päivälämpötila vaihtelee 7 ja 12, pohjoisessa 1 ja 8 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata. Tuulivaroitus maa-alueille. Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa länsituuli on iltapäivällä voimakasta. Ajokeli on huono tai muuttuu huonoksi Lapissa ja paikoin Pohjois-Pohjanmaalla.
1: Kain Economy Plus soi tänään Yle X:n päivän biisinä. Se julkaistiin viime viikon perjantaina. Ja mua naurattaa siis, kun Economy Plussastahan tulee lentokone.
2: Eikö se ole suoraan sieltä otettu? Yleensä lentokoneessa on Economy, tämä niinku peruspulliaisten puoli ja sitten on joku hieno bisnespuoli ja sitten on näitä kaiken maailman välimalleja.
1: Sitten mä olin vaan, että onpa hassu, että mistäköhän tämä biisi kertoo. No lentomatkailustahan tämä kertoo.
2: Ai, sä et yhdistänyt sitä heti siihen.
1: Oli taas niinku Sikke Kantola momentti, että nythän ei niinku ihan tiedä, että sen virtapiirit mene yksin.
2: Mä olin vähän silleen just, että miten sä nyt selität, että totta kai se tulee sieltä lentokoneesta, mutta okei.
1: Joo, no biisissä siis tarina muuttaa tavallisen lentomatkan seikka, jossa maalaiskylän elämä kohtaa businessluokan unelmat. Ja mä en tiedä, onko tässä vähän niin kuin, onko he inspiroitunut tavallaan omasta elämästä, koska he on vöyriltä kotosi. Ja sitten kuitenkin nyt niin kuin isoon maailmaan tullut tavallaan niin kuin viisujen kautta ja silleen suureen suosioon. Niin tämä on vaan siis täysin mun spekulaatiota, mutta että voisiko se olla, että tämä kertoo myös niin kuin osittain jotenkin heidän matkasta julkisuuteen. En tiedä. Tavallaan voi
2: kyllä
1: olla.
2: Mä uskoisin tämmöisen analyysin.
1: Kaihan on tunnettu osuvasta huumoristaan ja vöyrin murteella laulutuista kappaleista. Ja en tiedä, tarviiko sanoa, mutta Barbara Bastuhan oli heille niin kuin isoin hitti, millä he tuli sitten ainakin koko Euroopan tietoisuuteen viisujen kautta. Tänään Yle X:n päivän biisinä Kai ja Economy Plus. Ää.

Yle X:n päivän biisinä soi Kain perjantaina julkaistu Economy Plus. Ja Kai esiintyi viime viikolla Ruotsin Grammiskaalassa ja voitti siellä vuoden kappale Pystin, onnea yhtyeelle. Nyt musiikkia Ginger Ninjalta, tämä on Bone Will Break Metal. Ja sen jälkeen jutellaan sun ja Vomman kanssa vähän siitä, että miten on mahdollista, että Alvarin sää jatkuvasti, tai ainakin tuntuu siltä, että paketteja menee väärille tyypeille. Tästä on nimittäin Yle tehnyt ihan jutun. On löytynyt tämmönen porsaan reikä postin toiminnasta. Niin selvitellään tätä, ja sitten aion kertoa pienen tarinan siitä, että mihin minun paketti päätyi ja miksi. Nyt Ginger Ninja ja Bone Will Break Metal.

0: 10 yli 7 Yläksillassa soi Ginger Ninian Bone Will Break Metal. Täällä Sikke ja Bomma pitää sulle seuraa. Muista, että WhatsApp 0444216888, se vastaan ottaa viestejä. Bomma, huomasitko, kun Yle oli tehnyt jutun siis postin toiminnasta, joka on kyllä semmoinen organisaatio, ketä niin kuin, tai mitä jaksetaan arvostella?
1: Mä näin otsikon tästä aiheesta, mutta en lukenut sen pidemmälle, mutta se oli joku, että ehkä, oliko edes postin vika vai oliko vaan joku löydetty joku tämän loophole?
0: No kun tää on vähän erikoinen juttu. Otsikko menee siis Ylellä näin, että postin toiminnasta löytyi porsaanreikä. Ja siis tää niinku, porsaanreikä on tämmöisillä hipsuilla, niinku hapsuilla, mikä se on.
1: Niinku. Lainausmerkeissä joku voisi sanoa.
0: Hipsuilla, hapsuilla, mikä se on? Oh my god. Postin toiminnasta löytyi porsaanreikä, joka mahdollistaa paketin päätymisen väärälle henkilölle. No, käydään kohta tarkemmin läpi, mutta mä luin ja selasin ja selasin ja selasin. Ja mä olisin, että mikä se on? Mm. Mikä se porsaanreikä on?
1: Mistä tämä nyt johtuu?
0: Ja se porsaanreikä on siis se. Tai tässä jutussa sanotaan näin, että on tämmöinen henkilö, joka on oman kokemuksensa pohjalta asiakas siis jäänyt miettimään, että jos hän on pystynyt avaamaan yhden varatun lokeron, perumaan sen ja varaamaan itselleen uuden lokeron, tämmöisen niin kuin itsepalvelulokeron, olisiko hän voinut avata enemmän niitä lokeroita? Mm. Et onko tämmöisellä niin kutsutulla helposti koodilla mahdollista varailla lukemattomia lokeroita, myös sellaisia, joissa on jonkun toisen paketti?
1: Aivan.
0: No, postin mukaan, postin chatista tätä tyyppiä palvelleen asiakaspalvelijan mukaan mitään maksimimäärää lokeroiden avaamiseen ei ole. Ja asiakaspalvelija on todennut vain, että järjestelmässä on porsaanreikä. Eli ymmärränkö mä tämän nyt oikein, että sä pystyt sillä yhdellä koodilla avaamaan niin kuin useita eri kertoja. Voiko se mukaan oikeasti olla niin? Se on siellä ihan lopussa. No, ja Yle on nähnyt postin chatissa käydyn keskustelun aiheesta.
1: No siltähän tämä nyt niin kuin jotenkin
0: kuulostaa. Mä mietin, että onko tässä niin mun ymmärryksessä nyt jotain vikaa. No palataan siihen kohta, koska tässä jutussa kerrotaan myös, että postin asiakkaat on saanut haltuunsa vääriä paketteja palautti tämmöisistä pakettiautomaateista ja palautuksina. Ja noi tapaukset on totta kai tietoturvariski, koska asiakkaan tietoja ja lähetyksiä voi päätyä väärin käsiin. No posti sanoo, että kyse on harvinaisista ja inhimillisistä virheistä tai jostain teknisistä häiriöistä, mutta ymmärrettävästi ihmiset on vähän kuumotuksissaan, etenkin semmoista, ketä Ylelle on kertonut, että on saattanut saada vaikka jonkun toisen palautuksen ja sitten totta kai siinä on kaikki niin kuin tiedot, osoite ja nimet ja bla bla bla.
1: Niin, koska se tuntuu totta kai heti semmoinen, että mihin ne mun paketit on sitten menossa ja sitten se, että ymmärrän, että se herättää kuumotusta.
0: Ja onhan toi niin kuin hyvä pointti, että tässä lukee vaikka, että kuukauden sisällä lähtee niin kuin satoja tuhansia miljoonia paketteja, niin niistä joku ihan pieni prosentti on niitä mokia, mutta silti.
1: Ja on toi myös totta toki, että siellä on myös se inhimillinen elementti, että mä oon kuullut näitä tarinoita, että joku onnistuu lyömään sen luukun takaisin kiinni ja sitten pitää soitella ja saadaanko auki. Ja vaikka, mulla joka kerta kuumottaa, että mä oon jotenkin laittanut vaikka kännykän salaisen luukkuun, niin mitä ei ole käynyt, mutta että jotenkin mun päässä silleen, että mitä jos mulla on jossain aivohäiriö, jos sä laitakin kännykän sinne ja luukun kiinni.
0: Niin mitäköhän siinä pitäisi tehdä, että haloo, luukku meni.
1: Niin, pitäisi saada varmaan yhteys se postia, kai ne voi avata niitä. Sori, mulla tuli, siis se miksi mä myös tässä nyt menin ihan jumiin tästä sun, että myös, tää on pitkä juttu Ylellä, ja just me ei haluta väärää infoa täällä kertoa tästä. Mutta olis mä kertonut sulle sen keissin tuosta pari vuoden takaa, kun mä tilasin uudet puhelimen kuoret.
0: Että on, mutta sä kerrot sen Louna Online Motionin jälkeen.
1: Ja sain postissa rintaliivit.
0: Ei, ei, ei! Mitä?

0: Lona Online ja Motion soi yleäksi illassa, kun keskusteltiin postin tai Ylen uutisesta, missä käsiteltiin postin toimintaa. Ja sitten bomma droppaa yhtäkkiä. Onks mä kertonut sulle, kun mä tilasin puhelimen kuoret ja sain rintsikon?
1: Joo, se sinänsä liity tähän mitenkään.

0: ja rintaliivi. Ja
1: semmoinen kuin rintaliivi, semmoinen hana tai semmoinen liukuhihna ja sieltä, tosta noin vomma tarvii.
0: Ja sitten he oli ihan silleen, että ei me kyllä niinku tiedetä, että mistä on kyse, että ota se selvittele, että soitapa sinne postiin vielä. No sitten mä soitan postiin, että no miten tässä nyt on, niinku, että onko teillä mitään käsitystä, että miksi mä oon postissa saanut niinku rintaliivit. Ja mun mielestä oli, että sitten kun mä katsoin niitä tarkemmin, niin siellä oli niinku puolikas semmoinen, että se lähetyslappu, niin kuin oli repeytynyt selkeästi puoliksi, jos se oli jonkun muun ihmisen nimet.
1: Aa.
0: Ja lopulta siis se kai selvisi, että tämä ainakin postin mukaan, että siellä on ollut siellä jossain linjastossa joku ongelma, että kun niistä välillä tuli repeytyy irti niitä osoitetietoja ja muita, niin siellä on ollut joku tällainen, ja sitten on käynyt joku sekaannus, että ne on lyönyt ne jonkun muun tilaamat rintaliivit johonkin sinne mun niin kuin osoitteille, johonkin kirjekuoreen tai tällaista.
1: Mutta onpa erikoista silleen, koska eikö se lyödä se läpyskä tavallaan siellä paikassa, mistä se lähetetään?
0: Mä en tiedä. What the hell? Ja sit mä niin mietin, onko joku varastanut ne mun puhelimen kuoret ja sit yrittänyt, että se seivailla sille, että se on löynyt ne.
1: Niin, silloin ne, kun nämä on mun vanhat imetysliivit, mä en tarvitse näitä.
0: No oli brand new. Mä mun mielestä löysin jopa sen niin lopulta sen firman, mikä niitä niin myy ja kaikkea tällaista. Ja no sitten se sanoi mulle, sieltä puhelinfirmasta oli silleen, että hei, tää on tosi outoa, me lähetetään sulle uudet. Mm. Ja sit mä soitin sinne postia ja kysyin, että no pitääkö mun nyt niinku palauttaa nämä rintaliivit, että onko nämä nyt niinku joku muu? Ne sanoi, että ei pidä vaan. Ja annoin tyttöystävälle rintaliivit.
1: Tykkäskö?
0: Ne onkaan vieläkin käytössä, joo.
1: Hei!
0: No niin, sattumalta just oikein kokoiset.
1: Hei, 2 kärpästä yhdellä iskulla. Eikä. Tyttöystävässä, 3 kärpästä. Tyttöystävä saa lahjan, sinä hauskan tarinan tänne radio. Ja sit sä sait vielä ne puhelimen kuoretkin.
0: Lopulta kaikki meni hyvin.
1: Ai. Tää on Komiat ja Lululai.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Annetaan niiden ihmisten ymmärtää, että me näytetään hyvältä. Mutta ei anneta niiden tiedostaa sitä, että me ollaan yritetty näyttää hyvältä.
2: Yle Siltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: tällä hetkellä ihan koukussa ristikkoihin. Ja mä teen etenkin näitä tämmöisiä niin kutsuttuja uusia ristikoita.
1: Sä meinaat näitä, mitkä viittaa, missä on tämmöistä niin kuin
0: vihdejuttuja
1: ja nuorisosanastoa, joo.
0: Ja siellä on tosi monessa vihjeenä jees pilkku and kysymysmerkki ja vastaus on Ariana Grande. Eli selkeästi tälle on jotain niin kuin biisin nimiä ja sitten vastaus on se artisti. Mutta siis mä oon niin koukussa niin ristikoihin, että musta tuntuu, että mun sosiaalinen elämä alkaa kohta kärsiä.
1: Ristikoista.
0: Mä oon ihan koukussa.
1: Sä oot tänään kertonut, että sä heräät aamulla silleen, että onpa ihana päästä illalla lukea lisää kirjaa ja nyt sun elämä kärsii ristikoista.
0: Onko se sitten, kun kato 30 lähenee, niin musta tulee yhä niin kuin hiljaisempi ja silleen vetäytyväpi ihminen.
2: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tuossa tuoretta musiikkia aikamoiselta.

0: Ja sit päästään kuuntelemaan myös huukoa ja kaukua yhdessä. Vesipisaroiden valssi.
1: Sit myös Artemasilta I Like The Way You Kiss Me. Nyt BTSLtä Swim ja kohta musatrippiä. Jatkamme vissiin ei niin sekoboltsitunnelmissa.
0: Saimaahan mennään ja tää on taas tämmönen niin kuin vakavastutettava kappale.

0: Musatrippiä taas. Musatripissä yleensä illastelee maanantaisin, kun ollaan musiikkia maailmalta. Kappaleita, jotka kotimaassa on hittejä, mutta ei Suomessa välttämättä muuten soisia. Viime viikolla otettiin missioksi tämmöisiä niin kutsuttuja vakavasti otettavia kappaleita, koska sitä ennen meillä oli niin semmoista perseilyä, että Sikke epäili, että Musatripissä ei niin kuin musta tykätäkään.
1: Ja mä tykkään tästä, että siis selkeästi jos niin kuin sä haluat todistaa jotain, niin sä otat asiat hyvin vakavasti.
0: Kyllä, kyllä.
1: Koska viime viikolla oli tosi hyvä biisi Etelä-Afrikasta, joo, meni jatkoon ja siitä tykättiin ja se oli ihanaa semmoista vaibailua. Mutta ei se siinä vielä ollut, nimittäin kun yksi kerta Ass Fatalityä soitetaan, eli aivan hirveät crazy bailausta, niin sitten kaksi viikkoa pitää rauhoittua, ettei Sikke hypi varpaille enää.
0: Ei, mutta tämä liittyy myös siihen, että kun mä etin näitä kappaleita, niin monesti käy silleen, että mulla asuu niinku monta biisiä haaviin. Silleen, että vitsi pitää päättää, että otanko tän vai tän. Niin mä tykkäsin myös tästä Taimaan kappaleesta ja mä ajattelin, että nyt kun jatketaan teemaa, niin testataan tämäkin. Ja Taimaan listalta löysin siis biisin. Artisti asialla on tämmöinen kuin Mir. Kolmella R:llä. Mir. Se on siis duo. Tulee Taimaan Chiang Maista. He on tehnyt musiikkia tuolta vuodesta 2020. Heidän eka singli Nikotiini. Ja nyt on uusi kappale, joka on niin kuin YHYU. Mä aletan, kun tämä on capsulokille, että tämä on niin kuin lyhenne. YHYU. Mutta siis se, että mä en ihan varma, miten tämä niinku Thain-kielinen nimi lausutaan. Eli tämä on esimerkiksi tuolla niinku suoratoistopalveluissa, että eka on tämä koko Thain-kielinen niinku nimi ja sitten Yu. Ja koska on toki niinku Thain-kirjaimistolla, niin mä en osaa sitä lukea. Mutta mä löysin jonkun tämmöisen translationin, että toi biisin nimi olisi The more you forbid, the more you encourage.
1: Eli
0: mitä enemmän kiellät, sitä enemmän myös niinku kannustat.
1: Hei, aika filosofinen.
0: Miten sulle toimii? Tämä on vähän tämmöinen niinku indie rock pop tyylinen vaibailu ja kiinnostaisi kuulla, että miten niille toimii.
1: Ja haluatteko te kuulla tämän tällä viikolla uudestaan? Se on tärkeintä, koska mikäli tämä menee jatkoon, niin torstaina, eikö niin, Musatripissä palaamme jälleen Taimaan.
0: 044-421-6888. Kaikki fiilikset, hyvät, huonot, negatiiviset, kaikki.
2: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044-421-6888.

0: Musatripissä testissä ekaa kertaa Taimaan listoilta duo Mir kolmella R:llä ja edes kappale Y-O-Y-U. En ole varma, mitä lausutaan. Ja Sikke itkee täällä.
1: Siis mä liikutuin, koska mä olin silleen, että mitäköhän tässä lauletaan, että selkeästi tämmöis lovari ja sitten kun sä suomensit ton
0: biisin nimen,
1: niin aika kohtalokas tai jotenkin semmoinen niin dramaattinen, niin mä ajattelin, että mä katon. Niin nyt kuunnelkaas tätä. Tää biisi alkaa näin. Vain kun sä tulit vähänkin lähemmäs, niin kaikki alkoi täristä mun sisällä. Yritän hallita sydäntäni, mutta se ei oikein tottele minua enää. On sanoja, joita pidän sisälläni, etten paljastaisi niitä sinulle. Mutta kai sä näet jo mun olemuksesta sen tarpeeksi hyvin, että mä rakastan sua.
0: Ihan tämmöinen Sikke Söpöly biisi.
1: Oikeasti, kuten kertsi. Pidän rakkauden sanat sisälläni, vaikka tiedän, etten saisi tuntea näin, kun sulla on jo joku. Mutta pyydän edes pientä oikeutta, saanko edes ajatella sua, onko se väärin näin. Siis tää kertoo kielletystä rakkaudesta.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mä olen liikuttunut.
0: WhatsAppin puolella 0444216888. Laita viestiä, että mitä sä tykkäät, kuunnellaanko tää uudestaan. Ja tänne laittaa esimerkiksi viestiä Kalle, että onpa kyllä hirveätä kuraa.
1: Joo, mutta sit tulee myös, että kyllä kunnon poikabändipalladi ansaitsee jatkoa edes kerran.
0: Joo, joo, Hermanni laittaisi jatkoon. Nea täältä laittaa, että tää on kiva biisi, tämmönen pitkä roadtrip-vibailu jatkoon. Ja joo, tämähän on tämmönen, että tää voisi hyvin olla niin kuin englanninkielinen versio. Tästä on ihan varmasti jossain teinikesäleffassa.
1: No mites Juha, Italian Euroviisut, mutta eri kielellä.
0: Okei, okei.
1: Me tuossa vähän puhuttiin niin kuin ton biisin aikana sitä, että tämä voisi tavallaan olla sitä niin kuin Kosteen alkuuraa, koska sillä on vaikka Kalifornia, tämmöiset tosi akkari niin kuin fiilistelybiisit. Ja sitten sä sanoit, että
0: mulla tulee vähän mieleen vaikka niin kuin Aaro Kuuskolmen Ollan tuotanto sillä erolla, että hänellä on enemmän sitä niin kuin rosokitaraa ja sitä vähän niin kuin garagea. Tämä oli kuitenkin aika tämmöinen tuotettu poikabändimeininki.
1: Emeli, hyi hel, .. ei kiitos, takaisin huumorimusaan. Kyllä tämä taitaa mennä jatkoon.
0: Siis kyllä tämä nyt, täällä on pari siis, jolle selkeästi ei toimi ollenkaan, mutta kyllä me nyt ollaan posin puolella. Jännä toki nähdä, että miten tässä silloin torstaina. Nyt tuli vielä viestiä meille Joonakselta, että raikas ja rento jatkoo vaan, niin kyllä mä nyt sanoisin, että tämä torstaina soi uusiksi.
1: Mutta luvataanko Emelille ja kaikille muille, ei luvata suoranaista huumorimusaa, mutta mennään tämmöisestä niinku rauhoittelusta ensi
0: viikolla. Joo, ensi viikolla pois. Sitten taas, joo, räjäytetään pankki.
1: Nyt Jami Falttin, Oni ja Mirella MMG.
2: Yle X. Yle X ilta. Sikke ja Vomma.

0: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
1: Oon ite laittanut satoja.
0: Eikä niinku vaan töitä löydy?
1: Ei.
2: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romaanina.
3: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
2: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
0: Missä sä näet itse 5 vuoden päästä?
4: Vankilassa tai kuollut.
3: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.

0: Beauty and a Beat. Tässä on messissä Nicki Minaj. Kello 15.08 kasiin asti Sikke ja Bomma pitää sulle seuraa. Sitten Yle X vaihtoehtoja Raine Laaksonen.
1: Ja muistatko, mikä jäi vielä viime viikolla vähän auki?
0: Ai se, että mun pitäisi rangaistukseni kärsiä siitä, kun en pyöräily töihin.
1: Joo, tää on nyt jo monen viikon prosessi, kun Sikki oli mennyt lupailemaan, että hän pyöräilee töihin. Sitä ei pyöräily. Ja viime viikolla tämä vähän niin pohdittiin, että mikä rankku. Ja tuolta sitten kuulijoiden avustuksella joku sen keksi, että sä voisit pyöräillä kuntopyörällä lähetyksen aikana sen saman niin kuin määrän, mikä sulla menisi siihen työmatkaan, niin kuin rankkuna.
0: Joo, ja mä
1: ihan 100% rankkuna itse asiassa.
0: Ihan 100%. Mä vain vihkaa toivoin, että ei saataisi kuntopyörää, mutta yllättävän kivuttomasti saatiin hoidettua.
1: Joo, näillä näkymin keskiviikoksi meidän pitäisi saada se kuntopyörä. Mä menen tuolta vielä rekvisiittaan pyörimään. He lupaili, että ei ole mikään huima valikoima, mutta löytyy jotain. Mä olin silleen, että no ei kyllä nyt, ei tarvitse mitään pitkiä matkoja polkea ja Sikke on pieni nainen, että kyllä sieltä joku pyörä varmaan sille riittää.
0: Pienen naisen pieni pyörä. Kyllä mä 10 kiloa saa jo polkea.
1: Mutta okei, 10 kiloa, okei. Okay. No mutta sitä sitten näillä keskiviikkona sinne saa sitten tulla kannustamaan.
0: Ja tuutte kannustamaan. Vartin valtauksessa ensin hirveä haippi päälle, tsempataan Sikkeä. Sen jälkeen lähtee suuri suoritus. Ja mikäli on ymmärtänyt oikein, niin saadaan jotain POV-kameraakin. Kun voitte
1: yritetään siihen.
0: Yle Areenasta, että siellä se muija polkee ja hiki valuu.

0: Hei, pitääkö keskeyttää? Mä muistin yhden jutun.
1: Okei.
0: Okay. Ensinnäkin tää
1: tarviiko keskeyttää?
0: Huuko ja Kauko vesipisaroiden valssi. Me sanottiin, että keskiviikkona mä poljen.
1: Keskiviikossa mä oon sitä pyörää ainakin kysellyt tänne.
0: Mulla on keskiviikkona siis semmonen hermoratatutkimus aamulla, mikä on kuulemma äärimmäisen kivulias.
1: Niin.
0: Ja sen jälkeen pyritään välttämään niinku raskasta urheilua, niin voisiko siirtää polkemispäivää torstaille?
1: No nyt on kyllä ihme täällä, mihin kaikkiin leveleihin on siirrellä Sikke Kantola valmis menemään, ettei tarvi pyöräillä.
0: Eikö siis ihan oikeasti mietin, ne laittaa mun, mä annan sieltä kattavan raportin siitä keskiviikko-iltana lähetyksessä, että miten on mennyt.
1: Sanotaanko näin, voimme harkita. Jos mä saan neuvoteltua sen rekvisiitan kanssa, että meillä on se vielä torstaina se pyörä, niin okei.
0: Hei, mulla sanottiin, että otan niin paljon särkylääkettä kuin uskallat, että toimenpide on kivulias ja epämukava.
1: Okay. No näillä näkymin sitten ehkä torstaina sitten kuitenkin.
0: Mutta mä lupaan polkea ensi viikolla.
2: Yle.
1: Ensi viikolla.
0: Tällä viikolla. Tällä viikolla, sori vahinko.
1: Tällä viikolla.

0: Artemas, I Like The Way You Kiss Me soi Yläks illassa. Tähän lähetykseen tulossa vielä Linda Lampeniukselta ja Pete Parkkoselta Liekin Heitin ja Ruusuilta ja Bisiltä Sonic Youth. Kasista eteenpäin sitten Yläks Vaihtoehto ja Roine Laaksonen, Meikä Mansikat ja Teikä Tampuriinit eli Sinä Vomma.
1: Kyllä.
0: Olemme täällä jälleen huomenna 5:stä eteenpäin. Mutta Raina laittoi meille terkut, niin kuunnellaks.
2: Intergalaktisen upeaa Star Wars-päivän iltaa kaikille troideille ja evokeille ja muille Yle X illan kuulijoille. Mun nimi on Raina Laaksonen ja mä toimin Sith Lordina Yle X vaihtoehdossa aina kello 10 saakka soittain sulle sitä parasta vaihtoehtoista musaa galaksin äärirajoilta. Ja ihan tolleen Star Warsin inspiroimana mä ajattelinkin tänään vähän pohtia, että missä vaiheessa voi niinku spoilata esimerkiksi levyillä olevia yllätyksiä tai sitten vaikka Star Wars-sarjassa olevia yllätyksiä, koska eikö kaikki nyt vähän niin kuin ole jo nähnyt ne vanhat Star Wars-elokuvat ja sitten me voitaisiin niin kuin spoilata, että mitä niissä tapahtuu. Ehkä

0: voidaan, ehkä ei. Ja Star Wars lisäksi mulla on myöskin tänään soitossa Kingdom Hearts-pelisarjasta inspiroitunutta kotimaista räppiä. Millaista se oikein onkaan? Se selviää yläks vaihtoehdossa kello 8.10.
1: No nyt en uskonut tuota lausetta, mutta okei.
2: Homma on myyty. Hei, may the four be with you. Huomiseen.
1: Moro. Hävisit sillalta, kun mua alkoi huimaa.

Mitä sä pelkäät? Sovin suhun niinku veitsi selkään. Sä mietit liikaa, mä en mieti yhtään. Tänään sovitaan yhteen.

Olkoon 4. päivä toukokuuta kanssanne. May the fourth be with you, kuten tuolla jossain galaksissa kaukana joskus onkaan sanottu. Tämä on Yle X:n vaihtoehto. Ihan täällä maapallon galaksilla ollaan. Mun nimi on Raina Laaksonen. Mä soittelin viime viikolla Ruusojen uudelta albumilta biisiä ja sanoin, että tuolla levyllä on yksi sellainen yllärikappale, jonka mä haluaisin säästellä. Ja sä kuulet sen yllärin nyt.

OK Ruusut. Ruusujen OK niminen biisi heidän tuoreelta Mä valvon ja sä valvot munkaa albumilta. Ja toi on tuon albumin päätösraita ja ainakin omasta mielestäni ehkä tuon albumin yllättävin biisirykäisy kaikessa rankkuudessaan ja suorassa huudossa ja tumman puhuvuudessa ja synkkyydessään, mitä tuolla OK biisillä kuullaan. Ja mulla on vähän sellainen pieni epäilys, että tuossa ehkä saattaa olla kuultavissa myöskin albumin tuottajana toimineen Aku Raskin, joka aikanaan teki hyvinkin paljon tuollaista hyvinkin rankkaa elektrosoundia Huoratron nimellä, niin veikkaan, että siellä on sellainen pieni tuottajan vaikutus saattaa olla tuolla kyseisellä OK-biisillä kuultavissa. Mun nimi on Raina Laaksonen, tää on Yle X Vaihtoehtoja. Mä tosiaankin viime viikolla sanoin, että en halua niinku spoilata tuota Ruusujen uutta levyä ja soittaa vielä tuota ehkäpä yllättävintä kappaletta, joka tuolta levyltä löytyy, mutta ehkä tälleen niin kuin nyt kun vietetään tosiaankin Star Wars-päivää 4. päivä toukokuuta, May the Fourth be with you, niin ehkä tämmöiset spoilerit on myöskin ajankohtaisia, että mä oon aina niin kuin miettinyt sitä aika useinkin, että kun yksi tämmöisiä elokuvahistorian varmasti suurimpia spoilereita, jotka nyt tässä pohjustan on tulossa. Spoilereita on varmastikin niin kuin Star Wars episodi 5:sta se kohtaus, jossa, spoiler warning, Darth Vader paljastaa olevansa Luke Skywalkerin isä. Niin onko se niinku vielä semmoinen asia, että se on niinku spoileri sanoa? Kyseessä on kuitenkin jo niinku useita vuosikymmeniä vanha elokuva. Varmasti niinku miljoonat ihmiset eri sukupolvista ovat sen nähneet. Mutta koska aina tulee uusia sukupolvia, joille vaikkapa toi kyseinen Star Wars-elokuva on täysin uusi kokemus ja täysin uusi juonenkäänne, että kenenkäs isä se Darth Vader oikein onkaan, niin mä oon just niinku mietityttää, että missä vaiheessa oikein voi lähteä spoilaamaan asioita, missä vaiheessa elokuvia, TV-sarjoja, jotka varsinkin on niin valtavan merkittäviä kuin Star Wars on ollut, niin sä voit lähteä puhumaan niiden spoilereista ääneen. Vai onko se sellaista, että niinku kannattaa vaan olla spoilaamatta aina, että aina kuitenkin tulee uusia katsoja ja sitten totta kai monilla saattaa olla just se sellainen oma kokemus, että kun kysytään jotain tämmöistä, että no mikä on joku erikoisin elokuva tai TV-sarja, jota sä et koskaan katsonut, niin yleensä Star Wars on aika sellainen yleinen, mitä tuntuu, että näkee vastauksena, että no mä en katsonut koskaan yhtäkään Star Warsia, joten silloin totta kai se on spoiler kertoa, että Darth Vader on Luke Skywalkerin isä. Ja tää totta kai mietitytti myös tuon Ruusujen uuden albumin tiimoilta, että kun levy tuossa tuli ihan alle pari viikkoa sitten, että vitsi, kun soittaa niinku spoilerina tavallaan semmosia yllätysbiisejä, mitä albumeilla on, kuinka nopeasti, että tuossa oitsellahan niinku, jos uusi albumi julkaistaan, niin kuunnellaan välittömästi jo sinne samana keskiyönä, se osa saattaa muhia pidempäänkin, osalla saattaa mennä useita kuukausia, kun se levy on kuunneltu. Tosi vaikea sanoa, mutta mä uskon, että kun tässä ollaan vaihtoehto-ohjelman äärellä, jossa kuitenkin paljon on nimenomaan kotimaiseen indiamusiikkiin, myöskin kansainväliseen indian vaihtoehtomusiikkiin keskittyneitä ystäviä täällä koolla 2 tunnin ajan, niin eiköhän me olla tuo Ruusujen albumi kerätty jo silleen ainakin insituntumat ottaa tässä julkaisun jälkeen ja uskaltaa soittaa pieniä spoilereita myöskin sieltä. Mä voin spoilata tämän viikkoisesta Yle X vaihtoehdosta sen verran, että mennään aivan tutulla kaavalla, kuten aika useinkin. Tämä on niinku tämmöinen Star Warsin sivuosa ehkä tällä kertaa. Ei mikään semmoinen niinku valtava spektaakkeli. Tiedossa siis tuttuun tyyliin

parasta kiinnostavinta vaihtoehtoista musiikkia, jota minä olen tuota galaksin äärirajoilta käynyt poimimassa sinua varten. On kyseessä sitten kotimaista UG-räppiä tai kansainvälistä indie-rockia tai sitten vaikkapa kotimaista drum and bassia, jossa kuultavissa vaikutteita muun muassa The Prodigilta, Psyllan ja Blue Franklinin Buggin.

äärimmäinen alkuräjähdys tähän Yle X:n vaihtoehdon kärkeen tälle viikolle. Psyllan Bugin yhdessä Blue Franklinin kanssa. Ja kun mä tuossa spoilereista puhuin, niin spoilaanpa sulle sen, että mitä me kuulostellaan tässä ihan seuraavan 15 minuutin aikana.

Nine Inch Nails ja yhdessä Boys Noisin kanssa Copy of a klassikobiisin uusi versio. Ja uutta versiota on kuultavissa tässäkin, mikäli muistat No Doubtin sekä The Neptunesin yhteistuotoksen Hella Goodin. Se on saanut säröisen päivityksen Dorian Electralta.

No Doubtin klassikkobiisi sieltä 25 vuoden takaa, Hella Good. Uudelleen versioituna Dorian Electron toimesta. Hän julkaisi juuri koko pitkän albumin pelkkiä cover-kappaleita, mikä on aika hauska, että toi albumin nimikin on ihan vaan Dorian Electra, eli ne ei ole niinku hänen omia biisejä, mutta ne on hänellä kuitenkin merkittäviä biisejä, ja niihin lukeutuu just toi No Doubtin Hella Good, mutta sitten sieltä löytyy myöskin aika jänniä tällaisia just hyvinkin säröisiä elektropop-versioita, muun muassa Eminemin Without Me'sta, Gorillasin Feel Good Inkistä sekä Shakiran Hips Don't Lie'sta. Eli hyvin paljon tällaista 2000-luvun biisejä siellä on. Mennään kuitenkin

blogin purkuprosessi julkaista cover-albumi, että kun ei ole ehkä nyt niinku syntynyt sitä niinku omaa materiaalia tai se ei ole tuntunut niin hyvältä, niin jotenkin, että saa ne omat kanavat auki, kun laittaa noita tollasia itselle merkittäviä kappaleita omaan käsittelyyn ja julkaisee ne sitten covereina, niin ehkä se sitten niinku myöskin avaa sitä omaa luovuutta, kun saa ne omat vaikutteet käsiteltyä sitten albumin muodossa. Erittäin hauska albumi omasta mielestäni, ja pitää ne ehkä soitella joku muukin noista jo mainituista tai muista albumin covereista, koska ne on mun mielestä tosi kiinnostavia. Mä tykkään aina tosi paljon siitä, että jos on niinku cover-versio, joka ei kuulosta tismalleen samalta kuin mitä se alkuperäinen, mutta kuitenkaan ei ihan niinku niin kaukana myöskään siitä, että sä et oikein edes niinku saa mitään otetta siitä, että mikä tää cover oikein on, niin mun mielestä niinku Dorian Electra on onnistunut hienosti tuolla albumilla. Useiden biisien kohdalla siinä, erityisesti toi Hella Good, pitän ehkä mainita, että Hella Good on myöskin mun oma suosikkibiisini No Doubtin tuotannosta, joten ehkä sekin vaikuttaa, että minkä takia lämpenin erittäin paljon tälle päivitetylle versiolle. Olen myöskin lämmennyt erittäin paljon kotimaiselle shoegaze rock-yhtye Moon Wardsille. He ovat julkaisseet uutta musaa biisimeltä Aubrieta, jossa ollaan niinkin keveiden aiheiden kuin itsepetoksen ja maailman tuskan sekä varmasti niistä siinneen eskapismin ympärillä. Tämä on Moon Wards biisimeltä Aubrieta.

Moon Wars soi Yle X vaihtoehdossa, jossa nytten annetaan vuoro Nine Inch Nailsille yhdessä Boys Noisen kanssa. He ovat tuossa kierrelleet yhdessä paljon ja esiintyvät myöskin menestyksekkäästi Coachellassa versioiden Nine Inch Nailsin biisejä ympäri katalogia uuteen elektronisempaan muotoon. Tässä yksi näistä työn hedelmistä, Copy of Up.

Kun laitetaan yhteen Nine Inch Nails sekä Boys Noise, niin sehän muodostaa Nine Inch Noisen, joka on myöskin tuon kahden eri artistin yhdistelmän muodostama albumi. Mä en tiedä oikein, miksi sitä kutsuisi. Onko se sitten niinku remix-albumi, onko se kokoelma-albumi, onko se live-albumi. Se on vähän niinku kaikkea, mutta periaatteessa siis Nine Inch Nailsin tuotantoa vuosikymmenten ajalta Boys Noisen kanssa uudelleen käsiteltynä elektronisempaan muotoon ja yhdistetty sitten myöskin noita live-nauhoitteita sinne käsittääkseni ihan studiossa tehtyjen osioiden sekaan, ja niistä on sitten saatu aikaiseksi tuo Nine Inch Nails-niminen levy. Tässä on kyllä hyvin pitkään saatu odotella, että joskus sitä uuttakin Nine Inch Nails-albumia tulisi. Kyllähän tuossa tuli se Tron soundtrack viime vuonna, missä oli jonkun verran laulettuja biisejä, mutta kyllä musta tuntuu, että semmoinen niin kuin ihan koko pitkä oikea Nine Inch Nails-albumi, niin se menee sinne 13 vuotta ajassa taaksepäin silloin, kun Hesitation Marks-albumi tuli, jolta toi Copy of a kappalekin löytyy. Toki sen jälkeen sitten tullut myöskin vähän EP-julkaisuja ja muuta, mutta tässä on kyllä pitkään saatu odotella, että milloin saataisiin semmoinen ihan aito, selkeä, rehellinen Nine Inch Nails koko pitkä albumi, mutta ehkä nyt sitten taas keikkailun jälkeen sellaistakin sopii odottaa. Tällä yleensä vaihtoehdossa sopii odottaa hyvinkin tämmöistä sample-pohjaista vanhan koulukunnan räppiä kohta puoleen, kun päästään käsiksi tämän viikkoiseen kuuntelijan vaihtoehtoon, jossa on myöskin teemana hieman Kingdom Hearts, japanilainen roolipeli-sarjaklassikko, itsellekin tuttu tuolta vuosien takaa. Hieno sarja, joka yhdistelee Disney-hahmoja ja alun perin myöskin Final Fantasy-pelien hahmoja toisiinsa tämmöiseen erittäinkin monimutkaiseen tarinaan, joka on jatkunut jo vuosikymmeniä tuossa pelisaakassa. Miten se liittyy kotimaiseen räppiin, se selviää kohta puoliin. Sitä ennen otetaan tällaista modernimpaa räppisoundia 16 Lutolta. Häntä biisimeltä Sun takia, jonka hän kertoo olevan romanttinen UG-kappale. Romanttiselle UG-musalle meillä on aina täällä tilaa.

16 luto sun takia. Shoutoutit Jyväskylään. Mulla ei ole sinne yhtäkäs minkäännäköistä yhteyttä, mutta luultavasti ihan kiva kesäkaupunki. Se on ainakin hyvää uutta kotimaista räppiä sieltä suunnalta tulee. Ja kohta hyvää kotimaista räppiä tulossa myöskin kuuntelijan vaihtoehdossa sitä ennen. Bitches talk shit. Se on oikeastaan tämän ohjelman teema joka ykkönen viikko, koska teillä on yksi bitch ainakin puhumassa paskaa. 2 tuntia joka viikko. Nyt sen hoitaa Sofia Stell biisillä Bitches talk shit.

YLX-vaihtoehdon kuuntelijan vaihtoehto postiluukku on avoinna. Kellon ympäri ja sinne voi joka ikinen kotimainen indie-musiikin tekijä lähettää omaa tuotoksiansa. Meikäläiselle kuulosteltavaksi tulemaan sähköpostin kautta raine.laaksonen@yle.fi. Sinne kannattaa ehdottomasti laittaa sitä omaa musaa. Mikäli olet tässä nytkin kuulostellut tätä ohjelmaa tällä viikolla ja todennut, että mun tekemä musiikki se sopisi aivan täydellisesti tuonne kuin viitsi selkään.

0: muuten ruusutkin hienosti laulaa. Ja laitat sen meikäläiset tulemaan sähköpostiin, niin minä kuuntelen noita biisejä tuolta sitten aina läpi ja valikoin tänne kuuntelijan vaihtoehdoksi aina yhden erityisen kiinnostavan artistin, josta mä uskon, että tullaan kuulemaan toivottavasti lisää, joka pääsee myös itse kertomaan omasta musiikistaan. Tämän viikkoinen kuuntelijan vaihtoehtona soiva artisti, hän saattaa olla sulle tuttu jo rap-ryhmä Yläkerrasta, sillä hän vaikuttaa myös siellä, mutta tekee myös soolona musiikkia. Hän on Jaakko Jalmari, joka ei enempää eikä vähempää kuin kutsuu itseään Suomen Earl Sweatshirtiksi. Siinä on aikamoiset flanellipaidat ja saappaat täytettävänä ja selviääkin ihan kohta Jaakko Jalmarin väärä MJ-biisistä, että onko näille lupauksille perää. Tämä biisi löytyy Jaakko Jalmarin just julkaistulta Kingdom Hearts nimiseltä EP:ltä. Ja Kingdom Hearts totta kai on legendaarinen toimintaroolipelisarja, joka alun alkaen niin kuin yhdisteli Disney-hahmoja ja sitten Final Fantasy-pelisarjan hahmoja. Sitten hiljalleen mä oon ainakin ymmärtänyt, mitä olen tässä koettanut pysyä tämän kyseisen saagan juonenkäänteiden perässä, niin nämä Final Fantasy-osiot on tästä tippunut ja nyt siinä sitten pelastetaan maailmaan Aku Ankanen Hessu Hopon kanssa joltain tämmöiseltä sydämettömiltä pimeiltä olennoilta, jotka on kaikki jonkinnäköisiä japanilaisia tällaisia anime-hahmoja ja erinäisiä pahiksia ja siihen liittyy kaikennäköistä aikamatkustuskoukeroakin, jos olen oikein ymmärtänyt. Mä en tiedä, onko maailmassa ketään, joka osaa selittää, mikä se Kingdom Heartsin juonikuvia kokonaisuudessaan on. Ehkä sitä voi sitten fiilistellä siinä samalla, kun kuulostelee tätä Jaakko Jalmarin tuoretta EP:tä, joka nimensäkin on tuolta sarjalta saanut. Tuolta biisi nimeltä Väärä MJ, siellä on messissä myöskin Good Boys -yhtyeessä vaikuttava Kosmo. Ja Jaakko Jalmari pääsee vielä kertomaan meille, kun hän kerta itseään Suomen Earl Sweatshirtiksi kutsuu, niin minkälainen vaikutus Earl Sweatshirtillä oikein hänelle onkaan ja miksi tämä EP on nimetty Kingdom Hearts -pelisarjan mukaan.
1: Yle X. Kuuntelijan vaihtoehto. Sulle.
2: Earl Sweatshirt on semmoinen artisti, että kun mä teininä ekan kerran häneen törmäsin, niin se oli musta vaan maailman kuuleen tyyppi. Sen musa oli kuumottavaa ja sanotukset kryptisiä. Mä oikeastaan ihastuin siihen, että mä en edes oikeastaan tiennyt, mistä se räppää, ja mun täytyy kuuntelijana itse tehdä vaan vähän ekstra duunia, että mä hiffaan, missä mennään. Sen katalogi on kasvanut teinivuosista, ja Earl on edelleen musta abstrakti räpin sanansaattaja, ja musta on aika siistiä pitää sitä omankin musan esikuvana. Mä nimesin mun uuden EP mun lempivideopelin Kingdom Heartsin mukaan, koska niiden biisien tekstit on aika lailla mun ajatusten läpileikkausta mun elämän eri vaiheista. Elämässä sattuu ja tapahtuu ja maisemat ja tunteet muuttuu, mut itellä tärkeät jutut pysyy aina relevanttina. Mulle se on Kingdom Hearts. Kai se on vähän niinku oodi ajattomuudelle. Ja nyt EP-julkaisun kunniaksi mä annan itelleni jälleen kerran luvan aloittaa sen alusta ja tossa taustalla se nytkin pyörii.

Utter Sweatshirtia Earth-niminen biisi, joka löytyy Pompeji Utility-nimiseltä tupla-albumilta, jossa Mikein kanssa. Ja toi on tehty silleen, että Mike on tehnyt niinku toisen levyn ja sitten Earl Sweatshirt toisen levyn. Ja ne on sitten lyöty yhteen tupla-albumiksi. Ehkä vähän niinku aikanaan, kun Outkastin Andre 3000 ja Big Boy julkaisi yhdessä. Tavallaan niinku, että vaikka he teki yhdessä paljon musaa, niin sitten he julkaisi tupla-levy, jossa molemmilla puolilla oli sitten heidän omat albuminsa. Niin ehkä vähän sitä samaa henkeä sitten tässä myöskin Mikein ja Earl Sweatshirtin uudessa tupla-albumin kokonaisuudessa. Se kuuntelet yleensä vaihtoehtoa. Meillä on tässä vielä loistavasti aikaa, tunti 15 minuuttia kulkea tunneskaalasta toiseen. Ja mä voin sanoa, että yksi kotimainen nouseva artisti, joka myöskin kuuluu tällaisiin yleensä vaihtoehdon kuuntelijan vaihtoehtoalumneihin, hän aivan varmasti tulee menemään ihon alle ja mä toivoisin, että entistäkin isomman yleisön ihon alle. Hän on nimeltään I Know Her, eli minä tiedän hänet, minä tunnen hänet, minä ainakin tiedän hänet ja sinäkin varmasti tiedät hänet. Täältä yleensä vaihtoehdosta kenties, koska olen hänen musiikkiaan aikaisemminkin soittanut ja niin kovasti toivoisin, että hänen hieno, koskettava, melodramaattinen, suureksi kasvava musiikki saisi entistä enemmän kuuntelijoita, koska esimerkiksi tämä I Know Herin uusi kappale Smile on My Lips, tämähän sopii aivan täydellisesti mun mielestä vaikka jokin kansainvälisen elokuvan soundtrackille.

Olenko ainoa, joka näkee tämän I Know Her, Smile on My Lips -kappaleen soidessa silmissään aivan selvästi sellaisen elokuvahetken, jossa joku tällainen kivikasvoinen draamanäyttelijä, vaikkapa Ryan Gosling, hänet on ammuttu avaruuteen, hän on lentämässä kohti avaruutta, hän on siellä sukkulassa istuu ja siinä on juuri sellaiset lähtötärinät päälle ja hänellä pieni kyynel valuu siinä poskea pitkin, koska hän on menossa avaruuteen. Ei kenties pelkästään pelastamaan maailmaa, vaan hän on myös menossa pelastamaan itsensä, kenties perheensä. Mutta voiko hän löytää itseään edes sieltä avaruuden äärilaidalta? Mun mielestä toi I Know Her, Smile on My Lips kuulostaisi just loistavalta. Se on niin kuin soundtrack tai niin kuin trailerin musiikilta, jossa just on tämmöisiä niin kuin hyvinkin ylitsevuotavia tunteita ja vähän ehkä semmoinen joku skifi-draama. Mun mielestä toi sopisi loistavasti semmoisen niin kuin trailerin musiikiksi tai ylipäätäänkin johonkin tämmöiseen erittäin sydäntä riipaisevan kohtauksen taustalle. Ja kun mä sanoin tuossa ennen tuota biisiäkin, että se on musta niin kuin melodramaattinen, niin musta se on hyvä asia. Se on tosi hyvä, että tulee sellaisia kappaleita vastaan, jotka tavallaan ottaa sun tonnin seteli kasvoi naamasta kiinni ja repii sen johonkin toiseen suuntaan, koska musta tuntuu, että itselläkin niin kuin aika usein tulee elettyä vähän sellaisessa, että vaikka tuntee paljon tunteita, niin ne on aika hillittyjä, mutta sitä aina välillä haluaa vaan heittäytyä tunteiden vietäväksi ja tuntea jotenkin tosi isosti, niin musta tuntuu, että toi Smile on My Lips on hyvä esimerkki siitä, että on sellaista musiikkia, joka saa sut tuntemaan, että ihan kuin mä olisin jonkun elokuvan hahmo, joka saa erittäin valtavia tunneskaaloja, mitä ehkä niin paljon tulee itse arjessa sitten kuitenkaan koettua. Ja toi Smile on My Lips-kappale, se enteilee I Know Herin tulevaa debyytti-EP:tä At Least I Know How to Love. Se julkaistaan 28. päivä toukokuuta ja minä aion sen silloin kuunnella ja kenties myöskin aivan Ryan Goslingina valuttaa ainakin yhden kyyneleen poskeani pitkin. Sä kuuntelet Yle X vaihtoehtoa täällä maata kiertävällä radalla, jossa hyvänä nostona ehkäpä tällainen vähän ohi nukuttukin brittiläinen Wesley Josephin uusi albumi. Tää on sieltä löytyvä biisimeltään White Tea.

0: was fucking crazy.
1: Tämä on Wesley Josephin White Team -biisi, joka löytyy hänen tuoreelta Forever Ends Someday -nimiseltä albumilta, jonka mä voisin väittää, että se on ehkä vähän silleen niin kuin ohi nukuttu vielä tässä vaiheessa. Ja mä suosittelen aivan ehdottomasti, että jos sä fiilistät vaikkapa Tyler the Creatoria, tällaista artistia, joka niin kuin yhdistelee tosi paljon sekä niin kuin soulia että R&B:tä että räppiä hyvinkin niin kuin hienosti fuusio ja vähän niin kuin tyyli vaihtelee biista toiseen, niin otapa ehdottomasti haltuun tuo Wesley Josephin kehuttu uusi albumi Forever Ends Someday, koska mä veikkaan, että tuossa voi olla semmoinen pieni sleeper hitti, johon ehkä sitten viimeistään joskus myöhemmin huomataan, että hetkinen, mitä me oikein missasimmekaan. No se, mitä ainakin täällä Yle X -vaihtoehdossa missataan, siinä se tulee Satta Laitilta, kotimainen hyperpop-tekijä, hänen uusi biisinsä Missing Us. Pahoittelen tätä aasinsiltaa. Satellaatin Missing Us, joka käy läpi itse toksisia ihmissuhteita ja manipulointia. Ikäviä asioita, mutta se on hyvä käsitellä niitä kappaleen kautta.

Nyt on aika tarkistaa hammaspaikkojen pysyvyys, jos tässä Debasement ja Nick Nairn Aftermarket Bassin aikana hammaspaikat alkaa tippumaan, niin vaihda hammaslääkäriä. Don't stop, baby. Pump the brakes.

0: Debasementin sekä Nick Nairin yhteisbiisi Aftermarket Base soi täällä Yläks vaihtoehdossa, jossa ihan kohta puoliin päästään kuulemaan tämän viikkoinen klassikko biisi. Se tulee tuolta 10 vuoden takaa kyseessä. Yksi erittäin merkittävä rapin ja R&B:n ja soulin tuottajana tuoksi tullut hahmo, joka 10 vuotta sitten julkaisi esikois koko pitkän albuminsa. Kuka oikein mahtaakaan olla kyseessä, se selviää ihan piakkoin. Sitä ennen vielä kotimaista konetuotantoa Gladenilta, joka on julkaissut tosi juuri hiljattain tuplasinkun. Sieltä löytyy niin sellaista tutumpaa Jytä Gladenia kuin myös lempeämpää konemusaa. Ja se, mikä me täällä tällä viikolla Yläks-vaihtoehdossa kuulostellaan, se on sitä Jytä Gladenia. Tämä on biis nimeltä Plus Dimkaist.
1: Not in the grand scheme of things, we don't matter.

Claydenin plus Team Geist soi Yläks vaihtoehdossa. Kohta tämän viikosta klassikkobiisiä, sitten vielä modernia suomi-rappisoundia Dariolta ei kuunnella.

Joka ikinen viikko täällä YleX vaihtoehdossa kuunnellaan kahden tunnin edestä uutta tuoretta vaihtoehtomusaa, paitsi silloin kun kuunnellaan niin kuin klassikobiisi, joka yleensä on joku ajankohtainen kappale, joka saattaa esimerkiksi täyttää vuosia. Me yleensä tykkään tämmöisistä tasavuosista, että on joku kappale tai albumi, joka on julkaistu vaikka 5 vuotta sitten tai 15 tai 20 tai kuten tällä viikolla 10 vuotta sitten. 6. päivä toukokuuta vuonna 2016 julkaistiin tuottaja Louis Kevin Celestin eli Keitranadan debyyttialbumi 99.90%. Ja Keitranada, tuttu nimi, meille varmasti täältä YleX vaihtoehdostakin vaikuttanut niin monen eri artistin taustalla. Vuosien aikana hän on tehnyt musiikkia yhdessä muun muassa Pink Pantheressin ja Alicia Keysin ja Kali Uchisin ja Pharrellin ja Freddie Gibbsin ja monien muiden kanssa, joita kuullaan niin hänen omilla albumeillaan kuin myöskin yhteistyökuvioissa kuin myös remikseissä ja kaikessa mahdollisessa. Noussut erittäin merkittäväksi rap, soul, R&B-tuottajaksi ja mun mielestä Keitranadalla on hyvinkin tunnistettava oma vivahteinen soundi, joka kuultiin jo tuolla hänen debyyttialbumillaan, jota mekin täällä nyt tänään juhlistamme YleX vaihtoehdossa. Ja tuolta erinomaista levyltä mä halusin valita sellaisen biisin, joka mulle on ollut ehkä semmoinen oma ensikosketus Keitranadaa, joka on jättänyt semmoisen jäljen, että tässäpä onkin hyvin omintakeista soundia tekevä tuottajahahmo, ja aionpa muuten seurata hänen toimiaan tässä vielä tulevien vuosien aikana, ja kenties jonakin päivänä soittaa vielä radiossa. Niin on tosiaankin käynyt, ja mulla on ilo soittaa Keitranadan erinomaiselta Eskos-albumilta myöskin singlenä julkaistu hyvinkin omintakeista soundia edustava kappale Keitranadan tuotannosta. Se on nimeltään Light Spots.

Bobby Lee, tuo koomikko näyttelijä saattaa olla monelle tuttu esimerkiksi Bad Friends podcastista tai siitä irrotuista someklipeistä tai sitten aikanaan Suomessakin pyörineestä Matt TV-sketsisarjasta, mutta The Bobby Lee-yhtye ei ihan mun käsittääkseni ainakaan ole niinku pelkkä tribuutti tälle stand-up-koomikolle, vaan The Bobby Lee-yhtyeen laulaja kitaristi Sam Quartin. Hän uskoo aikanaan nähdessä kummituksen, jonka nimi oli Bobby Lee, ja tästä sitten johtuen yhteen nimeksi on tullut The Bobby Lees. No, olisi se pitänyt arvata tietenkin, että tämä ei ole tribuutti stand-up-koomikolle, vaan tämä on tribuutti kummitukselle. The Bobby Lees hyvää tällaista koukeroista, aika primusmaista rockia tekevät, ja kesäkuussa heiltä uutta albumia, se on nimeltään New Self, ja minä ainakin olen siellä sitten sitä kuulostella ja miettiä Bobby Leen kummitusta samalla, kun tätä koukeroista rockia heiltä fiilistelen. Se, mitä me täällä Yle X vaihtoehdossa nyt fiilistellään, on hyvinkin tumman puhuvaa, mun mielestä takaa jo musiikkia, jota tuottaja Clark on tehnyt Relentless Opponent-nimisen kappaleen. Tämä on osa toukokuun aikana tulevaa Opponents Teams EP:tä. Mun mielestä tämä sopisi esimerkiksi tuonne Cyberpunk 2077 pelin taikka sitten animen soundtrackille.

0: Lehto, Raine Laaksonen.
1: Jos et saanut vielä tuosta Clarkin Relentless Opponentista tarpeeksi tummapuuvaa elektroa, niin onneksi meillä on vielä kotimainen Exploited Body. Hän julkaisi justiinsa tuplasinkuna. Tää sieltä ensimmäinen puoli, Dead Wish.

Kyllä liha tummuu. Kotimainen Exploited Body. Tupla sinkku Dead Wish Thanatos. Tämä niistä ensimmäinen, eli Dead Wish. Täällä yläksi vaihtoehdossa hyvinkin tummapuhuvan elektron äärellä, kun nyt hetki ollaan oltu, niin ehkä voitais pikkasen rauhoittua ja ottaa vähän kevyemmin vielä tässä viimeisen puolituntisen aikana. Ja mun mielestä siihen sopii oikein mainosti tuore Kelela. Kelelahan tunnetaan totta kai erinomaisena vaihtoehtoista R&B:tä tekevänä artistina. Ja hän on nyt kuitenkin uudella kappaleella vähän rockiman soundin äärellä. Ja hän onkin vihjailu, että kun häneltä uusi albumi tulee, niin se tulee olemaan paluu hänen juurillensa. Mutta se paluu, se ei ole mitään R&B:tä eikä sellaista, vaan hän on nimittäin aikana ollut mukana proge-metallibändissä. Mä veikkaan, että olisiko tää uusi biisi, Idea One, sellaista pientä insivivahdetta siitä rockimmasta Kelelasta, mitä tullaan sitten myöhemmin kuulemaan kokonainen albumillinen. Mä vähän epäilen, että ei varmaan proge-metallia enää tuu tekemään, mutta kuitenkin vähän jotakin R&B:n ja rockmusan sekoitusta kenties tullaan kuulemaan.

Kelilan Idea One soi yläksi vaihtoehdossa. Ja mikäli nyt jäi vähän semmoinen kitaramusan nälkä tästä, niin älös huoli. Otas vähän Jack Whitea tähän väliin. Derecho Demonico, häneltä tuoretta musaa. Jack White on semmoinen artisti, jonka keikalla mä olen pyörtynyt aikanaan. Mä voin kertoa tämän biisin jälkeen, että mitä siellä oikein tapahtui.

Demoniko, se on Jack Whitein uuden kappaleen nimi. Ja Jack Whitein keikalla tosiaan meikäläinen kävi aikanaan pyörtymässä maahan. Tämä tapahtui kauan sitten Roskilde-festareilla Tanskassa. Ja ennen kuin on käynyt tuollaisella valtaisella festivaalilla, mitä Roskildekin on, niin ei oikein ehkä osaa ymmärtää, että kuinka pieniä sitten loppujen lopuksi nämä Suomenkin isoimmat festivaalit oikein ovat, koska Roskilde, massiivinen alue, massiivinen tapahtuma, on ollut ilo käydä se itse kokemassa. Ja Roskildessahan massiivista on myöskin se aika, jota siellä vietetään, koska sinne ei ihan vaan yhdeksi viikonlopuksi mennä perinteisesti, vaan kyllä siellä voi viettää ihan koko viikon. Nimittäin ainakin tuolloin aikanaan oli mahdollista mennä jo siinä maanantaina sinne leiriytymään ja sitten siellä viettää aikaa muiden leiriöitsen kanssa, kenties erinäisiä virvokkeita nautiskellen siinä pitkin viikkoa, kunnes perjantaina sitten itse festivaalialue aukeaa ja varsinainen festivaaliohjelmisto käynnistyy. Ja siinä sitten, kun oli jo useamman päivän nautiskellut virvokkeita, joihin vesi ei todellakaan kuulunut, vaan enemmänkin jonkinnäköinen taskulämmin alkoholituotteistos, niin siinä sitten, kun olin Jack Whitein keikkaa katsomassa ja useampi päivä oltiin menty jo varmaan tietynlaisessa ainakin vesinestehukassa, niin oma keho varmaan sitten päätti siinä, että nyt kuule riittää, että nyt poika istu alas. Ja meikäläinen sitten pyörtyi sinne Jack Whitein keikan aikana maahan, mutta siinä sitten ihmiset auttavat ylös ja pääsin siinä sitten järkkärin kanssa jotakin mehua lipittämään sinne backstageille. Ja siinä kun kuljettiin yleisön läpi ja sitten mut vietiin siitä sen Jack Whitein keikkolavan edustalta sinne takatiloihin, niin mulla kävi siinä niinku semmoinen nopea ajatus mielessä, kun muistaa jotain tämmöisiä esimerkiksi niinku jalkapallon tai jotain rock-teemaisia mainoksia, missä mainostaa jostakin virvokejuomia tai limonaadeja, niin niissä on usein sellainen kohtaus, että on joku lapsi, joka kohtaa vaikka jonkun jalkapallolla tai rock-tähden, ja sitten ne sihauttaa joku limut siinä yhdessä ja näyttää peukkua toisilleen. Ja mullakin on sellainen joku ihme aistiharha siinä, että mä ajattelin, että nyt kun mut tästä viedään käsikynkkää tuonne takatiloihin, niin sitten siinä lavan etuosassa Jack White katsoisi minua suoraan silmiin ja näyttäisi mulle peukkua ja heittäisi sieltä jonkun virkistävän juoman. Yllättävää kyllä näin ei tosiaankaan käynyt, mutta Jack White tuli nähtyä osittain ainakin sieltä hiekkakenttää lipuen silloin aikanaan. Jatketaan täällä kotimaisella rockmusalla vielä Drugstore Raid, vänkyräistä kotimaista indie-rockia. Ernie Playing Blues, se on heidän ensimmäinen singlensä tulevalta kakkosalbumilta.

0: vaihtoehto. Raine Laaksonen, kuuluu sulle.
1: Yhteisalbumia Baby Neolta sekä Rockstarilta. Sieltä tuli biisi Anna mun olla perkele.

Rockstar ja Baby Neo, kun he lyöttäytyvät yhteen, siitä tulee yhteisalbumi Baby Star 2. Toi on sieltä löytyvä biisi Anna mun olla perkele. Jatketaan kotimaisella soundilla. Minä enemmän tuonne ehkä trip-hopin puolelle, jota tekee Kofu-niminen. Myöskin teosto ehdokkuudella huomioitu artisti. Tää on Kofulta uutta musaa nimeltä Clear.

YLX-vaihtoehdossa ollaan tämän viikkoisten viimeisten hitaiden äärellä. Kovun Clear soi äsken. Tästä on sen norjalaista kaunista folk-tunnelmointia Juni Habelilta kappaleen nimeltä Close, Colors Close to Me.

Juni Haabelin Colors Close to Me, Evergreen in Your Mind -nimiseltä albumilta. Toi on ehkä vähän tuommoista tummempaa ja synkempää osastoa tuolta levyltä. Se on kaunis albumi, mutta jostain syystä mua nyt puhutteli tuo tumma soundisukus, joka tuolla kappaleella on. Päätetään tämän viikon yläksi vaihtoehto My New Band Believillä, heidän biisin Love Story. Ensi viikolla meikäläinen on lomalla, joku uusinta jostain joululta tai jostakin sitten tulossa silloin. Älköitten ihmetelkö. Sitä odotellessa voitte käydä Yle Areenassa kuuntelemassa uusiksi näitä viime viikkojen jaksoja, kun haet sieltä Yle X-vaihtoehto ja katsomassa myöskin vaikkapa tämän päiväisen biisilistan. Palaillaan myöhemmin toukokuussa. Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne.

0: Puhutaanko vähän tunteista?
1: No puhutaan tunteista.
0: Mitä puhutaan?
1: Miltä susta tuntuu?
0: Musta tuntuu. Musta tuntuu ihan okolta.
1: No niin, perussuomalainen mielentila. Ihan
0: niin,
1: ok.
0: Niin, toi on just se niin kuin päällimmäinen, mikä tulee, että no, et puhutaanko tunteista? No ei, mulla oli kaikki ihan jees. Niin. Ja sen syvemmällä ei pääse. Tunteista pitäisi puhua enemmän työpaikalla. Tätä mieltä on tutkija. Että jossain pankissa esimerkiksi numeroiden lisäksi, niin enemmän tunteista.
1: Mm-hmm.
0: Siksi Svea-pankissa on luovuttu kehityskeskusteluista ja siirrytty fiilis- ja tavoitekeskusteluihin.
1: Oh, kuulostaa ihanalta.
0: Mulla tuli ihan pikkasen yrjöä suuhun, vaikka siis hyvä tarkoitus.
1: On totta kai.
0: Mutta kuulostaa, hei, meillä on tämmöinen fiiliskeskustelu.
1: Jos kehitys- ja tavoitekeskustelut tuotti kans jo

0: pientä puklua tuonne kurkun päähän, niin fiiliskeskustelu.
1: Meilläkin
0: laittaa
1: siis,
0: se jo ihan tuonne kielen päälle.
1: Mutta eihän meilläkin täällä Yleisradiolla, niin ei ole ollut kehityskeskusteluita enää. Niistä on tullut noita, onko niistä tullut tavoitekeskustelut? Mitä niistä
0: on tullut? Ei, onhan meillä. Mun mielestä meillä on kehitys ja sitten tavoitekeskustelut. Toinen tulee syksyllä ja toinen keväällä.
1: Joo. Joo, koska silloin kun mä oon aloittanut täällä, niin puhuttiin aina kekeistä.
0: Joo, joo.
1: Eli kehityskeskustelu, keke. Mua on keke, sun pitää nyt kehittyä. Onhan siinä tietysti se sävy, että sun pitää nyt pitää kehittyä. Versus se, että hei, fiilis. Vähän, mikä fiilis?
0: Niin.
1: Miltä susta tuntuu? Mikä fiilis? Vähän niin kuin yhtäkkiä se, että tulee joukko irtisanomiset, niin siitä se oli ensin noin, mitkä nämä on YT-neuvottelut, jotka siis tulee sanoista
0: yhteistoiminta.
1: Ja sitten sekin muuttui. Mitä se nykyään oli? YT-neuvottelut on nykyään nimellä...
0: Inquisitio.
1: Muutosneuvottelut, joka on niin kuin mahtavaa väistelyä sillä, siitä, että nyt annetaan jengille aika paljon kenkää ja sijoitellaan niitä uusiksi ja kaikkea tämmöistä, että tästä tulee niin kuin huolta ja ressiä. Niin pehmennetään sitä sillä, että oli tämmöinen mähmennen yhteistoimintamenettely, eli YT-neuvottelut, mitä se edes tarkoittaa. Sitten siitä tuli nykyisin muutosneuvottelu, että tulee muutos. Lähinnä Pekka sun elämässä, siis sellainen, että sulla ei ole enää töitä just eikä saa palkkaa, mutta se on muutos.
0: Se on muutos. Hei, ja
1: se on semmoinen muutos.
0: Hei oikeasti Pekka, muutos on aina parempaa päin. Tämä on sulle mahis. Tämä on Pekka sulle hirveä mahis. Sä oot kuitenkin ollut tässä nyt 25 vuotta itke, tässä duunissa. Älä itke siinä.
1: Pyöriväkki vie sammaloidu.
0: Justiinsa näin.
1: Ja sä pyörit nyt vittuun täältä. Moikku.
0: Kauheeta.
1: Ihan hirveetä.
0: Niin joo, ja justiin toi, että sitä pehmitetään sitä todella ankaraa toimintatapaa näillä termimuunnoksilla.
1: Joo, ja termimuunnoksia muuallakin Saara kirjoittaa WhatsAppissa, että meillä on muuttunut onnistumiskeskustelu.
0: Herranjumala.
1: Toi onkin.
0: Toi antaa jo semmoisen... Joo, ennakkolatauksen sille keskustelulle, että esihenkilön mielestä tässä keskustellaan vain ja ainoastaan onnistumisista, että meidän silmille ei tuoda esimerkiksi epäkohtia, mitä tässä työpaikassa on.
1: Niin, tai sitten just se, että hei, onnistumiskeskustelua puhutaan, eli niin kuin tällainen niin kuin otsikon tasolla, niin puhutaan siitä, missä sä oot Saara onnistunut. Mutta sitten sinne kyllä pitää laittaa siellä niin kuin välissäkin käydä läpi, että no mitkä on ollut nyt nämä kehitys.
0: Niin, joo.
1: Että se on silmän lumetta.
0: No niin kai.
1: Se on silmän lumetta.
0: Ja sitten kun Saara ottaa puheeksi jonkun asian ehkä noissa onnistumiskeskusteluissa, mikä häntä sattuu rassaamaan työpaikalla tai omassa tehtävässään. Mä haluan, musta tuntuu, että mä oon polkenut tässä paikallaan jo nyt niin kuin liian monta vuotta. Mulla olisi tavoitteita, mulla olisi halua ja te ette ole mua vaikka ylentänyt, antanut palkankorotusta, minkä mä eittämättä ansaitsin. Niin sitten esimies laittaa sormen tuohon suun eteen, että älä sano mitään. Miksi sun pitää tuoda näitä asioita, kun me haluttiin puhua onnistumisista?
1: Niin, mä haluan muistaa sut sellaisena.
0: Kun sä oot pyöri vittuun täältä. puhutaan täällä onnistumisista ja toi ei, Saara, mun mielestä kuulosta onnistumiselta, että sä et ole saanut sitä palkankorotusta.
1: Niin. Ja että täällä esihenkilöt kohtelisivat sinua jotenkin huonosti tai ei tasapuolisesti, niin se ei kuulosta nyt onnistumispuheelta mulle.
0: Tuo kuulostaa mulle häviämispuheelta.
1: Niin.
0: Ei onnistumispuheelta.
1: Tuo on epäonnistumispuhetta sun puolelta. Että nyt sä et onnistu tässä keskustelussa oikein, Saara. Me ollaan laitettu tavoitteet tälle keskustelussa ja se on onnistuminen. Ja nyt ne tavoitteet ei täyttynyt, joten mä laitan tästä ihan ruksin tänne ruutuun. Ja
0: HR:lle tästä nyt raportin.
1: Tästä tulee nyt semmoinen rapsarupsu.
2: Aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: puhutaan vähän tunteista. Työelämässä pitäisi enemmän puhua tunteista. Näin tutkija toteaa Ylen sivuilla, että jotkut on sitä mieltä, että työpaikalla vastataan liikaa tunteita, mutta esimerkiksi työterveyslääkäri ja tietokirjailija Sinokin Marjo sanoo, että tunteilla on keskeinen merkitys työhyvinvoinnille. Ja kyllähän se sillä lailla on, että mehän kaikki ihmiset ollaan niinku tuntevia ihmisiä. Meillä on kaikenlaisia tunteita ja ne on läsnä myös työpaikalla. Että eikä tule niinku sivuuttaa sitä, ettei täällä niinku tuntisi ja olisi. Ja, että voi tehdä samaan aikaan rationaalisia, järkeviä päätöksiä ja ratkaisuja ja töitä, mutta voi myös tuntea.
1: Niin mä luulen, että mä en tiedä, jos tämä tulee uutisena jollekin, niin ihmettelen, että kuitenkin tunteet on se määrävä asia myöskin siinä työhyvinvoinnissa esille, että tunteilla on myöskin suuri rooli työhyvinvoinnissa. Mm. Se, että minkälainen fiilis sulla ylipäätään on, miten sä tunnet asioita, niin vaikuttaa siihen työn jälkeen, sen tekemiseen ja tunteisiin sen työn tekemisen jälkeen.
0: Eli fiiliskeskustelut onkin hyvä juttu.
1: No mikä juttu?
0: No siis fiiliskeskustelut oikeasti on varmasti ihan tosi hyvä juttu. Ihan vaan, että sen sijaan, että aina tsekattaisiin, että no hei, miltä on kvartaali näyttänyt, miltä nämä numerot näyttää, niin on just se hetki. Just ehkä joku pankki, niin kuin tässä tapauksessa, on hyvä esimerkki, missä paljon puhutaan niin kuin, siis faktuaalisista asioista, numeroista, pylpyröistä, grafiikoista, kirjaimista.
1: Kaikista näistä erilaisista.
0: Rahoista ja tilastoista ja prosenteista.
1: Funktioista ja derivaatoista.
0: No asioita, joita me ei esimerkiksi täällä käsitellä juurikaan. Mm. Niin kuin, että sitten on työpaikkoja, joissa enemmän ollaan niin kuin tämmöinen sisällön tuotanto ja luova työ, niin siinä ehkä tunteet on enemmän läsnä niin kuin muutenkin.
1: Niin joo, ja näytillä ja ollaan ehkä totuttu niitä käyttämään ja käsittelemään.
0: Mikä on hauskaa? Mikä fiilis tästä tulee? Niin. Miltä susta nyt tuntuu?
1: Mutta sitten pankissa tase punaisella ei hauskaa.
0: Joo.
1: Tase vihreällä hauskaa. Sen välissä ei ole tunteita.
0: Niin ehkä on hyvä, että on välillä semmoinen fiiliskeskustelu. Ja Ylen sivuilla tässä jutussa puhutaan siitä, että esimerkiksi johtajien rooli on keskeinen tässä tunteiden huomioimisessa. Ja se ehkä saattaa tulla jollekin johtajille huutisena, että tunneälyä vaatii tuommoinen johtaminen.
1: Niin.
0: Erityisesti virheiden käsittely ja kaikenlaiset tämmöiset muutostilanteet. Niin kuin, ja miten, niin kuin miten viestitään ylipäätään asioista alaisille. Miten kerrotaan asioita, koska sitten joku silleen, että no niin, tämä sitten tehdään nykyään, että toi mitä Mirja teki ennen, niin se siirtyy nyt Jarkolle ja Jarkko tekee sen. Jarkko on huomattavasti ollut parempi siinä, niin Mirja ei tee enää sitä, vaikka ne on niin kuin tämmöisiä kylmiä faktoja, jotka varmasti pitää paikkaansa, mutta sitten siinä kohtaa ne pitäisi muotoilla viestiä jotenkin toisin.
1: Niin, eikä silleen, että se rikkoo toisen ihmisen ja sitten jätetään hänet. Oma onnensa nojaa. Tässä on käsittää tässä jutussa mielenkiintoinen nosto, että täällä on digitaalisen myynnin konsulttiyritys Columbia Road. Ja siitä kertova tarina siitä, että tämä yhtiö on ottanut tunteiden käsittelyn isoksi osaksi työkulttuuriaan. Yhtiö kouluttaa kaikki uudet työntekijänsä tunnistamaan ja käsittelemään tunteita. Mikä kuulostaa äärimmäisen hyvältä. Mutta myöskin siinä mielessä huonolta, että on raakaa, että tuommoinen asia tulee käsitellyksi ensimmäisen kerran ensimmäisessä työhaastattelussa tai siinä.
0: Siis työpaikan kurssilla.
1: Työpaikan briefissä, kun sut koulutetaan uuteen työpaikkaan.
0: No toihan.
1: Ja sit sä herät siinä vaiheessa vasta, että ensimmäisenä päivänä aivan mutkalla pois töistä.
0: Niinhän kuin terapiassa olisi ollut. Mä opettelin käsittelemään tänä töissä mun tunteita. Mutta toi kertoo vaan siitä, että missä jamassa me ihmiset ollaan, kun eihän siis moni, niin kuin varsinkin nuori ihminen, joka no ei voi olla vanhempikin, niin ei ole, siis ei ole tunnetaitoja,
1: niin,
0: eikä ole oman tunne-elämän käsittelytaitoja. Niin se, että se on mun mielestä aivan mahtavaa, että työpaikka tarjoaa tollaisen.
1: Se voi tulla aikamoisia yllätyksiä myöskin.
0: Niin.
1: Koska jos toi on otettu töihin työhaastattelussa, todettu, että hän on varmasti hyvä, mutta siinä vaiheessa, kun ensimmäisessä briefissä alkaa huutamaan tuskaansa, niin on silleen, että okei, me ei tiedetty tämän tulevan.
0: Mutta toi on ihan mahtavaa, että joku puuttuu jossain vaiheessa elämään. On se sitten niin kuin edes työpaikalla, että joku niin kuin tavallaan silleen, että tarjoaa sitten, että hei, nyt niin kuin opetellaan tätä, että mitä on omien tunteiden käsittelytaidot, joka pitäisi olla siis semmoinen vähän niin kuin ajokortti, joka pitäisi jokaisen ihmisen käydä elämässään jossain vaiheessa. Niin kuin sellainen, että niin kuin sä et saa kommunikoida muiden ihmisten kanssa ennen kuin sä oot käynyt tämän tunnetaitoajokortin. Niin kuin, että he hiivattiin ne ompeluajokortit ja kuormakortti. Tunnetaitoajokortti pitäisi olla pakollinen joka ikiselle yhteiskunnan jäsenelle käydä läpi.
1: On. Muissakin kuin pelkästään ensimmäisenä työpäivänä käydä, jos on sattunut menemään jonkun digitaalisen myynnin konsulttiyritykseen duuniin.
0: Niin
1: ensimmäisen työpäivän aikana käydä noita asioita läpi. Jos näin olisi, niin ei varmaan Tampereen keskustassakaan olisi niin montaa pilottitakista marssimassa.
0: Hakkaamassa nuorta naista.
1: Niin.
0: Niin.
1: Mikäli tämmöiset asiat olisi otettu aikaisemmin
0: niin
1: elämässä.
0: Se, että kävis kouluja ja tunnetaitoja. Mutta sekin on, kun tuossa niinku, no, kun noista tuosta natsimarssista nyt puhuttiin, tai siellä hakattiin ihmisiä ja Tampereella sinimustan vappumarssissa ja mitä kaikkea, niin vastamielenosoittaja pistettiin ihan mustelmille.
1: Porukalla.
0: Niin hirveästi nuoria ihmisiä siellä.

0: kehittynyt tietyssä iässä vielä semmoiseen kohtaan, että se olisi ehkä valmis edes ymmärtämään ja käsittelemään niitä omia vaikka tunteitaansa. Mm-hmm. Niin sitten se on, sit tavallaan tapahtuu tällaisia, että ollaan Marsissa ja hakataan ihminen.
1: Sepä se.
0: Niin, koska ei vaan ole aivot kehittynyt tarpeeksi.
1: Ei ole aivot kehittynyt
0: jostain tarpeeksi. Jostain syystä, joko iän takia, tai sitten ihan vaan on joku muu, tai sitten se on nimenomaan se, että omien tunnetaitojen käsittely, puutetta tai ymmärrystä, tai ei ole luettu yhtään kirjaa elämän aikana.
1: Niin.
0: En tiedä, mikä siellä on. Sitä, jokuhan
1: tai,
0: siellä on vielä.
1: Niin on, tai joku tunnetaitojen käsittelemättömän kuollut kulma, mikä sitten ajaa siihen tilanteeseen, että etsii jotain yhteisöä. Ihan niin. Sama, mitä yhteisöä.
0: Hirveän tärkeä.
1: Kunhan vaan joku huomioi
0: meikäläiset,
1: että mä kuulun johonkin porukkaan. Ja sitten kun tuommoisessa porukassa nuoresta asti ja siellä on tuommoiset esimerkit näyttämässä, niin loppu on aika rumaa.
0: Se on.
1: Eli enemmän tätä.
0: Eli enemmän tunteiden käsittelytaitoja pankkiin ja
1: pankki ja natsimarsseille.
0: Enemmän tunnetaitokursseja.

0: toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Wiegman. Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle.

0: Voidaanko tälleen livenä tehdä tunnari tämmöiseen ohjelmaosioon kuin Mika sua vaivaa? Tehdään semmoinen akapella kuin Mika sua vaivaa. Okei, lähtee. Ja Y ja K ja Y, K, K. Mika sua vaivaa. Vau, wow, loistavaa.
1: Hienoa. Meidän akapellatreenit on selkeästi tuottanut tulosta ja hetelmää.
0: Tätä.
1: Toi meni aika kivasti jo ykösellä.
0: Tätä ei julki kerrottukaan, mutta me ollaan ihan hirveästi tehty akapellatreenejä.
1: Meillä on siis säännölliset treenit.
0: Ja jahka tämä ohjelmakuopata, niin PPP for five tulossa tuossa. Kesällä käydään pari keikkaa ja syksyllä sitten isompaa turneeta, kun saadaan pahimmat ruuhkat pois jalostaan kuleksimasta. Sen takia, Mika sua vaivaa, koska nyt on muuten vaivoja. Ja nyt mä oon oottanut monta päivää, että tulee maanantai ja mä pääsen jakamaan mun kaikki vaivat teidän kanssa.
1: No niin, jes, oota mä tämän mukavan asennon. Niin pääsit kertomaan.
2: Mineraalikylpy oikein.
1: Oi, näin, no niin, anna palaa.
2: No niin, mitä ongelmia on ollut Mikan
1: elämässä? Mikä vaivaa?
0: No ensinnäkin, koko vappuhan meni siis Mikalin lenssussa. Mikalla nousi taas kerran kuume viime viikolla. Tuli 1-2 yllättäen, pachangangaa, veti mua alaleukaan. Ei yläleukaan, vaan alaleukaan. Ja nousi taas. Siis mä olin vähän aikaa sitten kipeä. Mm. Sitten mä olin 3 viikkoa terve, mä olin taas kipeä. What the fuck is that? Missä on mun immuniteetti?
1: Mihin sä oot sen
0: mä
1: laittanut?
0: En voittanut niitä Malesiassa ja mulla niitä tänään niin kuin
2: elämässä
0: muutenkaan.
2: Malesiassa enkä elämässä.
0: Ei ole minkäännäköistä immuniteettia mitään vastaan, koska mä olin taas kipeä.
2: Se oli kuuvettaja.
0: Joo, ja vappu menikin sitten siinä. Ja tämä muuten johti siihen, musta tuli se jätkä, että mä olin kylpytakissa lasitetulla parvekkeella katsomassa alaspäin näin, ymmärtämättä, että ne, ketkä katsoi ylöspäin, niin katteli mun kolmatta silmää. Mä olin nyt se, jätkä.
1: Oliko se kylpytakki auki?
0: Mä olin nyt se jätkä.
1: Kikki paljon.
0: Mä en ymmärtänyt sitä, että alhaalta näkee, niin kuin tiedätkö, hameen alle.
2: Kyllä, kyllä. Niin mä olin se naapuri, ja tässä iässä niin ollaan jo naapurisetiä.
0: Kyllä!
2: Mä näen naapurin sedän. Kolmannen silmän tuo.
0: Niin miettikää, miten tämä niinku lähtee itsestään tämä kortti luhistumaan vaan sillä, että tämä loppuu tämä fucking ohjelma.
1: Joo.

0: Ja
1: miettikää näitä tilanteita aikaisemmin, kun on tällaisia kyseisiä hahmoja nähnyt. Ja sitten
2: niin.
1: Se naapurin setä on täys pervo. Niin. Se oli tuolla munasillaan. Mutta tiedostamatta siitä, että naapurin setä siihen aikaan oli 37-vuotias ihminen, joka ei tiennyt, että mistä tämä johtuu.
0: Jep. Ja siis toi on niin, ja siis kun mä oon niitä vanhoja äijä, ei oo mitään kauhean vanhoja.
1: Ei niin, ei
2: olekaan. Mä oon aika nuorekkaakin näköisiä.
0: Tietämättömiä.
2: Vanhoja äijä.
1: Ne ei tiedä yhtään, miten käyttäytyä tossa iässä. Tai ei tiedä, että ton iän myötä tulevat asiat niin yhtäkkiä, että miten nämä yhtäkkiä on tullut tähän mun elämään.
0: Niin.
1: Se, että sä oot munapaljaana parvekkeella kattomassa alas.
2: Ja
1: miten
2: yhtäkkiä se on paljaana, kun tähän on ollut pikkarit kumminkin alla. Niin miten se on, niin kuin
0: mihin
2: on jäänyt vaan yhtäkkiä? Se on ihan sairasta huomata. Tiedätkö, kun koko muu maailma viettää vappua, näin sä et voi oikein muuta olla kuin katsoa sitä muuta maailmaa sitä parvekkeelta. Yhtäkkiä sä oot sinne kikkipaljaana
0: niin.
2: Ymmärtämättä, että sulla on pikkaritakaan siellä alla. Se alamäki on ihan helvetin nopea. Niin,
0: joo, se tapahtuu huomaamatta.
1: Niin kohta sä yrität päästä väärään asuntoon sisälle.
0: Juu.
2: Been there, done that, bro.
1: Nyt väärään autoon pihalla.
2: Joo.
0: Kommentoit somessa julkisnaisille, että kuka tyrkky
1: tämä
0: on.
1: Näin.
2: Ja kukaan ei vastaa, vaikka mä laitan kivoakin kommenttia vielä, kaunis oot.
0: Niin.
1: Just.
2: Kukaan ei vastaa siltikään.
1: Kato YV.
0: Miksei ne reagoi siihen? Miksi on reagoinut kaikkiin muihin kommentteihin, mutta on kaunis oot?
1: Ei ole tullut tykkäystä.
0: Ei vastaa vastausta. Laitoin vielä DM, kaunis niin. Oot. Niin
2: ei sielläkään.
0: Miten voi
2: onko
0: olla?
2: Että onko se tämä... Tämä pikkarittomuus vai mikä siinä sitten on, että ei vastaa? Ihan täyttä alamäkeä.
0: Ja auto. Mutta ensi oireet, ne on nähtävissä jo.
2: On.
0: Varma kesän merkki. Ulkosolla heiluvat temmit, niin kuin Tokkolaakin kirjoittaa.
1: Niin se on, niin se on.
3: Yle X Aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.

Vaan naurattaa ihan itosti. Kiitoksia vaan WhatsAppin viestistä, mitä tänä päivänä olette taas laittanut tämän aamun aikana. 0444216888 on meidän WhatsApp-numero, niin tuohon äskeiseen kikkipaljaana keskusteluun, kun todettiin, että kesä, se on kesä nyt, kikit alkaa olla paljaana. Niin Tokkolaakin laittoi viestejä ihan yksityiskohtaisesti,

0: hän oli lauantaina Terdelläkin nähnyt, kun yksi setä istui shortseissa nuolen kärki kotelon ulkopuolella.
1: Hei, hei. Se on kesä nyt. Ei. Pidetään kotelossa.
2: Et istu nuolen kärki
1: kotelon ulkopuolella. Pidetään kärket kotelossa. Ihan koko nuoli kotelosta, kiitos.
0: Ei oteta nuolta pois kotelosta. Mutta oi että.
2: Miten sen edes joo, saa mahtavaa tavallaan sinne niinku ulkopuolelle?
1: Se on, jos on tarpeeksi pienet shortsit.
0: Niin, jotta ei pikkareita ei ole alla mitään.
2: Kyllähän nyt Terille pitää pikkarit laittaa.
0: No ei näköjään, jos siellä on nuolen.
1: Jopa tämä kommando.
0: Niin, jos on nuolen kärki näkynyt, niin ei siellä varmaan välttämättä kaikilla ole.
2: Se on kyllä paha. Tuommoinen tilanne, jos mä en, niin kuin mä... Mun päästään menee niin, että Tokkolaki istuu näin ja se nuolenkärki katsoo sitä sieltä jostain. Joo. Sä et voi olla kattamatta sitä nuolenkärkeä.
1: Ja sitten niin Tokkolaki täällä miettii, että miten sen kävi sanomassa. Että
0: ei mitenkään.
1: Eihän tuommoista ei voi mitenkään käydä sanomassa tietenkään. Mm. Koska siis on näitä tilanteita, kun on nähnyt, niin kuin, että jollain on sepalus auki. Vähän hirveästi tekee mieli sanoa, tuntemattomalle ihmiselle. Ja se olisi tavallaan palvelus, mutta sitten tietää, että se on myös niin kuin nolotilanne.
0: Ehkä se pitäisi käydä sinne terassin, tai minkä parin terassilla nyt istutaankaan, niin ehkä sinne henkilökunnalle sanoa, että anteeksi, tuolla on kaveri, jolla on nuoli näkyy.
2: No et nyt henkilökunnalle me ilmoittaa, että jolla näkyy temmi.
1: Tuolla on kotelon ulkopuolella yksi kärki. Voitteko käydä? Sitten sä teet siitä vielä isomman jutun.
0: Niin. Itenkin. Ja mun mielestä se on ihan oikein, että siitä tehdään vähän isompi juttu, koska seuraavalla kerralla, jos se henkilökunta tulee sanomaan tälle kaverille, että hei, sulla näkyy muna.
1: Niin.
0: Niin sitten se tietää, että okei, joku on nähnyt, käynyt kertomassa tonne ja se tulee sanomaan mulle, että mulla näkyy muna, niin ehkä mä ensi kerralla laitan pikkuhousut.
2: Ja sitten.
0: Että mä joku kestä tällaista häpeää, koska se on merkki siitä, että joku muukin tietää kuin toi baarityöntekijä.
2: Ja jos mä olisin se baarityöntekijä, niin mä menisin vielä näin sanolla, anteeksi, meillä on tullut ilmoituksia. Että...
0: Totta kai, meillä on monikassa, nimenomaan monikassa.
1: Meillä on tullut ilmoituksia, että herralle näkyy.
2: Että nuoli on...
1: Nuolen kärki on
2: kotelosta.
0: Pistäisi pyssy takaisin holsteriin, kiitos. Niin.
2: Voitaisiko nyt sopia täksi kesäksi, vaikka ihan tälleen PPP-communitillä, että jos on sepalus auki tai kärki pois kotelosta jotain, niin joku semmoinen signaali, sanoton signaali,
1: niin,
2: että voi näyttää jonkun merkin.
0: Semmoinen nahkarevolveri ja näyttää sille näin.
2: Näin.
0: Hei.
2: Susta on jotain vikaa.
0: Mitä tuo osa? Ei perhana, no niin.
2: Ja sit tsekkaa. No, sepalus, kärki, boobs.
1: Toi on tosi hyvä, koska siis mä olin kerran just ratikassa, ihan täydessä ratikassa. Ja mä niinku istuin vähän niinku vastapäätä semmoista miestä, joka oli muut. Se oli niinku silleen, että ei ole tarkoituksella. No ei ollut niinku kärki kotelosta ulkona, mutta siis sepalus oli auki. Ja mä niinku tavallaan tiedän, että ei varmasti ole tarkoituksella nyt tämä sepalus auki. Mm. Koska joskus on niitäkin tapauksia, joilla on tarkoituksella. Te tiedätte ne tapaukset, ne tunnistaa kyllä. Niin se tavallaan niinku hirveästi, mutta silleen, että tässä on ihmisiä ihan kauheasti ympärillä. Niin ei vaan voi. Mut sanoin, että korvaan suputtaa, anteeksi herra.
2: Etkä vetänyt nahkarevolveria sille.
1: Se palus tässä auki. Se on nyt tässä näin tuottu, niin he voisit karkkaa.
2: Ihoho. Mitä?
1: Ei siinä voi tehdä mitään.
0: Pitää käydä sanomassa henkilökunnalle.
1: Niin, mä käyn sanon kuskaan, että pitisikö kuuluttaa.
0: Niin.
3: Joo, eli siitä keskiovilta, niin siellä purkkii nuolen kärki kotelosta, niin herra ruskeassa takissa. Hevoset karkaa. Ei muuta kuin ottaa paljon ilmoituksia, että...
2: Ja sitten heti siinä takana jotain turisteja. Oh, what did he say?
1: He just said that this gentleman here, he has his dick out of his pants.
2: Oh.
1: So he, nothing special, no. The travel continues, nothing special. He just had, he had almost the dick out because he had this vetoketju out of...
2: So, was, okay.
1: So no problem.
2: So
1: no.
2: We can calm down here.
1: Yes, you can calm down. It was not serious and you can stay here.
2: Yes, so...
1: So no. Dick can you tell also your
2: children and wife?
1: Children and wife. Translate to them that the gentleman here is in the brown jacket. Here, this gentleman, say hello.
0: Hello.
1: Say yes. So he had his dick almost out, yes.
4: Yle X. Aamu. Poikelus

0: Yle X.
1: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittolistalle.
2: Ootko tsekannut uuden musan X:ää?
1: No en.
2: Kansi ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtia tanssiraitaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
2: No on siellä sitäkin.

0: Haluaisin tietää, mitä Porin kaupunginvaltuustossa oikein tänään on tapahtumassa. Yle Uutiset kertoo mielenkiintoisesta, tai niinkin mielenkiintoisesta, mitä Porin kaupunginvaltuuston kokouksesta voi oikein repiäkään. Siellä on tänään maanantaisen kokouksen julkinen esityslista varsin lyhykäinen.
1: Joo.
0: Valtuutetuille annetaan tilannekatsaus pääkirjaston ja sisäliikuntatilojen investointien valmistelusta. Muuta listalla ei lue. Mutta iltapäivä sisältää jännittävämmän osuuden. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Krista Kiuru on kutsunut poliitikot 2 tuntia ennen valtuuston kokouksen alkua salaiseen tiedotustilaisuuteen.
1: What? Mm. Siis joku, niin kuin, että ei tiedotusvälineitä paikalle.
0: Ei tiedotusvälineitä paikalle, ainoastaan kaupunginvaltuutetut. Ja kutsun mukaan tilaisuus on tarkasti julkisuudelta suljettu. Salin ovet suljetaan 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua, eli sen jälkeen ei kukaan pääse sisälle. Ja tilaisuudesta ei pääse poistumaan sen aikana, eikä ovien sulkemisen jälkeen enää liikennettä kulje ulos eikä sisään.
1: Mitä?
0: Eli 8 tunniksi Porin kaupunginvaltuusto lukitaan johonkin kokoushuoneeseen käymään läpi tai kuuntelemaan Krista Kiurun antamaa tiedotustilaisuutta.
1: No tämä, kun tästä on nyt kuitenkin julkisesti kerrottu, että näin tapahtuu, niin tämähän nyt vaan herättää kiinnostusta.
0: Niin herättää.
1: Että tavallaan olisi voinut tehdä silleen, että hei sitten siihen alkuun ihan semmoinen private moment. Mm. Mutta tässä on 2 vaihtoehtoa. No. Joko siis oikeasti on jotain vakavaa ja salaista, mutta Porissa, niin. Joo.
0: Mitä?
1: Mitä ne siellä totee, että jatseilla ei tulee joku, en mä tiedä, jatseilla punaviinin tai valkkarin hinta nousee 5 euroa, kriisikokous. En mä tiedä, mikä siellä. Tai sitten tämä on semmoinen private party, että siellä on joku semmoinen niin yllätys. Me ollaan järjestetty kekelle.
0: Niin jo.
1: Synttäriyllätys.
0: Ehkä Krista Kiuru on löytänyt ensimmäisen porilaisen, joka osaa lukea ja haluaa esitellä sen ensimmäisenä kaupunginvaltuustolle. Ihan niin kuin tämmöinen avaruus oli jo, joka on löydetty ja sähtänyt maahan. Meripori, kattokaa tätä. Voiko tämä olla?
1: Ette voi uskoa.
0: Kui tollain voi edes ajatella.
1: Kui sä voit tolleen aamusti heti, koit nyt olla nauramati tässä, kun sä katsot, kun toi tuotii ja toi. Tai sitten, siis jokuhan, miksi mulla tulee aina miettää joku yllätys, joku niinku...
0: Mikä?
1: Että niinku salainen yllätys jollekin, synttäriyllätys. Onko se kaupunginvaltuustolla jollain synttärit?
0: Porjasi ensimmäiset julkistukset.
1: Sinne tulee hunksit.
0: Niin.
1: Synttäriyllätys. Hunksit tulee esiintymään ja
0: laitetaan eteen.
1: Julkisille silmille.
0: Ei todellakaan.
1: Mikä siellä on,
0: mikä
1: hei?
0: Mikä siellä on?
1: Tietääks
0: mitä
1: joku,
0: Porissa
1: onks
0: tapahtuu?
1: Onko jotain Porin syväkurkkua paikalla ja kuulolla, joka voisi kertoa, että mikä siellä, miksi siellä on, siis 2 tuntia menee tässä.
0: Mitä epäröitte? Niin 2 tuntia ennen kaupunginvaltuuston kokousta, varsinaista kokousta.
1: Joka
0: niin,
1: on sitten niin sillä julkinen.
0: Joka on julkinen ja siellä sitten
1: sisäinen noin tiedotustilaisuus, johon tulee vain kaupunginvaltuuston jäseniä.
0: Joo.
1: Oh my god.
0: No oli pisti heti, että varmaan seksikultti.
1: Onko joku seksikultti? Mm. Siellä polttomerkitään jäsenet.
0: Niin jo.
1: Se ei tietysti median silmille sovi.
0: Vihitään uusia jäseniä seksikulttiin.
1: Niin. Mikä juttu? On todella kiintoisaa. Mm. Porissa odotellaan valkoista safua piipusta.
0: niin varmasti.
1: Kuka on lähdössä?
0: Niin joo, ja sitten täällä ollaan tottuneesti huolissaan siitä, että valittekohan kakkanurkat. Jos sieltä ei 2 tuntia pääse pois, niin no, kyllä ekana pitäisi Krista Kiuru osoittaa kakkanurkka tuosta valtuustosalista.
1: Ihan ensimmäisenä tämän tiedotustilaisuuden alkuun pöytäkirjan ensimmäisenä tehtävänä valita kakkanurkka. Ja tästä keskustellaan nyt ensimmäinen 45 minuuttia.
0: Joo, kaikki yhteen ne huutaa.
1: Sitten pidetään vartin kakkatauko.
0: Joo.
1: Ja sen jälkeen seuraava tunti sitten tätä salaista tietoa.
0: Joo, joo. Kaikki huutaa.
1: Koit nyt valittas hei! Kakkanurkka kuttua! En mä tiedä mitä täällä tapat, kuin pitkään me täällä ollaan.
0: Kaikki huutaa yhteen, että kakkanurkka on tuo.
1: Tuo!
0: Se on tuo nyt!
1: Se on tuo! Se on tosa!
0: Paitsi yksi huutaa sen sieltä, ei kai sit nyt tonne voi laittaa. Kui tollain voi ees ajatella.
1: Sillain kai sä nyt sen tohon valitset. Me ei osata Poria, ei yhtään.
2: Yle X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka.

0: Kertokaa joku, jos tiedätte, mitä Porissa oikein tapahtuu. Miksi Porissa on tänään salainen kunnanvaltuuston tiedotustilaisuus ala Krista Kiuru?
1: Niin, joka on kauan pysynyt salaisena. Siis tämä kokoontuminen, niin kun luulisi, että tuommoiset pidettäisiin pienen porukassa sen. Tästä nyt ei sitten kukaan alkaisi spekuloimaan, mitä se on, niin joku ollaan on. Hei Krista, muuten kutsu 8 tunniksi kuuntelemaan salaista tiedotustilaisuutta.
0: Ja tänään se on.
1: Tänään se on, joo.
0: Oh, hiivatti. Tämä on ihan niin kuin se Jussi Halla-ahon kirje. Koska me saadaan tietää, että mitä siellä on.
1: Ja edelleen lojuu holvissa.
0: Niin. Eikö siellä ollut joku aikamäärä, että se sitten julkistetaan? Jussi Halla-aho, kun lopetti, hetkinen.
1: Perussuomalaisten puheenjohtajana.
0: Niin sitten hän kirjoitti niin tämmöisen kirjan, jossa hän kertoo totuuden. Ja että sen saa avata jonkun tietyn aikamäärän jälkeen joku toimittaja. Siinä oli joku tämmöinen sääntö.
1: Joo, siinä oli, mä tätä kaivoin, kun en muista yhtään, että paljonko se oli. Tiedotteesta tekee erikoisen sen, että tämä on tiedote, minkä hän on siis kirjoittanut kirjeeseen. Joo.
0: Niin.
1: Ja se on vapaa julkaistavaksi vasta 10 vuoden kuluttua, eli 2031, eli 5 vuotta vielä
0: venataan.
1: Pitää odotella ennen kuin tämä tiedote ja se kirje saadaan avata. Ja
0: mielenkiintoista toikin, kun siis se miettii, että mitä voi kaikkea tapahtua 10 vuoden päästä. Niin voihan se olla se, no ei ne jutut oikeastaan, mitä mä kirjoitin sen kirjeeseen, niin ole enää niin, niin oikein painavia tai ehkä niin valideja tässä kohtaa.
1: Ja kuka se tietää, mitä siellä on? Se olisi kiva, että 10 vuoden päästä, kun se avataan 21.6.2031, niin kaikki kuumeisesti odottelee, että onko hänellä joku suurempi sanoma, mitä hän ohjeistaa
0: joku totuus,
1: vielä.
0: Joku paljastus.
1: Joku paljastus ehkä siitä, kulisseista.
0: Niin,
1: miksi hän on lopettanut, miksi hän pitää kaunaa edelleenkin Timo Soinia kohtaan. Tai mitä ikinä siellä on tämmöisiä suuria kysymyksiä Jussi Halla-aho ympärillä. Ja sitten kun se avataan 2031, 21. päivä kesäkuuta, eli juhannuksen tienoilla, niin sitten siinä lukee just jotain, että mitä sille Metsola-Erkin kaivurille on tapahtunut. What?
0: Karu kirjoittaa WhatsAppissa, että se kirja on julkaistu jo hänen kirjassaan.
1: Onko
0: mitä?
1: Näin?
0: No mitä hiivattia? No mikä juttu toiste oli? Okei. Okay. Siistiä. No mutta enemmän kiinnostaa kyllä Porin tämä salainen tapaaminen, salainen tiedotustilaisuus. Tämä on niin pönttöä, kun täällä just WhatsAppissa nyt sitten Samuli kirjoittaa, että kuntapolitiikka ja porilaisia tunteja, niin käsittelet varmaan tilinpäätöstä ja työllisyysalueen asioita.
1: Oh my God.
0: Se olisi niin tylsää.
1: No mutta on ihan semmoinen, mihin kaupunginvaltuuston jäsenet, niin olisi tommoinen, että tilinpäätöstä ja työllisyysalueen asioita, en mä jaksa. Mä ilmoitan itteni pois. Mutta sitten kun Krista Kiuru tietää tämän.
0: Niin.
1: Ei ne nämä porilaiset kaupunginvaltuutetut jaksa näistä tilinpäätöksistä ja työllisyysalueen asioista jutella.
0: Ja ne niin ei tulisi paikalle ketään.
1: Ei tuliskaan. Ne laitetaan salainen tiedotustilaisuus.
0: Niin kaikki.
1: 2 tuntia ennen pakko tulla paikalle.
0: Uteliaat porilaiset siellä.
1: Mitä?
0: Mitä?
1: Mitähän siellä käydään läpi ja sitten
0: ensin. Kuinka varten me täällä ollaan?
1: Otetaan ensimmäisenä käsittelyyn nämä kunnan ja kaupungin tilinpäätökset.
0: Hei!
1: Krista!
0: Muja kusettyy.
1: Kusa silmää.
0: Ei
1: nyt ukko retku ihan villikelkalla.
0: Mä arvasin, että tässä oli joku koira haudattuna.
1: Menyvattalliskrista.
0: Homma on muijoo.
2: Yle X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.

0: ja Mellu. Parhaat.
1: Puhutaan pyörän kellon käyttämisestä. Tämä voi myös verrata esimerkiksi sähköskuutin kelloon tai vaikka auton tööttikin. Sekin tuntuu monesti vaikealta suomalaisena painaa sitä tööttiä, kun ei halua jotenkin pahoittaa kenenkään mieltä. Ja mä kysyinkin, että uskallatko käyttää pyörän kelloa? 044-421-6888 yleensä WhatsAppiin tulee viestiä ja Marika muun muassa kirjoittaa, että kyllä käytän ja toivon, että jos itse toikkarojen keskellä tietä, niin käytetään. Mutta Suomessa kaikki otetaan loukkauksena.
2: Kip myöskin laittaa, että helposti kehtaa. Sitä vartenhan ne on. Mm-hmm. Myöskin tulee viesti, että en ole ikinä käyttänyt liikenteessä tööttiä, vaikka olen autoillut jo yli 4 vuotta. Pyörän kello soi kyllä tarvittaessa silloin, kun vielä pyöräilin.
1: Joo, yleensä WhatsAppiin tulee myös ääniviestiä. Sitä laittaa meille tähän päivään Roosa.
3: Joo, siis todellakin täytyy ja pitää käyttää pyörän kelloa. Itse arvostan suuresti varsinkin tälleen koirien omistajana, että jos pyöräilijä käyttää kelloa vaikka kun on ohittamassa tai muuten tulossa sieltä sille, että välttämättä itse en huomaa, niin itse myös käytän tälleen ennakoivasti, että jos näen, että on vaikka koiria jollakin lenkillä, niin käytän kelloa ja arvostan todella.
1: Mutta vaikka tulee ennakoivasti, niin musta se tuntuu hirveän aggressiiviselta. Olla jotenkin silleen ringaling, kaikki väistäkää, minä tulen täältä.
2: No ei mun mielestä. Tai siis jotenkin mun mielestä toi on aika perus. Jos sä menet autolla, että sun on pakko työtätä. Just oli esimerkiksi viikonloppuna auton kyydissä silleen, että siinä niinku edessä se auto ei vaan liikkunut vaikka vihreät palo. Niin mitä sä nyt voit muuta tehdä? Jäädä siihen odottamaan autuasta maailmaa. Mm-hmm. Eihän sitten ole vaan pakko niinku painaa sitä tööttiä. Sama pyörässä. Ja mä oon itse asiassa jopa sitä mieltä, että jonkun näköinen tämmönen varotin meillä pitäisi olla myös, ketkä niinku liikkuu vaikka juoksien tai kävellen tuolla. Koska välillä noi rykelmät. Siis miten jengi kulkee rivissä, koska jota käsikynkkää, kun siinä jää vaihtaan kuulumisia. Mä oon silleen, että täältä tullaan maailma.
1: No mulla voisi olla sulle tarjolla tämmönen vaihtoehtoinen ratkaisu tähänkin tilanteeseen, koska sanotaanko näin, että mä kohtasin pyöräilijän, joka oli lähestynyt tämmöstä ringaling itsestään ilmoittamista vähän uudelta kantilta.

0: Aikulla oli nyt jotain pyöränkelloasia meille.
1: Kyllä, nimittäin vaikka tosi moni on sitä mieltä, että ehdottomasti sitä pyöränkelloa tai sähköskuutin kelloa tai auton töyttiä pitää rohkeasti vaan käyttää, että sitä vartenhan se on olemassa. Niin moni myös sanoi yleensä WhatsAppissa, että mä niin tiedän tuon, että mua jotenkin ahistaa. Että sen takia en pyöräile, että toi tuntuu mulle vaikealta. Ja nyt voisi olla sitten joku vaihtoehtoinen keino tarjolla, koska mä törmäsin tällaiseen pyöräilijään, jolla ehkä ei ollut ollenkaan pyöränkelloa, tai sitten hän oli vaan hyvin luovalla päällä. Koska hän ajoi tuommoisessa niin kuin hyvin aamuruuhkaisessa tilanteessa jotenkin tosi kovaa semmoisella kunnon pyörällä. Hän oli niin kuin työmatkapyöräilijä, se näkyy hänestä silleen kilometrin päähän.
0: Eli hän on näitä kavereita, jotka menee töihin ja sitten kertoo,
1: joo,
0: että on pitkän matkan pyöräillyt.
1: Kyllä,
0: töihin.
1: Mutta ei ainoastaan kertomisen takia, vaan mun mielestä hänellä oli semmoista niin kuin iloa siinä tekemisessä. Ja siinä kohtaa, kun hän lähestyy tämmöistä sumaa, jossa ihmisiä, osa tulee junasta, osa tulee vähän niin kuin semmoisia portaita ylös, osa tulee tästä, niin siinä on semmoinen alikulkutunneli, mistä pyörillä saa ajaa, siinä on semmoinen oma kaista. Niin hän ajaa siitä, ja mitä hän tekee? Hän ei soita pyöränkelloa, hän ei huuda mitään, vaan hän alkaa laulaa aivan täysin. Ja hän laulaa, hey baby, I wanna know if you be my girl. Ja mä olin silleen, että toi on nerokasta, koska kaikille ympärillä oleville tuli tosi hyvä mieli. Me kaikki oltiin silleen, lol, mitä vitsii. Mut sit
0: no
1: samaan
0: ensinnäkin
1: aikaa,
0: lol, mitä vitsii toi biisi heti
1: niin,
0: maanantai-aamuna.
1: Siis me kaikki osattiin väistää, me huomattiin hänet, hän ajoi, lauleskeli menemään. Niin kun, mä en tiedä, kuuntelinkohan tätä kyseistä kappaletta just sillä hetkellä. Se olisi ollut aika hyvä tämmöinen maanantai-valinta. Mutta se voi olla, että se oli joku tämmöinen niin kuin hänen kikkansa vaan kertoa, koska siis jos semmoinen pyöränkello aiheuttaa normaalisti semmoisen pienen paniikin, että voi ei hyppää sivuun ja jotain muuta, niin tosta ei kyllä tullut sitä, mutta hän sai kyllä kaikkien huomioon.
0: Joo, ja toi jos ei niinku itse ehkä uskalla laulaa lurauttaa, toi oli tommoinen niinku aika, voin sanoa, niinku teatraalinen valinta heti maanantain kärkkäriin. Mutta itse asiassa tätä samaa niinku havainnoin myös, kun saavuin perjantai-iltana 21.02 junalla.
1: Joo.
0: Nimittäin siellä oli hyvin aurinkoista vapputunnelmaa Vaasan juna-asemalla ja sieltä kans tuli semmoinen hyvin iloinen ja raikas vapun mieleinen tuulahdus seuruepyörillä. Nuoria jäbiä oletetusti. Ja heillä oli siis semmoinen niinku bilemankka, josta ihan täysiä he soitti. Me kiinnostaa sama. Ja mä olin silleen, että mä huomaan teidät ja mä osaan väistää.
1: Toi on kyllä toinen hyvä, että ei muuta kuin mankka kyytiin ja menoksi.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: elokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: tai just 8. Joo. Ja aika sieltä tuntui.
1: Joo, tästä Savansanomien jutussa kerrotaan, miten murrosiässä luontainen unirytmi myöhentyy, kun melatoniinin tuotanto hidastuu. Kärsivät tästä juurikin sen takia, koska se unirytmi on vaan niin kuin luontaisesti erilainen kuin mitä tämä yhteiskuntanormi niiltä nuorilta vaatii. Ja se aiheuttaa sitten sen, että saattaa tulla semmoista niin kuin 4-5 tunnin univajetta joka ikinen yö.
0: Mutta jos mä haluan vähän haastaa nyt tätä ajatusta ja miettiä omalle kohdalle, että mä olisin nyt menossa vaikka 9-luokalle tai olisin 9-luokalla ja ihan normaalisti olisin tottunut niihin 8 aamuihin. Ja sitten mulle kerrottaisiin, että hei, nyt tehdään tässä vähän rennompaa kaikille ja otetaan huomioon tässä tämä nuori kasvamisen vaihe ja niin kuin muuten. Niin sitten jos mulle kerrottaisiin, että hei, sä menet tästä lähtien jatkossa aina maanantaisin ja tiistaisin vaikka 10. Tai että mun niin kuin koulu alkaa 10:00. Niin sehän mulle tarkoittaisi automaattisesti sitä, että jahas, eli mä voin valvoa pidempään, niin. Jolloin toi olisi ihan niin kuin plus miinus 0.
1: Mutta sitten toisaalta, jos se olisi tiedäkö säännöllistä, että se olisi silleen, että yläasteikäisillä koulu alkaa aikaisintaan 9:00 tai sitten vaikka silloin 10:00. Niin voisiko se olla sitten niin, että sit siihen löytyisi oikeasti se rytmi?
0: Niin ja sitten kiinnostaisi myös kuulla, että onko noi koulupäivä sitten tietysti tehdään pidempiä. Niin. Siinä menee sitten monella taas harrastukset niin kuin sivusuun ja niin kuin kaikki muu. Että tokihan tuossa on kaikkia semmoisia, että jos mä niin kuin ehkä koululaisena miettisin, niin kyllä mä mieluummin pääsen aikaisemmin ja taistelen sitten. Mutta mä en sitten niin kuin sanon myös, että onko jäänyt käteen välttämättä niin paljon niiltä 8-10 väliltä olevana aikana silloin koulussa.
1: Niin.
0: Ei ole.
1: Ei ole. Ja sitten kun tästäkin on paljon puhuttu tässä viime vuosina, että ylipäätään kykeneekö ihminen tuollaisiin varsinkaan oppivassa iässä, tuommoisiin päiviin, mitä tällä hetkellä koulussa eletään, niin mä kannattaisin sitä, että mennään 10 ja lopetellaan siinä 12 maissa.
0: No okei, okay. No toi on kiva.

0: Näin vapun jälkeisessä elämässä tämä maanantai saattaa tuntua pikkusen rapialta. Ja en tiedä, kääntääkö veistä haavassa vai onko enemmän semmoinen niin kuin lohdun säile tulevaisuudesta. Kun tänään Savosanomissa on uutisoitu siitä, miten lasten neurologi Mirjami, jos hän saisi päättää, niin yläkoululaisten koulupäivä alkaisi vasta kello 10 tai aikaisintaan kello 9. Ja tämä herättää nyt paljon tunteita ihmisissä selkeästi, koska taitaa olla, että ihmisillä on niinku semmoinen mentaliteetti, että jos minä olen kärsinyt, niin sitten muutkin kärsivät.
1: Joo, ihan samaa mieltä on minä.
0: Niin.
1: Sen takia mä lähdin tätä haastamaankin, koska mä ajattelen näin, että mitä sitä nyt enää. Ne löysennykset olisi pitänyt tulla silloin jo.
0: Niin, ettei siellä nykyaikana mitään väliä. Osku kirjoittaa muun muassa, että ihan sama mitä tutkija sanoo. Kaikki menee kouluun kello 8, kuten me kaikki muutkin ollaan jouduttu.
1: Niin on. Ja hei. Kansakouluun hiihettiin.
0: Niin, ylämäkeen joka suuntaan.
1: 30 asteen pakkasessa hiihettiin muuten ihan paskilla peltosilla ja voin sen sanoa, että niin hiihetään myöskin jatkossa. Vaikka minä olen hiihtänyt, niin sitä minulta yritettiin vaatia.
0: Niin, ja sitten sulla on ainakin toitutettu, että miten kamala se oli, kun hiihdettiin.
1: Niin oli. Joten nyt mä sanon sen, että nyt noin löysennykset pois.
0: Ei, mä oon siis sitä mieltä, että jos tuommoinen uudistus saadaan, niin ainoastaan hyvä asia. Mutta no, tietäkö tietäjät paremmin sitten. Mutta kun mä en tiedä, onko se vaan minä ja mun fyppi, vai onko sulle sosiaalisessa mediassa tullut vastaan näitä tällaisia nyt kevään tullen, että näin teet itsestäsi aamuvirkun tällaisia niin kuin videoita?
1: Ei todellakaan. Arvo, mitä mun fyppi on täynnä.
0: No.
1: Sitä, että noi ala-asteelaiset pitää koko ajan pyöräilymiittejä. Niin mulla on koko ajan vaan niitä.
0: Pelkkiä pyöriä siellä.
1: Niin onkin. Rullaan, ja mun mielestä on ihana ilmiö. Mä oonhan silleen, että niin kuin, mitä, niin kuin, mihin mopomiitit ja kaikki muut on kadonnut? Niin kuin mopis, mautomiitit, ei, ain't shit anymore. Mä sanon pyöräilymiitit, the shit.
0: Mutta mun some on siis täynnä tällä hetkellä näitä tällaisia justiin, näitä parempia ihmisiä, jotka kuuluu tähän 5 AM-klubiin. Ja nyt ne sitten omalla viisaudellaan kertoo, että jos susta on aina tuntunut siltä, että sä haluisit olla aamuvirkku ja saada enemmän asioita aikaiseksi, mutta et vaan pysty siihen, niin
1: syö tässä raakaa sulle kananmunaa heti aamusta ja paina heti. Niin kuin, mitähän petäistö laittaa aina aamulla sen Instagramiin? 8K for breakfast.
0: Okei. Okay. 8 kananmunaa vai?
1: Ei vaan 8 kilsaa.
0: Oh.
1: 8 kananmunaa. Tulkitsemassa petäisten Instagram-storia.
0: Ei ihme, että mä en luulen, että se on ihan sekaisin se äijä, kun mä ehkä vaan tulkitsen ne väärin. Mutta siis tässä Savon Sanomien jutussa puhutaan tästä, miten kaikille se ei kuitenkaan onnistu, vaikka kuinka olisi vinkki, jos moinenkin. Koska tässä kerrotaan, että ihmisten synnynnäinen vuorokausirytmi määrittelee geenit. Noin 1/4 on luontaisesti aamuvirkkuja, 1/4 iltavirkkuja ja 1/2 siltä väliltä. Niin mieti, mikä vastuunvapautus. Ihanaa, että se on vaan mun geeneissä, että mä en pysty herää aikaisin.
1: No mulla on kyllä raskaat geenit ton suhteen.
0: Niin sä heräät aikaisin, vaikka
1: niin,
0: et haluu.
1: Mulla on just toi, mä herään liian aikaisin. Mutta mä pelottaa tää, että siirtyykö vielä, koska mähän oon saanut tämmösen unenlahjan siitä, että mä voin nukahtaa missä vaan milloin vaan.
0: Mm.
1: Ja nyt mä oon ymmärtänyt, että tääkin on myös siis geenijuttu, koska mun äitihän, siis mä en oo ikinä kattonut sen kanssa yhtäkään elokuvaa, mihin se ei ois nukahtanut. Siis se on 10 minuuttia ja sit se on siinä. Ja mua pelottaa, tää on mun tulevaisuus.

0: Mellu. Parhaat.
1: Puhuttiin äsken siitä, miten

0: Brown eyes.
1: Yle X. Yle X iltapäivä. Parhaat.
2: Ja nyt mulla on kysymys tarkalle ihmisryhmälle, kaikille, jotka syö, eli siis mä toivon, että kaikille. Yle X WhatsAppissa kerron nyt 0444216888, millä syöntitavalla ruoka maistuu sun kokemuksen perusteella parhaalta? Onko se istuen, sohvalla, pöydässä? Syötkö sä, oletko sä jotain random kansaa, ketkä rakastaa syödä näillä puu takeaway aterimilla? Tykkäätkö syödä metalli tai mä en tiedä mitä ne on, alumiini aterimilla, eli ihan siis tavallisilla? Joo. Syötkö aina lusikalla vai vaan haarukalla? Käydätkö molempia? Sitten myöskin kiinnostaa, että jos sä otat jotain takeaway-ruokaa, niin syötkö suoraan siitä annoslaatikosta vai oletko sitä kansaa, kenen on pakko silti laittaa se lautaselle?
3: Yleensä WhatsAppissa voi kertoa, mikä on paras niin sanottu tarjoiluehdotus sinulle. 0444216888. Mulla vähän vaihtelee eri ruuissa. Musta tuntuu, että aamupala maistuu parhaimmalta pöydän ääressä, koska etenkin meidän kotiin, niin aamuaurinko tulee ihanasti meidän keittiöön. Niin siinä on jotenkin ihana syödä aamupalaa. Mutta sitten muuten yleisesti, niin kaikki ruoka maistuu paremmalta. Hyvää sarjaa ystävän kanssa, eli kämpikseni kanssa katsoen, siinä olohuoneen sohvalta. Mun oma kulma, minä siinä ristiistunnassa ja sitten syön.
2: 0444216888. Mikä on sun mielestä semmoinen paras syöntikokemus? Millä sen saa aikaiseksi? Kerro siellä. Ja mulla on nyt ihan tämmöistä tutkimustulosta myöskin, että mikä olisi se paras kokemus?
1: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: on sulle se paras? Mä sanoin, että oma itseni on mielellään sohvan nurkassa syömässä sitä mun lempiruokaa, katselle jotain hyvää sarjaa. Yleensä WhatsAppissa 044-421-6888 Tuuli kirjoittaa, että ruoka maistuu parhaalta ulkona metsäretkellä. Niin toi on kyllä aivan täysi tosi.
1: Siellä siis kirjoittaa Lauri, hän laittaa, että kyllähän ulkona kaikki maistuu paremmalti, jos on vielä käsin syötävää ruokaa.
0: Siis joku ihan perus kuiva käntty leipä. Yhtäkkiä se on niin kuin gurmea illallinen, kun sä oot jossain kannannokassa. Pini kirjoittaa, että mitä hienompi lautanen ja ruoan asettelu kyseisellä lautaselle, niin sitä parempi maku. Lisäksi niin eri ruoat siinä lautasella ei saa koskea toisiaan, eli maku menee pilalle, jos ne menee sekaisin yhteen läjään.
1: Tiedätkö, Pini on yksi näitä, ketkä tekee näitä girl dinner.
0: Joo, niin semmosia snack, joku tämmönen snack-lautanen.
1: Joo, pleittejä, hän rakastaa, mä niinku luen sen jo rivien välistä. Mullahan on myöskin sille hyvin spesifi semmonen tapa, miten mä tykkään nauttia mun ruuan. Oli sitten niinku kotiin tilattu pizzaa tai ihan perus makaronilaatikko, jotain tosi arkista aamupalaa, mitä hyvänsä. Niin se on aina, siis mulle niinku täydellisin kokemus on se, ensinnäkin pöydän ääressä, sit syvä lautanen, aina pelkkä haarukka, tai sitten tämä mun teiniangstilusikko, jonka mä oon pöllinyt meidän työpaikalta vahingossa, niin tossa on niinku ne.
0: Toi on hyvä. Toi menee vähän melkein jopa samaan kuin mitä tulee viestiä Samuelilta, joka kirjoittaa, koska mä tiedän, että sullakin on se, että sä niinku hengität sen ruoan suuremmaksi osaksi. Niin Samuli kirjoittaa, että entisenä pitopalvelutyöntekijänä ruoka syötiin pitojen jälkeen sillä tarjoilulusikalla suoraan tarjoiluastiasta keittiön pöytään nojaten. Useamman kerran tuli syötyä täytekakun räänteitä kakkutarjottimelta suoraan kakkulapiolla.
1: Siis näin.
0: Mä näkisin sut siellä kiskomassa.
1: Juu, minä samoin. Mutta nyt kuitenkin lääketieteellisen akatemian tutkijat ovat selvittäneet, että miten nautittuna ruoka maistuu parhaimmalta. Tällaiseen kokeeseen on osallistunut 120 ihmistä ja kaikille on tarjottu näille osallistujille samanlainen annos ranskalaisia erilaisissa tilanteissa. Ensimmäinen oli suoraan omalle lautaselle. Toinen tämmöinen, että toisen henkilön tarjoamana sekä tilanteessa, jossa osallistujat saivat napata ranskalaisia muilta. Ja tulokset olivat yllättäviä, nimittäin parhaat pisteet ja parhaan nautintokokemuksen jengi on saanut, kun ne on siis saanut pölliin muiden lautaselta. Eli tutkitusti kaverin ruoka maistuu paremmalta. Mm. Ja ei siinä vielä kaikki, vaan nimenomaan siis mitä syyllisempi olo tuli. Eli mitä niinku, semmoinen niinku vahingon iloisempi olo ja ilo siitä sai, kun esimerkiksi vaikka tämä, jos mietit itseasiassa vaikka tilanteeseen, että tuota vaikka jossain pikaruokaravintolassa ja sitten sun kaveri on silleen, että mä käyn hakemaan vähän lisää ketsuppia ja sitten sillä aikaa sä nappaat siltä ranskalaisen, niin se olisi niinku paras nautintokokemus, mitä sä voit ruuasta saada.
0: Muistaaksä itse tämmöistä hetkeä? Sähän oot aika siis spesifi näiden sun ranskalaistes kanssa.
1: Joo, niin on.
0: Niin, niin ootko kokenut näin, että varastettu ranu, onko parempi ranu kuin muuten?
1: No on, ja siis ihan sama missä tilanteessa, vaikka olisit syömässä ravintolassa kavereiden työkavereiden, koulukavereiden kanssa, vaikka koulun ruokalassakin, niin jos sä itse otat eri annoksen ja sä näet jollain toisella jonkun upean, ja sun tulee vähän... Niin, annoskateus, se on pahin. Ja sitten kun sä saat vähän maistaa tai otat siitä suoraan itse haarukalla suilta tai läheiseltä kaverilta siitä jonkun, niin sehän maistuu aina paremmalta kuin suomen ruoka.
0: Se on kyllä totta.
1: Et näin vaan tutkimukset. Ei voi sanoa, että varastettu ruoka parempi ruoka, mutta toisen kaverin lautaselta niin kyllä.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Vielä ei kehtoa ihan päästä sitä raivoa ulos, vaan on sisäisesti silleen. Mut sit ulkoisesti antaa vaan sen semmosen, että rakas. Voisiks se mitenkään? Niin sit sä tiedät, että okei, aletaan olla siellä, mut ei kuitenkaan. Ja sit siinä kohtaa, kun sä huomaat heittäväsi sukat ihmistä päin, niin siinä kohtaa tiedät, okei, it's over.
2: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: ja Mellu. Parhaat.
1: Saru Larssonista puhutaan nyt ihan hetken verran. Nimittäin Saru Larsson, sehän on tehnyt siis niin pitkään jo, herra jumala, siis ihan lapsesta saakka musaa.
2: Hän on tämmönen oikein niin kuin lapsitähti.
1: Joo, ja musta tuntuu siis, että nyt tää hype on kasvanut ihan suuremmoiseksi, ja etenkin kun hän oli lämpärinä Tate McRaelle nyt hänen kiertueellaan. Ja hän on nyt sitten tehnyt tämmöisen paljastuksen siitä, että nyt kun hänellä on oma kiertue, Midnight Sun ollut tässä, niin sillä on ollut vähän isompi budjetti tälle omalle kiertueelle kuin sitten mitä hänellä oli sitten tuohon Tate McRaen kiertueelle, jossa hän oli lämpärinä. Ja näin ollen hänellä oli jäänyt siis käteen tuosta lämpärikiertueesta tämmöinen tapa, että hän siis kantaa mukanaan näihin majoituksiin aina tuoksu kynttilöitä. Sillä kun se budjetti on ollut niin tiukka, tosiaan sillä Tate McRaen kiertueella, niin hän on siis yöpynyt semmoisissa hostelleissa tai semmoisissa paikoissa, missä se on ollut niin räihnänen ja nuhjuinen muun muassa, että se haju, mikä siellä on ollut häntä vastassa, on ollut niin kammottava, että siitä hänelle on jäänyt käteen tämä siis.
2: Että hän on kantanut omat tuoksukynttilänsä sinne.
1: Joo, ja tiiäks, jos se nyt ihan väärin muista, niin näin tekee mun mielestä myös Jennifer Lopez.
2: Ja yläksä mun Jere Pehkonen.
1: Tekeekö?
2: No hän rakastaa tuoksukynttilöitä. Aina jos joku sanoo tuoksukynttilä, niin mulla tulee vain Jerry P. mieleen. Ei mitään muuta.
1: Tämä oli yllättävä puoli hänestä, mä en tiennyt tätä.
2: Joo, hänellä on siis kotona semmoinen vitriini, joka on täynnä tuoksukynttilöitä. Mut ja hän rakastaa.
1: Joo, mä myös rakastan. Ja sitten itse asiassa sain just palautetta kotona siitä, että kun kävin ostamaan uusia, että minkä takia nyt tarvii ostaa, kun kesä tulee ja on valosaa. Mutta kun kysehän ei ole siitä, vaan kysehän on nimenomaan, ei, siis mä muistan, tiiäks, mulle on sanonut aina kaikki niinku ekset ja kaikki, on aina sanonut tälleen, että kynttilä on pelkkää valoa. Mä oon ollut tälleen, että sä oot kohta mulle pelkkää menneisyyttä. Nimittäin, ja on ollutkin, koska tilanne on se, että tuoksukyntsyt, niin ne ei ole se pelkkä tuoksu, vaan ne on se tunnelma ja the vibe. Ja se jättää myös leijailleen sinne semmoisen ihanan, tiedätkö?
2: Savun.
1: Ei, vaan semmoisen niin kuin ihanan.
2: Tuoksun, niin, esanssin.
1: Ja usein mä ostankin just jotain semmoisia, mitkä on tiedätkö, joku
2: coconut vanilla.
1: ja puhtaan pyykin tuoksu. Ai. Niitä on ihana tulla kotiin, kun se on edelliseltä polttanut. Mieti, kun siellä tuoksuu. Oh, se on niin ihana.
2: Tietysti, että vaatteet voi myös vaikka pestä ja sitten olla puhtaita pyykkejä, jotka voisi tuoksua.
1: No jehän ne nyt siellä koko ajan loju.
2: Niin. Ei. Mutta joo, siis ihan mahtavaa. Aiotko sä nyt inspiroitua ja seuraavan kerran, kun me lähdetään jonnekin reissuun, niin sulla on erillinen matkalaukku sitten tuoksukynttilöitä?
1: No nähtävästi. Ainakin tämän mun viimeisen, niin kuin, viimeksi kun on ulkomailla käynyt vähän kävissä ja Hampurissa, niin se murju ainakin, missä minä olin, minkä buukkasin, niin never again.
2: Ai kun nukuitte vanerilla. Sä olisit tuikannut sen sillä tuikulla tulee.
1: Niin, no se olisi ollut kuule semmoinen keikkakokemus meillä.
2: Ei sänkyä ollenkaan. Sitten sinne tulee joku hotellityöntekijä tai hostellityöntekijä silleen, että
1: minkälaisia rituaaleja täällä suoritetaan?
2: Sitten vaan, this bed ain't good.
1: Joo, ain't good. Ei, mä inspiroidun vaan Sara Larssonista.

0: Venäjän presidentti Vladimir Putin on ilmoittanut 2 päivää kestävästä yksipuolisesta tulitauosta Venäjän ja Ukrainan välille tämän viikon perjantaina ja lauantaina. Venäjällä juhlitaan toisen maailmansodan päättymistä eli voitonpäivää lauantaina. Venäjän mukaan se aikoo valvoa, että tulitauko pitää. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vastasi sosiaalisessa mediassa Ukrainan valvovan omaa tulitaukoaan tällä viikolla. Putin julisti myös viime vuonna voitonpäivän ajaksi 3 päivän tulitauon, joka ei juurikaan pitänyt. Venäjällä presidentti Putinin henkilökohtaisia turvatoimia on kiristetty huomattavasti viime kuukausina salamurha- ja vallankaappausyritysten pelossa. Tieto on peräisin eurooppalaisen tiedustelupalvelun vuodetusta raportista, jonka ovat nähneet brittilehti Financial Times ja yhdysvaltalainen uutiskanava CNN. Putin liikkuu paljon entistä vähemmän ja hänellä on yhä harvemmin julkisia esiintymisiä. Turvatoimien kiristämiseen kuuluu presidentin lähipiirin ja työntekijöiden tarkempi valvonta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on 2-päiväisellä valtiovierailulla Tšekissä. Stubb kommentoi vierailulla muun muassa Ukrainan auttamista. Hän sanoi, että keskustelua voisi käydä myös siitä, mitä Eurooppa tarvitsee Ukrainalta. Hollantilaisella risteilyaluksella epidemian aiheuttajaksi epäillään vaarallista hantavirusta. Alus on ankkurissa Afrikan länsirannikolla ja muutamia tartunnan saaneita on viety sairaalaan. Ainakin 3 ihmistä on kuollut. Hantavirusta levittävät pääasiassa jyrsijät. Maailman terveysjärjestön mukaan viruksen leviämisriski on pieni.
1: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset. 2:30.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Eli jotakuinkin 1:30 aikaan käynnistetään toiveiden yö. Yksissä tuumin, kumpaakin ja kaikkia tässä tarvitaan. Niin sitähän minä olin sanomassa, että kyllä se vaan sillä tavalla on, että jotkut kappaleet ne pitää kuunnella juuri öisin. Siis ei sen takia, koska meillä olisi sellainen laki tai virallinen sääntö, vaan koska yö vaan tuo niihin jotain muuta. Hyvä se kappale varmasti on ilmankin yötä, mutta yö on juuri se mauste. Niin kuin perunamuusi on kyllä hyvä ilman raakaa sipulisilppuakin siinä päällä, mutta ei se ihan sama asia ole. Sen se vaatii. Yö olkoot siis se raaka sipulisilppu perunamuusin päällä. Joo, nyt lähti ihan väärille teille. Sitä voit pitää mielessä, kun toivot nyt kappaletta. Mikä olisi sellainen kappale, mihin yö on juuri se lisä. Yöaikaan erityisen hyvä, niin kuin Liisukka laittanut, että remun täysikuu. Ehdottomasti. Aloitetaan tällä. Lasse Olkinuora sanoi, että aloitetaan vaan.

0: Remu Aaltonen, täysi kuu, yöhön täydellisesti sopiva kappale. Se, mikä sitten sopii yöhön tai minkä kappaleen yö tekee paremmaksi, niin no se nyt kyllä riippuu ihmisestä täysin. Yhteystiedot.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: levy.toiveet@yle.fi, sitä kautta viestiä myös. Jani K. toiveella jatkuu. Jani K. kyllä vain aloittaa viestinsä, että nyt maistuisi. Viittaa siis seuraavaan kappaleen. Tämäkin yöhön sopiva kappale. Kyseessä on The Stone Roses ja I Wanna Be Adored. Tässä on muuten sellainen kappale, että jos tällä on joku erityinen ote myös englantilaisiin ihmisiin. Jos sinun koskaan pitää harhauttaa isoa joukkoa englantilaisia, niin suosittelen laittamaan tämän kappaleen soimaan täysillä. Kaikki rupeavat laulamaan ja tunnelmoimaan, ja sinä sitten saat tehdä mitä pitikin tehdä sillä välin, kun englantilaiset on harhautettu. Ottavat esiin vielä soihtuja ja savuja, innostuvat niin. Sellaista olen todistanut tästä kappaleesta. Pitkällä introlla käynnistyy. Oh yeah.

The Stone Roses, I Wanna Be Adored. Kappale, joka sopii erityisen hyvin yöhön, koska on yörokkia, niin se on Hanoi Rocksin Tragedy. Andin hyvin nuorena tekemä sävellys. Ja aika hyvä biisihän tästä tuli. Mukavaa yön jatkoa todetaan. Rocki kelpaa mihin tahansa vuorokauden aikaan, erityisen hyvin yöisin. Pitää paikkaansa. Rupesin pohtimaan, että... No joo, niin, jotkut asiat ne sopii. No joo, okei, eiköhän me nyt kuunnella tätä kappaletta, näin me tehdään. Kyllä vain, hyvin päätetty.

0: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
1: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja

Tie 9 Kangasala, tarkempi paikka, paikasta Puikkarinvuori, vaikutusalue 3,5 kilometriä suuntaan Yliskylä. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä, ajokaista Jyväskylän suuntaan suljettu liikenteeltä. Me palaamme takaisin toiveisiin. Matildan toiveella jatkuu tämä toiveiden yö. Oikein hyvää yötä toivottaa Matilda Françoise Hardy. Ranskalaiset lausuu sen paremmin. On aina ihana ja herkkä. Lamitiin on niin sopiva tähän kesän alkuun ja varmaankin tähän yöhön myös. Otin kuusen havut iltapäivällä kukkapenkistä, kertoo Matilda. Matildan toive soimaan.

Se on Jussi Ruohonen Mikkelistä, kun tätä seuraavaa kappaletta toivoo. Esittäjänä on Topi Sorsakoski ja juuri nyt hyvin sopiva Kaipuun kuu. Tuo lisäksi kauniita ja hyviä muistoja mieleen. Aikamatkailua Sorsakosken laulutahti.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Malla se kertoo meille, että Dorsien Light My Fire olisi toiveena. Se olisi juuri nyt niin hyvä. Doors kehottaa, että hei baby, tuu sytyttää mun tuli. Niin mikäpä jottei.

0: Mutta sä oikein tulit.
1: No tuossa vartti sitten.
0: Minkä takia sä tuut aina niin aikaisin?
1: No ei tuu kiire. Ehtii paremmin.
0: No ei tuu, ei. Onhan kello jo 6.05.
2: Radio Suomen aamu. Virkkalainen ja Ylönen.
3: Minä en meinaa millään päästä ajatuksesta siitä, että jos tietyt kappaleet maistuvat paremmin juuri yöaikaan, niin mihin kaikkeen muuhun se voi päteä, elokuviin, televisiosarjoihin. Ja sitten jäin pohtimaan ruokaa, että entäpä jos jotkut ruoat

ovat hyviä vaan öisin. Ja sitten tuli mieleen tonnikala. Ja tonnikalasta en muuta osaa sanoa kuin, että se on hyvä aina muulloin paitsi heti herättyä. Joskus näen painajaisia siitä, että heti herättyä pitäisi syödä tonnikalaa. Eri ihmisillä on erilaiset painajaiset. Eri ihmiset ovat tekemässä eri asioita. Jan ja Anu, arvatkaapa mitä heillä. Ensimmäinen kesälomaviikko alkoi juuri Inkoon saaristossa. Takassa tuli mökki lämpiä. On katseltu merelle, katseltu sitä kauneutta. Kelpaa Janin ja Anun. Toiveena heillä Siru, kaksi naista.

0: Metsät, suot ja pellot ovat näin toukokuussa taas täynnä muuttolintujen ääniä ja varsinkin aamuisin konsertti on huikaiseva. Luonto-Suomen teemalähetyksessä Muuttolintujen kevät pohditaan lintujen suunnistamisen taitoja ja lähes uskomattomalta tuntuvia matkoja. Millaisia lintuhavaintoja sinä olet tehnyt ja mitä haluaisit kysyä lintujen kevätmuutosta? Luonto-Suomen teemalähetys Muuttolintujen kevät, suora lähetys Hailuodon Marjaniemestä, alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Mihin vuorokauden aikaan mitäkin voi syödä tai mikä elintarvike sopii mihin vuorokauden aikaan? Tänne on tullut siitä aiheesta WhatsAppiin viesti, jossa lukee, että pizzaa voi syödä kaikkina aikoina paitsi aamiaiseksi. Minä harvoin vastustan asioita todella jyrkästi, mutta tätä minä nyt valitettavasti joudun vastustamaan. Pizza aamiaiseksi ei ole ehkä päivittäin hirveän fiksu tapa,

mutta jos sitä eilen osti pizzan jämät jääkaappiin ja jos sitä nyt sitten herättyään, eli erityisesti viikonloppuna kun nukkuu vähän myöhempään, niin aamiaiseksi rupeaa, silmät ei ole vielä auki, mutta nakertaa sitten sitä pizzan reunaa, niin no joo, ehkä se pitää tästäkin sitten äänestää. Tämäkin biisi kuulostaa paremmalta. Pimeässä viestissä lukee tämä ja sitten suluissakin biisi kuulostaa paremmalta pimeässä. Eli no ei välttämättä sitten yökappale, voihan tätä mennä vaikka komeron kuuntelemaan keskellä päivää. M83 Midnight City. Kuulemma tältä kuulostaa siis säveltäjän mielestä tuo kaupunki Yhdysvalloissa, tuo Los Angeles, niin yöaikaan tuntuu samalta kuin tämän kappaleen melodia.

Minä sanoin, että tonnikalaa ihan milloin vaan muulloin, mutta ei heti herättyä. Kallelle tämä Kalle ehdottaa toisin. Kokeile pahdettua ruisleipää päälle tonnikalaa.

0: toivon onnenkellyttä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa isso, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea toivon onnea.
1: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
2: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
3: Hei hei!
4: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin 7–9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
5: Hyvin erilaiseen tunnelmaan tai erilaista tunnelmaa toivoo Henrik. Löytyykö Killing Joke ja heiltä Love Like Blood? Tässä varsinkin yökävelylle hautausmaalle meininkiä. Yökävelylle hautausmaalle.

Meillä on seuraavaksi luvassa yökappaleiden helmi. Näin se täällä toiveviestissä esitellään. Yökappaleiden helmi, Joe Bonamassa ja Drive.

0: Radio Suomi.
1: Jotkut asiat ovat muuten välittömästi hauskempia, kun joku siis joistain asioista tulee hauskempia, jos ne tekee salaa. Esimerkiksi rakkaudesta en nyt tiedä, niin kuin tässä seuraavassa kappaleessa mainitaan, mutta otetaan esimerkkinä vaikkapa herkkujen syöminen. Aivan valtavan paljon hauskempaa, kun pitää hiippailla ja yrittää avata mitä tahansa pussia niin, ettei muut kuule. Minkä takia sitten päättää salassa tehdä? No sen takia, koska se on valtavan paljon hauskempaa. Se tietysti on sillä tavalla, kun asuu itsekseen tai kissan kanssa, että ei oikein ole ketään keneltä salailla sitä. Kun kissoilla, tai ainakin minun kissalla on sellainen hyvin erikoislaatuinen kuulo, että tietävät tasan tarkkaan, että onko se paperipussi, mikä pitää sisällään hänen herkkuja vai minun herkkuja. Minä en mitään eroa kuule. Paperipussi kuin paperipussi, mutta minä en olekaan kissa. Anneli kiittää, kertoo, että mielestäni yöaikaan täydellisesti sopisi soitettavaksi Ässät ja Salattu rakkaus.

0: Deep Purple Black Knight, mitä tulee lemmikkien eri äänien tunnistamiseen. Janne laittanut viestin, että marsut ei saa syödä sipulia eikä perunaa, niin sipulia ja perunaa saa leikata ihan rauhassa. Mutta paprikaa, kurkkua tai porkkanaa kun leikkaa, niin johon nokkahuiluorkesteri täysillä käynnissä. Eri säännöt eri lajeille. Ihminen, jos menee kokin viereen huutamaan, että miksi kestää noin pitkä, äkkiä, nopeammin, niin pidetään tylyn. Katsotaan vähän, että mikä se kaveri tuo oikein on. Mutta marsut kun on vaatimassa ja valittamassa, että mikä kestää, niin sanotaan, että nehän on suloisia.
1: Eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi, mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot mitä tekniikalla joku hiihtää.
2: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta, aina torstaisin.
0: Tämän seuraavankin kappaleen kuulemma pitää soida nimenomaan yöllä. Mercedes Sosa ja Alfonsina Ilmar.

Ai veljet, miten upposi tuon maisemaan. Minä olin vielä vakuuttunut, että yössä ollaan, mutta Juha se täällä kirjoittaa, että nyt kun on jo aamuyö, niin voisit soittaa Merja Raskin laulun Aamuyö. Jos se kerta näin on, niin sitten se on näin. No joo,

Merja Raski ja Aamuyö. Yksi kappale vielä. Minä ehdotan, että se yksi kappale voisi olla klassikko, siis klassikko isolla klillä. Kello 1.53 se iso klassikko on Bob Dylan ja Like a Rolling Stone. Maria S. toivoo tätä kappaletta. Minä uskon, että hän toivoo tätä sen takia, koska tämä on vaan niin valtavan hyvä biisi. Iso kiitos kaikista saapuneista toiveista. Ilo oli soittaa jälleen. Aik veljet.

0: Lännestä saapuu tänään matalapaine, joka tuo Lappiin räntä- ja lumisateita. Ilmatieteen laitoksen mukaan Lapissa voi sataa lunta yleisesti 5–10 senttiä. Ajokeli on Lapissa huono. Myös tuuli saattaa voimistua matalapaineen eteläpuolella. Ilmatieteen laitos arvioi, että kovimmat puuskat osuvat maan keskivaiheille, Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja maan itäosaan. Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen. Paavi Leo tapaa Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion torstaina Vatikaanissa. Katolilaisen Rubion ja paavin tapaaminen on yksityistilaisuus. Leon ja Rubion tapaaminen seuraa paavin ja presidentti Donald Trumpin tiukkasävyistä julkista sanailua. Vatikaanista on vahvistettu, että tapaaminen on yritys sulattaa jäätyneet välit maailman 1,4 miljardin katolilaisen johtajan ja Yhdysvaltain hallinnon välillä. Hollantilaisella ristilvaluksella epidemian aiheuttajaksi epäillään vaarallista hantavirusta. Alus on ankkurissa Kap Verden edustalla Afrikan länsirannikolla. Ainakin 3 ihmistä on kuollut. Noin 150 ihmistä on jumissa luksusristeilualuksella. He eivät saa poistua. Hantavirusta levittävät pääasiassa jyrsijät. Maailman terveysjärjestön mukaan viruksen leviämisriski on kuitenkin pieni. Vielä urheiluun. Snookerin maailmanmestaruus on mennyt toista perättäistä vuotta Kiinaan. Loppuottelussa Englannin Sheffieldissä 22-vuotias Wu Yi-tse päihitti toista maailmanmestaruuttaan hamunneen 43-vuotiaan englantilaiskonkari Sean Murphyn lukemin 18-17.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset. Kello 2:02. Jenni Vartiainen ja Missä Muruseni on ihan hetken kuluttua.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tie 9 Kangasala, tarkempi paikka, paikasta Puikkarin vuori, vaikutusalue 3,5 kilometriä suuntaan Yliskylä. Siellä tilanne nyt ohi.

Marko Haavisto ei ole niin kinkerit ihmisiä. Kello on 10 minuuttia yli yö 2. Halo Helsinki, kuussa tuulee. Sen jälkeen piipahdetaan tuolla musiikki-illan vierasta kuuntelemassa, kun Radio Suomen musiikki-illan vierana siis piipahti modernin suomalaisen regen ruumillistuma Jukka Poika. Julkaissut uuden albuminsa nimeltään Comeback. No, siitä ja aika monesta muustakin asioista keskusteltiin, kun siellä Jyrki Hakasen ja Toni Laaksosen vieraana. Halo Helsinki, kuussa tuulee. Sitten Jukka Poika.

0: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: Jukka poika siis lähetykseen vieraaksi ihan kohta kuunnellaan uudelta levyltä Stand Back-niminen kappale vielä ennen vierailua.

0: Jukka Poika tässä, stand back ja tervetuloa musiikki-iltaan, Jukka Poika.
1: Sessio!
2: Kiitos.
3: Sä oot kertonut, että ton stand back-kappaleen inspiraatio, se lähti ihan parista sanasta, jotka sä näpyttelit puhelimeen, niin mikä sai sut palaamaan noihin sanoihin, että tätä nyt pitää sitten kuitenkin jatkaa vielä pitemmälle tätä?
1: No se oli yhteistyö, eli tuottaja alkoi nakuttelemaan semmoista biittiä, että sit tuli sellainen fiilis, että hetkinen, eikö mulla ollut tähän jotain? Ja sitten mä aloin kaivelemaan ja sieltä löytyi vaan, että stand backs. Mä ajattelin, että no toi on tavallaan kaikki, mitä tässä tarvii niin kuin päälausetta olla, että siihen hyvin nopeasti sitten tuli naputeltua tämä muu ympärille.
3: Kuinka paljon sulla löytyy puhelimen muistiosta kaikennäköisiä aiheita, mihin voi aina palata?
1: No en itse asiassa edes muista tai tiedä, että se selviää vaan silleen, että avaa puhelimen ja alkaa selata. Tällä hetkellä puhelin sanoo, että se on täynnä.
3: No niin.

0: Onko jossain vaiheessa jonkinnäköinen B-puolia ja harvinaisuuksia ja julkaisematta tai albumille julkaistumattomia biisejä tarkoitus pistää ihan yksiin kansiin?
1: No se olisi tavallaan perusteltu esimerkiksi vinyylin muodossa, mitä mä en ole tullut itse ajatelleeksi. Että niitähän voisi tosiaan, koska niitä on aika monta ja monet niistä on vähän silleen, että ne ei ole välttämättä keikkasettiinkään enää jäänyt, että ne oli niin kuin aikansa ikään kuin lapsia. Mutta sitten jos ne keräisi tällä tavalla, ne voisi saada vähän uutta elämää sille.
0: No niin, jos meinaat pistää tuon pihalle, niin kiitos tekstejä, sitten voit mun nimeä.
1: Joo, kiitos inspiraatiosta.
0: jos on tuosta edellisestä albumista vierähtänyt tovi, niin vielä pidempään on kulunut aikaa tämän seuraavan kappaleen julkaisemista. Kuunnella vähän vanhempaa sun tuotantoa ja sen jälkeen jatketaan.
1: All right.

0: jos ei niinku ole silleen, se ei ole silleen aikansa lapsi, että et tota, et olisi jotenkin vaivanloista kuunneltavaa. Et jännä homma, hyvää matskua, kiva löytää tällainen uusi tuttavuus.
1: Onko sä milloin itse viimeksi kuullut tuon biisin? Tuleeko siihen palattu ollenkaan?
0: No ei tule hirveästi, siis kyllä mä joskus olen ihan vaan refen mielessä niinku kuunnellut noita vanhoinkin juttuja vaan silleen, että mitä sitä on tullut niinku tehtyä kaikkea ja että et oliko täällä jotain, mistä voisi niinku oppia. Mutta aika pitkälle vuosien mittaan on tullut vähän sellainen allerginen reaktio. Nyt ei kyllä tullut yhtään. Ihan kiva. Ihan kiva musa.
2: Millaista aikaa se Jukka oli työstää tota jokaiselle tulta albumia?
0: Se oli silleen hankalaa, että tietyllä tavalla mun niinku sellainen tietty workflow ja työeetos ei ollut hirveän kehittynyt. Et mä olin niinku inspiraation lapsi ja sitten kun sitä inspiraatiota ei tullut, niin en mä myöskään hirveästi kirjoittanut. Et aika monet tekstit tähänkin, tuohonkin levylle, niin syntyi silleen viime hetkellä studiossa, koska oli pakko kirjoittaa. Et ne ehkä, tietyllä tavalla ne omat kriteerit oli jollain tapaa sellaiset niin kuin eteerisen korkeat, että sitten joutui vaan tyytyyn siihen, että no mä pystyn kirjoittamaan jotain ja se saa nyt luvan kelvata. Ja tietysti mielessä se leimasi ehkä mun tekemistä myöhemminkin jonkun aikaa ainakin se, että aina vaan silleen tekijä, no tää menee läpi, että en mä pysty kuitenkaan niinku tavallaan tuottaa sellaista tekstiä, mikä saisi mut itteni niinku silleen, että vau, että tää riittää.
1: 2002 vuonna sitten Soul Captainin bändin jälkeen perustit Kapteeni Äänen Nopsajalan kanssa ja tuoltakin kokoopanolta on hienoja biisejä jäänyt elämään Kaffepäissään ja Syyä eka. Ne on siis ainakin no. Itse tulee niin kuin soiteltua aina tietyissä tilanteissa, jos vain jonkinnäköinen kahviylistyslaulu pitää pistää soimaan, niin se on Kaffepäissään. Onko ne semmoisia tärkeitä palasia myös sun uralla, joita niin kuin muistelee ainakin lämmöllä?
0: Kyllä, ja mä muistelen, siis Kapteeni Ääni, se tekeminenhän oli ihan mahtavaa. Et siinä oli taas sitten, että tavallaan toi Soul Captain Band veti mun kulmat aina vähän ryppyyn, että kun siinä oli kuitenkin tietyllä tavalla, siinä oli paljon ulkomusiikillista myös, mutta myös musiikillista, että kun tuossa oli niin tavallaan sellainen ryhdikäs tavallaan ja jossain määrin niin kuin mahtipontinenkin ote. Ei niin mahtipontinen, että se olisi niin kuin ihan överi, mutta kuitenkin tuolla militantti, sanotaanko näin, niin tietyllä tavalla se veti mun kulmiin vähän ryppyyn siinä kirjoitusvaiheessakin aina, että joutui niin kuin silleen muistuttaa itseään vähän siitä, että siinä pitää olla myös sitä niin kuin huumoria tai sellaista niin kuin, leikkisyyttä ehkä. Ja se oli silloin vähän vaikeaa välillä, mutta sitten Kapteeni Äänen kanssa taas tuli ihan täysin luonnostaan, koska just tämä tietty pienuus siinä tekemisessä ja tavallaan se, mikä monilta on, ehkä menee helposti ohi, siis monet rakastaa sitä, kun on ollut iso bändi ja iso meininki, mutta niillä on tavallaan ehkä se, mitä mä taas olen niin kuin nähnyt eri tavalla tekemisessä itsessään, on ollut just se, että kun mä teen pienesti, niin se on usein leikkisämpää ja hauskempaa ja jotenkin vapautuneempaa, kun taas sitten niin sit kun mennään isolla, niin sitten se on helposti sellaista vähän niin kuin jyrämpää hommaa.
2: Jos mietitään vähän reggae-musiikin asemaa Suomessa, todistetusti maassamme on myyty platinaa regeellä, mutta toisaalta se on aika kapea se menestyneiden suomalaisten reggae-artistien joukko. Niin
0: millä taisi olla yhden käden sormilla, jos
1: ne platinaa myyneet.
0: Pitääkö leikata pari pois?
2: Ja pari pois sormeen siitä. Millä silmin sä Jukka-poika katselet Suomen regeen kenttää nyt vuonna 2026?
0: No kyllä mä katselen, aika hiljasta. Että jos ei itse pidä meteliä, niin ei täällä niinku hirveästi regeissä tapahdu tällä hetkellä. UG:ssä saattaa tapahtua jotain, mihin mä en koskaan törmää. Ja se on tietysti, se on arvokasta sinänsä sekin. Ja kaikki se niinku harrastustoiminta on niinku monille ihan mahtavaa. Ja siitähän se monilla lähtee myös. Mutta tuntuu siltä, että kyllä toi räppi vie kaikki niinku lahjat. Imee kaikki lyyriset lahjat ja tuottajat ja muut, niin imee itseensä, että se on kuitenkin tavallaan sellainen, että siellä on niitä mahdollisuuksia.
2: Harmittaako se on?
0: No ei oikeastaan. Mä nautin siitä, että silloin kun tarvitaan se letkeä jätkä, jota koko perhe jaksaa kuunnella, niin se kutsutaan paikalle, niin mä oon niinku se.
1: Niin, mitä siitäkään tulisi, jos olisi 10 tyyppiä tavoittelemassa siitä nytkin todella kapojasta.
0: Mun Blue Ocean Strategy olisi mennyt ihan pilalle jo ajat sitten. Et kyllähän mulla oli sellainen, siis mä otin sen ihan tosissaan. Mä en tiedä, onko tämä jäänyt elämään, mutta oli sellainen joku japanilainen bisnesmies, joka oli kirjoittanut tällaisen Blue Ocean Strategy-nimisen kirjan. Enhän mä lukenut sitä kirjaa tietysti. tietenkään, koska ei se tarvinnut, sähän tajut heti, mitä se tarkoittaa, että mene sinne, missä ei ole kilpailua.
1: Just näin.
0: Ja minä menin, ja mä oon siellä vieläkin.
1: No kilpailusta puheen ollen yksi, missä olet päässyt viime aikoina kilpailemaan telkkarissa, sua on nähty Tähdet ohjelmassa.
0: Se oli vähän ohi mun strategia, mutta mä menin silti.
1: Menit kilpailemaan. Ensimmäisessä pudotuksessa meinasi käydä kylmät, mutta sait silloin jatkaa ohjelmassa. Millaista seikkailut ohjelmassa oleminen ollut?
0: Se oli aivan fantastista niin kuin kemiallista myllerrystä kropassa ja toisaalta sitten taas lomailuun niin kuin siinä mielessä, että siinä oli tosi paljon luppuaikaa, mitä mulla ei himassa koskaan ole. Mun huomiota vaaditaan ihan jatkuvasti johonkin kaksi pientä poikaa ja vaimo, niin kyllä ne pitää huolen siitä, että on tekemistä jatkuvasti. Mutta siellä ohjelman teossa oli just tämä, että täyttä löysäilyä ja sitten niin kuin sitten yhtäkkiä hypätään sellaiseen tilanteeseen, missä on sekä yleisö, kamerat, koreografia, uudet tekstit pitää muistaa ja sitten vielä esiintyä, että sä hyvin. Niin ei se kilpailujuttukin, se ei oikeastaan kukaan, mä en tiedä kiinnostiko se juuri ketään siinä vaan ainoastaan, vaan että kaikki halusi vaan vetää niin hyvin kuin mahdollista.
2: No mitä teemaa tai musatyyliä sä venaat itseänit?
0: No sehän, mun osaltahan se on mennyt jo. Mm-hmm. Tietysti monilla ihmisillä on sellainen käsitys, puheidenkin perusteella, että se on meneillään parhaillaan, mutta sehän käytiin tekemässä tammikuussa pois, nehän oli kaikki popmusaa tietyllä tavalla. En mä niin kuin sinänsä, no, se meni enemmän biisin mukaan, että mistä mä niin kuin eniten sytyin. Ehkä just se Ja Dolce Vita oli sellainen, mikä jäi tosi hyvänä mieleen. Ja sitten tämä viime, eikö tämä räppi tullut nyt?
1: Kyllä.
0: Ja se oli toinen kanssa, mistä mä tykkäsin tosi paljon, tämä biisi, tämä Elovena tyttö.
1: No sä oot Suomen kansalle tuttu etenkin hyvän mielen kappaleesta, mutta onhan tuolla uudella levyllä myös toisella.
0: Pahan mielen kappaleetkin on laitettu. No minä ajattelin, että kyllähän nyt pitää olla jonkinlainen tasapaino.
1: No mutta siellä annetaan päättäjille tietenkin huutia Government-kappaleissa ja Show Me Love Suomi-biisissä.
0: Joo, no siis se Governmentissahan mähän kirjoitin vain niin henkohteelämästä ne mun tekstit, mutta sitten kun siihen otettiin MG-fiitiksi, niin sitten se teki sit poliittisesti. Mä olin ensin vähän silleen, että tässä nyt, tämä menee nyt vähän ohi, mutta meneekö? No se menee ihan hyvin ohi, että menkö ohi.
1: Kyllä.
0: Ja tavallaan mä nautin siitä, että mun levylle tuli politiikkaa, eikä mun tarvinnut itse tehdä sitä.
1: Kyllä, osoittakaa kysymykset Mikael Gabriel.
0: No niinpä.
1: No mutta Show Me Love Suomi-kappaleessa siinä otetaan siihen ankeuteen, mitä täällä nuoret saa ainakin todistaa, vai onko tämä niinku
0: niin se, joo, ja musta sen biisin niinku se jakaminen, niinku se pointti siinä on se kansan jakaminen tavallaan, köyhät, rikkaat ja mustat ja valkoiset ja kaikki mahdolliset polarisoinnit, kulttuurit ja näin, niin kuin polarisointi niin, että voidaan tavallaan hajottaa ja hallita ihmisiä ja hämätä ennen kaikkea tietyllä tavalla. Et jotkut saattaa käyttää valtavasti aikaa elämästään niin kuin sellaiseen, vaan niin kuin, että möyhitään semmoisessa niin kuin erilaisten ennakkoluulojen, ennakkokäsitysten ja poliittisten niin kuin tämmöisten vastakkainasettelujen sellaisessa pehkussa ja se tavallaan se harhauttaa elämästä ja sitten se hyödyttää vaan niitä, ketkä yrittää saada ääniä sitten sellaisella toiminnalla, että mä en näe, että se rakentaa niinku mitään, että se on silleen haitallista.
1: Näytetään rakkautta enemmän Suomi, eikö niin?
0: Niinpä.
2: Ehkä myös terveisiä Arkadianmäelle.
0: No joo, joillekin sinne. Kyllä tosi monet on vilpittömiä siinä, että ne ajaa sitä tavallaan oman näköistään Suomea ja haluaa että mitä ne haluaa niin kuin nähdä. Mutta musta on hyvä pysyä hereillä siinä, että mitä jengi haluaa tavallaan saada sun vihasta irti. Että kun sä vihaat jotain, niin kuka siitä hyötyy ja miten, niin musta se on hyvä kysymys.
1: Show Me Love Suomi on kappale, joka kuunnellaan haastattelun perään. Iso kiitos Jukka Poika vierailusta.
0: No kiitoksia.
2: Ja hyvää kevättä.
0: No samoin, oliko tämä tässä?
1: Tämä oli tässä.
0: Tämä oli tosi
2: kyllä
0: nopea.
2: Pistetään,
0: mä vasta istahdin mukavasti, mutta no voin mä tästä noustakin.

0: Radio Suomen musiikkiillan vieraana Jukka Poika, joka tuossa vuosituhannen taitteessa vaikutti osana Soul Captain-bändiä ja 2001 vuonna julkaistiin bändi esikoisalbumi. Jokaiselle tultu, siltä löytyy myös tuo edellä kuultu Mitä suurempi puu. Jukka, mikä fiilis kuulla tuo biisi?
1: Yllättävän hyvä. Se on, kun on päässyt tietyllä tavalla irti siitä, että ei tarvitse kuunnella niin kuin itteensä siinä, että se on sen verran kaukana, niin sit jotenkin hassulla tavalla pystyy tavallaan kuulemaan sen paremmin niiden korvin, ketkä on jaksanut hehkuttaa sitä kaikki nämä vuodet. Ja sitten myöskin niin kuin itse musan soundihan on jollain tapaa pysynyt täysin freesinä.

0: Musiikkiillan tämän maanantain ensimmäinen vieras Jukka Poika uudelta levyltä kappale Show Me Love Suomi.
1: Ja jos meni vierailuihin, niin jälkikäteen Yle Areena on oikea paikka käy Jukka Pojan turinat uudelleen kuuntelemassa.

Teflon Brothers, Maradona, kesä 86, soi yöradiossa kello 2.43. Jos nyt lasketaan vaan sellaiset yleensä MM-kisoissa nähtävät maat, niin Argentiinan paita, Argentiinan pelipaita, siitähän ei komeammaksi mene. Valko-vaalean siniraitainen. Kyllä, se on voittaja. Hollanti 88, se oli myös. Ne kilpailee sitä parhaasta. Cenk Afe, mies, jonka ympäriltä tuolit viedään.

0: aika tavaran kaupitsee ja sanoo entinen tyttö ja sitä rattaa.
1: Kuka se entinen tyttö muuten on ja miksi hän aina sanoo?
0: Niin, sitä en tiedä. Mutta sen mä tiedän, että Radio Suomen aamu, joka aamu kello 6.05.
1: Sanas entinen tyttö siis.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky. Jonna Tervomaalta strippaa mulle taas. Sehän me kuullaan seuraavan kerran. Kun näin ensimmäistä kertaa, että Jonna Tervomaalla kappale nimeltä strippaa mulle taas, niin mä en jostain syystä osannut arvata, että strippaa mulle taas nimisen kappaleen takaa löytyisi haikeutta tai surua. Mielikuvituksen puutetta ehkä sitten minun taholta. Se voi olla näin.

Jonna Tervomaa strippaa mulle taas. 2.56 näyttää kello. Yhden kappaleen päässä odottaa kello 3 Yle Uutiset. Heikki Lukinmaa toimittaa ne. Pate Mustajärvi puolestaan toimittaa tästä meille kappaletta. Päästä pahasta on tämän nimi. Ja uutisten jälkeen levylautakunta. Mutta nyt Pate Mustajärvi.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin henkilökohtaisia turvatoimia on kiristetty huomattavasti viime kuukausina salamurha- ja vallankaappausyritysten pelossa. Titon peräisin eurooppalaisen tiedustelupalvelun vuodetusta raportista, jonka ovat nähneet brittilehti Financial Times ja yhdysvaltalainen uutiskanava CNN. Putin liikkuu entistä vähemmän ja hänellä on yhä harvemmin julkisia esiintymisiä. Lännestä saapuu tänään matalapaine, joka tuo Lappiin räntä- ja lumisateita. Ilmatieteen laitoksen mukaan Lapissa voi sataa lunta yleisesti 5–10 senttiä. Ajokeli on Lapissa huono. Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen. Snookerin maailmanmestaruus on mennyt toista kertaa peräkkäin Kiinaan. Loppuottelussa Englannin Sheffieldissä 22-vuotias Wu Jitse päihitti toista maailmanmestaruuttaan hamunneen 43-vuotiaan englantilaiskonkari Sean Murphyn lukemin 18-17. Vielä kauas avaruuteen. James Webb -avaruusteleskooppi on analysoinut kaukaista kiviplaneettaa. Planeetalla näyttää olevan kuuma, tumma pinta eikä lainkaan ilmakehää. Vajaan 50